0: tíunda áratugnum og reyndar enn meira á Ítalíu. Þar voru framin 1917 morð árið 1991 en þau voru 327 árið 2024. Svipaða sögu að segja frá Frakklandi þar sem morðtíðinni var 2,3 morð á hverja 100.000 íbúa 1995 en núna 1,4 þrátt fyrir örlitla aukningu á allra síðustu árum. Margrét Valdimarsdóttir, félags- og afbrotafræðingur, hvað skýrir þessa þróun?
1: Langflestar rannsóknir á þessari miklu fækkun hafa verið gerðar í Bandaríkjunum og þar hafa komið fram svona skýringar á borð við endalok krakkfaraldursins upp úr 1980-1990 og þyngri refsingar og almennt svona bara með meiri tækni þá höfum við bætt eftirlit, meiri löggæslu, fleiri lögreglumönnum og svo hefur líka verið bent á í Bandaríkjunum bara fleiri innflytjendur af því að ofbeldisbrotum hefur fækkað mest á þeim svæðum þar sem að hæsta hlutfall innflytjenda er. En sko þetta eru skýringarna sem hafa komið í ljós í svona bandarískum rannsóknum og eru svona talin almennt skýra það. En þegar maður skoðar heiminn allan og veist, vestræna heim allan af því að sambærileg fækkun hefur líka átt sér stað á, einmitt eins og þú nefnir í öðru löndum að þá ná þessar skýringar ekki að skýra það vegna þess að það var til dæmis engin krakkfaraldur í Evrópu á svipuðum tíma og í Bandaríkjunum. Refsingum þær voru ekki að þyngjast í Evrópu eins og í Bandaríkjunum. Þannig að þá skoðum við hvað það sem skýrir nær svona að skýra þetta í svona mörgum löndum á svipuðum tíma og þá hefur verið bent á til dæmis eins og bara öldrun þjóða. Að við höfum verið að eldast að bara hópurinn sem mest að brjóta af sér í öllum samfélagum óháð stað og þíma eru ungir karlmenn og það bara hlutfallslega færri ungir karlmenn í þessum löndum og svo hefur líka önnur skýring sem mjög áhugaverð breyttur lífstíl ungs fólks fyrir 20-30 árum að það var ungt fólk utan heimilis á kvöldin að hanga saman í hópum Og hittast og drekka áfengi, neita víknefna og stundum að valda skaða og við vitum það að ungt fólk þegar lífstíll bara öðruvís í dag, það eyðir meiri tíma heima hjá sér í tölvunni. Það einhver skýring en svo líka bara aukin hagvöxtur og aukið eftirlit sem hefur komið með svona meiri tækni. En svo held ég líka að það sé mikilvægt eins og sumir hafi verið að benda á afbrotafræðingar sem hafi verið að skoða þetta sérstaklega sem mikilvægt að svona árunum á undan þá var menntun að aukast og svona almenn þekking okkar að aukast sem var til þess að við til dæmis breytt við þór gagvart uppeldi barna að það sé ekki viðeigandi að beita líkamlegum refsingum. Og svona við þorf okkar til þess að bregðast við einhvern veginn ágreiningi með ofbeldi væri ekki skynsamlegt. Þannig að við þorf okkar til bara hvernig við eigum að haga okkur í samfélagi manna hafa breyst. Og ég held að það hljóti líka að vera hluta af þessu.
0: Og öldrunin, hún skýri nú valla mikið því að það ekki nóg með að glæpunum sé og þessum alvarlegu glæpunum sé að fækka hlutfallslega. Þeim er bókstaflega að fækka mikið eins og til dæmis dæmið Ítalíu sínir. Yfir 1900 morð árið 1991, 327 2024. Þannig að þetta er ekki bara hlutfallslega fækkun, þetta er bara konkrétt fækkun á svona glæpum.
1: Þetta er gríðaleg fækkun. Sko, svona líðfræðileg dreifing heilla þjóða skiptir máli ef að 20% þjóðarinnar eldri 65 ára og það fækkar þá úr hópi þeirra sem eru 15 til 25, það mun hafa áhrif. En eins og bendir á, þessi skýring öldrun þjóna nær ekki eina skýra þessa gríðarlegu fækkun sem hefur átt sér stað í mörgum löndum og það sem að flestir afbrotafræðingar eru sammála að það engin ein skýring að þegar þú ert komið þess að mörgu þætti saman að þá hefur það leitt til þess að ofbeldisbrotu, sérstaklega alvarlegu ofbeldi, hefur fækkað mjög víða. Svo það líka annað sem að mér finnst áhugavert og svona hefur verið bent á. Sko þegar við erum að horfa þess að fækkun þá erum við að bera saman manndrápstíðinni til dæmis 1980-1990, tíundi áratugur síðustu aldar, er að ef til voru þeir áratugir sérstakir að því leitinu að þar var há manndrápstíðinni, þannig að við erum bara að komast aftur í eðlilegt ástand, það gæti verið einskýring að þá gætu við vilja horfa á 100 ár, 200 ár og það almennt þannig ef við skoðum bara mjög langa tíma tilhneigingin hefur verið að verða aðeins friðsælli að við séum svona flest samfélög sé að verða aðeins öruggari allavega hér í svona þessu vestræna heimi
0: Þú myndist á það í Bandaríkjunum að ein skýringi sem menn finna þar eða hluti af skýringunum gætilegi því að innflytendur sé að fjölga sem margir virðast þó tengja við aukna og hækkandi glæpatíðni. Innflytendum hefur líka fjölgað í Evrópu á þessum tíma mm-hmm. og flóttafólki sérstaklega.
1: Já.
0: Það kom nú heil milljón bara til Þýskalands hér fyrir örfáum árum frá Sýrlandi og Ítalir ger mikið í þeir en að hefta för flóttafólks til Ítalíu, saman með sögur að segja frá Grikklandi á sama tíma og innflytendum fjölga bæði í Bandaríkjunum og í Vestur-Evrópu, þá fara glæpið niður á við.
1: Já, sko það alveg skýrt, í Bandaríkjunum það alveg skýrt að tíðni afbrota og hérna fjöldi innflytjanda sem býr á ákveðnum svæðum að það neikvætt samband þarna á milli. Að öruggustu svæðin í Bandaríkjunum eru borgirnar eða svæðin þar sem það hátt hlutfall innflytjanda. Rannsóknir hafa líka sýnt það í Bandaríkjunum að innflytjendur eru almennt ólíklegri til að brjóta af sér heldur en innfætir og þetta hægt að segja svona með nokkuri vissu vegna þess að það hafa bara verið gerða svo margar rannsóknir í Bandaríkjunum sem sýna þetta. Þetta svona staðfest þekking. Hvað varðar Evrópu og innflytjendur ef við erum að velta þessu fyrir okkur þá eru rannsóknir að sýna mun meiri breytileika til dæmis hérna í Þýskalandi þá eru innflytjendur líklegri til þess en innfættir til þess að vera handteknir og fangelsaðir heldur en innfættir þjóðverjar þannig að sambandi hérna í Evrópu þegar kemur að innflytjendum ekki eins og það í Bandaríkjunum það meiri svona fjölbreytileiki á milli landa og þá hafa menn spurt sig að því hvers vegna það það vegna þess að það að koma ólík tegunda innflytjendur til Evrópu í Bandaríkjunum? Eða það vegna þess að Bandaríkin eru innflytjenda þjóð og eiga svona langa sögu og byggjast upp sem þjóð af innflytjendum og það mjög auðvelt fyrir innflytjenda að koma til Bandaríkjunum og verða hluti af samfélaginu en halda samt í sína rætur á sama tíma. En þegar að innflytjendur koma til Evrópu og ég tala nú um eins og þú nefnir þessi stóri fjöldi af sko, viðkvæmasta hópnum, að þá eru viðmóti líka í löndunum allt annað heldur en eða í Bandaríkjunum. Þannig að svona aðstæður innflytjenda í Evrópu eru ólíkar heldur en aðstæður innflytjenda í Bandaríkjunum. Þannig að það ekki alveg sko hvort að innflytjendur tengist þessari afbrotatíðni í Evrópu bara, það ekki alveg skýrt svar við því sko að því að rannsóknir sýnast nokkuð mismunandi niðurstöður.
0: Það allavega ljóst að þeir eru ekki að fjölga morðum á Ítalíu.
1: Þeir eru ekki að fjölga þeim á Ítalíu, það alveg ljóst og það líka að því að sko, ég meina margir á Íslandi horfa til Norðurlandana og munstri ekki búið að vera nákvæmlega eins og Norðurlöndunum en þó það þannig að á Norðurlöndunum ef við erum að tala fyrir utan Ísland, við erum að tala Finnland, Danmörk, Noru og Svíþjóð að þá hefur manndrástíðni líka verið að lækka þar, mest farið niður í Finnlandi af því að þar var hún hæðst En manndrástíðni hefur líka lækkað í Danmörku og í Noregi. Hún var almennt að lækka í Svíþjóð en hækkaði síðan aðeins í Svíþjóð 2013 og svo aftur 2020 og 2023.
0: Í þessu miklu ofbeldisöldum sem þar reyði yfir.
1: Já, og hækkunin í Svíþjóð nær eingöngu bundi við skotárásir eða manndráp með skotvopnum sem svona nýtt vandamál í Svíþjóð En ef við skoðum öll önnur manndráp í Svíþjóð, þá hefur þeim almennt verið að fækka. En það kom hann einhver ofbeldisbylgja í Svíþjóð, sérstaklega í þessum stórborgum eins og Stokkólmi, Malmö og Gautaborg, þar sem voru óvenju margar skotárásir.
0: Og þetta tengdu menn átökum í undirheimanum
1: Já.
0: Og milli glæpagengja,
1: mm-hmm.
0: sem yðurlega voru þá líka tengd við innflytjendur, ekki satt?
1: Jú, og það sko samkvæmt svona minni þekkingu og það sem hefur verið skrifað bæði hérna svona greiningadeildir lögreglunar í Svíþjóð og bara svona akademíska rannsóknir frá Svíþjóð þá hefur Svíum ekki vegna vel að aðlaga innflytjendur að sínu samfélagi það eru ýmsar svona ýmis vandamál sem hafa komið upp það hafa orðið svona spruttið upp hverfi þar sem að allir svona saman safnam íbúin sem búa við mjög svona erfiðar félagslega aðstæður og þar sem að það mjög hátt hlutfall af innflytjendur sem koma frá ýmsum heimshlutum á saman svæði sem eiga ekkit sameiginlegt nema að vera innflytjendur í veikri stöðu og þetta hefur líklega orðið til þess að það hafa sprottið upp alls konar glæpagengi og svona skipuleg brotastar sem í Svíþjóð hefur aukist og einmitt mikið henni hafa tengsl við þessi innflytjenda samfélög. En þessi hópar í Svíþjóð eru þó ekki þannig að það sé bara sérstaklega einn innflytjenda hópur sem sé þessi hópur og þessi. Þetta er blandaðir hópar. En það sem þessir ungu menn aðalega eiga sameiginlegt er að koma úr þessum hverfum sem að hafa verið að spretta upp á síðustu áratugum og eru svolítið svona jaðarsett. Það er fólk sem býr í þessu hverfum og er ekki að treysta stofnunum samfélagsins, er ekki að treysta skólakerfinu, er ekki að treysta lögreglunni, er ekki að treysta dómskerfinu og stendur svolítið utan við samfélagið. Ég held að það sé hluti af vandamálinu sem að við orðið til þess að ástandi var mjög slæmt þarna 2023 í Svíþjóð.
0: Hvernig er þróun á þessu sviði hér? Er ofbeldisglæpum, alvarlegum glæpum að fækka hér líka?
1: Þeim var að fækka, en bara þessi allra síðustu ár og við erum að skoða bara alvarlegustu ofbeldisbrotin, það sem er skilgreint í gögnum lögregluna sem hérna, meiri háta líkamsárás og manndrápin, þá er fjölgun núna á allra síðustu árum. Og raunverulega ekki bara fjöldi heldur líka fjölgum per íbúa. Og sko manndrápstíðni á Íslandi hefur alltaf sveiflast mjög mikið því að það hafa bara verið svo fá. Þannig að tíðnin hefur sveiflast mjög mikið hjá okkur. 2024 voru þau 8 sem hafi ekki sést áður. Þannig að svona, þau eru, hafa verið óvenju mörg svona allra síðustu árum. En hvort að það sé eitthvað frávik og hvort að það muni fara aftur niður er svo eitthvað sem mun koma væntanlega í ljós með tímanum.
0: Hvað með aðra ofbeldisglæpi, alvarlega líkamsárásir og kynferðisglæpi, nauðganir?
1: Samkvæmt tilkynningum til lögreglunar, þá hefur orðið fjölgun á síðustu árum á nauðgunum, kynferðisbrotum. En þá verðum við að hafa í huga að bara með að skoða gögn lögreglunar, að þá erum við auðvitað að skoða tilkynningar og bara skilgreiningu á nauðgun hefur breyst mjög mikið í íslensku lögum. En líka það að bara vilji kvenna aðalega til að tilkynna til lögreglu hefur breyst. Og ef ég skoða langtíma gagsi koma úr þolendakönnu lögreglunar, þar sem að bara svo stórt tilvilnar úrtak er spurt hvort það hafi orðið fyrir einhvers konar broti á síðasta orðið og þá hvernig broti, þá hefur ekki orðið fjölgun á kynferðisbrotum, þá er þetta svona nokkuð stöðugt, en það eru fleiri tilkynningar sem eru að berast til lögreglu um kynferðisbrot á síðustu árum, já, síðan eftir COVID.
0: En svo að hinni hliðin á sem pening, glæpunum er að fækka almennt. Á Vestur-Evrópu bandaríkjónum, sérstaklega ofbeldisglæpum, en tilfinning fólks virðist vera svo samkvæmt þessar evrópsku könnun, fólki finnst að þeim sé að fjölga og að það sé bara heimur vestandi fler, það er alltaf meir og meiri glæpir og alltaf hættulegur og hættulegur að vera til.
1: Já.
0: Hvernig stendur þessu?
1: Já, þetta virðist eiga við bara allstaðar, alltaf, þessi tilfinninga umhverju sé að verða hættulegra og það er mjög merkilegt og sko maður gæti haldið að þetta sé einhvern veginn bundi við samfélagsmiðla notkun eða samfélagsmiðla, einhverju gerfi greind og falsfréttir og hérna sé dreifast út allt. En þetta var líka svona áður en við fórum öll að eyða svona miklu tíma á samfélagsmiðlum. Ég held að megin skýringin sé bara þessi sammannlega neikvenni skekkja. Að við höfum tilhneigingu til að veita því sem er neikvætt, sem er hættulegt, meiri athygli heldur en einhverju sem er jákvæðu. Að því að við bara þurftum á því að halda til þess að lifa afhreinlega, að bregðast hratt við mögulegum hættum, hættulegu fólki eða rándýrum. Þannig að sko rannsóknir hafa sýnt það að bara mannsheilin er þannig að við veitum fréttum af hættum, af alvarlegum afbrotum, meiri athygli heldur en fréttum einhverju tölfræði að hún sé að lækka. Og líka þegar við erum að fá stöðugt sko fréttir af einstaka alvarlegu afbroti, svo ofbeldisbroti, að þá fáum við slíka fréttir í formi svona sögu. Við erum að heyra af atvikum, við erum að heyra af þolendum og gerendum, þetta er saga og við munum hana mjög vel og hún fær svona hérna ítur undir þessa tilfinningu að það sé alltaf verða hættulegra á meðan fréttir af einhverju tölfræði vekur bara minni athygli og við munum hann ekki nema í skemmri tíma. Þetta er hluti af ástæðinni, þessi bara almenna neikvæðni skekkja.
0: Þessi sjálfsbjargar hvötu, megum ekki verða of værukær.
1: Við megum ekki verða of værukær, en svo er það hitt svona, sem er aðeins svona meira cynical ástæða, manning íslenska orðið.
0: Kaldhæðnisleg.
1: Kaldhæðnisleg ástæða, svona skýring, er að það eru hópar í samfélaginu sem hafa hreinlega hagsmuni af því að við höfum þá tilfinningunni að allt sé að fara til fjandans.

0: líka nefna að það ekki bara einhverju pólitíkusar sem gætu haft hagsmuna því að við höfum þá tilfinninguna allt sé að vestna að þessu leiti. Þetta bara alls konar stofnanir gætu haft hagsmuna að því eins og bara mér dettur í hug lögreglan. Ef að afbrotum að fjölga, ef að lögreglan upplýðis í fjársvelta eða þurfa auki mannskap, nú ég ekki að segja að íslenska lögreglan gerir þetta eða það sé eitthvað dæmi það, en þetta svona það sem hefur verið fjallað í öðru samfélögum, er að stofnanir auðvitað hafa hagsmuni margar hverjar af því að við trúum því að ákveðin vandamál sé að aukast, vegna þess að þau eru að aukast og þau eru möguleg laust við þessum vandamál sem er komið upp, að þá er auðvitað gott að við höfum þá tilfinningunni að það sé alltaf versna. Þetta er svona dæmi það sem að hefur komið upp og verið skrifað eins og í bandarísku samfélagi að svona lögreglan hafi ítt undir þessa tilfinningu, ekki bara lögreglan heldur aðra stofnanlinn líka, í þessum tilgangi á meðan að þeirra eigin gögn voru að sína lækkun, að þá talað það opinberlega að það sé hækkun.
1: Og svo náttúrulega líka engagerinn sem hefur hagað því að fólk sé hrætt. Þetta er stór business.
0: Þetta er risastór business, sko. Og svo fyrir aftur til Íslands og hugsar okkar samfélag að þá sýnir mitt kannanir hér líka að svona færri, hlutvarslega færri ár eftir ár upplifu sig öruga í miðborg Reykjavíkur. Og á hverju er það ótti sem einhvern veginn órökkréttur. En svo hugsar maður íslensku tölfræðina og þá svona, þú veist, það erfitt að segja hvað rökréttur ótti hjá fólki.
1: En þetta ekki bara sama gamla, þetta ekki bara við hérna fjölmiðlarnir sem erum alltaf að blása allt upp og setja fram einhverjar æsifréttir? Er þetta ekki bara allt okkur að kenna?
0: Sko, það þannig að rannsóknir sem voru gerðar sko, sérstaklega fyrir svona þessa miklu samfélagsmiðla notkun að þær sýndu það að fólk sem neytir meiri fjölmiðla, les meiri fréttir, horfir meiri á fréttir, að það óttaslegnara. Þannig að það hrættara við afbrot heldur en fólk sem neytir minni fjölmiðla. Þannig að það kannski stýður þessa tilgátu.
1: Segi Margrét Valdmarsdóttir. Fleira ekki í speglinum. Hugrún Hannesdóttir Diego hafði umsjón með kvöldfréttum. Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. En tæknimaður var Mark Eldredd. Verið þið sæl.

0: Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn. En nú endurflytjum við Glóbalíu frá því eftir hádegið í gær. Umsjón hefur Jelena Tsirits.
1: Góðir áheyrendur, vikuleg heimsreisa Glóbalíu hefst í dag sem veiðiferð, einhver staður í Kína.

Dai Xiaolian lék lag veiðimannsins á hljóðfærið Guqin, kínverskan sitar með sjö strengi sem leikarinn heldur í kjöltunni og plokkar. Árið 2003 var hljóðfærið sett á lista UNESCO yfir óáþreifanlega menningararfleifð heimsins. Það mætti segja að það hafi verið langur aðdragandi að því, en hljóðfærið 3000 ára gamalt. Harmonikan hins vegar ekki einu sinni orðin 200 ára.

Tvær stórkostlegar raddir sungu hvorum sína tónlistarhefðina. Fyrst flutti Jorge Fernando eigið lag, Velho Fado, þessa portugalsku tónlistarhefð sem toppar flestar aðrar þegar kemur að því að tjá sorg og trega. Svo heyrðum við hina kólumbísku Totola Momposina, syngja lag eftir Mario Garenja, Yo me llamo Cumbia, eða Ég heiti Cumbia. Sú tónlistarhefð fættist í Kólumbíu við strendur Karibahafs þegar afrískar, spænskar og frumbyggja tónlistarhefðir mættust, sem ekki ólíkt því sem gerðist í Brasilíu.

Við heyrðum lög frá þremur fyrrverandi nýlendum Portugals. Fyrst stoppuðum við í Brasilíu til að heyra gítarleikaran Toninho Horta flytja eigið lag, Aqui O. Fernando Brandt samti textan sem fjallar Minas Gerais, heima hér að höfundana tvekja. Roberto Ribeiro söng í hljóðrituninni sem frá 1980. Beint austur yfir Atlantshaf frá Brasilíu liggur Angola. Þaðan heyrðum við ljóð og tóna Josés Adelinos Barceló de Carvalho, þekktur undir listamannsnafninu Bonga. Hann flutti Dois Poemas Irmás eða tvö systkinnaljóð sem hann samti ásamt Tijón og sendi frá sér 1975. Í hafinu á milli Brasilíu Angola, þó töluvert norðar, liggja grænhöfðaeyjar. Söngkonan María de Barros á rætur að reykja þangað þó að hún sé fætt í Senegal og alin upp í Máritaníu og Bandaríkjunum. De Barros flutti laga á blendingsmáli grænhöfðaeyja, Minada Cateim eða Ég hef ekkert. Það fjallar að finna sátt, auðmýtt og frið í skugga fátæktar. Glóbalía heldur nú til Nígeríu.

Söngkonan Maluma frá Máritaníu flutti lagið Wealthy af plötunni Dunja sem kom út 2004. Á undan heyrðum við lög frá Nígeríu og Gíneu Bissá. Fyrst var það King Sunny Ade sem flutti frumsamið lag frá 1995 í Ami. Svo heyrðum við Eneidu Marta flytja lagið Nabu Mons eða Í höndum þínum. Það kom út á fyrstu plötu söngkonunnar árið 2001. Næst förum við austur til Palestínu.

Tónlistarkonan Rimbana frá Palestínu flutti lagið Seasons of the Violet sem hún samti ásamt gítarleikaranum Leonid Alexeyenko. Textin er eftir móður Rim, Zuhaira Sabah. Hljómsveitin Black Lion Band tók við af henni með lagið Get Awo. Súsveit sló í gegn í Eþíópíu á 8. áratug síðustu aldar og í þvílandi líkur þættinum. Söngvarinn Geta Cheo Kassa flytur Te Zeta Slow Fast, lag sem hefst í rólegri hefðbundnari stíl og færir sig síðan yfir í nýrri og framsagnari. Þannig verða allar tónlistar hefðir að gera sem vilja lifa áfram og heilla nýja hlustendur. Takk fyrir að vera meðal þeirra.

Jelena Týrit styrði Glóbalíu. En nú komið að óskastundinni hér í næturútvarpi Rásar 1. Umsjón hefur Svanhildur Jakobsdóttir.

Sumariðatíminn heitir lagið og það var hljómsveitin G7D með Bubba í broddi fylkingar sem að flutti lagið sem eftir Bubba og hann gerði textan líka og það var Sigurbjörn Pálsson sem að fekk afmæliskveðjur frá fjölskyldinu á Hvammstanga með laginu. Og afmæliskveðja kemur hérna aftur. María Óskarsdóttir sendir hana og segir Elsku Haddi minn. Innilega til hamingju með daginn hinn 9. ágúst síðastliðinn. Það var gaman að fá að eyða honum með þér, hlakka til ókominnar framtíðar okkar og sendi lagið með þér sem Ragnheiður Gröndal syngur. Kæri kveðja, María Óskarsdóttir.

Það var Ragnheiður Gröndal sem að söng lagið með þér, Bubbi Mortens samdi það, textan líka, Mari Óskarsdóttir sendi Hadda afmæliskveðir með laginu. En hún Guðný Rúnarsdóttir byður óskalag sem að heitir I am a tree now. Lagið eftir Þóru Björk Þórðardóttur og það hún sem syngur. Og Guðný sendir okkur hérna líka kveðjum laginu með þökk fyrir æðislega skemmtilegan þátt, segir hún. Og við þökkum henni auðvitað kærlega fyrir og hérna kemur lagið I am a tree now.

Þetta var lagi sem heitir I am a tree now og það var Þóra Björk Þórðardóttir sem söng lag sitt og texta og þetta var óskalag fyrir Guðný Rúnarsdóttur. Og þá kemur óskalag fyrir Kristínu Ægisdóttur í Keflavík. Hana langar til að heyra Jakob Hafstein syngja Lapi listamannakrá í Flórens.

Þetta var lagið Lapi listamannagrá í Flórens og það var Jakob Hafstein og hljómsveit Karspilli sem að flutti það og það var Kristín Ægisdóttir í Keflavík sem að bað það og lagið samt í Jakob, textin eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. En þau Hafdís og Kári í Grindavík áttu 25 ára brúðkaupsafmæli 10. ágúst síðastliðin og fá nú hjartans hamingjóskir frá fjölskyldinni í Stóragerðinu með laginu Ástarsæla og það Pálmi Gunnarsson sem syngur.

Það var hann Pálmi Gunnarsson sem er söng lagið Ástarsæla eftir Gunnar Þórðarsson við texta Þorsteins Eggertssonar. Þetta var hljóðrit 1972 og það voru þau Hafdís og Kári í Grindavík sem að fengu hjartans hamingjóskir með 25 ára brúðkaupsafmæli sitt frá fjölskyldunni í Stóragerðinu með laginu. Og afmæliskvæði hér og hún til hennar Láru Kjartansdóttir Reykjavík. Lára átti afmæli 17. ágúst og far nú hjartans kveðjur og hamingjóskir frá Lóu og Steina í garðinum með laginu Little Things Mean a Lot með Guðrúnu á Simonar og hljómsveit Johnnys Gregory.

Það voru Guðrún og Símonar og hljómsveit Jonis Gregory sem fluttu lagið Little Things Mean a Lot. Og það var hún Lára Kjartansdóttir sem fekk afmæliskveðjur frá Lóu og Steina með laginu. Og þá kemur óskalag fyrir Brimar Ólafsson í Vestmannaeyjum. Brimar langar til að heyra lagið hann eins að kalda úr eyjunum. Og það Óðinn Valdimarsson og Atlantic Kvartettinn sem syngja og leika.

Óðinn Valdimarsson og Atlantic Quartetinn flutu lagið hann einsakalt úr eyjunum, lag og text eftir Jón Sigurðsson og þetta var að óska lag fyrir Brímar Ólafsson í Vestmannaeyjum. En það hún Guðrún Gunnarsdóttir sem að syngur næsta lag og með því fær Hulda Hjálmarsdóttir á Akureyri kærar kveðjur frá Brynjari í Reykjavík. Lagið ég sé Akureyri eftir Bjarna Hafþór Helgason og það var Þórir Úlfarsson sem að útsetti lagið.

Það var hann Guðrún Gunnarsdóttir sem að söng lag og texta Bjarna Hafþórs Helgasonar Ég sé Akureyri og það var hún Hulda Hjálmarsdóttir á Akureyri sem að fekk kveðjur með laginu frá honu Brynjari. Og þá kemur hér óskalag fyrir hana Sigrúnu í Kópavogi. Hanna langar til að heyra Ragnar Bjarnason og hanna Leilo syngja lagið Þannig týnist tíminn eftir hann Bjartmar Guðlaugsson, hann samdi bæði lag og ljóð. Og þetta verður síðasta óskalagi að þessu sinni. Við minnum á símatíman sem er byrjaður sími 899-4724, 899-4724 og hann stendur teiklukkan 11.30, 11.30. Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com, óskastundin hjá gmail.com og utanáskriftin óskastundin rúf efstaleit 103 Reykjavík. En við okkur samveruna í dag og hittumst í næstu viku. Verið sæl.

0: Svanhildur Jakobsdóttir hafði umsjón með Óskastundinni. Næsta dagskrá er sögur af landi endurlit. Umsjón með þættinum hefur Gía Hólmgeirsdóttir.
1: Komið sæl, þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp eldri þætti af sögum af landi, þáttaröð sem var á dagskrá Rásar 1 frá árinu 2015 til 2023. Og í dag rifjum við upp umfjöllun frá október 2017 þar sem fjörið var alls ráðandi. Umsjónarmaður var Dagur Gunnarsson.
2: Í þættinum í dag fjöllum við fjör. Það fyrsta sem manni dettur í hug er að sjálfsögðu líf og fjör. Skemmtileg læti sem fútt í. Það má líka hafa aðra merkingu orðsins í huga því fjör getur líka merkt líf. Samanber við megum ekki verða fyrir fjör tjóni og vernda þarf fjör egg þjóðarinnar. Þannig kemur í ljós að líf og fjör er í raun einn og sami hluturinn. Við skulum byrja þáttinn á innslagi vestan af fjörðum. Halla Ólafsdóttir fann fjörið í leikhúsinu og fjallar hér nýtt íslenskt barnaleikrit sem nefnist einfaldlega Oddur og Siggi eftir aðalpersónum leikritsins.
3: Sýningin heitir Oddur og Siggi og við heitum Oddur og Siggi.
4: Er það tilviljun eða?
3: Nei, ég get ekki sagt það. Nei, sýningin fjallar okkur og hérna við eigum sem sagt 10 ára vinamali í haust í ár og kynntumst haustið 2007. Svo að við erum að halda upp á það og segjum alls konar sögur og dönsum og syngjum hérna í þessu leikriti og sögurnar fara svona aðeins út í alvarlegri málefni líka.
5: Mér langaði að búi til leikrit inspirerað af bók sænskri sem að heitir Einsama krígari eða sýningin heitir Einsama krígari sem er einmanna stríðsmenn og er að einhver leitt einelti og en svo einhvern veginn kemur hugmyndinu upp síðastlega vor þegar ég fæ að vita það ég að fara að vinna með Sigga Oddi að hérna, við ákvæmum og þetta var ekki einhvern veginn og svona inspirerandi eða þar að segja formið á þeirri sýningu var ekki alveg nógu einhvern veginn djúsi hefði slettum þannig að við ákvaðum að búa til okkar eigin versjón af sýningu sem er uppistaðan eða vina afmæli Odds og Sigga en inniheldur líka einhvern boðskap einelti.
6: Þeir eiga afmæli í dag, þeir eiga afmæli í dag. Yeah!
4: Hver tilur að segja líkillina að því að ná til þessa aldershóps?
5: Við erum að tala hérna krakka sem er 10 og 12 ára og við lögðum að stað með það að þetta þyrfti að vera skemmtilegt. Þetta er skemmtileg sýning og í mínu fæ að ég veit að, þvist, að leiðin að hjartanu er í gegnum hláturinn eða brosið. Þannig ef hún er skemmtileg þá erum við búin að opna hjarta og þá getum að kannski sá einhverju svona litlu fræi sem að er kannski fræi það hvernig má koma fram með vini sína og félaga í skólanum. Mm-hmm. Það var svona Já, þá rauninni, ok, við viljum að hún sé skemmtileg en með svona einhvern boðskap á þess að verða svona beint prédikandi sýning.
7: Það bara mjög góð sýning.
4: Mm-hmm. Fannst þú að læra eitthvað?
7: Já, ekki leggja einhildi. Mm-hmm.
4: En þú, hvernig fannst þér þessi sýning?
8: Mjög skemmtileg.
4: Var eitthvað sérstakt sem var skemmtilegt?
8: Já, þá var þau kenni það bara að leggja ekki einhildi.
9: Við erum við sjálfur á sviðinu og við höfum okkar svona okkar samband og við reynum að sýna það sem best á sviðinu og við finnum vel hvernig þegar við látum þau hlæja og svona þá tengjast þau okkur á okkur nátt þannig að þau bæði byrja að treysta okkur líka og þá byrja svona að kynnast okkur og mér finnst það svona frábær leið til þess að bara svona vera saman. Við erum hér og þau eru þarna og við erum að tala saman á einhvern hátt og það verður til svona sem greiðil svo til leiðinni í það að tala þessa erfiðu hluti og þau treysta okkur og við treystum þeim fyrir þessum sögum sko. Við tökum sögur frá okkur og einnig sögur sem við fengið annars staðar frá og gerum þær að okkar eigin og hérna reynum að koma þeim til skila.
4: Hvernig fannst ykkur þessi sýning?
7: Bara mjög fín.
4: Eitthvað sérstakt sem stóð upp úr?
7: Alltaf því heyrum svona afmæli sem engi kemur í, þá bara svona leki niður. Ég bara get ekki hlusta á þetta.

0: En er ekki fín lína á milli eineltis og gríns?
1: Jú, það er það vissulega. Við, hérna, við, það er einmitt eitt atrið sem okkur finnst svolítið áhugavert í þessu verki sem að við hérna, sýnum eitt svona búin til svona eitt karakter sem er svolítið svona fyrst þú sér þann, þá er hann fyndin og fólk hlær og við erum að grína með hann og hann veist, er svona einhver, er að setja upp eitthvað svona spjallátt og vera að tala okkur en síðan reynum við, veist, förum við svona hægt yfir í það að sýna það að veist, við förum að tala um það að hann lendir í stríðinni og það er út af þessum fyndnu tökktum sem hann hefur, hvernig hann talar og hvernig hann hegðar sér og þannig að við förum við svona brúum bilir yfir því að hann sé bara einhver grín karakter yfir því að hann er alvöru manneskja með tilfinningar og hvernig hann líður með hlutina, þannig að já, en það er jú það er svona frekar þunn lína sko.
2: Líka eitthvað sem getur byrja sem grín, góðlátlegt grín þegar það er endurtekið á hverjum degi kannski og kannski oft á dag þá verður það að einhver alvarlegu fyrir þolanda þess gríns.
3: Hvað? Ég var bara að hugsa við vorum að labba saman, ég var að þú lítill, ég var bara að gera það bara að leifa það að vera henni í vasanum stöndu
4: Ægjum, Oddur þú verður bara að hæta þessu
3: Hvað?
4: Hvernig annan? Að segja ég sé eitthvað svona lítill, þú verður bara að hæta
2: Það er svo yndislegt að fá börnileikhús er að þau eru bæði bestu og erfiðustu áhorfendurnir vegna þess að ef maður er ekki á tánum og að gera allt 100% þá missir maður þau strax og þau sjá það bara, þau bara finna það þeir eru ekki í þessu þá nefnir ég ekki orða það þannig maður þarf alltaf að vera bara 100% í on it sko.
0: Og þau eru tilbúin að samþykja að þeir bæði Oddur og Siggi og líka Oddur og Siggi
1: Já, það ég fekk alveg spurningu eftir sýningu hjá okkur í dag, hvort að veist, hvað var þetta allt satt og ég svaraði já, þetta er allt satt mikið varstu vondu við strákin hana og hann vinnar í þá sögu sem ég segi og svona náði ekki alveg að svara fyrir mig en jú, það ég held að þau alveg svona þau náðu að skilja þessi mörg hana veist, minna, jú, auðvitað eru við kannski að setja upp svona ákveð við tölum svona allt er ego veist, bara maður stækkar aðeins sjálfan sig hljum við erum kannski ekki alveg svo við varum bara tveir saman í herbyggi en við stækkum íkjum aðeins okkar hérna hegðun en þetta er ansi nálagt við erum stóra típur
4: en hei, mér langar að sýna ykkur eitt hann Oddur hérna hann er svo sterkur hann er, hann, þú ert sterkast í gæði sem ég veit ég er ekki að djóka, jú, hann er svo sterkur sjö, ég get bara að gera það Og uppfyrir haus, Oddur, uppfyrir haus, já, er það að sjáka hvað er ég sterkur, ekki að djóka, já,
5: ok, Oddur, ég vil fara niður núna sent, Oddur, má ég plísa hann niður, plís, hvað er lappi,
3: já, frík,
4: Jazz.
0: Og hvernig gekk að pumpa húmor og fjör upp úr Oddi og Sigga?
6: Oddi og Sigga, það var bara fjör að pumpa upp úr þeim og það er líka svo að því ég, sko, ég lærði leikari og ég hef búin að leikið 30 ári eitthvað svona og ég er svona að byrja að fikra með áfram þessi leikstjóri og fyrsta leikstjórnarverkefni mitt í Þjóðleikhúsinu var í fyrra með Oddi og hann er frábær og svo kemur bara svona einhver ekki, já, þú veist, bara svona annar Oddur sem að heiti Siggi og þeir tveir eru, það er náttúrulega sko, þetta er tíu, þeir eru búin að vera vinni í 10 ár og það er svo falleg kemistri á milli þeirra og það er svo mikið fjör og hérna þannig að það var rosalega gaman að gera þetta
0: Og fólks kannski frekar í því að hafa heimil á þeim með hvað?
6: Í og með, já. Þú veist að þeir fóru út svo víðan völl, stundum það var svo mikið fjörulæti að maður misti stundum svona sjónar á því hvertu værum að fara. En svo inn á milli áttu við svona moment þannig að við náðum sjónar því þangað sem við vildum fara og ég held að mér finnst að mér líður þannig núna nú erum við búin að frumsýna hérna á Ísafirði mér líður þannig núna eins og við höfum náð þanga sem okkur langaði til hana
1: mér fannst rosa fallegt eins og núna á sýningunni hjá okkur þá komið strákur og nefndi hann var svo ánægð með sýninguna og hann nefndi það sérstaklega hann fannst hún svo öðruvísi, svo allt öðruvísi held en venjulega leikrit orða hann og það og ég var ekkert búin að hugsa svona alveg, mann alltaf við erum leikarar og við erum að gera alls konar leiklist þannig að við ég svona fór að hugsa hvað þau hafa upplifað hvað þau hafa séð, þú veist og þetta leikrit sem við erum að bjóða um upp á hérna er einmitt, það er já, svolítið mögulega mjög ólíkt því sem að þau þekkja á leikhúsi, að því að við erum bara að setja upp okkur við erum bara að setja upp, ég meina þegar ég og Siggi hittust, þá erum við bara fíblast og grínast og mikið af þessu satt og stundum, þú veist, erum við í stofunni hefum við okkur öðrum bara eitthvað að dansa og hérna, syngja og glíma og slást og hvað eina þannig að við erum að setja svolítið sérstaka sérstaka myndin á borð fyrir þeim.
2: Já, það engin línuleg frásögn, þetta ekki frá A til B einhvern veginn, bara byrjun, miðja og endir, þetta svona þetta svolítið svona bara smá stund með okkur og þar sem við förum víða völl og
1: við viljum sína þeim allt litrófið þannig að við förum bara erum að syngja og rugla og vera bara snalegir og hérna en einmitt, fara síðan í þessi erfiðu samtölu líka sem við þurfum líka stundum eiga
3: og ef við erum í svakastuði þá kannski semjum við eitt lítið lag
2: eða dans
6: mér finnst það að bjóða börnum út á land upp á það að sjá leiksýningu allavega einu svona ári, helst tvisvar þeim að kostnaðlausan þannig að skiptir ekki máli hvar þau búa á landinu eða hvort að efnahörun er lítillega stór þetta er þeim að kostnaðlausu og mér finnst þetta bara svona þetta er náttúrulega kannski mannréttindi á nokkurn veginn in a way myndum að sletta þannig að fyrir mér er þetta metnaðamál ég verandi utan að landi þó ég hefði búið í Reykjavík núna reyndar lengur en ég bjó á Dalvík þá finnst mér þetta bara svona já, ég væri til að hérna, halda þessu áfram og að því mér finnst gaman að búa til leikhús og ef ég get látið eitthvað gott að mér leiða sem felst á í því að lifa börnum út á landi þessi á leikhús þá, já, vil ég halda
2: það áfram Það er hlutverk þjóðleikhússins að fara út á land fyrir fólki í landinu að sína þeim leikhús og í rauninni stóra markmiðið er bæði að einmitt leifa þeim að njóta leikhús í sínum heimabæ eða því sem næst og náttúrulega okkar stóra markmið með þessari sýningu er að koma þessum skilabóðum framfæri að hvað einelti og þessi stríðinni er alls ekki lagi og hefur svo djúp áhrif á svo marga í dag og hefur alltaf gert
0: Heldurðu að við hugsum um Þjóðleikhúsið aðeins og mikið sem hús en ekki starfsemi?
6: Já, ég held það. Ég alveg, já, ég held að þetta svona, þetta verður held ég svona stundum og mikið svona bákn. Þjóðleikhúsið verður eitthvað svo stórt og mikið, þetta er eitthvað svona risastórt dæmi en svo er náttúrulega bara Þjóðleikhúsið, það er fólki sem er að vinna þar og hvað er verið að gera þar. Það er Þjóðleikhúsið en þetta er náttúrulega þetta risastóra ríkisregna leikhús en sem er í rauninni samt sem að er einhvern veginn megum ekki gleyma því að það er við þurfum ekki alltaf að búa til einhverjar flugaldarsýningar en því það skiptir mestu máli að segja fallega sögu eða góða sögu og það getur allir gert það
0: Heldur að ykkur hafi tekist það hér í dag?
6: Já, ég held það
7: Halla Ólafsdóttir ræddi þarna við leikarana Odd Júlíusson og Sigurð Þór Óskarsson og leikstjóran Björn Inga Hilmarsson. Þá heyrðum við í krökkum úr grunnskólanum á Ísafirði, þeim Alberti Hákonarsinni, Karen Valsdóttur, Kristjáni Eðvaldi Ragnarssyni og Heiði Hallgrímsdóttur.
8: Þeir það hlusta á sögur af landi, endurlit. Í þetta sinn rifjum við upp þátt frá oktober 2017 þar sem þemað var fjör og áfram höldum við.
7: Við erum röldandi hér Þingholtin í leit að fjöri. Ég ætla að steðja hér á einn napp og að duða bort að það eitthvað fjör hér. Það gerist ekkert. Sko. Takk fyrir. Okkur var hleypt inn. Góðan daginn. Sælu blessuð. Ég bara búin að setja upptöku, sko.
9: Já, já, einmitt,
7: auðvitað. Já, já, ég leitað að fjöri.
9: Þú ert að leitað fjöri, algjörlega réttur það.
7: Edda Björgvinsdóttir, þú ert nú með doktorsgráðu í fjöri, held ég.
9: Það má segja það, sko. Það má segja það vegna þess að í minni lýskrein leiklistinni þá hefur nú svona það sem ég verð að gera meira einkennst af allavega hlátri, brosum og svona þar sem að fólk kannski þekki til manns. Nú, svo bætti ég betur og ég fór í stjórnunarnám og skrifaði meistararitgerð húmor sem stjórntæki og húmor í stjórnun og húmor á vinnustöðum. Nú, svo þegar fyrst ég var komið með allas að rannsóknir þá bara bætti ég við mig enn frekar og fór það eitthvað diplómanám og meistarastíð nýtt nám í Háskóla Íslands í jákværi sálfræði. Þannig ég kom með rosalega graf alvarlega rannsóknir sem styðja það að fjör sé lífsnauðsynlegt.
7: Já, það hlýtur eiginlega að vera það.
9: Það er það og, sko, og ég meina í alvöru lífsnauðsynlegt vegna þess að það með sér til íslensk doktorsrit gert það sem að farð eru rök fyrir því að því meira sem að brosir, því meira sem að hlær, nú hreyfingurinn í þessu líka, þú getur nota það til þess að auka flæðið á þessum lífsnauðsynlegu velliðun og hormónum endorfín, dopamín, oxytocin, serotonin þetta allt saman og ef að flæðið er nóg mikið þá styrkist ónæmiskerfið þetta er bara neuroscience, þetta er bara líffræðilegt svo ég þarf ekki að hafa neinn frekari orðin það er bara yfir höfuð hlæðið meira, skemmtið ykkur meira áttu ykkur líða vel og þið verðið langlífari semst lengi lífin, nú búið sanna það ekki bara bætir gæði í lífið, heldur lengir það.
7: Ég sé fyrir mér kínvest hlátur jóka sem að ég veit ekkert en það er einhver fræði þar sem að menn kreista fram hlátur og það beininis hressir maður við og lengir lífið.
9: Já, það bara, það svínvirkar. Það er náttúrulega alveg, heilin fattar ekki þú veist, þegar maður er að feika nú, það er komið bros eða það er hlátur, þá byrja ég bara í dafstaflæði af veljunum hormónum þess vegna virkar hlátur jóka eins og það er svo gaglegt og frábært en mörgum finnst erfitt að byrja vegna þess að þetta er tilgerð, þetta er yfirborð þetta er að í dafstaf, svo endan allir hlæjandi vegna þess að það er í sjálf sem ég fyndi að vera að gera hlátur æfinga, verandi ekki hlátur hug skilur fyrirfram og bros líka ég noti þetta stundum en mér finnst fíblónum fjölga óheyrilega rætt í umferðinni til dæmis og ég kannski ekki með söng sem er líka svona dóp efni sko en maður syngur æðislega mikið hástöfu með þú veist þegar maður að keyra þá eigst flæðið sko, þú veist, allt upp í 200% bara við það að syngja hástöfum.
7: Ja, það.
9: Já, þetta er ótrúlegt, þannig að maður fer frá því að vera fól með steittan nefan og gefa allir

0: hvað þið er þannig að sko þetta í rauninni mótefni það þetta þegar ég að fara á milli fyrirtækja og ég geri það alveg rosalega mikið til leynistarfið mitt sko að vera alltaf að halda fyrirlestur og námskeið að þá ég að vinna með það einfaldlega að auka flæði á þessum þessum velliðun hormónum til þess að virkja okkur betur vegna þess að það marg sannað og ég með þetta úr öllum áttum að ef maður hlær, ef maður brosir, ef maður hreyfir sig nú og svo kemur þetta stundar kærleiksríkar athafnir á stundar þakklæti stundar jóka að þá eykst flæðið alveg rosalega og líkaminn verður hann gjörbreytir ástand að breyta andlega ástandi að breyta líkamlega ástandi mínu breytir andlega ástandi mínu þannig að ritgerði mín til dæmis síndi alveg sko með óyggjandi hætti og ég fann ekkit sem að vangjagði að þegar þú ert að auka flæða þessu þá virkar heilin helmingi betur þú fær fleiri hugmyndir þú ert orku meiri þú ert samstarfsfúsari og umburðarlindari þannig að í rauninni dregur það fram allar þínar bestu hliðar þannig ég sé alltaf sko takiði gleðina alvarlega þetta getur gjörbreytt líf ykkar þetta getur bjargalífikar og þetta breytir vinnustöðum og það gerir það ef við förum að rækta gleði á vinnustöðum, þá breytir það vinnustöðum og það skilar sér ég bara sleppum öllu hinnu í ársreikningunum það fjárhagslegur ágóði af því og sumir skilja bara það, aðrir aftur á móti vilja tala tilfinningarlegan þroska og að vera manneskja, en við, þetta tala til allara hópa
1: Þannig að það virkar þó maður þvingi þetta fram sko það ég að reyna að koma orðum svona penta að þessu ég hef komið í fyrirtæki það sem að eru svona einhverjir hressir starfsmannastjórar sem eru ganga gleiðbrosandi og fara í taugarnar á öllum sko hvernig hægt að komast hjá því
0: sko þú getur ekki komast hjá því vegna þess að það bara sko við verðum að leyfa manneskjónum að finna sinn stað hver á sinn hátt og ef einhver þarf að vera með offors og offsakæti til þess þá ber ég fulla virðingu fyrir því mér finnst að satta sig að betra heldur en að mæta steinrunnu hérna búktalaradúkkunni sem er sko í grunninn bara finnst sjálfsagt að vera frekar dónaleg og hranaleg til þess að virka ekki heimsk skiluru vert ekki brosandi fíbla því þá áttu heimsk og mér finnst besta setning í heimi það sem að Sigurður heitinn Pálsson það stórkostlega skáld skrifaði í leikritinu Hlaupvít 6 þá voru nokkrar svona stelpur að tala saman í pásu í reykingapásu og einn kemur skoppandi út og hún svo glöð og það svo gaman hjá hún og hefur eitthvað fallegt að segja við allar þá segja tvær út í hotni sjúa sig sígarettureyk og hennu segir hún alltaf svo happy þetta helvíti með svo innilegu hatri og fyrirlitningu að ég og þetta fæ ég oft og við sem erum ég, sko nú er það sko 50% er bara í DNA skilur við 10% er uppeldi 40% getur þú farð að vinna með sjálf þannig að mitt DNA í raunin að vera mjög alvörulaus skrípill mér finnst yfirleitt allt gaman mér finnst að fyrirfram bara tilhlökkunu efni alveg sama hvað að fara að gera og þetta veldur náttúrulega pínlum svona eða sko þá ég að segja fólk fyllis efasendum þú getur nú ekki alltaf verið svona ofsalega kát er þetta ekki allt bara á yfirborðinu og við fáum þetta við sem erum kannski pynta áberandi að þjóðin á og er meira brosandi heldur en hitt sko það sem að gerist nefnilega ef maður virkilega vinnur í gleðinu og ef maður nær miklu flæði á þessum gleði hormónum þá sko fyrst alveg hefur allt þetta benefits en þá líka áttu miklu auðveldara með að finna raunverulegar tilfinningar hverjar svo sem þar eru ég hef aldrei fundið sko þú veist eins djúpan harm eins og bara á ákveðnu tímabilu sem ég var að gangi í gegnum en svo kemur þetta með segljuna resilience heitir það á útlensku að því meiri harmur því meiri möguleika áttu á að fara í hin áttina þú getur upplifið í rauninni sína rannsókun, undarlegt að segja þetta meiri gleði heldur hún þau þekkt áður eftir að hafa upplifað meiri harm heldur hún þau þekkt áður það ótrúlega skrítið en sko sumir

0: þurfa líka að bera það á borð. Ég meina nú bara eigum við svona stóra fjölskyld sem heitir Facebook, sem er samfélagsmiðil. Suma, það næri suma að setja til dæmis sjúkdóma sína harminsinn þar á, og ég ber sannlega fulla virðing fyrir því, því það er úrvinnsla, og ég sendi því fólki kærleika og ást. Frábært ef hver getur nota sína leið. Ég nota til dæmis Facebook eingöngu til þess að benda á eitthvað sem að mér finnst fyndið, skondið, hæðnislegt jafnvel, eitthvað sem að mér finnst þú veit, eitthvað athugasemdir sem einhverju hafa um kannski stjórnmál eða heims ástandið eða, og svo það sem að ég er að gera sem að er skemmtilegt, sem að þjóðin getur haft aðgang að, eins og leikhús, kvikmyndir og svo framvegis.
1: Já. Og hvernig getur maður svona venjulegur Íslendingur sem að er fer út í kjörbúð og allt er kannski svolítið drungalegt núna þegar haustar að, hvað er fyrsta skrefið? Hvernig á ég nú að hérna grípa gleðina?
0: Sko, í fyrsta leið þá skaltu bara að því þetta með þegar fólk segir, já ég bara teka ákvörunum að vera jákvæð, að ég fæ svo mikið vonskukast stundum þegar ég heyri þessa setningu, því ég geri það alveg á hverju einasta degi oft á dag, það virka bara ekki. Ég meina svo bara kemur veruleikin og hann dettur og hann á axlirnar á mér eða í hausinn á mér, og ég fæ sýkingu akkurat þegar ég á að vera í öllum vinnustöðunum, og það þýðir ekki, ég ætla bara að vera í ákvæða gagvart þessu skilu, það bara bulla virkar ekki þannig að, en ég veit hvað virkar, ég dópa mig upp, þá skrýð ég fram úr grenjandi, skiluru, ég set Abba eða Elvis á fullt, bara á fullt, blasta það, og ég byrja grenjandi að syngja með, og þegar ég er búin að syngja hálft lag þá er ég komin upp á fjórafætur, skiluru, því ég er búin með eitt lag, sko, ef ég er mjög langt niðri, að þá er ég staðinu. Þegar ég er komin í þriðja lag þá er líkaminn, og sko andinn vill ekki, hann vill þjást, en líkaminn, og ég veit þetta, ég er búin að kenna þetta í 30 ár, að ég enda í tilhlökkuna gleðikasti er mætt á æfingunni í Þjóðleikhúsi eins og sólskin, af því ég dópaði mig upp á fullkonlega löglegan hátt með endorfínu dópamínu sértunni ástur, með því að syngja, og ég meiri sér endaði að dansa líka.
1: Er þetta svona snjóbolti sem stækkar og stækkar ef maður byrjar á þessu?
0: Já, það er nefnilega það. Þetta vegna þess að þegar þú byrjar að dópa þig upp og með svona vímöfnum sem hafa ekkert með góðar afleiðingar sjáði, sem að þess að gleðahormóna, þá vilt ekki vera án þess. Það er nefnilega það. En svo get ég satt þér, ef þú vilt bara einfaldlega, segðum að þú ætlar að byrja í dag og þú ætlar bara bæta líðið, þá eru til gagnrýnd inngrip úr jákvæðu sálfræðinni sem að Martin Seligman og Csikszentmihalyi, þetta eru mennitin sem fóru á staðna þess að jákvæðu sálfræði, og þessi inngrip eru svo einföld að það er í rauninni fánald og fólki finnst ekki taka því og finnst að vera svo mikið platitude eitthvað og svona selfölgjulí eins og amma sagði, sko, en það er til dæmis, taktu einn dag og skrifaðu niður bara hverju kvöldi allt það góða, eða sko þó ekki verið nema þrír hlutir, veldu þrjá hluti sem að hafa látið þér líða vel, og gerðu þetta hverju kvöldi, gerðu þetta í viku. Eftir vikuna skal ég veðja að allir þínir þreifarar eru komnir á fullt og þú ert komið mjög mikla næmni fyrir því hvað er gott að gerast í kringu þig, og þú fer strax að grípa það og setja það í skjóðina þína. Já, þetta fer á lista hjá mér, þetta var yfir, þetta lét mér líða vel. Svo er önnur æfing og hún er hálfu áhrifaríkari. Skrifaðu niður þrjá fyndna hluti sem hafa látið þig hlæja eða brosa, vegna þess að það er svo sjokkerandi, hugsaði börn, hlæja þetta 400 sinnum á dag að meðaltali, segja rannsóknir, og fullar fólk 17 sinnum að meðaltali. Sko,
1: Þó það
0: þarna komnum að þessu sem að lét mér líða mjög illa í daldinn tíma, þess að 17 sinnum á dag, hlæ ég 17 sinnum á dag, nei, það finnum bara nákvæmlega eftir akkurat hvað ég er að gera, stundu líða heilu dagur, ég hlæ ekki einu sinni á dag, ekki einu sinni skilu, þannig að bara ég segi, finnum fleiri og fleiri stundir, þeim fækkar með árunum, eða ef þú tekur ákvörðunum að verða ekki grautfúll gamalmenni sem er mjög algengt og með allt á hotnið er að háskóltu vinni í því að því þú ert að hafa fyrir því það kemur ekki að sjálfu sér en það skiptist gamalt fólk aldrei tvo hópa hefur tekið eftir ja. Það eru glaðlegu viskubrunninir sem eru alltaf gaman að hitta og svo þakkláttu mér allt og svo eru þessi það sem að lífið löngu komið sko dýpur en til anskotast ekkert skrítið
1: Ná þeir að að kafa upp úr þeim brunni ef þeir reyna
0: Ég held að sé nefnilega aldrei og seint Ég held að sé aldrei og seint og veistu það nefnilega það hefur líka sýnt sig að fólk sem til dæmis kom bara út úr heiminum sem bara fólk með heilabilun að það er til dæmis ofbóðslega falleg stefna í hjúkrunageiranum sem ástunduð á hjúkrunaheimilum það að láta þetta fólk hlæja það að framkalla svo mikla gleði og stuð og hlátur og beita öllum brögðum skilur við ef þau trúðslæti eða segjum við sögur eða hvernig förum við að því að fá þetta fólk til að hlæja það hefur í sko, mörgum tilfellum komið að hluta til tilbaka vegna þess að það að hlæja og þá ert þú að hjálpa manneski sem kannski ekki færum að hjálpa sér sjálf og eigir þau ættingja til dæmis aldraðan sem algjörlega djúft sokkin í eind og vill vera þar og finnst að ná athygli út á það að þá er hægt til dæmis að stela bara andurslotnu stela augnablinginu og breyta umræðu efni koma alltaf með eitthvað sem að kveikir á einhverju sem að viðkomandi á eftir því að við erum ekki döðu vona skilur andlega fyrir mér en döð
1: Já, hérna Þetta.
0: Finnst þið ekki merkilegar æfingar?
1: Þetta merkilegt. Það var nú einhvern tímann bíómynd Patch Adams sem var svona að vinna á sjúkrahúsum sem trúður. Hann kannski á svipuðum slóðum?
0: Sko, Patch Adams sem búin að koma inn í tvígang og ég það er fjársjóri mínu lífi ég fekk annars tann og þau hjónin við lánaðum bara gistihimil á Sólheimum og þau voru að vinna með okkur þar og þau voru að vinna um allan bæ og hann var alltaf fyrirlestra og hann nákvæmlega búinn að vera að segja þetta alla tíð að auka flæðið á þessu og þú ert komin með allt annað heilsufar svo gerir hann annað því að hann þetta stórkostleg mannvera hann fer til stríðs hrjáðra landa hann fer þar sem að eymdin hvað mest og það eru búningar það eru trúðakollur það er tónlist og hann fer beinlínis þangað til þess að breiða út kærleika til þess að ná í orku fólks og hann hefur séð steinrunnið fólk af sorg og harmi sem okkar kannski stutt eftir allt í einu vakna til lífsins allt í einu fara að brosa bara því hann með nefið hann ekki eins og með líf í öllum tilfellum eða fyrst og fremst notar hann þetta lið að hann kemur bara með eða þú komið trúðanir þá ferði að fara inn fyrir ákveði són hjá fólki þú nærð þessu og það búið marg sannaða síðan að hann var ekki með neitt bull hann var ofsalega mikið með þunglindisjúklinga og þeir náðu svo ótrúlegum bata með því að við tókum hláturstundir og flistundir og við fíbluðumst saman sagði hann mér og þetta var algjörlega þetta er eitthvað mesti fjársöðu sem ég á að fá að eiga þessa viku með honum í bæði leik og starfi
1: Já, hérna Edda Björgvinsdóttir, þú hefur veitt mér nýja sýn á lífið, þakka ekki hella fyrir og takk fyrir þetta spjall.
0: Takk fyrir að leiða mér að spjalla við þig.
2: Þetta er þátturinn sögur af landi endurlitt og í dag rifjum við upp viðtöl frá oktober 2017 þar sem þemað var fjör.
1: Næsti viðmælandi á Akureyri. Þorsteinn Marino Egilsson ekur á strætó. En á kvöldin, þegar vagnarnir hætta að ganga, gengur Þorsteinn undir nafninu Doddi Mix og heldur upp í fjörinu fram á morgun á skemmtistöðum Akureyrar. Hann segir að erfiðasta við plötusnúðastarfið séu lögin, að velja lögin og svo ferðalögin sem tengist starfinu. Sunna Valgerðardóttir hitti Dodda Mix og ræddi við hann bransan.
3: Það er maður sem heiti Siggi Rún sem var komur inn í þetta sem vann hérna í pennanum bókval. Þar var DJ-græður, þar byrjaði ég að fykta, þar fekk ég svona forsmækkin að því en ég hef verið tónlistagúru bara síðan var 6 ára því ég byrjaði að hlusta á sko, New Kids on the Block.

0: og á hvernig tónlist hlustar þú mest?
1: Ég hlusta mest sjálfur, hlusta ég mest á þungarokk eða 90s. Ég alæt á tónlist, ég elska alla tónlist. Það bara misjæmt hversu mikið ég elska hana.
0: Þetta langu tími?
1: Já.
0: Og þú ert ekki dróna leiður á þessu?
1: Nei, þetta bara rétt að byrja. Þetta bara, það mikið að gera og hérna, maður bara heldur áfram og heldur áfram. Þú veist, þetta svo gaman, ég get ekki hætt, sko.
0: Hvað svona gaman við þetta?
1: Geta lefa fólki að skemmta sér. Orkan í loftinu svo rosalega mikil að hún alveg svakaleg. Mín fyrirmynd, sko, í öllu þessu dæmi, sko, í nútíma, tlunum þessi, það tlunum þessi að ég lít mikið upp til Pál Óskars. Ég veðurkenni það bara alveg góðfúslega. Hann mjög góð vinur minn og bara hann því lík fyrirmynd fyrir aðra plötusnóðu líka sko. Hann ekki þessi sem að sko, ef einhver byrjum óskala bara nei, ekki séns, hann tekur vel í allt saman með mig en ég hef líka alveg fengið þegar ég spila eitthvað lag sem að aðrir fíla þá kemur einn, að þetta leiðist lag skiptu það gengur ekki alveg upp þannig að maður verið svolítið svona að meta og aðstæða, þetta bara svipa eins og vera að kera bíl
0: Þú kannast nú eitthvað við það að kera bíl eða hvað?
1: Já, ég er búin að vera undarfærið ára að kera hjá strætó, leysa af þar og kann mjög vel við það.
0: Þannig þú keirir strætó á og daginn og þeytir skífum á kvöldin?
1: Já, það basically þannig.
0: Næru einhvern tímann að sameina þetta tvennt þá kannski, eftir að spila einhvern tímann einhverja tónlist í strætó eða svo leir?
1: Getur komið fyrir að maður skellir danstónlistin á í strætó nema er í góðskapi.
0: Og hvernig eru undirtektirnar hjá farþjóðunum?
1: Misjafnar. Svona þegar maður, eins og þannig með sérni strætóinni bænu, krakkarna voru mikið að fíla þetta og voru mikið að koma með mér í ferðir. Og oft fullu vagn hjá mér og hafa mikið partí og gaman.
0: En hvað svona það erfiðasta við þetta? Þetta getur nú ekki allt bara verið dansa?
1: Ferðalög og veljalög.
0: Að veljalög og ferðalög?
1: Já. Það oft erfiðast en ég kemur yfirleitt mjög undirbúin með heimavinnina mína en ég aldrei búin að ákveða hvað ég ætla að spila fyrirfram. Kannski eitt fölög að kvöldi til búið, svo bara renni ég blinda sjóin og það bara svo verið rallybíl. Það bara svona freelance-vinna, en það alveg föstvinna líka út af fyrir sig.
0: Eins og hérna í bænu, hvar getur maður heyrt að spila?
1: Kaffi Amor, til dæmis, spila mikið þar, spila einu svona póstasparnum og minn gamli heimavöllur var Sjallinn. Hérna, sjálfin hinn forni og góði sem enn starfandi í dag og þar kynntist ég líka Páli Óskari þannig að þú veist ég spila með flestum tónlistamönnum Íslands og flestum hljómsveitum, nýdönsk sálinni bara þú veist, skítum voru allt saman og Guskus með þessi, það var rosalega gaman
0: Hvar var það?
1: Sjálfanum
0: Góður hlutir gerast í sjálfanum?
1: Já
0: En hvað er framöndan hjá þér?
1: Herru, það landsmót Samfis núna á laugardaginn. Herru, ég fara að vera með námskeið fyrir 80 krakka rúmlega með það sem kallast DJ 101. Þar sem ég bara svona fara í grunna treðin og kenna þeim hvernig á að lesa gólfið og svona. Ég get náttúrulega ekkert kennt að vera plötusnúum, bara eitt fyrir bingo en ég get svona aðeins ítt þeim í áttina því að eðum langar að fara út í þennan bransa því að það vantar miklu fleiri í þennan bransa heldur en í dag. Hérna Akureyri til dæmis. Svo eftir það þá ég að fara á Selfoss og svo ætla ég að fara til Englands fyrstu helgina í nóvember. Þá ég að fara í svona ferð og ég að fara að tónleika og fá svona smá inspiration. Ég fer alltaf svona reglulega út til útlanda og fæ eitthvað svona inspiration. Ég fór til Ibísan allir með sér sumar, búin að fara tvö ár þar í röð. Og alltaf því ég kem heim þá ég alltaf með ykkur nýjar hugmyndir og hvernig þetta betur að bæta klúbana hérna á Íslandi.
0: Og verða þær hugmyndir að veruleika?
1: Já, og það verður einmitt núna stórt partí núna í febrúar sem er verið að vinna núna sem er svona svolítið fyrirmynda því. Mm. Það kemur allt í ljós betur þegar þar nær dregur, sko.
0: Mm, spennandi. Ég tók eftir þú talar að lesa gólfið.
1: Já.
0: Hvað þýðir það?
1: Þá horfir þú á aldurinn sem er inni hvernig tónlist þú ert að spila undan segjum sig svo að þú hefur verið að spila Hathaway, What is Love og undan þá dettur er kannski næst í herri, ég fari í eitthvað nýtt þá myndi ég spila allir með Duke Dumont eða bara eitthvað nýtt Justin Bieber eða eitthvað sem að gólfið fílar
0: Og hvað gerist að hlýtur að vera erfitt þegar að maður setur eitthvað laga og þá fara allir að pissa Hvað gerir maður þá?
1: Það er ákveði heyrnarlendamál sem að ég kannski ætla ekki að uppljóstra en ég getum samt ykkur sagt ykkur svolítið frá því af því að það er svolítið líka partur því að vera að vinna á skemmtistöð maður vera að passa það að fólki fari líka eins og fóðu sér að drekka í milli tíðin
0: Þú mátt ekki vera óskemmtilegur?
1: Ný, en maður reyni það samt
0: Einmitt Og ertu með eitthvað svona lendarmál upp í erminni eitthvað lag sem að sem þú setur á þar sem að það er alveg bókaða líður en trillist
1: Sísí, með grílun
0: Sísí fríkar út Og eru það bæði kallar á konur?
1: Allt, bara á milli himins og jarðar ungu krakkanir og allt saman

0: varðandi aldurskiptingu og svona stemninguna munurinn á aldrinum
1: Já.
0: Hvernig lestu það? Hver til dæmis munurinn á yngri krökkum 18 ára og svo eftir 40 ára?
1: Sko, við snúum kannski bara að byrja að fara kannski eins og því ég fyrir, spila fyrir grunnskóla krakkana þau vilja bassa og meiri læti 18 til 25 já það svona svipað dæmi sko en það kannski aðeins róleri þú ert komin í eldri hópinn þá vilja þau heyra þetta gamla klassíska eins og CC, Sódóma allt milli heima svo ég þar í þeim dúr sko það var mjög gott að vera að sér í 80s og 90s tónlistu

0: Og þá íslenska tónlistin að skora hátt?
1: Já, hún búin að koma, hún mjög sterk og hefur alltaf verið mjög sterk. Mm-hmm. Allt frá stuðmennum og alls konar.
0: Þetta fólk sem að svona áða til að, það yfirleitt alltaf sama fólki sem að svona labbar upp að plötsnúðabúrinu og segir hei, nennur að spila þetta, nennur núna að spila þetta. Hvernig líður manni með það þegar maður plötsnúður? Er þetta ekki pirrandi?
1: Nei, þetta ekki pirrandi, þetta bara málið það, þetta bara þjónustustarf sem ég lít á. Ég að þjónusta þegar, segjum sér svo að þú setja að fara skemmta þær.
0: Mm-hmm.
1: Þú áallast þess að heyra góða tónlist þegar þér líður vel. Þetta bara nákvæmlega sama. Þú ert að þjónusta kúnan. Þetta lagði ég að bara að þjónustustörnum í gegnum tíðina því að ég til þess að vinna upp í Hlíðafjalli líka til dæmis á veitunar. Það eru skíðarlegunum að teka móti fullt af fólki þar. Og bara þjónustulundar nummer 1, 2 og 3 sem að þarf. Mm-hmm. Og vera kurteis og snistilegur til fara. Þú vilt ekki fá að plötu snúð sem að er kannski óla þungur í skapinu og svolítið því þá spilar hann bara hundlega tónlist. Ég þekki þetta, ég hef átt svona kvöld.
0: Það sem þér leið illa og spila
1: já, bara... já, það fúst bara mér ég var ekkert í góðu skapi maður á svolítið staga líka en maður einu þá bara taka, ekki taka það út á tónlistinni
0: einmitt og hvað spila maður þegar maður í vondu skapi?
1: Það var það svona aðeins þingri danstónlistin.
0: En nú lítur að fara að þú talar að þú spilar á Amor og Póstúrspartnum og Sjallanum. Hvað með eins og brúðkaup og afmæli á svo leis? Er þetta öðruvísi stemning þar?
1: Þetta vola allt öðru sér það. Brúðkaup er þannig að hérna, þá vil ég fara fram á það frá brúðhjónum til þess að fá lista yfir hvað lög þau fíl og hvað þau vilja heyra. Afmæli eru alveg eins. Það bara nákvæmlega sambatinnum og þar maður líka þjónsta bara fólkið og þau, svo þau eigi sem besta kvöldstund og muni sem best eftir kvöldinu.
0: Hefur einhvern tímann lent í því þar sem að þú varst einhvern veginn einhverju mjög erfiðu kvöldi þar sem ekkert gekk upp?
1: Fyrsta kvöldi sem ég spilaði, já.
0: Hvernig var það?
1: Lag eftir lag virkaði ekki, fólki var ekki að fíla þetta og ég var nýr, feiminn. Næsta ball á eftir það var svona eins og munurinn á því að vera sko í þetta bara eins og að vera í þunglindi það var bara svona svipu kvöldi eins og að vera í þunglindi en svo næsta ball þá var maður í góðu skapi og þá gekk allt gjörsanlega upp því að þá var maður að læra af reynslunni en við slum aðtöfa það líka að fyrsta balli mitt var bara hálftími þannig að þú veist kannski ekki alveg margt þetta en næsta ball þá var alveg 3 tímar og það gekk alveg 100%
0: Þetta er nú, talandi það, þetta er náttúrulega ekki grína sem vinnutími þetta er næturvinna
1: Nei, þetta er ekki skemmtilega vinnutími en maður bara hvílir sig vel á daginn og sunnudagar eru svo fyrir sunnudagar eru eins og laugardagar fyrir sem að þá liggja bara upp í rúmi og hvíla sig
0: Og þú hefur verið að gera þetta í fjöldamörg ár?
1: Ég er búin að gera þetta núna síðan, sko rauna þetta að ferðast og spila síðan 2009.
0: Mm-hmm.
1: Þá fór ég að færa út kvíarnar. Ég fór í aðgerð 2009 sem að svolítið hjálpaði mér til. Ég var 130 kíló og hérna svolítið bátti bara erut með skapuna en þetta er allt annað í dag.
0: Og breytti það miklu fyrir þig?
1: Já, ég farin að vera miklu hollari í dag og fann að reyja mig miklu meira og vinna með tónlistinu meira
0: Og hvað hefur lést mörg kíló?
1: Það hefur komin í 65 kíló þegar best ás
0: Og munar þetta miklu fyrir plötsnúðabransan?
1: Já, upp á andlegu hliðina Alveg klálega
0: Og hvað ber framtíðin í skauti sér?
1: Nei, ég á vona mínu fyrsta barninuna
0: Til hamingju með það?
1: Takk lítið strákur eða stelpa í mars og svo bara spila og vinna
0: Og hvar sérðu fyrir þér að þú verðir plötsnúður eftir 20 ár?
1: Ég verð ekki bara áfram og skemmt stöðum bæjarins Kannski ég að bila mínum eigin hver veit hvað framtíð byrja skutir sér
0: Hvernig finnst þér skemmt staðamenningin á Akureyri? Er mikið fjör?
1: Það er mikið fjör, já og bara nóa stöðum og nóa úrvali þetta er bara vola skemmtilegt sko eitt staðurinn býður upp á svona kannski frekar þéttari stemningu það sem að þú spilar frekar meiri partytónlist hinnu staðnum þá ertu með meiri fjölbreyttari tónlist
0: og hver er munurinn til dæmis eins og að spila á Kaffi Amor og Pósthúsbarnum?
1: Kaffi Amor þáttu með yngra liðið, þá ertu með, meira í þessu nýjasta hiphopi, R&B, house, öllu saman. Pósthúsbarinn þáttu komin á gott sveitaball.
0: Komin á Ídali bara aftur?
1: Já, eða laufskálnur eitt hjábel. Þá ég að spila Gaggo Vest og allt það. Mm-hmm.
0: Einmitt. Og hvað gerist nú ef að það loksins verður af því að sjálfin loki?
1: Ég myndi að segja að það var mjög slæmt fyrir skemmtana innan í bænum af því að sjálfin eitthvað sem við þurfum að hafa og þess að geta haldið stórbæl. Ég veit að hljósetunar hafa verið að leita yfir og græna hattinn. Það bara ekki eins. Sjálfin verður alltaf sjálfin fyrir mér.
2: Sunna Valgerðardóttir ræti þarna við Dodda Mix, Þorstein Marino Egilsson í viðtali frá oktober 2017. Og þá endurliti okkar lokið. Í þetta skiptið var rifjaður upp þáttur sem frumfluttur var í oktober 2017 þar sem þemað var fjör.

0: Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með sögur af landi, endur lit. Innslögin í þættinum unnu Dagur Gunnarsson, Halla Ólafsdóttir og Sunna Valgerðardóttir. En nú endurflytjum við hljóra á sæfiminnar frá því skömmu eftir hádegið í gær.
1: Ágætu hlustendur, verið velkomin í hljóðrás æfiminnar. Ég heiti Helga Rakel Rafnsdóttir og þetta er 50 og jafnframt síðasti þáttur. Í dag er ég 50 ára gömul og líkt og komið hefur fram í þáttunum og undan, þá hef ég flutt oftar en árin sem ég hef lifað. Ég hef búið í Reykjavík á Flateyri, í Kaupmannahöfn, London og Barcelona svo eitthvað sé nefnt. Og lengsta sambandið sem ég hef verið í er líklega við leigumarkaðin í Reykjavík. En það samband hefur staðið yfir í 33 ár, þó með nokkrum hléum. Fyrir 5 árum síðan hófst nýr kafli í lífi mínu, en þá greindist ég með hreyfi taugarýrnunarsjúkdóminn MND. Við tók erfiður tími með alls konar aðlögunum, bæði andlegum og líkamlegum. Það er sársaukafullt að fylgjast með á upplifa líkama sinn breytast á þennan hátt og sjálfsmyndin hún fer í algjöra upplausn. Vöðvarnir rýrnuðu óvenju hratt og aðeins ári eftir greiningu byrja ég að nota hjólastól. Þegar ég þarf að minna mig á að þykja væntum hennan breyta líkama sem notar ýmis hjálpartæki, þá hlusta ég stundum á þetta hjarnalag og dilla mér annarkvort í hjólastólnum eða við göngugrindina. Flytjandinn er Benny Hemhem og lagið heitir I Can Love You in a Wheelchair Baby eða ef við snúum því yfir á íslensku, ég get elskað þig í hjólastól, ástinn.

Í mínu tilfelli MND arfgengur sjúkdómur og ég hafði frá unglings aldri fylgst með ferli föður míns, Rafns Jónssonar, sem lést aðeins 49 ára af völdum sjúkdómsins. Og þess vegna vissi ég upp á hár hvað beið mín, eða það hélt ég allavega að fá. Sumarið 2021 var síðasta sumarið mitt á fótum og ég vildi bara njóta lífsins. Tíminn var naumur, mér lá á að hafa gaman. Og ég hlustaði á þetta hérnalag út í eitt.

Ó, ljúfa líf, klístraða líf, krumpaða líf, rugglaða líf, ringlaða líf. Þegar ég hafði verið hress og dugleg í 6 mánuði eftir greiningu, brast á með kröftugum raunveruleika skelli. Ég var ekki tilbúin. Ég vildi ekki lamast og kveðja þetta líf. Við tók kafli sem einkenndist af miklum ótta og reiði og sorg og slíkum tímabilum getur tónlistin reynst kröftug remedía. Sérstaklega þegar maður þarf að gráta svo litið. Og hvað betra en að skæla smá við góða Eurovision ballöðu? Með grunar að þeir séu sumar samtar sérstaklega með það í huga að hægt sé að hlusta á þeir aftur og aftur til þess að sorgin geti umbreyst í töfra efni sem nefnist tár. Við skulum hlýða á framlag Svía til Evrópsku söngvakeppninnar 2022 en þetta lag var mín remedía við örvæntingu þetta vor. Cornelia Jacobs minnir svolítið á Bonnie heitna Tyler þegar hún syngur lagið Hold Me Closer.

Pappi minn var líkt og áður hefur komið fram í þessum þáttum tónlistarmaðurinn Rafn Jónsson. Og eftir að hann veiktist af MND samdi hann mikið af tónlist og textum sem hverfðust um lífsþorstan og ástina. Ég man að þegar ég var á gelgjunni og í menntaskóla, þótti mér stundum nóg um einlegnina. Og fannst textarnir full tilfinningasamir og hálfvandræðalegir. En það hefur heldur betur breyst. Í dag þykir mér alveg sérstaklega vænt um lögin sem hann samdi eftir að hann veiktist. Til dæmis þetta hérna lag af plötunni Ef ég hefði vængi. Hér erum við sumarnótt, sitjum neður í fjörunni og horfum út á hafið blátt. Sólin rekur skugga á brott. Ég vil springa út, gráta í kyrðina, gára flötina, hverfa inn í sólina, svífa á vit andana, dansa inn í nóttina.

Ég hef núna verið í hjólastól í 4 ár og allan þann tíma hefur lagið I'm Still Standing með Elton John sönglað í höfðinu á mér. Ég spilaði stundum þegar ég þarf að peppa mig upp í að gera eitthvað sem ég finnst erfitt. Eins og til dæmis að fara í mánaðarlega gjöf á kraftaverkalífinu Tófisen sem gerir það verkum að gera ná lífi. Það kann að skjóta skökku við að kona sem notar hjólastól syngi hástöfum I'm Still Standing til að peppa sig, en svona þetta nú samt.

Ég á tvær dætur. Það Fransísku Unu og Salvöru. Þegar þær voru yngri gerðum við mikið af því að dansa heima í stofu og syngja hástöfum með lögum þegar við vorum að bruna út úr bænum á leiðinni vestur á firði. Þær nefndu báðar plötuna Lemonade með Beyoncé sem sterkustu tónlistarminninguna úr æsku. Ég held að við eigum geisladiskinn einhver staðar en þá rispaðan og ansi lúin eftir mikið spil og mikið flandur. Sérstaklega nefndu þær Fransíska og Salvör þetta hjarnalag.

0: had my ups and downs, but I always find the inner strength to pull myself up. I was serving lemons, but I made lemonade.
1: Það er jú þetta með sítrónurnar og límonaðið. Það er önnur sönguna sem við mæðgur hlustum mikið á, en það er þjóðar gersemin og hálf ítalska sjarmatröllið Emiliana Torrini. Eftir að ég veiktist og þegar ég var buguð og fannst ég þurfa knús, þá spilaði ég stundum Summer Breeze af plötunni Love in the Time of Science.

stundum fundist ég ein í heiminum og í frjálsu falli, þá líka stundum eins og allur heimurinn sé með manni í liði. Kærleikurinn svo ótrúlega sterkt afl og fyrir honum hef ég sannarlega fundið úr mörgum áttum og oft óvæntum áttum. Og svo það stærsta gjöfin, lífið sjálft, framlengingin, kraftaverka líf sem breytti öllu og gerir það verkum að ég hér enn. Það kemur vissulega fyrir að ég finn fyrir kvíða og áhyggjum og þá finnst mér gott að hlusta á þetta hjarnalag með Benna Hemhem og kórnum. En í þessum góða kór á ég daldi margar og góðar vinkonur. Það ekki amalegt að fá svona fínan söng frá vinkonum til að næra, ressa og kæta. Þetta lagið ekki hafa áhyggjur.

Til þess að ég geti haldið áfram að sinna öllu því sem kona þarf að sinna, móðurhlutverkinu, kvikmyndagerðinni, sjúkraþjálfun, heimilistörfum og félagslífi, þá nýt ég aðstoðar samkvæmt NPA hugmyndafræðinni. En NPA stendur fyrir notendastýrð persónuleg aðstoð. Og það sem ég hef verið heppin með aðstoðarkonur, hverja eina og einustu. Og það var þannig sem ég kynntist vinkonu minni, henni Viktoríu Blöndal. En einhvern veginn enduðum við Viktoría fyrir 2 árum á stóra sviði borgarleikhússins í dansverki sem bar nafnið Dúettar og var stýrt af Ásrúnu Magnúsdóttur. Atriðið okkar Viktoríu var innblásið af kvikmyndinni Wild at Heart. Viktoría var klædd eins og sailor, jakka úr krókudílaskinni og ég þóttist vera Lulu og var hífð upp úr hjólastólnum og fekk að fljúga á samfellu og kasta konfetti yfir hinna dansarana við undirleik þessa hérna lags, Smoke Rings, sem einnig kemur fyrir í kvikmyndinni Wild at Heart. Já, gullin mín, engin veit sína ævina.

0: Þó að ég hefi lengst af starfað við kvikmyndagerð, þá leikhúsið alltaf fyrsta ástin. Römmes og taug og allt það. Og taugin til Danmörkur, hún líka sterk. Og heimþráin þangað hefur gert það verkum að ég fylgist ágætlega með því sem að gerast í dönsku menningarlífi. Og þannig kynnist ég leikhópnum Svört samvittighed eða Svört samviska sem saman stendur af dönskum söng og leikonum en þær hafa meðal annars sett upp sýningu ævi rithöfundarins Tove Ditlevsen. Í nýjastu sýningu Svartrar samvisku að finna þetta hjarnalag því fínustu við har það besta sem við eigum.
1: Þið stjænanu það hala svefinu dropper af lys der binder os sammen. Det fineste vi har, hver især.

Það dýrmætasta sem við eigum að eiga hvert annað að. Og já, vonin, vá hvað hún dýrmæt og mikilvæg. Hér lag sem ég hef dansað mikið við í hjólastólum síðust ár. Ég lifi í voninni að ég gespi ekki gólunni, degi úr leiðindum eða gangi hreint af göflunum. Ég lifi í voninni með stjórninni.

Ég svo skrambi þakklátt fyrir að vera á lífi. Kæra líf, I love you so, I find you crazy. Ykkur hlustendur góðir þakka ég kærlega fyrir að hlýða á hljóðrás ævi minnar. Við sláum botnin í þennan loka þátt með stórfínu ástalagi í flutningi Egils Sæbjörnssonar. Ég þakka þeim sem hlýttu góðar stundir.

Helga Rakel Rafnsdóttir hafði umsjón með hljóra og sæfiminnar skömmu eftir hádegið í gær. Þetta var hennar 5. og síðasti þáttur.

Þetta var fiðluleikarinn Gideon Kremer með Le Grand Tango eftir Astor Piazzolla. Hljóðritunina að finna á plötunni Homaza Piazzolla sem kom út árið 1996. En nú endurflytjum við menningarpúlsinn frá því síðdegis í gær. Júlía Margrét Einarsdóttir hefur umsjón með þættinum.

0: velkomin í menningar púlsin. Þið heyrðu það hérna á svo góða stefi að það ákveðin púls í þessu, það taktur. Þetta nýr umræðaþáttur á Rás 1 og við erum að ræða menningu. Menningar veturinn rauðið að fara stað og það má segja svona hjól menningarlífsins ég að fara að snúast aftur á fullum krafti eftir sumarið, skólaárið er hafið og eins og Vilborg Dagbjörnsdóttir orti þá er það lítil börn með skólatöskur sem að koma með haustið. Í þessum þætti ætlum við vikulega að fara svona yfir það sem borðið er hæst í menningunni í vikunni sem er að líða og ræða við viðmælendur um menninguna sem þau hafa verið að neyta í vikunni og fara svona yfir það helsta sem framundan er. Og þetta ger ég hér í dag með góðum gestum í hljóðveri Rásar 1. Ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og hjá mér eru þau Úlfur Eldjárn, tónlistamaður, Þórdís Gísladóttir, rithöfundur og Stefán Ingvar Vigfússon, uppistandari, kattaeigandi og spéfugl. Velkomin til mín.
1: Takk.
0: Ég veit
1: Takk.
0: Að Stefán þér þykir mikilvægt Takk. Að kötturðin ber alltaf
2: Það er það sem, já, ég setti það sem skilur þið.
0: Já, þetta var svo algjör skilur þið. Annars varst ekki tilbúin til að setja stundum með okkur. Nei. Ég bara þakklátt fyrir það. Hérna bara fyrstulega, hvernig, sko það náttúrulega svona dumbungur yfir landinu í dag, eins og við vorum aðeins að fara yfir áðan, rigningalegt og mann finnst það svolítið haustlegt, en haustið er nú kannski ekki alveg komið, eða hvað?
1: Ha, nei.
0: Nei,
2: það kemur ekki
1: fyrir sem þetta
2: oktober, sko.
0: Í oktober, já, við erum með sól í hjarta og sól í sinni. Já. En Þórdís, þú hefur verið svolítið svona vappa hér gangana í sumar, í eftirleitinu.
3: Já, ég hef búin að vera hérna meðan aðri voru sumarfríð, það mjög tómlegt. Ég var gerði nokkra þætti sem eru núna komnir í spilaran, sem heita Í upphafi var myndin og ég var að taka þá upp svona í rólegheitum hérna í sumar.
0: Akkurat, ég hérna hlustaði á fyrsta þáttin að það var alveg rosalega fróðuleg saga af stúlku sem að þú sást á bara gamalli mynd og fórst ekkert hennar reka hennar sögu sem að var virkilega óvænt. Þetta dönsk stúlka sem er alin upp á Íslandi, fer til Danmörkur, hún gerist bændiskona og svo er hún allir flæktin í njósnamál. Hvernig...
3: Já, sko, já, reyndar, er ég ekki viss hvort að hún á myndinni. Mér, það þetta semst mynd að hafna stræti 16 og fyrir utan standa menn og það eitthvað fólk í gluggunum. Mér sýnist ég sjá barn í einum glugganum. En ég komst að því að þessi menn, hverju þessi menn fyrir utan voru og annar þeirra var hótelaldarinn sem heiti Jespersen, Andreas Jespersen og svo fyrir bara skoða hvað maður var þetta og hann var með stráhatt, svolítið svona elegant kall og smám saman bara kemst ég að því að hann ádætur og ein þeirra heitir Ída Vilhelmína og ég bara rakti ferðir hennar, já, en ég reyndi að sko rakst ég aftur á nafnið hennar óvart og myndi, ég hafði einhvern veginn áður séð þetta og þá að vera dæmuna fyrir að drefa kynsjúkdómum í Danmörku. Þannig að hérna, og hún sem sagt síðan dæmd í vændishús eins og var gert þá, það bannaði að vera sem sagt sjálfstætt starfandi vændiskona aldamóti 1900. Það máttu vera sem sagt ef varst gripin við að selja kynlífsþjónustu og dæmd í vændishús og það kom fyrir hann. En síðan gerast hún njósnari í fyrir heimstyrjöldinni.
2: Og dæmd í vændishús, ég er svo vitlaus.
0: Það er mjög eðlilega spurning.
3: Já, þetta er einmitt það sem ég fyrir gegnum í þetta. Og máli var sem sagt það, að það átti að hafa svona einhvers konar stjórn á útbreiðslu kynsjúkdóma. Og þá er álitið að þá verður bara vændiskonur sem dreifu þeim.
2: Já.
3: Þannig að þær voru hafðari sérstökum húsum sem hétu, þær hétu offentlíkt frúentimmer, voru það kallaðar. Opinbera konur og fengu sem sagt leyfi, bara svona starfsleyfi eins og það var einhverju iðnaðarmenn. Og hérna, þetta var bara svona löggilt starfsheiti.
2: Já, betur það voru dæmdar.
3: Og þá voru það tekk, þessi kona hafði greinlega verið að selja sig einhvers þar á, fyrir utan einhvern bar.
2: Já.
3: Og það var bannað.
2: Einmitt.
0: Og það eru settar eitthvað svona sark?
3: Já, það voru svona klættar í sérstakann vendiskona búning sem var svona hvítu náttkjóll, eða sjá einhverja búningamyndir svona breskar með svona pífum og eitthvað svona, og þar til myndir af þeim, þú veist, þar voru í þessum fatnaði, það áttu að vera svona auðvelt að setja í þvott og eitthvað svo leið, sko.
2: Annað en önnur föt.
3: Já. Já, þú veist, peysufötin voru erfið.
2: Já, já, þannig að þarna skorti í Kaupmannahöfn, hvað er það sem sjálfstæðismenninni segja, þarna frelsi, þarna... rekstrarformum.
3: En svo semst, þetta rekstrarform gekk illa upp og það var Opindur mögulega vandis, bara sem... gegn bara andstætt sko, stjórnarskrá Danmerkur því að þær voru dæmdar bara svona administratíft af lögreglunni, það var í komingin dómari þannig að þær voru bara sendar þarna.
1: Og þess vegna bara hægt að stimpla einhverja lausláta konu
3: og þess vegna,
1: senda
3: hana henni. Og þessi stelpa var bara 16-17 ára sko. En þessum lögum var, já, og svo hefti þetta náttúrulega bara ekki neitt útbreiðslu kynsjúkdóma því það var ákveðin kallmenn líka sem að dreifðu alveg jafn mörgum kynsjúkdómum.
2: Já, þá voru karlmenn innvirk, er komið einhvern veginn að þessu.
3: Já.
2: Komst þá því hvar þeir komið inn í?
0: Einmitt, þérna, á þess að svona, gefa meira upp, að þá er ég svona einmitt búin að segja frá því, hún er flekt annars og ykkur njóstnamál og ég kveti eitthvað bara eindreið fyrir þau sem að hafa unun af góðum hlaðverpum og þá er Þórdís algjör snillingur því og Þórdís, þú náttúrulega sest niður bara með einhver eldri skjöl og hefur bara unun af því að í rauninni fara í gegnum þetta og sjá bara hvert að leiði þig. Þetta er áhugamál sem að við höfum grætt mikið á, en er svolítið sérstætt?
3: Já, kannski. Ég veit, ég hef bara alltaf einhvern veginn geta að lesa í símaskránu eða það er ekkert annað af höndinu, þannig að
0: já.
3: Ef það er eitthvað svona skjal, þá er ég ennþá spenntari. Ef það er eitthvað erfitt að lesa úr því og svona, já, já, ég hef gaman að því. Ég er samt ekki sagfræðingur, þetta er bara svona
0: hobby. Það er það sem er slið þessu, þetta er hobby, já, það er bara mjög gott hobby sem hefur borið mikinn ávöxt sem að ég bara þigg. En Úlfur, ég hérna sá að það er svolítið skemmtilegt samstarf sem að þú fórst í við föður þinn, þetta heitir World of Icelandic Music og þetta er einhvers konar hljóðleiðsögn, ég var aðeins að lesa með
1: já, þetta. Já, þetta er sýning sem er niður í hörpu, heimur íslenskra tónlistar og hérna... Það sem að maður er leittur inn í heim íslenska tónlistar, þannig að þetta er einlega svona við innganginn í hörpu og við komum að þessari sýningu við feðgarnir sko úr sitt hvort áttinni að hann var fengið til þess að vinna textan og ég var í raun og voru að gera tónlist fyrir hljóðleiðsögnina þar sem textin hann er, þannig að ég var svona að gera svona undirleik fyrir textan hans og svona tengja saman og þetta er auðvitað bundið saman líka með tóndæmum úr íslensku tónlistasögunni og ég náttúrulega mjög hlutdrægur sko en ég mæla alveg svakalega með þessari sýningu og rannsóknastarfið sem fór í gang í kringum þessari sýningu var líka mjög gefandi af því að við fórum svona að skoða íslensku tónlistasögunna svona að reyna að sjá hana í einhverju svona finna einhver svona einföld leiðastef og líka skoða þessa mýtu sko hvort það væri eitthvað sérstakt við íslensku tónlist hvort það væri eitthvað óvenjulega mikil tónlist á Íslandi.
0: Já.
1: Niðurstaðan er eiginlega svo að það er yfirþyrmandi mikið af tónlist hjá þessari litlu þjóð. Ég bara, þú veist, það er engu logi það. Þetta er gjörsanlega ótrúlegt. Og maður kemst að þegar á að fara að koma svona þessu fyrirbæri fyrir á nokkrum fermetrum og í svona leiðsögn sem að má ekki taka kannski mikið meira en 20-30 mínútur.
0: Akkurat.
1: Og þá kemst maður að því hvað þetta er ótrúlegur fjársjóður sem við eigum.
3: Það er svakalega mikið tónlistalíf líka. Ég var á djasstónleikum í gær og fyrir
1: þetta. Já, þetta er endur.
3: Því ég er eitthvað að reyna að fylgjast með.
0: Já, að vera með að nótunum.
3: Já.
1: Já.
0: Akkurat.
1: Mikil sprenging í gangi, en svo er þetta líka svo kær komið finnst mér af því að Harpa er tónlistarhús, en í raun og veru er hún líka alveg svakalega stór svona stoppistöð fyrir túrista.
2: Já.
1: Og það sem ég finnst frábært við þessa sýningu er að hún býður ferðamennina velkomna í svona eins konar krasskurs í íslensku tónlist og mín von er bara svo að þeir komi út af þessari sýningu sko forvitnir íslenska tónlist og átti sig á því að þeir hafi verið inn í tónlistarhúsi en ekki sko stoppistuð.
2: Já, ég átti einhvern tímann erindu há sumar nokkra dagar í röð og mér leið bara eins og ég var að lestastu sko.
1: Já, þeir eru alltaf svona eins og
2: gullfallegt hús og
1: já. Þannig að það er jákvætt held ég að sé búið að búa til smá tengingu þarna á milli starfsemi húsins og ferðamannina.
0: Mm-hmm. Já. Já, ég mjög spenntur þessu, ég hérna var að skoða það mér, en þetta er sko klugan 10 mátnana, held ég, sem að þessi leysögn, með svona hljóðu leysögn.
1: Já, þetta er í raun og verið svona bara tæki sem hún setur á því,
0: já.
1: Og labbar bara á þínum hraða í gegnum sínum.
0: Þannig að þú getur mætt hvernig sem er.
1: Já, þetta er bara opið alltaf daga.
0: Þarna mun ég vera, því mér er mjög spennandi.
1: Verður opið á menninganótt, ég held reyndar að maður þurfa að skrá sig fyrir miðum, það verður svona ókeypis á menninganótt, en ég held að maður þurfa að skrá sig til þess að það geti ekki allir verið inn í sýningunni í einu, sko.
0: Nei, ekki allir að lesta stöðinni á sama tíma. Þetta er bara mjög spennandi. Ég hérna var að spyrja þig, Stefán, hvað þú hefði verið svona sýsla og þú varst að segja mér að þú varst að undirbúa nýtt uppistand
2: já.
0: Á stað sem að er okkur báðum kær.
2: Já, einmitt.
0: Þetta er í Kópavoginum, Katalína.
2: Katalína.
0: Já.
2: Já. Og það, ég er bara að gera alls konar annað en að skrifa brandara. Það gengur voðalega hægt sem er að gera
0: já,
2: það.
0: En er mjög reynt heima hjá
2: þér. Ég bakaði pönnukökur í gær, pönnukökur að segja, eða þú veist nei, alls ekki, en vonandi 12. september er þið búin að ákveða það
0: Já, ég er náttúrulega búin að kynna þetta inn sem spjefugl, þannig að þú þarft að reyna að sinna því.
1: Já, segðu hvað fyndið
2: Já, já
0: Myndi hjálpa ef við myndum kýtla þig?
2: Það myndi sannlega hjálpa, já. Það er En hver er bóðið?
0: Það er alltaf að þetta liggur fyrir að 12. september er stofar stígastokk á þessu öldurhúsi í
2: Já.
0: Hjarta Kópavogs. Það er alveg staðarinn.
2: Það er alveg staðarinn.
0: Veistu hvernig það er að opna sýninguna?
2: Ég var að hugsa að fá hljómsveit til að spila lag sem hafa mjög vinsælt á YouTube þegar ég var upptaka sem heitir Þrumustuð og Katalínu og sýningin heitir einmitt Þrumustuð
0: Já.
2: Og þegar ég var í menta hófi í kærastan mínir utan á landi og hún kannaðist ekkert við þetta frá svona sínum úlings árum en þegar ég var úlingur þá vorum við með þetta endalust í gangi og ég var að hugsa að reyna að fá einhverja hljómsveit til þess að spila þetta lag þetta var held ég úr 50 sammæli konu sem heitir Sigríður já.
1: Ég kannast þetta
2: já, þetta framúrskarandi lag já. Og ég var að horfa það út til enda um daginn geðvögt stuð þetta
1: ómenga stuð
2: já.
1: Það er
2: stuð, þrumu, stuð.
0: Vá, en það er líka sko yfirskriftina, því að stundum eru svona yfirskrift uppistanda, eru svona frekar hófver, það er svona, þú veist, hlátur og spé, en þú ert að lofa svolítið miklu.
2: Já.
0: Ég vissum að geta valdið því, en það er þrumustuð sem að mun verða þarna þetta kvöld.
2: Já, ég stefni þangað.
0: Ég bara mjög spenntur því.
2: Takk, já, ég líka, ég er vissum að mér takist nú að fara að skrifa ykkur, eitthvað grín.
0: Ég er full að trúa og hann á heimili haldist hreint meðfram sem er mjög gott. Og pönnukökunar jafnvel. En hérna við byrjum þennan þátt venjulega að fara líka yfir svona menningarneyslu vikunar. Ég bað ykkur öll að þetta þarf ekki að vera í vikunni, að þetta náttúrulega fyrsti þáttu vetrarins heldur svona fara svona yfir sviði, svona einhverja menningarneyslu sumarsins sem er staðið upp úr hjá ykkur. Og Þórdís, þú hérna svona skjala kona og svona hobby sagnfræðingur. Ég átti vona því að það kæmi eitthvað svona í þeim dúr frá þér. En þú nefndir þætti sem að þú ert búin að vera að horfa svolítið á í flugvélinni.
3: Já, ég horfi aldrei á þætti.
0: Nei.
3: Það er bara, ég er ekkit svo góð því. Nema í flugvélum. Og ég, mitt uppáld núna, það er Ice Guys.
0: Já.
3: Og þarna, venjulegt fólk. Mér finnst, þetta er alveg bara... Ég hlakka, ég reyndi að fyrir flugur í næstu viki, ég vona að verði komið eitthvað nýtt af þessu, sko. Mér finnst þetta svo skemmtilegt.
0: Ég ætla að brjóti þér hjartað. Ég hitti gott að var ekki hann hérna Arnmundur Ernst hérna á göngunum daginn og ég var að spyrja hann, sko, hvað væri að fara að gerast í næstu seríu og hvort hún fær ekki að koma. En það eru allir þættir að venjulega fólki eru búnir. Það kom ekki fleiri. Þetta var mikið högg fyrir mig Já. Líka, mér er gott að deila þessi með þér, að þetta er frábært.
3: Ég er það bara að byrja aftur á þú veist hinum gömlu.
0: Já, og akkur þú getur gert það, en það með Ice Guys, ég veit ekki hvort að það sem við vona meiri frá þeim, en ég horfði með þetta á fyrstu seríun og hafði bara ægilega gaman að.
3: Það er svo skemmtilegt, sko.
0: Já. Ertu með svona þinn uppáhalds?
3: Já, herra hnetusmjör er minn, Anna.
0: Já.
3: Það er bara eitthvað ómótstæðilegt við hann, þannig að stund að bíla þvottamaður sem að hreinsar Airbnb íbúður og býr í partí íbúðunum með þess að þetta er
0: eitthvað
3: svo gott.
0: Já.
3: Ég bara elska þetta.
0: Það er eitthvað allt rétt í þetta.
3: Já.
0: En mundurðu skella þær að tónleika ef að svo bæri við með þeim félum?
3: Nei, veist að ég bara mest svona, það er svona stór tónleikar, þeir eru örugglega svo stór, ég er ekkert svo spenntur í, sko.
0: Nei, einmitt. Það er svona frekar ef það væri kannski þrumustuð einhvers staðar í svona
3: alveg. Já, ef það væri frí, ef það væri fríkirkjunni, var ég til.
0: Já,
2: já.
0: Þetta er kannski bara hugmynd. Mm.
2: Það væri geggjast.
3: Já.
2: Svona a cappella.
3: Æskast í fríkirkjunni, ég til í það.
2: Já.
0: Einmitt. Hérna, en Úlfur, þú fórst á listaháttíð og hérna á sýningu þýskra listakonu sem heitir Karin Sander. Ég hef heyrt um hana, en ég hef ekki, eða fór ekki að sjá þetta.
1: Sko, ég reynda misti afinn á listaháttíð, en sýningin er blæðan þópin.
0: Já.
1: Ég fór daginn á, hérna, leiðsögn sapstjóra, sem Markus Þóra Andrisson, hérna, vinur minn, leiddi forvitin hóp í gegnum sýninguna, og ég var eiginlega að segja það að það var algjör snillt, og það er svo mikilvægt með svona, þetta er svona, nútíma konceptlist og það að fá þessa leiðsögn, sko Markus er náttúrulega alveg ótrúlega skemmtilegur og klár og kemur þessu vel frá sér, það opnaði þessa sýningu alveg gjörsamlega fyrir mér og ég ætla alltaf að fara þessa sýningu og ég hugsa að ég hefði ekki fengið þessa leiðsögn þá hefði svona, hún flogi algjörlega fyrir ofangarð og neðan en margt þarna sem er samt enga síður mjög briljant sem að allir geta einhvern veginn skilið eins og hérna stór hluta verkinu er þú veist, þetta er svona yfirlit sýninga eða þetta er svona ævi ágrip hennar hún kallar hérna sýninguna eitthvað Karin Sander 1957 til 2057
0: Já.
1: og eitt svona kannski frægasta verki sem þarna er að það er risastór þrívítar skanni og þrívítar prentari sem að og starfsmaður þar bara á plani sem að er í því allan liðlangan daginn að skanna þá sem vilja í sem sagt svona hún getur farið í 3D skanna og hérna og svo kannski nokkrum dögum setna þá verður hún að birtast þarna lítil styttaðir á Já. Sýningunni og ég skoða nú bara styttuna sem voru komnar þá þegar og maður svona kannaðist við hinn og þessa í þeim hópi og svona pínu lítill Finnbogi Pétursson hann til dæmis og borgarstjórinn hann pínu lítill og mjög skemmtilegt og sömulegis sko talan svolítið sko þetta væri hérna, þetta var mjög stórt nafn í listaheimum og í Þýskalandi og hann talaði svolítið sko hvað væri ótrúlega gaman en samt krefjandi að fá hana af því að hún erfist alltaf með eitthvað svona alveg rosalegt vesen leggur mjög mikið á starfsfólk safnana sem að hún kemur á og eitt af því sem hún lét þau gera til dæmis var að hérna eitt verkið þá er hún búin að senda, ég man ekki hvað, svona kannski svona 10 strigar sem eru settir upp hér og þar um landið og látnir veðrast í nokkra mánuði og svo eru teknir aftur og sýndir hérna og hérna þú veist, eitt strígin var einhverstaðar upp í Kellingafjöllum og einn einhverstaðar fyrir austan og einn sko bara á hafnarhúsinu sjálfu og svo er þetta bara allt kallað inn, hengt þarna upp og eiginlega alveg magnað sko, þegar maður er svona með hérna sögun á bakvið á hreinu.
0: Ummitt.
1: Mjög skemmtilegt, mælum með og mér skilst að hún sé að koma hérna sjálf núna í september held ég og verði sjálf með leiðsögn.
0: Já, það ein spurning sem brennur á mér. Já. Hún er að ef ég fer á svo sýningu sem að ég var búin ákveð að gera og ætla algjörlega að gera núna, Já. Væri þetta gaman að fá svona leiðsögn en ég ætla hann að kíkja. Já. Er ég að fara að finna lítinn Úlf Eldjátt
1: í verðinu? Sko, nei, ég er náttúrulega ætla að koma aftur með börnin mínum, ég hefst þetta svo sniðugt. Er ekki búin að drífi því, sko, að fara með þeim í skannan.
0: Ok, þannig að gæti verið svona síðar með, svo að fjölskyldan verður
1: vonandi náum við því.
0: Já. Mér líst ótrúlega vel á þetta. Ég spurði þér líka, Stefán, hvað þú hefði verið svona að grúska í. Já. Og þú bentir mér á uppistand sem að, já, geturðu sagt mér frá þessu bara?
2: Já, hann heitir Chris Fleming. Ég sást fyrir í sumar þá, að því ég horfið svo mikið á uppistand heima hjá mér. Og það er, þetta er betra listform í hópi. Eins og þau sem hafa áhuga hafa örgulega tekið eftir að ég stopnaði svona uppistandsklúb af því að konar mín stopnaði bókaklúb þá var mjög gaman, þannig ég ákvað að stopnaði uppistandsklúb og ég búin að vera að fá svona 10 saman sem að hittumst allt og borðum Castello pítsur og horfum á 2 uppistand á kvöldi einu sinni mánuði og þetta var eitt þeirra og Chris Fleming heitir hann og uppistandið heitir Live at the Palace og þetta er bara þetta er ótrúlegt special. Mjög absúrt, rosalega líkamlegt, hann er svona 2 metrar og 5 centimetrar eða eitthvað rosalega hávaxin og svona grannur og algjör gummikall spriklandum sviðið og hlaupandi og já, bara alveg æðislegt.
0: Já, ég hérna kíkta eins á þetta og sá hérna svona kýtlu úr þessu og get ekki sagt að ég hafi alveg skilið hvað var að gerast þarna, það var mikið hlaupið svið.
2: Já, hann er geðið tvindir bytta sem hann, það er eldiljós og hann er reyna að flýja eldiljósið að spretta undan því, það er mjög fyndið.
0: Akkurat.
2: Og ég held að það verið jafnvel betra í útvarpið að heyra mig lýsa því heldur
0: hann að horfa á það líka. Já, mig gruna það, já. Hérna, já, en þú mæli með
2: Já, eða
0: einrúmi.
2: Já, þú veist, ég horfið á 2 special í mánuði með hópi, en síðan kannski á svona 4-5-1 líka.
0: Einmitt, þetta er eitthvað sem ég hef aldrei tekið upp í salur mér, en algjörlega eitthvað til þess að skoða.
1: Sem ég er að taka út úr þessu er, sko, að það er mjög góð hugmynd að stopna uppistandsklub.
0: Já.
1: Mér veist það, frábær hugmynd.
0: Já. Og Castello pizzan finnst mér alveg vera svona rjómin.
2: Já, nefnilega, við hittumst á miðvikudagum og þá er 30% afsláttur á Castello.
0: Þetta er gott að vita, hérna, hvað er þetta að fá góðan hérna, díl á flatböku. En við ætlum að fara í smá svona nostalgíu og tala um okkar góðu borg, mér dætti huga að minnast aðeins á það vegna þess að Reykjavík á afmæli og bara til hamingju með hana.
1: Sem leiðis.
2: Sem leiðis.
0: Takk. Og ég hjó eftir því þegar ég var svona farið gegnum samfélagsmiðlana og Úlfur hafði nú nokkuð að segja um þetta mál og rifjaði upp 200 ára kaupstaðarafmæli sem var haldið árið 1986 og ég fór að tala þetta hérna bara svona við kollega minni hérna í húsinu og margir mun eftir þessu og það sem þykir minnist þess við hennan atburð var einhver kaka.
1: Já. Einmitt, það var nefnilega svo sorglegt sko fyrir mig að því ég var nefnilega fyrir norðan þegar þetta var og fylgdist með hátíðahöldunum í gegnum sjónvarpið sem var bara fínt sko en ég, hérna, þetta, ég gat ekki notið þess að borða þessa köku þú, og ég var 10 ára og mér stáði alveg fárálega leðilegt að missa að því en það var sem sagt bökuð hérna og mér langar til að segja að það hafi verið að undirlega í Davís Oddssonar borgarstjóra að það var bökuð sem sagt 200 metra löng kaka.
3: Var hún ekki eftir allir í lækjagötunni?
1: Eftir allir í lækjagötunni.
0: Já.
2: Wow.
1: Bara kaka fyrir alla borgarbúa. Þetta svo flott, sérstaklega að þetta eitthvað svona politist move, bara svona bökum köku fyrir fjöldan. Æðislegt, en ég var sann...
2: Manstu hver það var sem bakaði þessu? Var það, þú veist,
1: eitthvað... Það bara allir bakaralandsins. Allar, all hands on deck. Og hérna... Og það eru til myndir af þessu sko sem eru ótrúlega flottar. En þetta er líka svo falleg nostalgía fyrir mig, að þetta er svona veröld sem var þegar það var í alvörunni bara alveg ótrúlega flott að fá einhverja köku. Mm-hmm. Það bara, wow, við erum að fara að fá ókeypis köku. Og ég man alltaf eftir, ég horfði síðan á útsendinguna sko í sjónvarpinu og þá man ég að hérna, að borgarstjórinn einmitt ræsti flugeldasýningu sem ég held að hafi kannski verið þú veist sem örgulega þótt eitthvað algjört bröðl þá en hún var örgulega bara svona eins og þú veist ein terta í dag hérna sem maður kaupir og það er eitthvað svona hann ræsti flugeldasýningun og svona skaut upp svona pínu lítill í ílu og hérna
0: og það er með lauk þessari sérna Rómu sýningu
1: en þú veist, ég var að hérna, ég var sérst að henda út vídeo og netið sko, sem er svona, hérna, minn óður til Reykjavíkuborgar, myndband sem ég gerði með Magnúsi Andersen stórsnillingi og hérna en það sem ég í raun og veru að vinna að leynt og ljóst með þessu það er það að koma einu þeirri hugmynd hjá borgaryfirvöldum að klikka nú ekki á kökunni árið í hérna 2036 þegar Reykjavíkuborg mun eiga 250 ára afmæli og þá er upplært að baka 250 metra langa köku.
3: Já, það er bara að setja nefndi í þetta strax.
1: Já, já, og ekki að fara að láta að stoppa á einhverjum heilbrigðisreglugerðum.
0: Nei, síst.
1: Passa það.
0: Mm-hmm. Já. Hérna, Eva,
2: já, veistu, ég hef með svo marga spurningar köku, veistu, yfir hversu langt tímabil hún var
1: bökuð nei, það þarf að gera held í góðan heimildaþátt þetta já. Næsta verkefni fyrir þig Þórdís
0: já, ég var að hugsa sko að Stefan væri einhvers konar verkstóli í brandarækjar, þá gæti þú til dæmis
2: bara að byrja að baka
0: þessa
2: köku, köku já.
3: Bara fá góðan fristikli byrja að safna svampvopnum svona
2: Já, herriði, ég geri þetta bara
0: mm-hmm, ég sé bara tækifæri í þessu en sko ég sá nefnilega Úlfur, ég veit ekki hversu mikil alvar þið var með það, en þú varst svona nostalgískur í garð borgarinnar
1: Já
0: finnst þér, hvað finnst ykkur þess að þú þorti svona þróun til dæmis miðborgarinnar í gegnum tíðina er hún á réttri leið, góðri leið?
3: Já, hún er á góðri leið það bara mætti fækka aðeins bílunum svona, búið til aðeins fleiri gönguvötur, en
0: já,
3: ég er reyndar alveg upp í Hafnarfirði, þannig ég var ekki daglegur gestur í borginni fyrir en ég var tvítug og því flutt úr Hafnarfirði. En ég bjóð til dæmis á Leifsgötu á 1985-6 og þetta var nú ansið svona fábroti bæjarlíf. Það var, þú veist, það var ennþá, held ég bara banna að veita áfengja miðgutum, þannig að ekki fór maður og fyllir í þá. Og það var, sko, ég man eftir að það var rosalega eitthvað, en engin svona, það var ekki svona auðvelt að fara að finna sér eitthvað að borða ég maður bara, það var, hérna pítan var það sem vita bara er það var svona, en við áttum aldrei peninga ég var í
1: bænast ég held að vita bara hefði alltaf
3: Nei,
1: ég held að hann er búin að vera í 240
2: leiðin svo borginn hafi verið byggð í kringum með
1: já. Bara já.
3: Núna býjarnar rétt hjá mér, bara vita bara svo fastur punktur í lífum hans mm. það var bara þarna sem hétt vita bara einhvern tímann áður, svo var pítan hana bara þegar hún var stofnuð, það var Efinsson, hann, sósumadurinn, hann stofnaði pítuna. Já.
2: hér að læra svo margt
3: og fann upp pítusósuna sem að er á að vera einhvers konar útgáfa af sko einhverju svona tzatziki eða einhverju svona,
1: þú veist, svona ég hlustaði einmitt á sósu, mjög góðan útastátt pítusósuna hér á rúf
2: Föðmenn almáttur, ég verða að hlusta mér á útvarpið
1: Hver á mér að munna?
3: Dagur Gunnarsson munni mig að hafa verið með
0: Ég ekki klára á því, en
1: þetta
3: líka Já, það nefnilega, maður ekki hvítlögur í henni því að útlöndum alltaf hvítlögur, Íslendingar náttúrulega gátt ekki bara hvítlög, þannig upp 80 sko
1: Þetta
0: er sér íslenskt skrá.
2: Já.
0: Já, því ég bara tals með pítisósunar. En svona heilt yfir, já.
3: Nei, ég meina það er Reykjavík er nú svona skemmtilegri núna sko.
0: Já.
3: Það var ekki að þetta fara á að jazz tónleika tvö kvöldi röð.
0: Til dæmis.
3: 80 og eitthvað sko.
0: Nei. Þannig
3: að, já, ég svona, ég er hlindari bara ekki nýtt að en
0: þegar píta var, já, það sem við veitast í. Mm-hmm. Sko, já, mér fyrir það að ég hugsa það, það fyrst mér svona kannski svona einmitt frá því, ég var í MR einmitt bjó í miðbænum og var svona þá að byrja að stunda hann svona á þann hátt, maður var kannski á kvöldinna svona lifta sér upp og svona og hérna, ég man eftir því, mér finnst það svo síðustu ár kannski, það sé kannski aðeins hægt núna en það var alltaf verið að lýsa svolítið svona yfir einhvers konar andláti miðbæðirins mm-hmm. og já, bara, já, það ekki hægt að reka neitt þarna, og það kemur engin og fólk veipar í kringluna en þú veist, það verðist ekki vera þróunin, mér finnst það eitthvað en alltaf bara vera eitthvað að vera
3: Ég labba þarna hverjum degi, niður laugavegin eða upp og ég heilsa alltaf svona þremur sem ég, svona, Skilur, það er, það er bara ákveðna verslanir og veitingastæðir og málu menningu náttúrulega eitthvað skonar, svona, það er bílskúspanda staður og svona eitthvað, en svona eru bara hlutinir breytast, en það er fullt af fólki.
2: En mann finnst það samt líka að vera snúast við, þú veist, það er búið að opnað náttúrulega skálda.
3: Já, bara, einmitt, skemmtileg bókabúð. Já,
2: skemmtileg bókabúð, sérna er hýjalín, það er opnað svona sérfur verslanir aftur, þannig að, já, maður er ekki að kaupa...
3: Já.
2: Einmitt.
1: En þetta er sko, þú veist, það sem ég sakna, ég er ekki að segja að við eigum að hafa borgina eins og hún var, sko, en það er bara þessi tími, þú veist, þetta er að sama eins og, sko, með hemmagunn, það er alltaf verið að reyna að búa til hinn nýja hemmagunn, það sem sjónvast þátt, það sem að hérna, öll þjóðin situr saman og horfir á sama þáttin mm-hmm. og talar það í öllum boðum og eftir. En þetta er raun og verið vonlaust verkefni að því að sko samfélagi komið á allt annað stað Jó. Og það er ekkit sem samin okkur lengur og það er að sama með miðbæin sko þegar ég var að alast upp þá var miðbærin svona algjör miðja bara tilvörunar á Íslandi og það var allt í gangi þar og samt kannski geta ekki voru svolega mikið
0: hérna, En eins og hvað?
1: Nei, ég minna, þú veist, þetta var bara, maður fór í bankana þarna og maður fór og, þú veist, maður átti ekki erindi neitt annað í raun og veru, heldur en niður í þennan miðbæ og þetta er í raun og veru bara svona, hjá mér, þá er þetta bara svona nostalgía eftir þessum tíma þegar lífið var einhvern veginn einfaldara og kannski bara alveg töluvert mikið leiðilega líka.
3: Já, já, en líka náttúrulega, já, þá, þú veist, það var þetta, menn að maður skotin í einhverjum, þá fór maður bara niður í bæ og fannan, skilur við, þú veist, það var bara svona fimm staða að ræða.
1: Akkurat.
3: ef hann var ekki á borginni, þá var hann í óðali og ef hann var ekki óðali, hann var mögulega leikuskjallar eða á kaffi gesti.
1: En svo er ég með þá kenningu sko að við séum alveg rosalega svona nýjungagjörn íslendingar og, hérna, og það eru sko staðir þeir lifa ekki droslega lengi niður í bæ. Svo, og þegar ég fer niður í bæ núna þá bara ég veit ekki hvað netti er, þú veist, það er búið að rugla svo mikið í, það er alltaf konur einhver nýju veitingastæðir, en það versta er, sko, það er að opna nýju veitingastæðir og barir, þá heita er oft nöfnum sem einhver aðrir staðir hétu og áður, og allt innu, þú veist, er bara komið eitthvað, hérna, Kaffi Rosenberg, sem var einhver svona staður, þar sem að, hérna, fólk bara fór á reif og tók eitulif, það var alltaf innu einhver trúbátóra staður.
2: Já. Ég man bara eftir honum sem trúbátóra staður, sko, var þetta eitulif staður
1: áður? Ná, pældi því að koma kannski, hafa kannski dottið út af skemmtanalífinu í svolítið tíma og, þú veist, ætla sér að skella sér á reif, taka smá ekstasi og mæta á Kaffi Rosenberg.

0: Já, það er nefnilega, mér þykir svo vænt um þessa staði sem lifa af, eins og sko, hornið, mokka, en þeir eru alveg merkilega fáir.
1: Já.
0: Með að við sko, þú veist, ég fer reglulega til Parísar, til dæmis, og þú veist, hún aldeilis, sko París í Fraklandi, já. Ekki hérna.
2: Ekki Texas, já.
0: Og hérna, hún hefur aldeilis orðið fyrir barðinu á alls konar svona, hérna, gentrifikeringu og eitthvað. En samt er maður að lappin á staðið þar sem að voru sko til fyrir 10 árum og þeir eru nákvæmleins.
3: Já, og bara fyrir 100 árum.
0: Og dettur engum í hug að fara að breyta einhverju af því að það virkar.
1: Akkurat.
3: Nei, það væri rosa gaman ef að þú slaugaður 11 væri bara eins og 1958.
1: Já.
3: Þegar þú veist.
2: Hvað var á laugaður 11 þá?
3: Það var kaffihús það sem listamenn og hérna og listafólk hekk mikið á.
2: Og hvað eru það núna?
3: Það núna er að túristabúð, nei, það svona fjalla, kannski eitthvað svona íþrótta, eitthvað svona fjallgöngu dóti eitthvað.
2: Ok.
3: Svo var 11 vann þannig eitthvað bara, en það var allt annað.
2: Já, það voru hvernig skuldið,
3: nei. Nei, það var bara þannig að
2: okay.
3: lauga við hotnin og lauga við og bara staðstræti smiðustík, þannig að, þú veist.
2: Já, já, ok. Já. Ákvæmlega.
1: Einmitt, nú höfum við málað upp svona ágæta mynd af Reykjavík sem var.
0: En, ágreða.
1: Við erum búin að ágreða þetta, en við erum til í nútíman, en við værum til í að það hrópla ekki of mikið við ákvæmum föstum. Er það ekki svona niðurstaðan okkar hérna með?
0: Jú.
1: Það er bara mjög gott. Hérna, það var eitt sem að ég bað ykkur um að saminust um að hérna, horfa á til að ræða hérna. Og það var að laga bara vegna þess að ég bara hérna, á sunnudag að þá bara lá ég upp í rúmi og mér langaði aðeins að horfa okkar skemmtilegt og sá þá í sagt, spilararúf heimildamyndina í skóm drekans eftir Hrönn og Árna Sveinsbörn. Og þessi mynd, sko, ég man svo vel eftir sjálf hvað hann olli miklu fjæðrafóki á sínu tíma. Og þetta sem gerist árið 2000 þegar Hrönn Sveinsdóttir sem framkvæmdastjóri Bíó Paradís hún skráði sig þá í fegurðarsamkeppnina ungfruísland.is þetta þegar allt var .is til að reyna að skilja hvers vegna væri keft í fegurð og daginn fyrir frumsýningu myndarinnar þá var satt lögbann á hana sem hafði mjög mikil áhrif og umræða til dæmis tjáningafrelsi og friðhelgi einkalífsins á Íslandi og svo loksins fyrir sem myndi sýningu og hún vakti athygli svona fyrir ýmislegt og hún rosalega rá og svona bersögul en það sem að ég tók kannski aðal eftir núna vegna þess að ég man eftir þessi mynd á frumsýnd ég man eftir þegar hún var bönnuð og ég hef bara sjaldan verið enn spennt að sjá mynd þá bara gerði mann svo spennt að fyrir en að það væri búið að banna sínana og heitna, það sem að kom mér svona skemmtilega óvart eða var að sjá svona ymmið þessa nostalgíi sem við erum búin að tala það var svona, þú veist, það var mokkin, það var reykt inni það var 2 litra diet coke og eitthvað svona verald sem var, sem að blasti þarna við. Já, ég baði ykkur að kíkja á myndina, Stefán. Hérna, hvernig er svona blasti þetta við þér? Hafðir séð náður?
2: Ég hef ekki séð náður. Ég hef búin að vera, samt, þetta var svona mynd sem ég var alltaf á leiðin að sjá þú, þannig að ég var bara mjög þakkláttur fyrir sparkið að gera það. Og mér fannst hún bara mjög skemmtileg. Mér fannst, þú veist, skemmtilegt að svona mynd hafi verið gerð á Íslandi árið Hvað var það? Bara 2000 og það ekki?
3: Jú, það var frumsýnd nokkrum árum setna þegar hún lágu í salti.
1: Já, það var málið.
2: Já. Já, mér fannst hún bara rosa fjörug.
1: Mm-hmm. Já.
2: Hittir mjög, núna eru þetta Y2K tískan, en sem krakkarnir eru allir.
0: Já, akkurat.
2: Allir svo uppteknir af. Þetta það sem ég hef heyrt.
1: Já, þannig að tískan sem straun sem blast þarna við okkur er komin eitthvað hring.
2: Já, og tæknin og allt, sko. Þú veist, það er eitthvað svona, eitthvað, ég hef enga hugmynd hvað aldursbili krakkanir eru á nútildags en að þeir eru allir, þú veist, komnir með stafræna myndavélar og svona gamaldags upptökuvélar og
1: Já.
2: í svona gallabuxum eins og þarna voru og annað, þannig að öll fagurfræðin hittir voðalega vel inn í tíðarandan í dag.
1: Já, talandi um að svona grípa í svona fornatíð og hérna heilla, það er algjörlega það sem er að gerast í dag. En Þórdís, manst þú eftir því þegar að þessi mynd svona...
3: Heldur betur.
1: Já.
3: Mér fannst þessi mynd stórkostleg þá og nú og ég kom hérna því þú sagðist að tala um þessa mynd.
1: Já.
3: Það er alveg, ég horfði á hún leið og hún kom í spilaran einhvern tímann. Þú veist,
1: það
3: svolítið síðan. Það sem ég er bara svo margt skemmt þetta við þessa mynd og það sem að heilla mér svo mikið fyrir utan sko þetta hérna feðraveldi og fegurðina og allt þetta að skeppi þessu og að Hrönn reyki 2 pakka á dag og lifir á einhverju drastlfæði og í fegurðsangjörni, ég mista það svo geggjað en það er þessi fjölskyld ég bara elska Sigrúnu og Sveinheitin þetta er svo geggju dýnambinga í þessari familíu þau að standa svona meðin í og svo eru þau orðin svo metnaðfull fyrir hennar hönd og vilja endilega vinna Mér finnst þetta svo stórkostlegt og mamma hennar er farin að taka myndina.

0: Mér finnst þetta æðislegt, alveg.
1: Já, ég held að það hefði allt.
0: Og ammennar eru hann involverið í þetta.
1: Já.
0: Mér finnst þetta æðislegt.
1: Já, þetta er einmitt, það er einhver hérna, einmitt þessi fjölskyldu dýnamík sem er svo ótrúlega heillandi og skrítin og einmitt líka það er þessi átt sem þetta fer í, það virðist sem að hún skráir sig þarna sem einhvers konar gjörning, mm-hmm. að hún sé sjálf einhvern veginn að gaggrina þetta utanfrá, en svo einhvern veginn festist hún sjálf í hringiðin á þessu og þau eru öll farin að sannfara hann um að hún sé sætust mm-hmm. og hinar sé bara miklu ljótar en hún og hún hérna, og mér veist líka magna af hvernig hrönn sko sjálf hvað hún gengur nærri sér.
2: Akkurat.
0: Já. Alveg rosalega.
1: Já.
0: Og svo líka er þetta svo mögnu sinna þegar hún fer hann í þáttin, já. Hjá Jóni Gunnar og Sigur Jóni og maður bara, hvað ert að gera mann að skja? og svo mammenarna með hvítvinni í sófanum, hún rann mann og alveg sérst og þú var barn, hún, hún var mjög svona ómannblendin.
1: Já, og þarna er Árni að leikstýra myndinni, en maður sér hann, hann er raunin verður ekki karakter.
2: Hún, ákveður... hún talaði nú þetta bara núna í daginn á Facebook, hún rann,
1: Já.
2: Að sko hún fór að gera þessa mynd, bara ein, og þetta var svona vegferð sem að engin nefnt eiginlega alveg að fara í, sko. En hún talaði síðan það af því að þetta náttúrulega gekk eiginlega daldið nær enni, sko, að þá kom Árni bróðirinnar inn í þetta svona, svona loka metrónum eftir að var búið að banna henni að taka upp, sko.
0: Einmitt.
2: Og hérna, hann, hún þakkaði honum fyrir, sko, hann, hún segir að hann eigi svolítið heiðurinn að því hvað þetta varð síðan góð mynd. Af því að hann bara fekk þetta síðan í hendur, átti að klippa þetta, stjórna klippi og bara... Og hún bara krafist þess að hann myndi gera almennilega mynd úr þessu. Mm-hmm. Og hann lávist bara yfir þessu marga mánuði, sko. Og,
1: já,
0: þetta er rosalega og, og hérna, vel gert.
2: Þetta er rosa vel gert. Já. Og ég man mjög vel eftir, sko, ég svona kem eiginlega sjálfur úr bara sama mengi og þau. Þetta var svona var mikið í kringum þetta fólk og þeirra vini, sko, sínu tíma. Og hérna kom stundum inn á þetta heimili þeirra þarna sem að var einhvern veginn daldið svona opið öllum.
1: Já, maður fann það.
2: Það var besta strætinu.
1: Eitthvað
2: Já, og svo bara við hliðin á kaffibarnum þar sem þau eiginlega bjöggu líka, sko. Og hérna, það sem var í gangi á þessum tíma var líka að þegar myndi var frumsýnt, sko, þá upplýði ég þetta sem einhver svona, hérna, þú veist, ég upplýði þetta ekkit endilega bara sem einhver ádeilu á, hérna, heim fegurarsamkeppninar og feðraveldið og það allt saman, heldur eiginlega svona stærra menningastríð sem að var á milli, sko, það var svona hnakkamenningin versus svona jaðarmenningin og þetta voru svolítið stórar átakalínur á þessum tíma, þú veist, svo hérna hlustar á, þú veist, á sveitaballatónlist eða hlustar á, hérna, Sigurrós eða eitthvað kúl. En í dag þá eru þessir heima, sko, algjörlega búnir að sættast
1: og blandast
3: mjög mikið.
2: Og þetta er aldrei svona... En þú veist, af því að það var svo mikið gert úr því að, þú veist, það var sett lögbann á myndina því að hún var að taka upp efni þarna sem var ekki alveg sangjant, kannski gagnvart öðrum keppendum.
0: Og það var einhver ofurferðsæta sem var í dómnefnd.
2: Jú, Kládía Schiffer.
3: Hún
2: er blörrangt. Ég ætlaði að segja það, svo sem kemur vest út úr þessari mynd af öllum, það er Kládía Schiffer.
1: Sem að við vitum alveg hvernig lítur út.
2: En það sem að er í raun og veru, þú veist, það hallar í raun og veru ekkit sérstaklega á hína stelpurna sem er í keppninni. Þú veist, mér finnst í raun og veru, sko, Það sem að hún gerir þannig hrönn og sem er, það er rosalegt hugur ekki í, það er að hún leifir sér einhvern veginn að vera alveg svakalega berskjöldu í þessu og sýnir okkur, leifir okkur að fylgjast með hvernig hún fer úr því að vera einhver opuslega harður töffari sem ætlar að taka þessa keppni og bara einhvern veginn afhjúpana og hvernig hún einhvern veginn sogast inn í að langa bara í alvörinu til, rosalega mikið til þess að vinna og, og vera sæt og fín og gera eins og henni sagt að gera sem að verður rússalega togstreita hjá henni og mér finnst það svakalega svona, hún lifir ótrúlega góðu lífi nú, það er, þú veist, hún er alls ekki elst illa.
1: Ég er alveg samanlega því, já, hérna einmitt að horfa á hana aftur, ég einmitt horfa á hana sínu tíma auðvitað leið og það mátti sjá þessa mynd og þannig að það var urðu allir að gera það og hérna og það er svo margt í þessu, sko, ég man til dæmis líka aftur þessari keppni, það var hérna Elva Dögg Melstæð sem minnir, já, og bara hún var svo mikil þjóðhetja og náttúrulega bara glæsileg og bara mögnu kona en bara manni fannst þetta að þetta var einhvern veginn sko svo miklu normaliserar einhvern veginn finnst mér þá að því að núna nýverið var einhvers konar hérna ungfrú Ísland og þetta er komið held í aftur á fóti eitthvað slíkt en manni finnst þetta í dag að vera meira á jaðrinum Þarna voru allir að horfa.
3: En að einhverju leitar er nú kannski líka að það er allt aðeins meir á jaðrinum. Eða þú veist, eins og þú veist að segja hann, þú veist, monokultúrun er svo dauður, að þú veist, þetta var sýnt í sjónvarpinu fyrir að samkeppnin, þú veist, þegar ég man eftir að horta, skjá einum eða
2: þetta var náttúrulega bara eitt af því fá sem Íslendingar voru góðir í á alþjóðavísu. Það var bara, við fengum, þú veist, eins og Hófí bara... Og hérna, Hófi var náttúrulega mörguleiti hinn fullkomna feguradrottning.
3: Kærastan mín, sem sagt, og er hann?
1: Já, akkurat. Já, það var eitthvað sem var bara geigvænlegt þjóðastof.
0: En þarna einhvern veginn er eins og þetta, sko, eins og það er til mig segja ekki koma fram á sundbólum, en það er ég að labba fyrir framan Þorgrími Þrámarsson svona einhvers staðar í herbergi á sundból. Þú það sé alveg örugt að það sé ekki, þú veist, með einhver alvarleg líti sem að sjást ekki.
1: Einmitt. Já, yfirskrift keppninar var eitthvað svona, þetta snerist ekki bara fegur, heldur bara persónuleika og svona akkurat og gáfur og fleira. Já. En svo einhvern veginn er þessi sundbólasýning hérna í bakherberginu, einhvern veginn er einhvern veginn annars skjön við svona það markmið.
2: Já,
0: hún að reykja tóbakkadá sem misti þetta eitthvað.
2: Nú er kannski fegurar samkeppnin sem slík bara meira komin inn á svið sko samfélagsmiðlana og það er bara útlitskröfunar eru þar og það er kannski þar sem þessi gripasýning fer fram og hérna en þú veist ég náttúrulega Ungfrú Ísland er nú bara hérna, núverandi Ungfrú Ísland er ná frænka mín Sigga Ósk, hún er algjörlega frábær manneskja sko og hérna og bara svo æðisleg típa og hérna góð fyrirmynd og skemmtileg hress og skemmtileg og mér veist hún nefnir taka þetta svolítið bara svona á einhverju svona þetta er, þú veist það er einhver allt önnur stemming í kringu það eins og segir, það er liggur við að þetta sé meir eitthvað svona jaðar sport í dag en hérna, já en hún er náttúrulega með eins og þau talum í myndin um hrönn þá, þá er þetta náttúrulega einstaklega góð gen sem er í gangi þarna hjá frænku minni.
1: Það er það sem kannski skiptir máli. En hérna, við verðum að fara aðeins yfir vegna að það er þetta menningarnótt á morgun og það er stór viðburður einhvern veginn árhverst. Það verður þetta sem að þið vorum að tala hérna um viðguðin áðan að þeir ætla aðeins að svona ekkert að vera okkur það svo hliðhallir með grunar að þú ætlar eins og venjulega Úlfur að reyma að hlaupa skona
2: Já, einmitt, ég ætla að hlaupa og eins og alltaf þá hlaup ég sem sagt fyrir minningasjóð bróðu minns Kristján Seltjás og þetta er mjög mikilvægt í raun og veru þetta er svona okkar stærsta tekjulind í raun og veru það er að hlaupa í maraþonu og safna áheitum og við, þessi sjóður sko er í því að styrkja Íslensk tónlistarfólk og er einn af fáum sjóðum sem að geri það. Morgun verður daldið sérstakur dagur, ég ætla sem sagt að hlaupa 10 kilometra núna með syni mínum sem að er að verður akkurat 12 ára á morgun og öðlast þar með réttindin til þess að hlaupa 10 kilometra hlaup og við ætlum að fara og vera samferða við feðgarnir. Pappi sem að er nafna hans, Þórarinn Eldri, hann ætlar að ganga 10 kilometra núna því að hann hérna hnéð leifir honum ekki að hlaupa lengur og svo ætlar hérna bróðir hans fóstursonur minn Bjartur hann ætlar líka að hlaupa og það eru fleiri og fleiri í fjölskyldinni sko sem að taka hennar rúnt á morgun.
1: Já, þetta er mikið fjölskyldisport.
2: Við látum þess að regndropa ekkit stoppa okkur sko.
1: Nei, einmitt, þannig að það leggst bara vel í því svona þrátt fyrir eitthvað vind og rigningu.
2: Ég hef aldrei svona ætla, sko, mamma er veðurfræðingur maður veit það alveg, þetta getur alveg breyst sko, með mjög stuttum fyrirvara
1: og þetta er enda gott að heyra
2: Ætla þú að hlaupa að það?
1: Takk fyrir að spyrja mig hérna, já. Ég ætlaði að fara 10 kilometra og var búin að skrá mig þá en svo tókst mér að togna á fóti en þannig ég ætla að ganga skemmtiskokk fyrir ljósið og safna þannig fyrir það þarinn og við meðist rosalega gaman að svo hefum með hlaupið Já, ekki samferð þér, Úlfur, að þú fórst 12 straðar en ég en svona hef séði verið áslinnina. Það er það, ég get alls sagt það strax að það gerðist.
2: Já.
1: En já, þetta er spennandi, en svo er nú margt annað að vera. Ég veit til dæmis að bara svona til þess að klára þig að þér, Úlfur, og fjölskyldum að þína. Það
2: er svo mikið í gangi, sko.
1: Já, sko, Ísus. Það er svona ákveðin garðvesla sem fer fram á hvert þegi.
2: Jú, við erum með hátíð þarna í garðinu hjá pabba mömmu, ásallegötu 12, allir bara velkomnir og þar er program frá, vil ég segja, 3 til 5:30 og það verða sko engir aukvisar á ferð þar og það verður hérna snillingurinn Króli í samstarfi við Halldór bróðuminn Og svo verður sko, við erum með svona ákveði mengi af svona atriðum sem við getum bóðið upp á fjölskyldan og við erum að ganga svolítið á þann lista núna og nú komið að því að hljómsveit Halldórs bróður míns, Sigur, hérna muni tróði upp í garðinum og það verður náttúrulega, þú veist, það náttúrulega bara ein skemmtilegasta tónleika hljómsveit landsins. Nú svo verður sko saxofón dúvitin saxo saxi, þeir verða þarna líka. Og Já. Hérna, ég þekki nú persónulega til þeirra og þeir verða þarna, þeir verða með svona smá túr. Þeir byrja sem sett í garðinum á Ásallugötu 12 og færa sér síðan yfir í hérna Eddu, hús íslenskra fræða. Þar sem þeir munu vera með sko magna tónlistadagskrá, þar sem þeir fara yfir hérna saxofónin í íslensku fornbókmenntum og leika tóndæmi.
0: Og klukkan hvað? Ég þarf að breyta öllu mínum
1: fjörni, ég hef ekki mistað. Það er ljós.
2: Já, klukkan hvað Já. Nú hérna verður saxi hinn sko reyður út í mig.
1: Já.
2: Fyrir að muna það ekki.
1: Skiljanlega.
2: Ég ætla að fletta því upp sko á meðan.
0: Ég er mjög mikill aðkvæmdi sax og saxa.
2: Já, við byrjum heldur 16.15.
1: 16.15, já. Já, þannig að mikil prógram með þér.
2: Að pínu árekstur hérna á milli fjölskyldu veislunar á Ásallugötu 12. Þú leipur
1: úr garðinum já. Bara með hljóðfarið.
2: Já.
1: Já. Þetta ljómar hennar ótrúlega vel.
2: En sem sagt, ef að fólk er eitthvað hrætt við veðrið þarna á Ásallugötunni, þá veit ég að verður líka opið hús þarna hotninu móti, sem kaffi kjötborg.
1: Já, það er akkurat á móti.
2: Mjög spenntu fyrir því.
0: Ég ætla líka að kíkja á það.
1: Maður getur gripið sér rjúkandi kaffibolla, komið í garðveislu og svo er það bara saxa fótnin. Bara,
2: já,
1: Þórdís, ég veit að þetta hefur áhrif á kannski þín plön, en þú varst nú búin að ákveða eitthvað.
0: Já, ég það, sko, hef oft bara tekið menningan á þessu í mínu körfi. Það er svona kjarvalstæður og eitthvað svona það sem er hérna í kringum hlem, það er oft bara alls konar í gangi. Það er hérna, ég ætlaði að kíkja allavega á kjarvalstæði, það er alltaf eitthvað skemmtlegt þar. Svo er hérna Ísland-Palestína og Vonabrú, held ég, með eitthvað svona markaði í garði á Auðastræti. Svo er alls konar í gangi þarna á hlemsvæðinu. En ég var einmitt búin að hugsa að kíkja líka Vesturbæðin, aðtuga hvernig þetta er hérna hjá Kjötborg. Já, svona smá fortíð í Vesturbænum þar sem ég var alltaf að passa börn í mörg ár á Ásallagötu og Brávallagötu og svona þannig ég sniglast mikið þar á vini hana þannig að hérna mér finnst alltaf gaman að vera aðeins í Vesturbænum.
1: Já, svona reyfjöf gamla tíma.
0: Já.
1: Mér líst vel á þetta með Kjötborg, þetta er einmitt hérna, þessi búð sem að ég hef við bara elskuðum öll og þetta er akkurat svona fasti sem er að hverfa og var mikið sjokk einhvern veginn fyrir marga að þessi verslun væri að fara, það var þetta yndislega bræður sem hann er ráku.
2: Já.
1: En það þá opnaði hann eitthvað kaffihús.
0: Mér langar þau, þannig að ég ætla að koma þá til og þannig að þegar mamma getur komið eitthvað til og reykjöldbörg og maður getur skrifað eins og var hjá hérna, sko, Kristjáni og
2: ég þeim, veit að þau verða með svona hugmyndabanka. Já, já. Ég veit að þau verða með svona hugmyndabanka. Maður
0: getur skrifað að borga einu sinni í mánuð.
2: Hvernig starfsemi kaffi kjöldbörg.
0: Það var alltaf þetta að skrifa.
2: Og við getum sem sagt, þú getur komið og hérna skilið þessa hugmynd eftir í hugmyndabanka. Að hafa þetta þannig að vinni þarna tveir æðislegi bræður
1: Já.
2: Sem að skjótast í bónus og kaupa mat fyrir fólki í hverfinu og sinna gamla fólkinu og verðum við svona gamaldags matvöruverslun það sem við getum skrifað.
0: Já.
2: Ég, það er hugmyndi sem ég ætla að skilja inn á morgun.
1: Það er róttæk hugmynd, ætla ég að segja, alveg að lokum, Stefán. Erst þú búin að plana eitthvað á morgun í rigningunni?
3: Heyrðu, ég er bara að vinna. Ég veislust þér svo mörgum brúðkaupum alltaf á sumrinu. Ég hef ekki farið á menningarnótt.
1: Nei.
2: Eru margir að gifta sig morgun?
3: Allavega ein hjón sem ég er að veislustjóra hjá. En undanfærin ár þá hef ég einhvern veginn alltaf verið að veislustjóra á menningunótt. Þannig
1: að ég bara
3: óska ykkur öllum góðra skemmtunar.
1: Ég bara óska þér líka góðra skemmtunar og þeirra sem fá að njóta þínar veislustjórnar morgun. Ég vona að þú sér tilbúin með allan einhverja brandara. Engin press.
3: Ég er búin að skrifa brandara fyrir það.
1: Ég er búin að skrifa brandara fyrir það. Þetta er léttir við það. Víðan völl og þetta hef ég gert hérna með gestu mínum. Þetta er Úlfur Eldjárn, Stefán Yngvar og svo er það Þórdís Gísladóttir sem að hafa setið hérna með mér. Menningapúlsin verður aftur á dagskrá eftir viku. Takk fyrir að vera með okkur í dag.

Júlía Margrét Einarsdóttir tók menningarpúlsinn með góðum gestum, þeim Stefáni Ingvari Vigfúsinni, uppistandara, Úlfi Eldjár tónlistamanni og Þórdísi Gísladóttur rithöfundi. En nú endurflytjum við sumarmál frá því fyrir hádegið í gær. Guðrún Gunnarsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir hafa umsjón með þættinum.

0: Já, heil og sæl og velkomin í sumarmál. Það föstudagur, 21. ágúst.
1: Já, menninganótt og alls konar fjörum allt land framundan helgina.
0: Já.
1: Og vonandi fólk bara komið í smá föstudagsskap.
0: Já, og það allt í lagi að taka reglifina út úr skapnum og...
1: Já, já, aðeins
0: styrta penni.
1: Já, já, stigvélin.
0: Já.
1: Eða regslána, ef maður vill vera svona.
0: Já, það ég hugsa að þetta sé svona nauðsynlegur aukabúnaður á morgun og þá nú hægt bara að njóta alls. Smá rigning hefur nú ekki skaðan í.
1: Nei.
0: Er það nokkuð?
1: Nei, nei, það getur bara verið hressandi ef maður vel út búin.
0: Akkurat.
1: En við ætlum að fara í föstudags ferðalagið.
0: Já, við ætlum að fá ferðalang og bara eins og við í sumarmálum hefur gert í allt sumar, fáum ferðasögur og ferðalanga í heimsókn á föstudögum sumar að segja bara frá landi sem það þekkir vel og elskar að dvelja í og svo bara aðri sem hafa ferðast já, til fjarlægra landa og bara allt þar á milli
1: Já, Íslandi út um allan heim já. Við höfum ekki tekið geimferðalang en
0: Nei.
1: Held ég
0: ekki svo ég veit
1: ekki kannski einhvern með kafbóti niður að svona Nei. Bara upp á næsta sumar eða...
0: já, það eftir allavega en hún ætlar að koma hérna til okkar hún Lóa Pint Aldísadóttir hún hefur mikið gaman af því að ferðast hefur komið til margra landa og hefur einstakan áhuga á Íslendingum sem búa erlendis
1: já, hefur gert já, því skil hvað dregur Íslendinga út hvernig þeir hafa komið sér fyrir á fjarlægum eða misfjarlægum slóðum Já. Í þáttunum sínum
0: Já, hvað er best að búa?
1: Hvað er best að búa?
0: Og þessi þættir hafa bara slegið í gegna því að Íslendingar hafa mjög gaman af því að svona forvitnast landa sína sem hafa flutt
1: Já, margir jafnvel með einhvern draum sem hátt á forgangslistanum eða einhversta neðarlega að flytja einhvern tímann út
0: Og það eru alls konar áskoranir sem hérna sem bíða fólks og þó kannski þetta ekki allt saman dans á rósum
1: Nei.
0: En já, Lóa Pint ætlar að segja okkur frá þessum ferðalögum og kannski getum við fengið hana til að
1: skera úrum þar sé best, já, það verður bara hér
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Það verður smá skúb
1: Við drýstum á hana að gefa það upp
0: Já,
1: já.
0: En, Svo er það
1: fuglin Svo er það sjálfsögðu fuglin
0: aðalatriðið.
1: Já, hann býður hérna bíspertur.
0: Já, og við gefum ekkit upp strax, en byrjum bara á tónlistinni, akstur á undarlegum vegi. Þetta lag eftir Gunnar Þórðarson, Jónas Friðrik samti textan og það eru sléttuúlfarnir sem flytja.

0: Akstur á undarlegum vegi sléttu úlfarnir Gunnar Þórðarson samt í lagið, Jónas Friðrik textan
1: Já.
0: Og Björgvin Halldórsson söng þarna og við erum bara tilbúnar í fuglin.
1: Já, við erum tilbúnar.
0: Já.
1: Þetta fugl sem að við höfum ólíka sín, svona við persónlega höfum ólíka sín á.
0: Já. Þér finnst þetta bara fallegur og góður fugl.
1: Ég bara rosalega hrifin af þessum fugli.
0: Já, bara hrifin þeim.
1: Ég það, bara hans persónuleika og hans háttum og það er einn sem að ég hef verið að fylgjast með síðastliðin ár og voru reyndar, ég ímynda mér þessu mæðgin sem að hafa verið að koma á flutina fyrir framan húsi mitt því ég hef hort á þau út eldursgluggan.
0: Já.
1: Ég fjöld gaukað að þeim Nei, ég nú eitthvað gaukað
0: að
1: þeim
0: Nei, ekki gera það, já, já
1: Nei, ég segi svona, ég myndi nú ekki gera það
0: Ég held að sé nóg æti í borginni
1: Já, það eiginlega of mikið æti fyrir þennan fugl í borginni að það hefur verið vesen. Ég hef séð þennan fugl gæða sér á ótrúlegustu hlutum til dæmis hef ég séðan reyna að geta jarðaberja bragðaref úr dollu sem hafði farið á hliðina og einhver keyrt yfir þannig að sullið lak yfir malbyggið og á fjölfarni götu og þessi fugl taldi ekkit eftir sér að reyna og gerði margar allur af því að reyna að geta þennan jarðaberja ís
0: Já, gafst það ekkit upp lit ekki bílana stoppa sig
1: Nei, hann hefur verið svangur.
0: Já, en já, þessi fugl nam hér land upp úr 1930 og fjölgaði að því virðist samfellt til 2004.
1: Og þá gerðist svona hræðilegt.
0: Já.
1: Samt síðlega stofnin, hrundi.
0: Já,
1: það var og alveg svakar. Og þessi stofn þessa fugls hrundi bara með.
0: Já.
1: Það var rosalega stór byggð, bara meðniseði. 40.000 pör og þetta fór bara niður í ekki neitt held ég
0: Nei,
1: 5.000 Já, hann hefur verið svona eitthvað eflast aftur en býr núna miklu dreifðara en áður já. Í svona smærri byggðum þannig að það erfiðara fyrir náttúrufræðinga að meta nákvæmlega stofnstærðina en hann talin vera samkvæmt náttúrufræðistofnun þá hann núna metin í yfirvofandi hættu
0: Já, greið. Sem magnað ég vissi það til dæmis ekki
1: Nei.
0: Og hann bara hreinlega friðaður
1: Ég vera það
0: Já, stendur hér
1: En hann samt drepin
0: Já
1: Eða ekki kannski fuglin sjálfur Nei, ég örgulega fara rátt með að hann eggin eru
0: Já, sko,
1: það stungið á þau í víða
0: Já,
1: ekki samt í friðlandi
0: Sílamofur er friðaður sem sagt, en samkvæmt einhverju reglugerð er líka heimilt
1: hvað mófur sér
0: ég bara talaði af mér
1: þú sagðir ekki neitt
0: ég sagði ekki neitt
1: ég hefði ekki hvað þú sagðir
0: það að ég bara að lesa hvað, ég hefði ekki að bara að lesa
1: hvað, getur þú gamall getur þú stórið hund gamall
0: já, blessaður en já, það sem hann friðraður en samt heimilt að veiðan og ég var svo undrandi að ég gleymdi
1: það hefur verið stungið á egg til þess að reyna að fá hann burt úr svona svæðin þar sem fólk vill ekki dansi að verpa
0: Nei.
1: Og það, við sjáum bara hérna hvar
0: og ég skil það
1: hvar hann hefur verið að verpa þú veist það stendur hérna bara inn á fuglavefnum verpur í mólendi, graslendi og áreyrum, holtum, söndum upp á fjöllum, oftastu ströndin en einnig inn til landsins og gerir mosa og sinu reyður en hann líka verpa bara upp á þökum hjá fólki
0: Já.
1: Og hann að vekja það á nóttunni sérstaklega núna í ágúst og kannski svona ágúst byrjun held ég að sé sem hann alveg að æra fólk og þá hann eitthvað að segja stálpuðum ungum svona hvernig þeir eru að haga sér í lífinu
0: Já, á nóttunni bara
1: Nei, mér finnst þetta alltaf oft vera
0: En til þetta ekki svo
1: samskipti.
0: Já, eitthvað nætur bröld
1: Já.
0: Þetta er greinlega B-típan
1: Þetta er B-típan
0: En þér þykir vænt þá, en mér finnst þeir leiðilegir
1: Já, hvað er það sem þér finnst leiðilegt við?
0: Bara þetta, hvað eru ágengir
1: Gargið
0: gargið er svona, ég hef svona einhvern veginn flokka þann og bara svona undir hlátur.
1: Já, þannig lagað. Þetta er hláturinn, þetta verður rosalega svona, þetta verður svolítið yfirþyrmandi þessi hláturstundum, sérstaklega þeir eru allir í kór og segja eitthvað, hvað sögu.
0: Og svo skil þetta, það. Já, en svo borðaðir einhvern veginn allt og borða aðra fugg.
1: Þannig að
0: það er svona óvastleg.
1: Ég geta unga, taka unga frá öðrum.
0: Já, minnst það mjög leifilegt.
1: Já, það er það. Ég sammála því.
0: Já, eigum að heyra hljóði úr því að ég svona nánast búin að ég vona að einhver hafi ekki heyrt þetta.
1: Það er þetta svo lágt.
0: Og hratt.
1: Og hratt.
0: Já.
1: Þetta var rosa óskýrt og það er líka annar sem heitir svipuðu nafni.
0: Já.
1: Gæti hafa.
0: Akkurat.
1: Já. Þetta verðist að vera tekið upp á sjó, er ekki sem sjó var hljóð hérna í bakgrunni.
0: Það er einhver niður þarna.
1: Einhver niður. En mér finnst það bara að hafa einhver karakter og þeir eru vist rosalega gáfaðir.
0: Já, ég trúi því.
1: Og svo er eitthvað fyndi líka, ég kannski að gefa hann einhverju mennska eiginleika, þú veist, það er þetta við hvað hann er útsunasamur og reynir að hérna, stela steikum af grillum og allt þetta sko.
0: Já, og pulsum bara úr höndum og ferðamanna.
1: Og hefurðu séð þetta dýr í þetta pilsu? Ég einu sinni sá ég held að myndi kafna eða bara áhyggjur þegar hann bara tók pilsum á þetta bara á bara ótrúlega stuttum tíma sko. Og svo var hann eitthvað pínu erfið
0: að kynkja. Skítrættur með eitthvað myndi takið á honum.
1: Já, þeir eru svolítið gráðir.
0: Já, þeir eru svakalega gráðir.
1: En það þurfaði bara, já, þeir þurfa að borða.
0: Já.
1: 800 grömm.
0: Á dag.
1: Já.
0: Já, þetta er.
1: Og svo heitir hann Larus Fuscus.
0: Já, bara heitir nánast Lárus.
1: Lárus, já, þeir heita það allir.
0: Lárus Fuscari.
1: Lárus Fuscari. Fuscus. En svo er þessi rauði fallið í blettur og goggunum sem ungarnir gogga í þegar þeir eru svangir. Og
0: já.
1: Bara, hann er bara fallegur, já.
0: Já, já.
1: Finnst mér. En það er óvinnsel skoðun.
0: En látum það vera að loka orðin.
1: Og vilt þú segja, og ég núna segja, viltu segja?
0: Ég skal segja það.
1: Já, segja það aftur.
0: Ég sagði það óvart á þann. Þetta er sílamáfur.
1: Já.
0: Það er bara þannig.
1: Fugldagsins er sílamáfurinn.

0: Já, þetta var nú bara hæ, mambo. Hauku Mortens, lagið Erlend en Loftur Guðmundsson samt til textan. Það bara þannig.
1: Það bara þannig.
0: Já.
1: Og við ætlum að fara að vinda okkur í ferðasögu dagsins eða ferðasögur mögulega.
0: Já, ferðalög og bara allt sem flokkast undir bara... hvað sem að ferða mennskuna.
1: Já, hún og það sest... flytja líka.
0: Já.
1: Sem að getur verið meira en bara ferðalag. Já, hún sest hjá okkur.
0: Hún Lóa Pint, Aldísadóttir, velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Og þú, við varum einmitt að segja hérna á þann, þú hefur nú bara áhuga á að ferðast, þú er áhuga á Íslendingum sem búa erlendis og hérna.
2: Ég hefur nú bara áhuga á fólki.
0: Á fólki bara.
2: Já.
0: Já, en þættirnir þínir, hvað best að búa?
2: Mm-hmm.
0: Þeir hafa svo sannarlega slegið í gegn undan farin ár og þú varst að segja okkur hérna meðan lagi var í loftuna. Það verður ekki búið til nýþáttur og allavega ekki í vetur.
2: Ég fæ smá frí,
0: Já.
2: Smá hlé frá þessum linnulausu ferðalögum sem er ágætt.
0: Já, hvað þetta búið að standa lengi
2: sko, yfir? Þetta orðin 7 ár.
0: Já.
2: Og ég búin að gera 46 þætti.
1: Vá.
2: Allt í allt. Og þetta orðin hérna 35 lönd og ég ég farin að telja þetta saman að því ég svo oft spurð.
0: Já.
2: Og hérna þetta eru 56 staðir sem ég hef heimsótt.
0: Já.
2: Að því ég náttúrulega oft að fara til söm, þú veist, ég gæti gert allar seríur á Spáni til dæmis og í Danmörku.
0: Já,
1: já, það er búa flestir.
2: Já, það eru ansi margir Íslendinga eða Noregi eða Svíþjóð, það eru náttúrulega þriðjungur Íslendinga sem eru búsettir erlend, nei, er það tveir þriðju? Það eru held ég tveir þriðju Íslendinga sem eru búsettir erlendis eru á Norðurlöndunum.
0: Já,
1: já.
2: Þannig að það væri hægt að gera alla þætti þar, en það eru kannski ekkit mjög spennandi efni.
1: Það eru kannski einhægt svona,
2: það eru eftir frekar einhægt.
1: Já, 45. þætti væri maður svona,
2: ég var bara eitthvað lengra.
0: Já, og þessi hugmynd, hérna, hvernig fæðist hún?
2: Heyrðu, gaman að segja frá því.
0: Þú eru ekki fengið þessa spurningu heldur á
2: því. Nei, aldrei á því. En hérna, ég verð henni Hrefnulind Heimisdóttur sem að var sjónvarpsstjóri í korter á Stöð 2 eða nokkra mánuði hérna fyrir mörgum árum síðan. Ævinlega þakklátt því að einhvern tímann þá var hún á hlaupum á fund með eigendum stöðvarinnar og stjórnendum og þurfti að henda ég fangið á þeim einhverjum titlum hvað ég væri að fara að gera.
0: Já.
2: Og hún hendir þessari setningu í fangið á mér, hvað er best að búa.
0: Mm.
2: Og hún var, held ég að velta fyrir sér, í hvaða sveitafélagi á Íslandi er best að búa. Hvað eru skástu holræsagjöldin og leikskólagjöldin og svona, en að því ég var svo lansum að það var verið að selja stöðuna á þessum tíma, fyrirtækið, að þá tókst mér að fá það í gegn að ég myndi fara semst á heimsækja Íslendinga í útlöndum.
0: Já.
2: Með þennan titil.
0: Mm.
2: Og þannig byrjaði þetta.
0: Þannig byrjar bara...
2: Þetta byrjar bara með konu í óðagoti á leið og fund, þar bara að, þú veist, kasta einhverju í fangið á
0: mér. Og þú fengið alveg frjálsar hendur með þetta, er það ekki?
2: Það var nú svo furðulegt. Því ég held að það hef verið svona viku áður, þá fengum við ekki leyfi til þess að senda fréttamanneskju í mjög mikilvægt fréttaviðtal til Eyja. En þarna fékk ég bara þvælast út allan heim til að gera þessa fyrstu seríu og ég fór út allt fyrir fyrstu seríuna. Sko.
1: En er þetta hægt að gera þetta svona þannig að þetta verði ekki alveg springi ekki
2: alla ramma.
1: Budgetu, já,
2: já, já, já, já. Því að náttúrulega þungin í kostnaði við svona framleiðslu eru laun. Það eru bara hérna laun starfsfólks, eftirvinnslan. Ferðalögin eru faktist ekki svo rosalega byrði í þessu.
0: Mm.
2: Ég meina það kostar helling að ferðast á Íslandi.
1: Mm-hmm.
2: Það kostar oft bara miklu minna að ferðast einhverjum í útlöndum.
0: Já.
2: Það er bara þannig.
0: Já. Hvar, hérna, hvert fórstu fyrst?
2: Góð spurning.
0: Manstu það?
2: Já. Hérna, og það er nefnilega það sem er mjög svo dýrlegt við þetta, það er einhvern veginn að opna þann glugga fyrir áhörundu í vanbla hugsum að velja það ekki hægt spila lög það.
0: Nei, ekki núna, ekki þessi ekki, sem þú varst að byrðum.
2: Allavega,
0: hérna,
2: ég var að hugsa Dolly Parton, 9 to 5.
0: Já.
1: Það hefði nú bara verið mjög flott.
0: Það hefði nú ekki verið neitt mál.
2: Nei, já. En allavega
0: spilaðu á mánudaginn.
2: Já, hérna, mjög svo dýrlegt að sína opna gluggan að öðruvísi lífi. Öðrum möguleikum. Að við þurfum ekki alltaf að vera föst, hérna, 9-5 í klifra upp einhverja hérna, stiga
0: Já.
2: Í hverstagstilvörunni. Og fyrsti þátturinn var heimsókn til bara íslenskra fimmanna fjölskyldu sem ákvaða að taka sér bara smá hlé frá rútínun á Íslandi og tók að sér að reka eplabúgarð í undur fallegum norskum firði í 3 ár. Það var bara eitthvað fólk sem að, hérna, vildi leigja út reksturinn og þau tóku þetta að sér. Bara skrifstofu fólk frá Íslandi sem að, hérna, fer og gerir þetta með börnin sín 3 í pínlitlum bæ.
0: Já.
2: Og var bara ótrúlega gaman að fylgjast með þeim. Og það var reyndar eitt sem hún sagði, konan, í því viðtali sem ég hafði aldrei spáð í. Og fór ekki að tengja við fyrir síðar þegar ég fór sjálfa að flakka svona rosalega mikið. Og hún sagðist sakna, þú veist, þarna sem stóð í þessum gullfallega firði innan öll eplatrén, ég var náttúrulega hjá þeim á uppskeru tímanum. Hún sagði að hún saknaði hjálsins við kaffivélina á skrifstofunni.
1: Mm.
2: Að spjalla við kollegana, að spjalla við vinnufélagana.
1: Já. Þannig var hún bara með fjölskyldunni.
2: Þannig var hún með fjölskyldunni alltaf og ekki það þau voru alveg búin að aðlega samfélaginu og kynnast alls konar og koma sér í alls konar en þú veist, baklandið okkar er alltaf á heimaslóðunum.
0: Já.
2: Og þetta að hafa dagleg samskipti við fólk sem við fílum utan nánustu fjölskyldu er bara, það er bara rosa mikilvægt, það er stór hluti af lífinu.
1: Já. Þannig að það er oft einhver tókstreita náttúrulega, þetta er ekki allt eins og við sögum aðan hverjum dansa rósum.
2: Nei.
1: Fólk saknar einhver sem upplifir staðin eitthvað nýtt. Og sigrast á einhverjum hindrunum.
0: Já.
2: Algjörlega og það sem að sko, ég hef mest ánægja af þegar ég er að ferðast, það er þetta að þegar maður er heima, þá er maður eiginlega alltaf á sjálfstýringu. Þú veist, þú þarft ekki að vera með 100% vakandi vitund þegar þú ert að keyra út í bónus í hverfinu þínu. Þú ert bara með svona 95% á sjálfstýringu.
0: Já.
2: En þegar maður í útlöndum, þá slekkur maður sjálfstýringuna því að maður þarf að vera með kveikt á öllum taugaendum, öllum sellum og maður að skynja alls konar nýtt og upplifa lykt, áreiti, hérna, fegurð og alls konar og það þarf að vera kveikt á öllu. En það getur náttúrulega svona til lengdar verið svolítið mikið áreiti.
1: Kannski lýjandi, en það er líka kannski hressandi að allt í einu vera komin einhvert og maður væntanlega fær bara nýja sín á sjálfan sig og þarf að láta reyna á ýmislegt sem að reynir ekki á þeim að gera til bónus.
2: Nákvæmlega. Og það er svo gaman, það er það skemmtilega við ferðalögin. Og þetta er náttúrulega ofbáslegt átak að rífa svo upp sérstaklega þegar fólk er með börn.
0: Já,
2: einmitt. En mér finnst líka mikilvægt að hugsa til þess að við erum ekki endilega að taka endanlega ákvörðin í lífinu. Þú veist, ef fólk vill prófa,
0: já.
2: Þú getur bara tekið 1 ár út úr hversdagslífinu á Íslandi og prófað hversdagslíf einhverstar annar staðar. Og fullt af fólki sem gerir það.
0: Já, akkurat. Og já, einmitt, þetta með kaffivélina er svolítið góði punktur að því að svona þegar maður drattast að kaffivélinni stundum á miðum vetri og hundleiður,
1: já.
0: Þá getur maður einmitt hugsað því að það er einhver sem saknar þessa samveru,
2: akkurat.
0: Við kaffikönnuna og spjalla við hérna kollegana.
2: Og þetta er oft einn mesta áskorun hjá fólki sem að flytur út. Það er bara að eignast bakland á nýjum stað. Eignast fólk við kaffivélina.
0: En er það ekki oft og tíðum einmitt bara sko aðrir aðfluttir?
1: Þessi Íslendingasamfélög sem myndast.
0: Já, og kannski bara...
2: Jó, ekkit endilega Íslendingasamfélög, því það er ekkit allir sem að búa vissulega 2/3 Íslendinga í útlöndum búa á Norrlöndunum og þar eru náttúrulega Íslendingasamfélög.
1: En maður er komin lengra,
2: þá er skemmt
1: lengri expat, ég veit ekki hvort allir íslenskt orðum, er bara samfélög aðfluttra.
0: Já, samfélög aðfluttra.
2: Já, svo fyndið þetta með sko, skiptingun á sko, útlendingur, immigrant eða innflytjandi og svo expat
1: já,
2: sem
1: er sérflokkur eins og sér til sérfræðistarfi og bara með tölvuna já,
2: nákvæmlega, svona... expatar eru í rauninni vestræni ríkir innflytjandur
1: já.
2: Við köllum okkur ekki innflytjendur, við erum expat.
0: Já.
2: En hérna, ég var einmitt eina af þeim sem ég hef heimsótt býr í Andalúsíu. Á hérna kynnti spænskum fiskvinnslumanni á Íslandi þau fella saman hugi og ákveða að flytja saman til Andalúsíu þaðan sem hann og hún kemur þangað engin Íslendingur í nánd og hún þekkir engan hún bara þetta kona í kringum 50 og hún fréttir af því að það expat samfélag í bænum þar sem þau leigja En það tók hana sko, hún hérna finnur Facebook-grúpu fyrir þetta samfélag og hún hérna spyr hvort ég ætla að hittast og hvenar og svona. En það tekur hana 2 mánuði að vinna upp bara kjarkinn að koma sér á stað.
0: Já.
2: En þannig hún þá búin að vera í nokkra mánuði bara einhvern veginn að tala um mannin sinn og kvættin þeirra.
1: Mm.
2: Og þið getið alveg ímyndað ykkur að það svo mállaus þar að ekki.
0: Já.
2: Þannig að þið getið ímyndað ykkur að það alveg heilmikil einsend sem getur fyllt í að vera svona í nýju samfélagi.
1: Já.
2: Svo fór hún á endanum og á núna bara reisa bakland af expötum og ægilega glöð.
1: Þetta sé ekki mitt svona farsælt að ná svona tengjast bæði þeim sem eru í sömu stöðum að sjálfur en líka mitt að kynnast samfélagin úti, nú maður sé kannski með
2: Jú, og þá náttúrulega líkilega að kunna tungum.
1: Þá þarf að læra tungum.
2: Já, og já. Það bara ekki öllum fullorðum gefið að hérna vera tilbúin til þess að hljóma eins og þú sért 5 ára og þar ekki seinþroska í kannski 2 ár áður en þú ferð að tala eins og fullorðin og ný.
0: Já,
1: já.
0: Og þetta nú heil mikil áskorun og eins og þú segir, maður getur verið einmana og bara svona mállaus og hérna sko hefurðu hitt fólk sem bara líður ekki vel eftir að hafa flutt út hefur kannski borið sig vel í þáttunum en
1: já þú meinar já
0: en
1: oftast svona, er þetta svona maður horfir á þessa þætti og bara ég ætla bara að gera eitthvað svona
2: sko nei þetta góð spurning ég aldrei fengið þessa hérna
0: En kannski vil ekki viðkenna það eða þú hefur kannski fundið það eða eitthvað slíkt.
2: Hérna, sko, það maður fær alveg að skynja fólk svolítið sterkt í þessum þátt.
0: Já.
2: Það að segja í þessum heimsóknum.
0: Já, þú fær alveg inn á heimil.
2: Ég meina, ég með fólki frá því að vaknar og þangtilega fyrir að sofa í nokkra daga. Mm. Þannig að maður hérna, fær alveg tækifæri til þess að kynnast fólki vel. Ég held ég verð að svara þessari spurningu neitandi af því að eiginlega allir, eða bara allir sem að stíga þetta skref, þetta er fólk sem lætur vafa.
0: Já.
2: Fólk sem hefur einhvern innri drifkraft og gerir það sem þarf til þess að tengja samfélaginu í kringum sig. Þannig að, og fólk sem þannig innréttað, það leysir málin.
0: Já.
2: Það leggst ekki niður og kvartar og kveinar, það reynir að finna leiðir út úr því. Þannig að nei, það hafa allir verið bara mjög, þú veist, auðvitað horfst í augu við það að það eru alls konar áskorunum og lífi getur upp og niður og það eru kostir og gallar og svona. En ekki fólk sem hefur svona liði illa.
0: Nei.
2: En margir hafa alveg flutt aftur heim.
1: Já. Þetta gengur ekki alltaf upp bara til langtíma
2: til ævi loka alls ekki og svo er það ekki endilega heldur planið
1: nei, þú talar
2: bara
1: þetta við að sleppa úr hverstæðin við að prófa hverstæðin annars staðar jafnvel bara í 1 ár eða einhverjum mánuði
2: ég til dæmis heimsótti ung hjón með litla stelpu í Portugal sem hefði keft sér svona tiny house eða svona pínlítið hús og gert það upp Og það var eldra hús við hliðina og það var upp í sveit eldra hús við hliðina og þau vorum alls konar drauma að gera það upp og við skoðum þetta allt saman og það átti að vera gler þarna og geggja baðkar þarna og hérna og við liðum okkur alveg inn í þetta svo næst þegar ég hittu þau þá voru þau bara flutt til Húsavíkur
0: já, það er allt
2: og þau eiga þetta ævintýri þá í farteskinu
0: já, akkurat
1: en þú talar að finna svona einhverjar glufur til þess að gera hlutina öðruvísi og vera ekki bara sætta sig ekki bara við hlutina á sjálfstýringunni
0: mm-hmm.
1: ef man langar eitthvað annað.
0: Mm-hmm.
1: Fólk hefur farið ótrúlega ævintýralegar leiðir að þessu. Alltaf. Það eplabúgarðurinn, getur þú nefnt fleiri svona dæmi sem hafa komið þér óvart og þú hugsa bara, já, þetta er hægt?
2: Bara endalaust marga, hérna, sko, til dæmis hef ég heimsótt tvær fjölskyldur sem að byggu í húsbíl. Og meðal annars heimsótti ég fjöguramanna fjölskyldu sem bjó í pínulitlum gömlum lúnum húsbíl og var búin að ferðast í minni með svona eitt ár og það er alveg, ég held þess að ég er núna búin að vera flakki í þrjú eða fjögur ár.
1: Já.
2: Þá var drengurinn þeirra minni með cirka 11 ára og dótturinn var cirka 17 ára og þeir sem hafið átt unglinga vitið alveg hvernig það er. Þú veist, það er alveg afrek að vera fjögur að manna fjölskylda með ungling og svona
1: stálpan
2: í pínulitlu rými. En ég hef nú sjaldan upplifað jafnvægi í samskiptum innan fjölskyldu eins og hjá þeim. Það var alveg, það var ofsalega fallegt svona samkomlag á milli þeirra. En það er eitthvað sem að mér finnst magnað.
0: Já.
2: Að geta gert þetta og þau eru náttúrulega, að því að þau eru alltaf að flakka, þá eru þau ekki náttúrulega að koma sér inn í nýtt samfélag.
0: Nei.
2: Ég hittu þau á Krít og þau voru bara á dásanlegu tjaldstæði og fórum með þeim í bátsverð og þetta var æðislegt alveg algjör draumur. En ef þú margfaldar þetta með, þú veist, við vorum með þeim í fjóra daga og þau eru búin að vera að þessu held í fjögur á núna.
0: Vá.
2: Og það bara, það þarf svolítið til að geta þetta, en þau líka nýttu þetta sem, þá var hérna dóttu þeirra í fjarnámi og þau voru að heimaskóla strákin, ef ég mann þetta rétt og þau nýttu við til dæmis þau fóru niður í hérna, borgina sem er þarna rétt hjá og þá náttúrulega nýttu þau ferðina inn í borgina og stoppuðu við einhverja stitt þar sem að var einhver áletrun og fóru og googluðu, ok, hvaða náum ger þetta og þá lærðu krakkanir eitthvað sögu við komandi þjóðfélags og svo framvegis nýta þessi ferðalögu náttúrulega til þess að mennta börnin en á sama tíma þá eru náttúrulega krakkanir ekki
1: í tengslum við,
2: jafnaldra sína, ekki nema bara einhver, online.
1: Já, eða einn, tvo daga á tjálsvæði og svo næsta tjálsvæði.
2: Já, og ég varð ekki verfið að þau væri mikið að hérna eiga samskipti við sko hina á hjaldstæðinu, en þau voru hjald alveg krakkan hjaldur sambandi við vini á Íslandi. Svo var annað par sem að hjón sem voru að ferðast einmitt í húsbíl líka og þau ákvaðu að leggjast í það ferðalega því að konan, það var bara ung hjón kringum fertugt, að því að konan var með augnsjúkdóm alvarlegan sem að mögulega gat, þannig að hún gat mögulega mist sjónina ef sjúkdómurum færi illa. Þannig að þau vildu að hún færi og skoðaði heiminn, réttar sagt Evrópu, að því að hún er á svo sterkum lyfjum, var á svo sterkum lyfjum, að þau gátu bara að fengi lifin innan Evrópu en þar aftur þau vorum bara búin að ferðast í minni mig eitt ár cirka þegar ég hittu þau, þau unnu á skíðasvæði í Austurríki til að safna peningum yfir skíðatímabili og svo ferðuðu stöðu restin árunni. Náttúrulega líf sem kostar miklu, miklu, miklu minna eftir en það búa á Íslandi en sjálfa vanta mig alltaf einhvern svona tilgang, ég þarf alltaf að hafa eitthvað misjón í lífinu. Ég hefði getað þetta ef ég hefði verið að búi til heimildamyndum það. Eða skrifa bókum það. Eða skrifa vikulega písla um það. Ég veit ekki hvort ég gæti bara farið frá kastala til kastala.
0: Nei.
2: Og hérna...
1: Bara til að sjá þá.
2: Bara til að sjá þá.
0: Já.
1: Ég skil.
0: Heyrðu, eitt lag?
1: Já, ég farið smá ítalska sveiflu.
0: Ítalska sveiflu og komum svo aðeins og svona tölum aðeins svona þín kannski persónulegu ferðalögu og þína uppáhaldsstaði.
2: Yes.

0: Já, já, þetta var ítalskur Calypso og það Þorsteinn sem söng lagið Erlend en Loftur Guðmundsson samdi þennan texta líka.
1: Já, hann bara með allt í dag.
0: Já, líka við High Mambo hér já. Á undan.
1: Já.
0: En já,

0: En hérna, það nú kannski ekki endil út af þáttunum, það var mjög margt breyst í mínu lífi.
1: Já.
0: Sko, þessi ferðaþrá hefur alltaf verið hluti af mér.
1: Já.
0: Og ég, hérna, ég bjó í Englandi 2 ár sem barn. Það hafði náttúrulega heilmikil mótandi áhrif á mig, þú veist, að þurfa, ég byrjaði 6 ára bekk í Englandi, kunni ekki sagt orðið ensku, kunni bara
2: í skólabúningnum og...
0: Nei, ég var reyndar ekki í skóla, já, hérna, skólabúningarnir voru aflagðir árið áður en ég kom í þennan skóla.
1: Já.
0: Ég var svo lánsum. En hérna, og þegar ég var í menntaskóla, þá var ég bara stöðugt að plana einhver ferðalög og ég ætlaði að fara í heimsóknar flakk og svo bara varð ég ólétt tvítug og svona, þannig að það beið aðeins. En ég hef gripið öll tækifæri og hef búið í, ég var í námi í Frakklandi 1 ár með strákinn minn og svo annað í Wales í Cardiff.
1: Já.
0: En svona síðustu, hvað ég að segja, ég er ekki starfsmaður stöðu 2, ég er hérna, sjálfstæða framleiðandi.
2: Já, með þitt eigið fyrirtæki.
0: Með mitt eigið fyrirtæki og á svipuðum tíma þá datt upp í hendurnar á okkur hjónum, það tækifæri að vera á Ítalíu í 2 mánuði ári yfir skíðavertíðina.
1: Já.
0: Sko, ég er ekki skíðakona, bara svo það sem ég sagt, eða var það ekki. En hérna, hann fekk þetta tækifæri, það kom í ljós að kona sem átti að taka við starfi farastjóra þarna það sem við erum í Madonna di Campiglio, hún hafði hérna fótbrotnað, þá getur maður ekki verið að farastjóra á skíðum, þannig að hann hérna er beðin að taka þetta að sér með nokkra daga fyrirvara. Og hann segi já ef kona mín getur komið með, allt í góðu. Þannig að ég var bara að klippa upp á hótelherbyggi og svo í 5 vikur sleitilaust þá fór ég út í brekku í hádeginu og æfði mig á skíðum. Næsta vetur þá laumaðist ég með í djópið, þannig að nú erum við búin að vera ég 4 ár og hann 5 ár farastjórar á þessu skíðasvæði. Svo svipaleiti þá keyptum við okkur lítið afdrep upp í sveit á Spáni.
1: Já.
0: Í Andalúsíu.
2: Já.
0: Og þannig að, og svo hefur við, börnin hans búið í Danmörku og barnabörnin okkar eru þar, þannig að við erum rosa mikið á flakki og svo bætast við ferðalögin vegna þáttana, þannig að, já, við erum mikið að flandra.
1: Já.
0: Ég ætla ekki að flytja frá Íslandi, en ég vil vera með annan fótinn annars staðar.
1: Já.
2: Já, og getur gert það svona.
0: Mhm.
2: Flakkað á milli þessara 3 staða.
0: Já.
1: Já. Og keyptu þið þetta hús svona eftir að þú byrjaðir sem sagt
0: Já.
1: Með þessa þætti?
0: Við keyptum þetta hús 2022 og það var, sko, ég hefði séð í hillingum að einhver tíma, ég er búin að vera hillað á Spáni í alveg öruglega bara 15-20 ári eða eitthvað. Og var búin að sirka það út að svæði í kringum Malaga. Þar er jafnaðar besta veðrið á meginlandi Evrópu yfir árið.
1: Já.
0: Þetta las ég einhvern tíma.
1: Já.
0: Og alveg innbrendist á heilabörkinu á mér. Þannig að ég var svolítið búin að sigta út að ég ætlaði að finna mér einhvern tíman eitthvað, svona eitthvað elliheimili, til þess að hérna, vera þarna þegar maður verið orðin frjáls. Og þannig að, en ég hefði alltaf bara verið þarna sumrin, ég hefði aldrei komið til Spánar að vetarlægi, þannig að ég var einmitt í tökum þarna hjá portugölsku hjónunum í október.
1: Já.
0: Og við hjónin ákvaðum að svona kíkja yfir landamærin og bara prófa að vera þar aðeins í október og sjá hvernig við fíluðum það og kannski bara svona máta okkur inn í drauminn að eignast eitthvað einhvern tímann. Þannig að ég var búin að skoða fasteignasölu síður. Þetta var ekki til þess að kaupa, bara alls ekki, bara, hérna, bara svona til þess að máta okkur inn í þennan möguleika. Við förum og skoðum eitt hús og ég fer bara næstu að grenja á leiðinni upp að húsinu að því ég veit að þetta er bara málið.
1: Já.
0: Þetta er bara staðurinn, þetta er bara húsið.
1: Já.
0: Sem ég vil.
1: Magna.
0: Við skoðum þetta eina hús og við kaupum það.
1: Í alveg?
0: Já.
2: Getur eitthvað lýst þessu húsi? Er þetta gamalt hús?
0: Þetta er ekki, þetta stendur, þetta er eiginlega uppfyllti, ég var alveg með svona einhvern lista, mentalista um hvað ég vildi hafa og þetta uppfyllti flest. Þetta er innan svona appelsínu og ávaxta trjálundi, það er verið að rækta avokadó, mango og þarna allt í kring, komst

0: eftir á að þetta í raunin svona kartöflugarða þeirra sem búa í þorpinu sem þarna rétt hjá. Ég vildi geta labbað í þorp. Ég vildi ekki vera inn í þorpi en vildi geta labbað í það. Og það hægt þarna. Það landsvæði þannig að við getum okkur dreymdum að rækta ávaxta tré. Við erum að reyna það. Það alveg bast. Það ekki þannig að maður geti bara farið og keypt sér plöntu, sett hann niður í Andalúsíu og hún vex bara.
1: Nú,
0: nei, við erum alveg, við erum búin að drepa níu avokadó tré.
2: En það að vöku þetta svolítið.
0: Við erum alveg, þá við erum alveg að vöku.
2: Já.
0: En ég borðaði fyrsta mangón í þar síðust, nei, síðustu viku.
2: Já.
0: Ég var semst að koma heim á laugardaginn. Og það datt einn mango, fyrsti mango niður á jörðina. Hann var ekki alveg fullþroskaður, en hann var æðislegu svo. Besti Já. Mango sem ég smakka á hefinum.
1: Já,
2: dásanlegt.
0: Og svo er sundlaug. Og það er náttúrulega líkilatriði þegar maður er á svona stað. Að það sé hægt að smeyja sér hún í laugin. Og það er alltaf það fyrsta sem við gerum þegar við vaknum á mótnana.
1: Það er að kæla sig.
0: Það er að kæla sig. Það er bara einhvern veginn að vakna. Og ekkert engin íburuð þarna, þetta svona 30 ára gamalt sennilega og miljón atriði farið úrskeiðis og það allt, við köllum þetta líka kassa til að brasa.
1: Já.
0: Það alltaf eitthvað bras, þú veist það var vatnslaust síðast þegar við komum, það var líka vatnslaust þegar við komum í vor.
2: Já.
0: En þú veist, þá þarf maður bara að brasa í kringu það. Og mm-hmm. það bara gaman það
2: líka, njóti þess líka
0: brasins höfum bæði gaman að brasa og brasi þýðir að maður þarf að tengja samfélaginu
2: þarf að hafa samband við einhver
0: viðinamenn og pípara og það er drengur sem að fylgist með garðinum okkar og sundleginni og við erum bara, við erum búin að eiga enda laus spjall, ég kann alls konar svona tækni atriði á spænsku,
1: á spænsku já.
0: Af því að hérna það fólk talar ekki ensku þarna í okkar þorpi og við reynum að sækja alla þjónustu í þorpið okkar þannig að við verðum að reyna að tala babla á spænsku og gerum það.
2: Já.
1: Og þegar þú heima, ertu þá með heimþrá til Spánar?
0: Sko eiginlega, ég nefnilega er og það er eitt merkilegt sem ég hef gert sem ég hef ekki gert mig grein fyrir af því ég er svona, ég semst elska ekki íslensk sumar. Og það er svona þessi tilfinning að komast loksins í fríþeim á launþegi og hérna, leggja stað í útilauguna, þú veist, bara strax eftir vinnu, klukkan fjögur, búin að fylla bílinn á tjaldi og einhverju dóti, keyra af stað og reyna að finna, þú veist, einhvern stað þar sem er skjól og ekki rigning og mögulega 10 stig hitt eða meira.
1: Já.
2: Fólk var í þessum sporum á Kirkjubæjarklaustri og fyrir austan, var öll þjóðin þar samankomið þar sem góða þeirra var.
0: Nákvæmlega. Og mjög minnist aðeim eitt skipti sem ég gerði það, þú veist, plantaði drengnum í aftursætið og svo kerðu upp í Húsafella því að þetta var skásta veðri þar, settu upp tjaldið og svo vöknum við morgunin eftir og tjaldið lá ofan á okkur að því það var svo mikill vindur nóttina og bara, þú veist, já, mér finnst íslensk sumar stundum svolítið mikil frustrasjón en eftir við keftum þetta hús þá veit ég að ég get alltaf bara hoppað upp í flugvél og farið.
2: Já, þannig að þú hefur aðeins betra þól fyrir
0: dindum
2: íslensku sumarsins.
0: Ég hef bara fullkomið þól fyrir íslensku, ég er bara alltaf þakklátt fyrir hérna dagana sem ég hef á Íslandi af því að ég veit að líka hvað eru leiðilegustu mánuður ársins.
1: Jú, þá ert þú þar, á Spáni.
0: Já, eða hérna í janúar og febrúar, þá er ég á skíðasvæði í ítölsku Ölpunum, í Dólomítunum og þar er nú ekki íslenskt rok.
1: Nei, það er oft bara sól og logn.
0: Það er mjög gjarnan logn.
1: En við ákvæðum, hérna, við vorum alveg staðræðanar í því að eiginlega lofuðum hlustendum í upphafi.
2: Við ætlum að fá svarið.
1: Já.
0: Við spurningunni,
1: já.
0: Stóru.
2: Þú mátt bara rosalega kræfar hérna, hvar er það?
1: Hvar er best að búa að þínu mati?
0: Það er ekki hægt að svara þessari spurningu, því að það kemur nýtt svar frá hverju manneski.
2: Já.
0: Svarið hjá mér er að það er best að búa með annan fótinn í hita, hinn í kulda og heima og hafa frelsi til að flakka þar á milli.
2: Já.
1: Já.
2: Kannski bara best að geta skotið rótum á mörgum stöðum og rækta þær rætur
0: Já.
2: Eins og manni hendar.
0: Algjörlega.
1: Já.
0: Algjörlega.
1: Og þetta nú það sem bara margir Íslendingar hafa gert. Þeir hafa keypt sér íbúðir í útlöndum og...
0: Og eru með annan fótinn það.
1: Já.
0: Það náttúrulega alveg fjöldin allur af, ég man ekki tölurnar sem ég hef heyrt um hérna, þann fjölda Íslendinga sem hefur vetradvöl.
2: Já, farfuglarnir.
0: Farfuglarnir á Spániðarni í kringum Alicante-svæðið.
1: Já.
0: Einhvern tímann heyrði ég að það væri 3000 eignir eigu Íslendinga bara á því svæði.
1: Mm,
0: svo náttúrulega fullt af Íslendingum annars staðar.
2: Já, kemur ekki óvart. Þó það var fleiri sko.
1: Já, þó það var fleiri.
2: Já.
1: En Lóa Pind, bara takk kærlega fyrir að vera gestur okkar á þessum föstudegi, ferðalangur föstudagsins,
2: Já.
1: Lóa Pind Aldísadóttir og af því að þú ert í fríi frá þáttunniðinu, hvenar heldur þú þá að, eða hvað það langt frí, hvenar kemur ný þáttaröð?
0: Já, sko, nú ég að vinna í öðrum verkefnum, það spurning hvernig þau ganga,
1: Já.
0: En hver veitnum að það komi önnur sér ég að þá veturinn 2078, mögulega.
2: Já.
0: Það er ekki 27 á næsta ári.
2: Spennandi. Jú, 27 á næsta ári, já, væri spennandi. Bara takk fyrir komin og fyrir að veita okkur innblástur.
1: Já.
0: Takk fyrir mig.
1: Og þetta var nú bara það síðasta í sumarmálum, bara vikunar.
2: Þessa vikuna,
1: já.
2: Við verum hérna, ég reyndar verða ekki þetta mánudag, en þú verður þetta mánudag.
1: Já, með henni Brynhildi Björs.
2: Já.
1: Við tökum næstu viku saman. Verður gaman að hitta hana á ný og við óskum ykkur góðrar helgar, kærlustendur, og menningarnótt á morgun, þannig að þetta ganga hægt gleðina dyr.
2: Að gera bara njóta fallega og vel helgina.
1: Já. En við þökkum samfylgdina.
2: Já, verið sæl.

0: Þetta voru sumarmál í umsjón Arnildar Hálfdánardóttur og Guðrúnar Gunnarsdóttur. Næst á dagskrá Næturútvarps Rásar 1 er 7. þáttur af Rús, en þar er fjallað þjóð og menningu á krossgötum. Umsjónamaður Gunnar Þorri Pétursson og lesari með honum Anita Brím. Þættirnir voru fyrst á dagskrá árið 2023 þegar ár var liðið frá innrás Rússa í Úkraínu.
1: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
2: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
3: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.

0: Kæru hlustendur, það kemur Vesturlandabúum gjarnan á óvart að rússar skuli líta á skáldskaparhefð sína út frá ljóðlist fyrst og fremst en ekki lausamáli. Að það skuli ekki vera hinnar miklu skáldsögur Tolstois og Turginjefs eða leikrit Tjekovs sem séu mest í metum höfð, heldur ljóðahefð sem segja má að hefjist með þjóðskáldinu Alexander Pushkin og nái ákveðnum hápunkti á silfuröldinni svokölluðu. Tímabili sem hófst laust fyrir aldamóti 1900 en tók skjótan endi með tilkomu Sovjetríkjana og 30 ára valdatíð Stalins. Skáld þáttarins tilheyrðu bæði silfuröldinni. Í síðari hlutanum beinum við sjónum að Osip Mandelstam og Nadjestu eiginkona hans. En í þeim fyrri eru ljóðaþýðingar á Sinaitu Gippius í Brennidepli. Fyrir skömmu frétti ég að gamall samnýmandi minn úr rússneskunni væri að þýða þessa merku skaldkonu. Hún heitir Freya Eilíf og ég doblaði hana til að rifja upp árin sín í Rússlandi, segja mér frá Gippius og lesa fáeinar óbirtar ljóðaþýðingar. Freya Eilíf, hjartanlega velkomin í þáttinn. Þú ert fædd 1986 og ferð á unglingsaldri til Rússlands. Getur aðeins lýst í hvernig það kom til og hvaðan svona þinn Rússlands áhugi kemur?
1: Ég var búin að vera hafa áhuga á rússneskri sögu í þó nokkuð tíma þegar ég tók eftir að það var í boði að fara í svona skiptinám til Rússlands, þannig að ég rauninni fekk bara á heilan að komast þangað og byrjaði að safna pening til þess að komast senast í eitt ár frá menntaskóla og vera í Rússlandi og þá var ég komin með í rauninni mikinn áhuga á tungumálinu út frá líklega áhuga á menningu og bókmenntum en líka tónlist og myndlist og eiginlega bara öllu.
0: Já, þú hefur gefið út eina þýðingu og við komum aðeins betur að henni á eftir en þar er tilengun, fallið tilengun, stendur tilengað afa mínum völundi draumland og útgefið í minningu sunnudagsferða okkar í Rússabíóið á Vastíg. Var þetta einhver hluti af ástæðinni líka fyrir þú fórst?
1: Alveg bóka og ég fekk mjög ung þennan áhuga á rússneskri sögu sem að ég get nú bara í rauninni þakka hann á mínu fyrir að hafa náða að vekja áhuga minn svona ungri sagt, á í rauninni bara hugmyndasögu eða bara sögu yfir höfuð. Saga bókmennta var allt í einu lifandi og spennandi fyrir mér og saga hugmynda byltinga var spennandi fyrir mér.
0: Já.
1: Þannig að við fórum saman í bíó á sunnudögum líka og það var í rauninni rosa mikill heiður fyrir mig að vera að skottast þetta með honum og hangað hana með einhverjum pípuköllum að röflaðum hérna já, sem deildu þessum áhuga eða kannski líka sko hugsjón sem að fólsti því að hafa fengið áhuga þessari hugsjón að það var þetta búið til samfélag sem væri sósialist eða kommunist.
0: Já. En þú, hérna, ert svolítið óvenjuleg af svona Rússlands fara að vera að því að vanalega er þetta fólk sem að fer í háskólanám og fer þá annarkvort til Pétursborgar eða til Moskvu en þú ferð fyrr á unglingsaldri og þú ferð til borgarinnar Tver.
1: Ég var, ég aldrei heyrt þessa borg minnst Tver en í rauninni eftir að hyggja þá er ég alveg rosa þakklátt að hafa fengið að vera þarna á þessum tíma og kynnast unga fólkinu á þessum stað. Í rauninni var úlingamenningin þarna eitthvað sem að gerði þetta ár í lífum minni að einhverju sem núna í minningunni er eins og svona draumur um hamingjusamt líf fyrir stelpu sem er 17 ára.
0: Þetta er sérst að þetta er árið hvað, 2000 og...
1: 2004 til 2005.
0: 2004 til 2005.
1: Það byrja með ég fer í skóla þarna og ég mæti í þriðja bekk og fjórða bekk og í rússnesku tímum með börnum. Og fyrstu vini mínir eru börn í hverfinu mínu sem kom að spyrja eftir mér og við fyrir saman út í fótbolta og það var svona tímabil sem var alveg rosalega skemmtilegt sko. Og svo hægt að rólega eignast ég mjög góða vinið þarna en fram að því ég líka bara kynnast alls konar fólki. Kynnist alveg mikil í breytt í samfélaginu af ungu fólki. Og sko, ég myndi lýsa svona dæmigerðum hittingi við bara annarkvort stelpu eða strák sem að vildi vera vinur minn. Væri að manneskja myndi opna stílabókina sína, lesa frumsamin ljóð, jafnvel taka upp gítar og syngja eitthvað sem að þið hefði verið að æfa og spila. Þannig að var svona einhver innileiki og einlag sem að ég hafði ekki kynst áður. Og svo líka þessi partur af sko samveru úlinga þá. Og þetta er hérna einhver svona menning þarna sem er tilkomin líklega vegna þess að úlingar hafa ekki sitt sérherbergi. En það faraði út í göngutúra. Litlir vinahópar fara út í göngutúra og hitta aðra litla vinahópa og stækka og eru saman í göngutúr alla daga sem var auðvitað alveg rosalega ævintarlegur táttur á einhver svona félagslífi vegna þess að svo eru þetta ofta að taka með sér næsti og ofta er farið út í kannski skóð og skóður svona nálagt það sem ég bjó og bara allstaðar í kringurinn og auðvelt að komast úr borginni og þau stundu að kveikja elda og syngja lög og drekka vín en líka smyrja sér brauðsneðar og voru með alls konar svona litlar veislur í rauninni bara stanslust þannig að þetta var þeirra djám
0: Já.
1: Í rauninni líka bara lærdómur í því hvernig er alltaf einmitt búið til veislu þó að maður sé bara að fá sér sko smurða brauðsneð að það sé alltaf tilefni og svona viðhöfn og öllu allir setast saman og fá sér að borða og svona virða matinn fyrir sér. Það var líka svona stemning fyrir að raða mat svo fallega á borð sem maður er alveg sérstakt. Búa til smá svona málverkurunum og svo fá sér allir smá.
0: Já.
1: Þannig að það var líka eitthvað svona matarást sem að sko ég kynntist hana sem að í rauninni hugsa ég að hafi bjarga mér að því að þetta var náttúrulega líka erfitt þegar ég ferðana þá það kann engin ensku. Og ég man alveg að það var erfitt þess að átti ég vini sem voru áttara til að leika fótbolta með að því ég var líka alveg innmana og svona einhvern veginn eða svona innilokuð í tungumála þegar ég kunni ekki tungumáli.
0: En hvað eru þessi krakkar í dag?
1: Já, ég held góðu sambandi við vini mína mjög lengi og vorum að skrifast á einmitt bara í SMS-um og bréfum meira sér að þetta er einhvern veginn á þannig tíma og svo hægt að rólega þá fara þau að flytja sérst, frá Rússlandi og það er auðveldara fyrir þau að flytja til annara landa heldur en Moskvu sem að ég hugsa mörg þeirra hefðu kannski viljað en þau komast til náms í Hollandi til dæmis og Írlandi og Póllandi og svona hægt og rólega að fara bara frá Rússlandi, Finnlands og fara inn í hjónabönd og sambúð og eignast börn bara utan Rússlands og þá hérna breyttist við náttúrulega að þau leita að nú talaði við mig á ensku og svona fjarlæðist rústnesku heimurinn sem við deildum og kannski þannig að breyttist við náttan að þau leiti að hún var svona eins og minning kannski og svo finn ég það líka á mörgum þeirra að því að þó ég hafi átt þessa fallegu æfintrælegu minningu með þetta ár þá kom ég líka að heimsækja 3 árum síðar og þá fann ég kannski meira fyrir þessu að þau áttu í rauninni ekki jafn mikla möguleika og ég í lífinu að búa það nei tver af því að það er lokað í rauninni fyrir ungt fólk frá svona minni borgum að fara til Moskvu og maður þarf að ef þau til dæmis þegar við fórum til Moskvu í ferðalög þá þurftu alltaf að vera með miðan til baka á okkur af því að lögreglan stoppa mann og maður þarf að sýna og við komum frá tver og við förum aftur til tver í dag af því það er svo mikil ásókn til Moskvu þannig að þá eru allir orðnir fullorðnir í rauninni í Rússlandi 21 árs en ég er ekki orðin fullorðin ég er ennþá á öðrum stað
0: Ég kynntist Freyju í rússnesku við Háskóla Íslands það leiti sem bankarnir voru að hrynja. Eftir námið gaf skriða útgáfa út þýðingu Freyju á mannverunni eftir Maxim Gorki og þessar myndir vinnur hún að annari forvinnilegri þýðingu.
1: Já, ég sem sagt að þýða úrvalverka eftir skáldkonu sem að heitir Sinaida Gippius og í rauninni á mun þessi útgáfa eiga margt sameiginlegt við mannverun eftir Gorki þar sem að þetta eru kannski svona önnur sjónarhorn á þessa umbrotatíma sem flestir þekkja Gorki sem rithönd móðurinnar en í mannverunni er hann er að endur byggja trúarheimsbyggina og í rauninni er ekki alveg búið að hafna hugmyndunum Guð það vera að færa hana nær manninum og í mannveruna en á þessum tímapunkti þá eru þessar hugmyndir mjög uppreisnakendar vegna þess að það vera að færa bara guðin og umbreytunum yfir í birtu sem í brjósti mannsins en því síðan alfæri hafnar og þetta í rauninni tímar það sem að öll þessi trúar heimspeki í svo mikilli mótun og mikið af fólki reynir að taka hana með inn í nýju tímana eins og Gorki reynir og það það sem að sína þetta gerir einnig og í rauninni gengur hún lengra hún hérna verður forsprakki að svona hóp sem að hittist reglulega og reynir að leggja grunnað einhverju sem að geta heitið nýja kirkjan í Rússlandi og þau gefur tímarit sem að heitir bara nýja leiðin og það fer bara af staði í rauninni kjölfar hérna rússnesku byltingarinnar 1905 þá hún bara partur af þessum hópi sem gagnrýninn á keisaraveldið en vill ekki brjóta niður struktúrunni kringum trúabröðin heldur umbrjóðunum og saminan við hugmynda hérna og lista umbyltinguna sem í gangi. Í rauninni blandaði saman í eitt og hún í rauninni miklu svakalæri karakter en bara svo. Hún kona sem að var líka skoða mismunandi birtingar á kynferði og því að vera sem sagt, kona eða maður og var sjálf oft í karlmanns fötum og vildi vera ávörpuð sem karlmaður og var sem sagt, átti elskuða sem voru bæði konur og karlar og maðurinn hennar sem að hún vann mikið með og þau áttu hann var sem sagt, með henni í þessum hringjum sem að voru að stofna nýju kirkjuna
0: Já, Mirskovski, Dimitri Mirskovski Já,
1: já. Þau sem sagt eiga hjónaband en hérna elsku hennar með í hérna þessum hring, það sem þau eru að stofna nýju kirkjuna. Og þetta verður, þetta bara þykir að vera svo mikið guðlast í rauninni í kringum hana. Þannig að hún sjokkurar alveg svakalega bara með allir þessinni hegðun í rauninni.
0: Já.
1: Gagrinni og ástarlífi.
0: Já. Þetta er ótrúlega merkilegt, hún ótrúlega prófugerandi en að samanskapi eru þessi ofbúðslega fallegu lýrísku ljóð sem hún að yrkja kannski á en lengra haldi væri til í að lesa, þú komst hérna með tvö, væri til í að lesa kannski hið fyrra
1: Þetta ljóð heitir Fylgdu mér eða á rússnesku Idi Zamnói eftir Sinaidu Gippius Draumar sveipa móðu angan úr hálf opnum liljum Blómum sem flytja fregnir, fegðar af mér látinni. Friðurinn róar sálina, sem ekkert gleður né særir. Mundu síðustu daga mína, glemdu mér ei sáljóri. Vinur mín leið ei löng, brátt þreyttur líkaminn örmagnast. En ástin sterk eins og dauðin. Elskaðu mig þá andvana. Birtast mér dularfull heit sem fá ekki að blekkja hjartað. Fall ekki í gleymsku í aðskilnaði. Fylgdu mér framliðinni.

0: Sko, þessi ljóð eftir Sínaitu er skrifuð frá henni sem bænir að hennar eigin sögn og verða í rauninni mjög svona tilfinningalega innilega oft. Aðeins meira en maður, ég allavega er kannski endilega vön að sjá í ljóðlist af þessu tagi sem er svona formföst í rauninni. Vegna þess að hún verður þekkt sem demonessa í rússnesku samfélagi fyrir bara allt sitt guðlast en er svona svakalega trúið. Flest ljóðin hennar eru trúna og eru bænir eða ástina og það er ástin, dauðin og trúin.
1: Og mútt stæli branda. Kannski við fáum í lokin að heyra seinna ljóðið.
0: Þetta ljóð heitir Að nóttu til eða Notchu eftir Sínaitu Gippius sem skrifað árið 1904. Ég þekki dularfullt djúpsæi nætur hvar hvíli í friði og spekt hvar snertingu þagnar ann ég hvar magnast hinn ljómandi mekt fram eða ákölluð sálu óvíst en tíðindin gleðja. Framtíðin heldur þar stefnum. Tíminn fer sundur í tvenna. Vonirnar, vegir og aðkoma. Í einum hring inni lokaðar. Langanir líkastar eldvindi. Miklar og án endimarka. Þá sé ég kransinn hvítan. Í nýju ljósi upptendraðan. Með tímanum komast upphöfin hið innra í snerti við endana.

Á eftir ljóðaþýðingum Freyju Eilívar á Sinaitu Gippius heyrðu við rússneska söngvaran Pavel Lisitsian syngja Rósina. Ljóð Guðmundar Guðmundssonar skólaskálds við lag Árna Thorsteinsson. Upptakan frá 1953. Gippius og Guðmundur voru sennilega að yrkja kvæði sín á svipuðum tíma eða við upphaf 2000 aldar þegar nýrómantíkin hérlendis og silfuröldin eistra stóði mestum blóma með tilirandi symbolisma og hryggð. Draumar sveipa, móðu, angan úr hálfopnum liljum, blómum sem flytja fregnir, feigðar, yrkir Gippius. Á meðan rósin verður tilefni Guðmundar til að lýsa banastríði sem, eins og í ljóði Gippiusar, öðlast ójarðneska fegurð í dauðanum. Fegur sem verður jafnvel enn yfirskilvillegri í flutningi Pavels Lisitsian. Lisitsian kom fram á samt einleikaranum Tatjönu Kravchenko á tvennum tónleikum í Austurbæjarbíói í maímánuði árið 1953 og gengur sumir gesta ekki samir menn út af þeim tónleikum. Lisitsian verið skettur öllum bestu eiginleikum góðs söngvara og hafa fáir hirst hér betri, segir í gagnrýni mánudagsblaðsins. Og við höldum okkur við rússneska ljóðlist og möguleika eða ómöguleika þess að þýða hana á milli mála.

0: Árið 1933 hittust skáldin Osip Mandelstam og Andrei Bjeli í bænum Kakti Bjel á Krímskaga. Mandelstam var þær mundir að skrifa Dante og meðan Bjeli vann að ritgerð sinni ukrainska eða rússneska rithöfundin Nikolai Gogol. Engin veit hvað Mandelstam og Bjeli fór á milli í Kakti Bjel. En lesum að skrif þeirra Dante og Gogol má greina endurum af samræðu þessara tvekja helstu skalda silfuraldarinnar í rússneskri ljóðlist. Andrei Bjeli var skaldanafn Borisar Búgajevs. Bjeli merkir hvítur á rússnesku, enda átti þetta mikla skald og höfundur móderníska meistaraverksins Pétursborg eftir að kenna sig við hinn hvíta guð goðafræðinar, Baldur. Osip Mandelstam var 10 árum yngri en Bjeli, fættur 1891 í Varsjá, inn í auðuga gyðingafjölskyldu. Og kvaddi sér hljóðs með 2 ljóðakverum, Steinn frá 1913 og Tristía sem birtist 9 árum síðar. Á milli bóka kynntist Osip lífsförunauti sínum, Nadjestu Mandelstam, og lifðu þau í botn, þá miklu umbrota tíma sem urðu í Rússlandi áður en ógnarstjórn Stalins breytti draumi í martröð.
1: Kvöldbæn. Hjálpaðu mér, drottinn, í gegnum þessa nótt. Nú óttast ég líf mitt, óttast þennan þrældinn. Að búa í Pétursborg er eins og að sofa í líkistu.
0: Hér heyrðu við ljóð frá 1931, Kvöldbæn, eftir Osip Mandelstam í þýðingu Geirs Kristjánssonar. Geir þýtti nokkur af ljóðum skáldsins, þar á meðal níð Stalín sem Mandelstam orti og varð til þess að hann var sendur í útlegð og dó síðar í gúlaginu, líklega í árslok 1938. Ritgerð sína Dante skrifaði Mandelstam skömmu áður en hann orti ljóðið Stalín. Þessi ritsmíð einhver merkasta úttekt sem til á því hvernig skáld hugsar þegar það yrkir. Í ritgerðinni líkir Mandelstam gleðileiknum guðdómlega við kristall og styðst við hugtök úr kristallsfræðum til að lýsa eiginleikum skáldskaparins. Áður hefur verið vikið að þessu atriði í þáttunum Rús. Skáldskapurinn kristallar lífið þegar við virðum fyrir okkur sígilt verk á borðið dauðarsálir eftir Gogol til að mynda hinna frægu þeysireið aðalsöguhetjunar á tróikunni sléttu Rússlands á lokasíðum bókarinnar. Þá blasir við okkur margbrotin mynd, ljósið brotnar á kristallnum og sýnir mörg ólík litbrigði. Er lýsing Gogols í dauðum sálum óður til Rússlands eða háð í ljósi þess að svikarapur hossast í kerrunni? Í kjálfar innrása Rússa í Úkraínu vakna svo efasemdir. Eru menningar gersemar á borð við þessar í raun blóðdemantar? Og ef svo ber okkur að fleyja þeim í ystu myrkur, þar sem þessi kristallun spratt upp úr sama jarðvegi og stríðið og hörmunga þess.

0: Þorgunnur Örnólfsdóttir söng og Jónas Ásgeir Ásgeirsson lék á harmoniku af breiðskífu þess síðarnefnda, Fykta, sem kom út á síðasta ári og hlaut á dögunum tvenn íslensk tónlistavellun, Jónas sem flytjandi ársins og Fykta sem plata ársins í flokki sígildrar og samtíma tónlistar. Við heyrðum hér fyrstu upptöku á verki eftir Atla Heimi Sveinsson sem samið var 1996 og nefnist Lieder und Intermezzi. Ljóðin í verkinu eru þýðingar skáldsins Paul Celan á kvæðum Ósips Mandelstam. Ljóðið sem við heyrðum hér er hina myrku og dýrslegu en kátu sál. Þeirra sem hefur ekkert að tjá og engum leiðbennir en syndir þessi stað eins og höfrungur hinn gráu hafdjúp veraldar. Paul Celan og Ósip Mandelstam voru báðir gyðingar sem erfitt að skilgreina út frá þjóðerni og kannski svara ljóð á borði það sem Mandelstam orti hina dýrslegu sál betur en nokkuð annað spurningunni það hverjum listin þjónar. Hvenær munu fleiri ljóð eftir Mandelstam birtast í íslenskri þýðingu? Er yfirleitt hægt að þýða þau? Þessi spurning hefur leitað á mig undanfarin ár. Í fimmtu og síðustu bók Ummyndana eftir Ovidius er heildarkenning verksins lögð í munn starfræðingsins Pýþagórasar. Allt breytist, ekkert eyðist. Þessi hugmynd liggur að baki þeim rúmu 250 ummyndunum sem eiga sér stað á síðum bókarinnar eða eins og segir í þýðingu Kristjáns Árnasonar. Líkt og myrt vaxið, mótað af sínýjum innsiglum. Þannig boða ég að sálin sé ávallt hinn sama þó að hún hverfi inn í síbreytilega líkami. Spurningunum þýðingar á rússneskri ljóðlist verða áleitnar í ljósi þessara orða. Sem fyrr segir, líta rússar á skáldskapar hefð sína sem ljóðahefð fyrst og fremst. Hvað gerist þegar þetta DNA er þýtt yfir á annað mál? Er það yfir höfuð hægt? Er sál ljóðsins ávallt svo sama þótt hún fari á milli mála, inn í ný form, nýja líkama? Varusonni zrenjum úskih ós, sasúsih ós simnújú, ós simnújú. Já tjújú fjó, sem svítið sér proslós, í vzpominájú. Naisust isuje, inirisuju ja, inipaju, inivažu šmitskom černogoložem. Ja tolka vyšist, vypivajus i ljublju, savito at mokušim, hitrim osom. Vættur sjón úr vespum kvössum, sem sjúa möndul jarðar. Skynja ég allt sem gerst hefur og greipist í minnið að ófyrir sinju. Því hvorki teikna ég, né syng og ekki veld ég dimmrötuðum boga. Ég stingst bara í lífið og uni því að öfunda mátt og kænsku vespunar. Ófengi ég sigrað svefn og dauða, brotstafi búin í sumar hitanum. Þá myndi ég leggja eira við jörð og hlusta á möndul jarðar. Ljóðið vespurnar var upprunlega spossíukrót sem Mandelstam gerði á meðan hann reyndi að semja sína höfuðlaust í útleðinni. Reyndi að bæta fyrir nýðkvæði sitt Stalin með óði innvaldinn. Allt kom fyrir ekki og sem misti vitið og lést í gúlaginu árið 1938. En eiginkona hans, Nadjasta, geymdi ljóðin sem hann skrifaði í höfðinu, lagði þau öll á minnið, beið Stalin fjall frá og óætt var að skrifa þau niður á blað, fá þau útgefin að nýju. Nadjasta merkir von á rússnesku og endurminningar hennar eru einstæður vitnisburður trú, von og sanna ást. Hlýðum að lokum á niðurlagið í síðara bindi endur minninga Nadjestu Mandelstam sem nefnist vonin kvött og að endingu á prelúdíu í Emol eftir Dimitri Sjostakovits leikna af tónskáldinu sjálfu.
1: Hér bréf sem komst aldrei á leiðarenda. Það var párað á tvö ræfilsleg blöð. Miljónir kvenna skrifuðu svona bréf, handa eigin mönnum, sonum, bræðrum, feðrum eða einfallega vinum sínum. En lítið sem ekkert hefur varðveist. Hvað eina sem bjargaðist gerði það fyrir kraftaverk eða tilviljun? Bréf mitt varðveittist fyrir tilviljun. Ég skrifaði það í október árið 1938 en í janúar komst ég að raunum að Mandelstam var í dáin. Bréfið endaði í tösku ásamt öðrum pappírum og lá þar í næstum 30 ár. Það kom upp úr krafsinu í síðasta sinn sem ég fór í gegnum þessi blöð. Himinn lifandi yfir hverju varðveittu snifsi en að samaskapi sást syrgjandi allandan óbætanlega skaða sem blasti við. Bréfið las ég ekki strax. Það liðu nokkur ár. October 2, 1938 Osja, ástin mín í óra fjaska. Hjartað mitt. Mér orða vant í þessu bréfi sem ef til vill berstir aldrei. Ég skrifa það í tómið. Kannski kemur þú tilbaka og mér nýtur ekki lengur við. Þá þetta það síðasta sem þú átt til minningar mig. Og Sjúsa, saman vorum við eins og börn og það var okkar gæfa. Öll rifrildin og nöldrið, leikirni sem við fundum upp á og ástin sem á milli okkar. Ég horf ekki einu sinni til himins lengur, með hverjum geti deilt skýjónum sem nú líða hjá. Manstu eftir fátæklegu krásunum sem við dróum í vesæla hirðingatjaldið okkar? Manstu hvað brauðið var gott þegar það kom til okkar eins og fyrir kraftaverk og við deildum því bróðulega? Eða síðasti veturinn í Varanjós. Okkar kátu, fátækt og ljóðin. Ég minnist þess eitt sinn þegar við komum úr gufubaði og hafðum keypt egg eða pilsur í matinn, heyvagn og hjá. Það var enn kalt í veðri og ég norpaði í frakkanum mínum. Það átti fyrir okkur að liggja, ég veit hvað þér kalt. Þegar þessi minning rifjaðist upp fyrir mér, varð jafnframt svo átakanlega ljóst að þessi vetur, þessi dagar, þessi neyð, þetta voru bestu en jafnframt síðustu hamingjustundirnar sem féllu okkur í skaut. Sérhver hugsun snýst þig, hvert tár og bros mitt þitt. Ég þakklátt fyrir hver dag og hverja stund í þessu nöturlega lífi sem við áttum saman, vinur minn, förunautur minn, blindi leiðsögumaðurinn minn. En svo blindir hvolpar hjúfruðum við okkur hvort upp að öðru og þá leið okkur vel. Þjakað, sótt heitt höfuð þitt og allt brjálæðið. Við brendum kertið í báða endana. Hvílík hamingja og við vissum það allan tíman að einmitt þetta væri hún. Lífið langt, hvað það langdregið og erfitt að deyja einsamall, ein. Við vorum óaðskiljanleg, þetta virkilega örlög okkar, áttum við, hvolpar, börn eða þú, engillinn, þau skilið. Allt heldur áfram sinn vanagang. Ég veit ekkert lengur, samt veit ég allt. Sérhver dagur og sérhver stund í lífið þínu Líkt og í óráði hefur það allt staðið mér skýrt og ljós lifandi fyrir hugskotsjónum. Þú birtist mér á hverri nóttu í draumi og ég spurði þig ávallt sömu spurningar hvað gerðist en þú svaraðir ekki. Síðasti draumurinn. Við subbulegt hlaðborð á subbulegu hóteli leita ég að einhverju ætilegu. Innan blá og kunnugt fólk greiði ég fyrir matinn án þess að hafa hugmynd það hvert ég eigi að fara með hann, því ég veit ekki lengur hvar þú ert. Ég vaknaði og ég sagði við Sjúra, Osja er dáin. Veit ekki hvort þú ert á lífi eða ekki, en frá og með þessari stundu týndi ég slóð þinni. Ég veit ekki lengur hvar þú ert. Heyrirðu í mér? Veistu hvað ég elska þig heitt? Ég get ekki sagt þér hvað ég elska þig heitt. Ekki einu sinni á þessari stundu. Orð mín eru þér og þér einum ætluð. Þú ert eina ástin mín og ég sem var svo vilt og brjáluð og gat aldrei einfallega grátið hljóðum tárum. Ég græt. Þetta ég, Nadja. Hvar þú?

Gunnar Þorri Pétursson hafði umsjón með Rús og lesari með honum var Anita Brím. Viðmælandi Gunnars Þorra í þættinum var Freyja Eilíf. Þættirnir voru áður á dagskrá árið 2023.

0: Þetta voru Sigurður Flosason á altsaxafón, Michael Rice á piano, Mark Demuth á kontrabassa og Jeff Herra á trommur með lagi Dante eftir Mark Demuth. Hljóritun að finna á geisladisknum Here and Now frá árinu 2019. En nú endurflytum við fréttastýringaþáttinn Speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta speilin umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Bretar, frakkar, ítalir, spánverjar, þjóðverjar og danir. Þessar þjóðir eru margt ólíkar en þær eiga líka margt sameiginlegt. Meðal annars það að telja glæpi vera færast í vöxt í sínum löndum, jafnvel mikið í vöxt og þá ekki síst ofbeldisglæpi. Annað sem þær eiga sameiginlegt að hafa rangt fyrir sér akkúrat þetta. Gögn sína nefnilega hið gagnstæða. Í öllum þessum löndum fer glæpatíðni lækkandi í heildina og ofbeldisglæpum og alveg sérstaklega morðum hefur fækkað meira en öðrum glæpum allt frá aldamótum og sumstaðar enn lengur. Vestur Evrópa sem sagt mun öruggari staður í dag en hún var á 9. og 10. áratug síðustu aldar. Þetta var líka við Bandaríkin þar sem alvarlegum ofbeldisglæpum að borð við morð, nauðgun, rán og alvarlega líkamsárásir hefur fækkað mikið á síðustu tveimur áratugum úr hátt í 500 og hverja 100.000 íbúa í byrjun aldarinnar niður í 328. Í Evrópulöndunum sem fyrrnefnd könnun nær til hefur morðum fækkað alltaf 30 upp í rúmlega 50% frá 10. áratugnum og reyndar enn meira á Ítalíu. Þar voru framin 1917 morð árið 1991 en þau voru 327 árið 2024. Svipaða sögu að segja frá Frakklandi þar sem morðtíðni var 2,3 morð á hverja 100.000 íbúa 1995 en er núna 1,4 þrátt fyrir örlitla aukningu á allra síðustu árum. Margrét Valdimarsdóttir, félags- og afbrotafræðingur, hvað skýrir þessa þróun?
2: Langflesta rannsóknir á þessari miklu fækkun hafa verið gerðar í Bandaríkjunum og þar hafa komið fram svona skýringar á borð við endalok krakkfaraldursins þarna, upp úr 1980-1990 og þyngri refsingar og almennt svona bara með meiri tækni þá höfum við bætt eftirlit, meiri löggæslu, fleiri lögreglumönnum. Og svo hefur líka verið bent á í Bandaríkjunum bara fleiri innflytjendur af því að ofbeldisbrotum hefur fækka mest á þeim svæðum þar sem að hæsta hlutfall innflytjenda er. En sko þetta eru skýringarna sem hafa komið í ljós í svona bandarískum rannsóknum og eru svona talin almennt skýra það. En þegar maður skoðar heiminn allan og vestræna heim allan af því að sambærileg fækkun hefur líka átt sér stað einmitt eins og þú nefnir í öðrulöndum að þá ná þessar skýringar ekki að skýra það vegna að það var til dæmis engin krakkfaraldur í Evrópu á svipuðum tíma og í Bandaríkjunum. Refsingum þær voru ekki að þyngjast í Evrópu eins og í Bandaríkjunum. Þannig að þá skoðum við hvað er það sem skýrir nær svona að skýra þetta í svona mörgum löndum á svipuðum tíma og þá hefur verið bent á til dæmis eins og bara öldrun þjóða. Að við höfum verið að eldast að bara hópurinn sem er mest að brjóta af sér í öllum samfélagum óháð stað og tíma eru ungir karlmenn og það er bara hlutfallslega færri ungir karlmenn í þessum löndum og svo hefur líka er önnur skýring sem er mjög áhugaverð er breyttur lífstíl ungs fólks fyrir 20-30 árum að það var ungt fólk utan heimilis á kvöldin að hanga saman í hópum og hittast og hérna, drekka áfengi, neita víknefna og stundum að valda skaða. Og við vitum það að ungt fólk þegar lífstíll er bara öðruvís í dag, það eyðir meiri tíma heima hjá sér í tölvunni. Það er einhver skýring, en svo líka bara aukin hagvöxtur og aukið eftirlit sem hefur komið með svona meiri tækni. En svo held ég líka að það sé mikilvægt eins og sumir hafa verið að benda á afbrotafræðingar sem hafa verið að skoða þetta sérstaklega sem er mikilvægt er að svona árunum á undan þá var menntun að aukast og svona almenn þekking okkar að aukast sem var til þess að við til dæmis breytt við þór gagnvart uppeldi barna að það sé ekki viðeigandi að hérna, beita líkamlegum refsingum. Og svona við þorf okkar til þess að bregðast við einhvern veginn ágreiningi með ofbeldi væri ekki skynsamleg. Þannig að við þorf okkar til bara hvernig við eigum að haga okkur í samfélagi manna hafa breyst. Og ég held að það hljóti líka að vera hluta af þessu.
1: Og öldrunin, hún skýri nú valla mikið því að það ekki nóg með að glæpunum sé og þessum alvarlegu glæpum sé að fækka hlutfallslega. Þeim er bókstaflega að fækka mikið eins og til dæmis dæmið Ítalíu sínir. Yfir 1900 morð árið 1991, 327, 2024. Þannig að þetta ekki bara hlutfallslega fækkun, þetta bara konkrétt fækkun á, á svona glæpum.
2: Þetta gríðarleg hérna fækkun. Sko, svona líðfræðileg dreifing heilla þjóða skiptir máli ef að 20% þjóðarinnar er eldri 65 ára og það fækkar þá úr hópi þeirra sem eru 15 til 25, það mun hafa áhrif. En eins og bendir á, þessi skýring öldrun þjóna nær ekki eina skýra þessa gríðarlegu fækkun sem hefur átt sér stað í mörgum löndum og það sem að flestir afbrotafræðingar eru sammála er að það engin ein skýring að þegar þú ert komið með þess að mörgu þætti saman að þá hefur það leitt til þess að ofbeldisbrotu, sérstaklega alvarlegu ofbeldi, hefur fækkað mjög víða. Svo er það líka annað sem að mér finnst áhugavert og svona hefur verið bent á. Sko þegar við erum að horfa á þessa fækkun þá erum við að bera saman manndrápstíðinni til dæmis 1980-1990, 10. áratugur síðustu aldar, er að ef til voru þeir áratugir sérstakir að því leitinu að þar var há manndrápstíðinni, þannig að við erum bara að komast aftur í eðlilegt ástand, það er, gæti verið einskýring að þá gætu við vilja horfa á 100 ár, 200 ár og það er almennt þannig ef við skoðum bara mjög langa tíma tilhengin hefur verið að verða aðeins friðsælli að við séum svona flest samfélög sé að verða aðeins örugari allavega hefur í svona þessu vestræna heimi
1: Þú myndist á það í Bandaríkjunum að ein skýringi sem menn finna þar eða hluti af skýringunum gæti legið því að innflytendur sé að fjölga sem margir virðast þó tengja við aukna og hækkandi glæpatíðni. Innflytendum hefur líka fjölgað í Evrópu á þessum tíma og flóttafólki sérstaklega.
2: Já.
1: Það kom nú heil milljón barn til Þýskalands hér fyrir örfáum árum frá Sýrlandi og Ítalir ger mikið í þeir en að hefta för flóttafólks til Ítalíu, saman sem er að segja frá Grikklandi á sama tíma og innflytendum fjölgað bæði í Bandaríkjunum og í Vestur-Evrópu, þá fara glæpatíðni niður á við.
2: Já, sko það er alveg skýrt, í Bandaríkjunum er það alveg skýrt að tíðni afbrota og hérna fjöldi innflytjanda sem býr á ákveðnum svæðum að það er neikvætt samband þarna á milli. Að öruggustu svæðin í Bandaríkjunum eru borgirnar eða svæðin þar sem það er hátt hlutfall innflytjanda. Rannsóknir hafa líka sýnt það í Bandaríkjunum að innflytjendur eru almennt ólíklegri til að brjóta af sér heldur en innfætir Og þetta er hægt að segja svona með nokkuri vissu vegna þess að það hafa bara verið gerða svo margar rannsóknir í Bandaríkjunum sem sýna þetta. Það er svona staðfest þekking. Hvað varðar Evrópu og innflytjendur, ef við erum að velta þessu fyrir okkur, þá eru rannsóknir að sýna mun meiri breytileika. Til dæmis hérna í Þýskalandi, þá eru innflytjendur líklegri til þess en innfætti til þess að vera handteknir og fangelsaðir heldur en innfættir þjóðverjar. Þannig að sambandi hérna í Evrópu þegar kemur að innflytjendum er ekki eins og það er í Bandaríkjunum. Það er meiri svona fjölbreytileiki á milli landa og þá hafa menn spurt sig að því hvers vegna er það? Er það vegna þess að það er að koma ólík tegund að innflytjendu til Evrópu í Bandaríkjunum? Eða er það vegna þess að Bandaríkin eru innflytjenda þjóð og eiga svona langa sögu og byggjast upp sem þjóð af innflytjendum? Og það er mjög auðvelt fyrir innflytjenda að koma til Bandaríkjunum og verða hluti af samfélaginu en halda samt í sína rætur á sama tíma. En þegar að innflytjendur koma til Evrópu og ég tala nú um eins og þú nefnir þessi stóri fjöldi af sko viðkvæmasta hópnum, að þá eru viðmóti líka í löndunum er allt annað heldur en það er í Bandaríkjunum. Þannig að svona aðstæður innflytjenda í Evrópu eru ólíkar heldur en aðstæður innflytjenda í Bandaríkjunum. Þannig að það er ekki alveg, sko, hvort að innflytjendur tengist þessari afbrotatíðni í Evrópu, er bara, það er ekki alveg skýrt svar við því, sko, að því að rannsóknir sýnast nokkuð mismunandi niðurstöður.
1: Það er allavega ljóst að þeir eru ekki að fjölga morðum á Ítalíu.
2: Þeir eru ekki að fjölga þeim á Ítalíu, það er alveg ljóst og það er líka að því að, sko, ég meina, margir á Íslandi horfa til Norðurlandana, og munstri ekki búið að vera nákvæmlega eins og Norðurlöndunum en þó er það þannig að á Norðurlöndunum hefur ef við erum að tala um fyrir utan Ísland við erum að tala um Finnland, Danmörk, Noreg og Svíþjóð að þá hefur manndrápstíðni líka verið að lækka þar mest farið niður í Finnlandi af því að þar var hún hæst en manndrápstíðni hefur líka lækkað í Danmörku og í Noregi hún hefur, var almennt að lækka í Svíþjóð, en hækkaði síðan aðeins í Svíþjóð 2013 og svo aftur 2020 og 2023.
1: Í þessum miklu ofbeldisöldum sem það reyði yfir.
2: Já, og hækkunin í Svíþjóð er nær engungu bundi við skotárásir eða manndráp með skotvopnum, sem svona nýtt vandamál í Svíþjóð, en ef við skoðum öll önnur manndráp í Svíþjóð, þá hefur þeim almennt verið að fækka. En það kom hann einhver ofbeldisbylgja í Svíþjóð, sérstaklega í sem stórborgum eins og Stokkólmi, Malmö og Gautaborg, þar sem voru óvenju margar skotárásir.
1: Og þetta tengdu menn átökum í undirheimanum
2: Já.
1: Og milli glæpagengja sem yfirlega voru þá líka tengd við innflytjendur, ekki satt?
2: Jú, og það sko samkvæmt svona minni þekkingu og það sem hefur verið skrifað bæði hérna svona greiningadeildir lögreglunar í Svíþjóð og bara svona akademíska rannsóknir frá Svíþjóð þá hefur svíum ekki vegna vel að aðlaga innflytjendur að sínu samfélagi. Það eru ýmsar svona ýmis vandamál sem hafa komið upp, það hafa orðið svona spruttið upp hverfi þar sem að allir svona saman satn af íbúum sem búa við mjög svona erfiðar félagslega aðstæður og það sem að það mjög hátt hlutfall af innflytjendur sem koma frá ýmsum heimshlutum á saman svæði sem eiga ekkit sameiginlegt nema að vera innflytjendur í veikri stöðu og þetta hefur líklega orðið til þess að það hafa sprottið upp alls konar glæpagengi og svona skipuleg brotastar sem í Svíþjóð hefur aukist og einmitt mikiðan hafa tengsl við þessi innflytjenda samfélög en þessi hópar í Svíþjóð eru þó ekki þannig að það sé bara sérstaklega einn innflytjenda hópur sem sé þessi hópur og þessi, þetta blandaðir hópar En það sem þessir ungu menn aðalega eiga sameiginlegt að koma úr þessum hverfum sem að hafa verið að spretta upp á síðustu áratugum og eru svolítið svona jaðarsett. Það fólk sem býr í þessu hverfum og ekki að treysta stofnunum samfélagsins, ekki að treysta skólakerfinu, ekki að treysta lögreglunni, ekki að treysta dómskerfinu og stendur svolítið utan við samfélagið. Ég held að það sé hluti af vandamálinu sem að við orðið til þess að ástandi var mjög slæmt þarna 2023 í Svíþjóð.
1: Hvernig þróun á þessu sviði hér? Ofbeldisglæpum, alvarlegum glæpum að fækka hér líka?
2: Þeim var að fækka, en bara þessi allra síðustu ár og við erum að skoða bara alvarlegustu ofbeldisbrotin, það sem skilgreint í gögnum lögregluna sem hérna, meiri háta líkamsárás og manndrápin, þá fjölgun núna á allra síðustu árum. Og raunverulega ekki bara fjöldi heldur líka fjölgum per íbúa. Og sko manndrápstíðni á Íslandi hefur alltaf sveiflast mjög mikið því að það hafa bara verið svo fá. Þannig að tíðnin hefur sveiflast mjög mikið hjá okkur. 2024 voru þau 8 sem hafi ekki sést áður. Þannig að svona, þau hafa verið óvenju mörg svona allra síðustu árum en hvort að það sé eitthvað frávik og hvort að það muni fara aftur niður svo eitthvað sem mun koma væntanlega ljós með tímanum.
1: Hvað með aðra ofbeldisglæpi, alvarlega líkamsárásir og kynferðisglæpi, nauðganir?
2: Samkvæmt tilkynningum til lögreglunar, þá hefur orðið fjölgun á síðustu árum á nauðgunum, kynferðisbrotum. En þá verðum við að hafa í huga að bara með að skoða gögn lögreglunar, að þá erum við auðvitað að skoða tilkynningar og bara skilgreiningu á nauðgun hefur breyst mjög mikið í íslensku lögum. En líka það að bara vilji kvenna aðalega til að tilkynna til lögreglu hefur breyst. Og ef ég skoða langtíma gögn sem koma úr þolendakönnun lögreglunar, þar sem að bara svo stórt tilviljunar úrtak er spurt hvort að hafi orðið fyrir einhvers konar broti á síðasta ári og þá hvernig broti, þá hefur ekki orðið fjölgun á kynferðisbrotum, þá þetta svona nokkuð stöðugt, en það eru fleiri tilkynningar sem eru að berast til lögreglu um kynferðisbrot á síðustu árum, já, síðan eftir COVID.
1: En svo hinni hliðin á sem pering, glæpunum að fækka almennt. Á Vestur-Evrópu bandaríkjónum, sérstaklega ofbeldisglæpum, en tilfinning fólks virðist vera svo samkvæmt þessar evrópsku könnun, fólki finnst að þeim sé að fjölga og að það sé bara heimur vestandi fleiri, það alltaf meir og meiri glæpir og alltaf hættulegar og hættulegar að vera til.
2: Já.
1: Hvernig stendur þessu?
2: Já, þetta virðist eiga við bara allstaðar, alltaf, þessi tilfinninga umhverju sé að verða hættulegra og það mjög merkilegt og sko mann gæti haldið að þetta sé einhvern veginn bundi við samfélagsmiðla notkun eða samfélagsmiðla, einhverju gerfi greind og falsfréttir og hérna sé dreifast út allt. En þetta var líka svona áður en við fórum öll að eyða svona miklu tíma á samfélagsmiðlum. ég held að megin skýringin sé bara þessi sammannlega neikvæðni skekkja. Að við höfum tilhneigingu til að veita því sem neikvætt, sem hættulegt, meiri athygli heldur en einhverju sem jákvæðu. Af því að við bara þurftum á því að halda til þess að lifa afhreinlega, að bregðast hratt við mögulegum hættum, hættulegu fólki eða rándýrum. Þannig að sko rannsóknir hafa sýnt það að bara mannsheilin þannig að við veitum fréttum af hættum, af alvarlegum afbrotum, meiri athygli heldur en fréttum einhverju tölfræði hún sé að lækka. Og líka þegar við erum að fá stöðugt sko fréttir af einstaka alvarlegu afbroti, svo ofbeldisbroti, að þá fáum við slíka fréttir í formi svona sögu. Við erum að heyra af atvikum, við erum að heyra af þolendum og gerendum, þetta saga og við munum hana mjög vel og hún fær svona hérna ítur undir þessa tilfinningu að það sé alltaf verða hættulegra á meðan fréttir af einhverju tölfræði veku bara minni athygli og við munum hann ekki nema í skemmri tíma þetta hluti af ástæðinni þessi bara almenna neikvæðniskekkja
1: þessi sjálfsbjargar hvötu megum ekki verða of værukær
2: við megum ekki verða of værukær en svo það hitt svona, sem aðeins svona meira cynical ástæða, mann ekki íslenska orði kaldhæðnisleg ástæð, svona skýring er að það eru hópar í samfélaginu sem hafa hreinlega hagsmunni af því að við höfum þá tilfinningunni að allt sé að fara til fjandans, að allt sé að verða hættulegra, afbrotu sé að fjölga og svona beinast eru þetta það sem hefur fjallaðið mikið, bara undanfærið er að pólitíkusar sem að átta sig á því hvað þetta getur haft mikið vægi, mikið gildi að við séum óttaslegin og að það að bera á borð svona einhverjar einfalda lausnir og nú á loksins að fara að taka á þessu vandamáli sem algjörlega farið úr böndunum, þessi svona orðræða, að hún virkar ansi vel. Þannig að þetta, þessi tilfinningum að sé að vera allt sé að versna, það íttur undir hana með þessu og þetta auðvitað vel þekkt og hefur vel rannsakað eins og í Bandaríkjunum og svo sér maður hvernig Evrópa hefur verið að fara svona á svipaða slóðir en svo má líka nefna að það ekki bara einhverju pólitíkusar sem gætu haft hagsmunaði að við höfum þá tilfinninguna allt sé að versna að þessu leiti, þetta bara alls konar stofnanir gætu haft hagsmunaði því eins og bara mér dettur í hug lögreglan, ef að afbrotum að fjölga, ef að lögreglan upplýði sig fjársvelta eða þurfa auki mannskap, nú ég ekki að segja að íslenska lögreglan geri þetta eða sé eitthvað dæmi það, en þetta svona það sem hefur verið fjallað í öðru samfélögu er að stofnanir auðvitað hafa hagsmuni margar hverjar af því að við trúum því að ákveðin vandamál sé að aukast vegna þess að þau eru að aukast og þau eru möguleg lausn við þessum vandamál sem er komið upp að þá eru auðvitað gott að við höfum þá tilfinningunni eða það sé alltaf versna. Þetta er svona dæmi það sem að hefur komið upp og verið skrifað eins og í bandarísku samfélagi að svona lögreglan hafi ítt undir þessa tilfinningu, ekki bara lögreglan heldur aðra stofnanlinn líka, í þessum tilgangi á meðan að þeirra eigin gögn voru að sína lækkun, að þá talað það opinberlega að það sé hækkun.
1: Og svo er náttúrulega líka engagerinn sem hefur hagað því að fólk sé hrætt. Og þetta er stór business.
2: Þetta er risastór business, sko. Og svo fyrir aftur til Íslands og hugsar okkar samfélag að þá sýnir mitt kannanir hér líka að svona færri, hlutvarslega færri ár eftir ár upplifu sig öruga í miðborg Reykjavíkur. Og okkur er það ótti sem einhvern veginn órökkréttur. En svo hugsa maður íslensku tölfræðina og þá svona, þú veist, það erfitt að segja hvað rökréttur ótti hjá fólki.
1: En þetta ekki bara sama gamla, þetta ekki bara við hérna fjölmiðlarnir sem erum alltaf að blása allt upp og setja fram einhverjar æsifréttir? Þetta ekki bara allt okkur að kenna?
2: Sko, það þannig að rannsóknir sem voru gerðar og sérstaklega fyrir svona þessa miklu samfélagsmiðla notkun að þær sýndu það að fólk sem neytir meiri fjölmiðla, les meiri fréttir, horfir meiri á fréttir, að það óttaslegnara. Þannig að það hrættara við afbrot heldur en fólk sem neytir minni fjölmiðla. Þannig að það kannski stýður þessa tilgátu.
1: Segir Margrét Valdmarsdóttir. Fleira ekki í speglinum. Hugrún Hannesdóttir Diego hafði umsjónað kvöldfréttum. Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. En tæknimaður var Mark Eldredd. Veriði sæl.

Sen líður að fréttum klukkan sjö, en fyrst tökum á móti nýjum degi með því að séra Jóhanna Gísladóttir fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Andi Guðs umvefji og varveiti þig og ástvini þína í Jesu nafni. Amen. 50. og 1. Davíðssálmur hljóðar svo. Guð, vertu mér náðugur, sakir elsku þinnar. Afmá brot mín sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þvo mér hreinan af misgjörð minni, hreinsa mig af synd minni. Skapa í mér hreint hjarta, ó Guð, og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnu þín sjálfbræðis og styð mig með fúsleiks anda. Þannig hljóða lestu dagsins. Amen. Hér í þessum fallega sálmi fengum við að heyra bæn manneski sem kemur fram fyrir Guð varnarlaus. Reynir hvorki að fegra sig, útskýra neitt, nýja réttlæta. Hennar bæn er einföld, skapa í mér hreint hjarta og veit mér nýjan stöðuga anda. Það merkilegt að sálmaskáldið segir ekki hjálpaði mér að laga hjarta mitt. Það segir skapa í mér hreint hjarta. Orðið minnir á sköpunina sjálfa. Hér er ekki aðeins beðið smávægilega lagfæringu heldur nýtt upphaf sem Guð einn getur gefið. Við þekkjum öll þörfina á endurnýjun, stundum verður hjartað þreytt, stundum verður það hart, byrgir sig inni og einangrast. Stundum tínum við gleðinni, tínum friðnum eða mýktinni sem við vildum gjarnan bera með okkur. Við getum reynt að taka okkur á, að breyta hegðun okkar, hugsa jákvæðar hugsanir og byrja upp á nýtt. Og það getur allt átt sinn stað og verið í ferli en sálmurinn minnir okkur á að hinn eina sanna endurnýjun er gjöf frá Guði sjálfum. Og það er kjarninn í náðinni. Við komum ekki til Guðs sem fullkomnar verur með allt okkar á tæru heldur sem fólk sem þarfnast endurnýjunar. Þarfnast nýs upphafs í sumum tilfella og Guð hafnar ekki brotnu hjarta, hann tekur við því, hann fyrirgefur, reisir upp og skapar nýtt líf þegar við erum búin að mála okkur út í horn. Sálmaskáldið biður líka varpa mér ekki frá augliti þínu. Við höfum öll svo ríka þörf fyrir nærveru Guðs og í Kristi fá við að heyra svarið, Guð varpar okkur ekki burt. Hann kemur til okkar með miskun sína, leitar okkar þegar við villumst af leið. Og þetta er því bænarefni dagsins. Skapa í mér hreint hjarta ó Guð, gef mér nýjan anda, byrjaðu aftur í mér. Ég bið. Kærleiksríki Guð, þú sem skapar líf og endur nýjar það sem er þreytt. Við komum til þín með hjörtu okkar. Þú þekkir það sem býr innra með okkur, þekkir gleðina og vonina, en líka þreytuna, hörkuna, óöryggið og allt það sem þarf að græða og glæða. Skapa í okkur hreint hjarta og Guð, gef okkur nýjan stöðugan anda. Endurnýjaðu það í okkur sem hefur visnað, mýktu það sem hefur harnað og reistu upp það sem hefur fallið. Varpa okkur ekki burt frá augliti þínu. Látt okkur finna að okkur hefur ekki verið hafnað. Heldur erum við kölluð til þín með miskun og náð. Veit okkur gleði hjálpræðis þíns, ekki sem hávara tilfinningu. Gef okkur að gleðjast yfir gjöfum þínum okkur til handa daghvern. Kenda okkur að byrja upp á nýtt, ekki í eigin mætti heldur í trausti til þín. Lát anda þinn leið okkur í kærleika, auðmýkt og von. Þess byrð ég í Jesu nafni. Amen. Ágæti hlustandi megi þú finna fyrir gleði í hjarta þínu í dag og vonar nesta fyrir komandi tíð. Amen.

0: Séra Jóhanna Gísladóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan 7.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Markús Þórhallsson segir fréttir. Menninganótt verður haldin hátíðleg í Reykjavík í dag. Búist er við 100.000 gestum í miðborginni, þar sem boðið verður upp á fjölbreytta viðburði frá morgni til kvölds. Miðborginni verður lokað fyrir akandi umferði núna frá klukkan 7 til miðnættis, en strætó mun ferja gesti úr öllum hverfum. Samkvæmt veðurspáni rignir talsvett í dag, nokkur vindur og hiti 10 gráður. Dagurinn hefst snemma hjá þeim rúmlega 15.000 hlaupurum sem taka þátt í Reykjavíkumarathonunu sem verður ræst við Háskóla Íslands klukkan 7:45. Dagskrá menningarnætur hefst síðan klukkan 12:30 á Klapparstíg. Þar býður Hildur Björnsdóttir borgarstjóri upp á afmælisköku í tilefni 240 ára afmælis Reykjavíkuborgar. Á Arnarhóli hefjast stórtónleikar sem heita Tónaflóður Ása 2 klukkan 7 í kvöld og dagskráni líkur með flugeldasýningu klukkan 10 lögðir áhersla á að koma gestum hratt og örugglega brott úr miðborginni að því loknu Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, segir skilmála tollasamkomulags við Bandaríkin svo óhagstæða að ekki væri hægt að samþykja þá. Ekkert verður því að samkomulaginu eftir ítarlegar samningaviðræður og 50% af tollar verða lagðir á kanadískar vörur. Því verður svarað í sömu mynd að sögn Carneys, dal fyrir dal til að vernda kanadísk fyrirtæki og vinnandi stéttir. Hann hefur ítrekað sagt samband ríkjana að eilífu breytt og að kanadamenn þurfum við að draga úr þörfinni fyrir bandarískar vörur. Evrópu mót Karla í áhaldafimleikum sem haldið í Zagreb í Króatíu verður framhaldið í dag og RÚV sýnir beint frá úrslitum á einstökum áhaldum. Útsendingin hefst klukkan 14:25 í dag. Í dag verður keft til úrslita í stökki, á tvíslá og svifrá. Mótinu líkur svo á morgun með úrslitum í liðakeppni. Að minnskosti einn týndi lífi í loftárásum Rússlands þess að ukrainsku höfuðborgina Kýfi gærkvöld og nótt og einn til viðbótar særðist að því að segir í telegramfæslu hjá hernaðar yfirvöldum í höfuðborginni. Eldur logar í vöruhúsi í einu hverfa borgarinnar. Og þá skulum við líta til veður sá þessari menninganótt. Það suðvestan kaldi, stinningskaldi eða allhvass vindur og rigning eða súld landið sunnan og vestanvert staðbundið verður talsvert úrkoma en annars úrkomu minna. Það dregur úr vætu í kvöld, hægari suðvestlæg eða breytileg átt á morgun, skýja með köflum og víða skúrir. Hiti 10 til 19 stig víða, hlýjast austanlands og á næstu dögum spáð breytilegum vindáttum, kalda og víða vætu sömu í fyrstu en síðar hægari og minni úrkoma. Fréttalestri lokið.
2: Góðan dag, góðir hlustendur. Jelena Čirić heilsar úr hljóðstofu Þular. Í dag laugardagur, 20. og 2. ágúst. Klukkan farin að ganga 8. Næst á dagskrá vínill vikunar.
3: Þú ert að hlusta á þáttinn vínill vikunar sem helgaður safnplötunum Satt sem komu út 1984. Ég heiti Árni Matthíasson. Haustið 1979 stofnuðu nokkrir tónlistamenn samtök alþýðu tónskálda og tónlistamanna sem skammstaða var sem Satt. Það var öðrum þræði vegna deilna skiptingu svonefndra stefgjalda sem greitt voru fyrir tónlistaflutning í Ríkisútvarpinu og innheimt af samtökum tón- og textahöfunda. Að því sögðu þá var helsta baráttumál Satt að íta undir lifandi tónlistaflutning og kaupa húsnæði undir félagsheimili tónlistamanna. Á næstu árum efndu samtökin til ýmissa viðburða til að safna fé til húsnæðiskaupa og 1984 gáfu þau þannig út 3 safnplötur í takmörkuðu upplagi Satt 1, 2 og 3. 3 plötur sem seldar voru saman á verði 1 plötu. Á plötunum öllum frumsamin tónlist íslenskra tónlistamanna sem sumi voru að láta í sér heyra í fyrsta sinn á plasti. Á fyrstu plötunni, sem vínill vikunar að þessu sinni, textar við lögin á íslensku. Á annari plötunni sem hljómar í næstu viku eru textar á ensku en á þriðju plötunni sem verður vínill vikunar eftir tvær vikur sýnishorn af rockbyltingu 9. áratugarins. Tónlistamaðurinn Jóhann G. Jóhannsson sem var einn af upphafsmönnum satt hafði umsjón með útgáfunni fyrir hönd satt og sá dreifingu í nafni listamiðstöðarnar. Hann áritaði líka plötunnar 1000 eintök alls. Allið satt eitt hefst með lagi Halldórs Fannars Ellertssonar, Blómin mín, sem hann samdi við eigin texta með Rúnari Þór Péturssyni. Halldór syngur og leikur á hljómborð og á ásláttarhljóðfæri, Rúnar leikur á trommur og rafgítar og Örn Ólafsson á bassa. Þá kemur Steinsteypu romantík eftir Ingvar Þór Kormáksson við texta Ragnars Inga Aðalsteinssonar. Sverri Guðjónsson syngur, Gunnar Jónsson leikur á trommur, Bjarni Sveinbjörnsson á bassa, Vilhjálmur Guðjónsson á gítar og tenorsaxofón og Ingvi Þór Kormáksson á píanó. Hvar friður heitir lag eftir Bergþóru Árnadóttur sem hún syngur við undirleik Tryggva Hübner á gítara og bassa og Þóris Baldurssonar á hljómborð, trommuhula og fleira. Þá kemur vinar kveðja Hallgríms Bergssonar, lag eftir hann við texta hans og Jóns G. Sigurssonar. Pálmi Gunnarsson syngur, Yngvi Gunnar Jóhannsson leikur á kassagítar, Hallgrímur á hljómborð og Sigurður Rúnar Jónsson á fylgu. Lokalag Allíðar Rósir og lof með hljómsveitinni Foss. Lag og texta á Ágúst Ragnarsson sem syngur og leikur á gítar, Axel Einarsson leikur einnig á gítar, Jón Ólafsson á bassa og Ólafur J. Kolbeins á trommur.

framöndan. Bjelliðin hefst með laginu Ég vil ekki vera með Jóniki Ragnarssyni sem semur lag og texta og leikur á gítar og syngur. Með honum spila Einar Jónsson á gítar, Jón Ólafsson á bassa og Trösti Jónsson á trommur. Ágúst Jónsson og Axel Einarsson syngja bakrættir. Ég þig frá okkur til beggja eftir Sverri Stormsker Ólafsson. Sverri á lag og texta og syngur og leikur á rafmagnspíanó og trommuhæla. Halldór Halldórsson spilar á bassa og Þórður Magnússon á rafgítar og syngur bakrödd. Strengja brúður sem eru þær Elísabet, Ólöf, Bryndís og Vala leika á strok hljóðfæri. Lagið í hnotskurn eftir Halldór Fannar, hann syngur og leikur á hljómborð og ásláttarljóðfæri, Rúnar Þór Pétursson leikur á trommur og rafgítar og Örn Jónsson á bassa. December síðdegis blues lag eftir Yngva Þór Kormáksson við texta Einars Ólafssonar. Flytjendur eru Yngvi Þór Kormáksson og Kó. Það eru Guðmundur Hermansson sem syngur, Gunnar Jónsson leikur á trommur, Bjarni Sveinbjörnsson á bassa, Vilhjálmur Guðjónsson á gítar og Yngvi Þór á hljómborð. Lokalag B-hliðar svo lagið Tunglskín með hljómsveitinni Þrim. Halldór Erlendsson samdi lagið við ljóð Steinsteinar. Þórður Bogason syngur, Halldór leikur á gítar og syngur bakrættir, Þórður Guðmundsson spilar á bassa, Pétur Einarsson á trommur og Kjartan Valdimarsson á hljómborð.

Hér lög bjellið fyrstu plötunar í saplötupakka Satt sem kom út 1984 og var vinill vikunar. Ég heiti Árni Matthíasson. Takk fyrir að hlusta.

0: Strengja kvartettin Emerson flutti verk eftir Maurice Ravel, fyrsta þátt úr kvartetti F-dúr, Allegro moderato, 3-dú. Hljóðritunin var gerð í New York 1984.
1: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnarsókn. Harpa býður heim á menningarnótt, fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. 20% afsláttur af öllum vörum á menningarnótt, tösku og hanskabúðin við hlem, th.is. Njóttu þessa rölda um miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar, menningarnótt.is. Miðbærin og Akureyri blómstrar, verið velkomin, verslunin Blóðberg skipagötu, herrafataverslunin Jóðum Jóð og Jóðs tískuverslun Akureyri.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 22. ágúst, klukkan 8. Hugrún Hannesdóttir Diego segir morgun fréttir. Konungur Svíþjóðar segir sér mjög brugðið yfir enn einni skólaárásinni í landinu. 17 ára stúlka lést og nokkrir særðust þegar fyrrverandi nemandi réðist vopnaður sverði inn í framhaldsskóla.
1: Karl Gustaf Svíakonungur segist afar sorgmætur og brugðið yfir því að eitt skiptið enn hafi verið gerð árás í skóla í landinu. 17 ára stúlka látin og þrír særðir eftir sverða árás í framhaldsskóla í Fogelstad í Svíþjóð í gær. Fjölskylda stúlkunar greindi frá andláti hennar í morgun. Tveir þeirra sem særðust eru alvarlega meittir. Í yfirlýsingu af vefsíðu konungsfjölskyldunnar sendir Karl nemendum, foreldrum þeirra, starfsfólki skólans og öllum íbúum bæjarins dýfstu samúðar kveðjur. Hugur hans væri hjá nánasta skyldfólki og vinum þeirra sem létust og særðust. Árásarmaðurinn 18 ára og var áður nemandi við skólan. Lögregla skaut hann í fótinn áður en hann var handtekinn. Hann hefur áður hlotið dóm fyrir líkamsárás. Í maí voru nemendur skólans sendir heim eftir að hótun barst en ekki liggur fyrir hvort tengl sig á milli hótunarinnar og árásarinnar í gær. Ekkert bendi til að fleiri hafi verið að verkið að sög lögreglu og að unnið síðan rannsókn málsins.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Menningarnótt er haldin í Reykjavík í dag, búist eru við 100.000 gestum í miðborginni þar sem boðið verður upp á fjölbreytta viðburði frá morgni til kvölds. Miðborginni var að loka fyrir akandi umferð klukkan 7 og lokanir gilda til miðnættis, menn strætómun ferja gesti úr öllum hverfum. Hægt er að kynna sér fyrirkomulag lokana á vegagerðin.is og strætó.is. Dagurinn hefst snemma hjá rúmlega 15.000 hlaupurum sem taka þátt í Reykjavíkur maraþoninu sem verður ræst við Háskóla Íslands 15 mínútur yfir 8. Dagskrá menningarnættur hefst síðan klukkan 12:30 á Klapparstíg. Þar býður Hildur Björnsdóttir borgarstjóri upp á afmælisköku í tilefni 240 ára afmælis Reykjavíkurborgar. Á Arnarhóli hefjast stór tónleikarnir Tónaflóð rásar 2 klukkan 7 í kvöld og dagskránni lýkur með flugeldasýningu klukkan 10. Lögð er áhersla á að koma gestum hratt og örugglega brott úr miðborginni að því loknu. Og veður, suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu og rigning eða súld um landið sunnan og vestanvert, staðbundin talsverð úrkoma en annars úrkomu minna, dregur úr vætu í kvöld. Suðvestlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á morgun skýjað með köflum og víða skúrir, heiti víðan 10 til 19 stig hlýjast austanlands. Fréttir verða næst sæðir í útvarpi klukkan 9, fréttalestri lokið.

0: Klukkan farin að ganga níu á laugardegi. Nú tekur við tónlistarþátturinn Vetrarbraut frá 2014. Umsjón hafði Bragi Ólafsson.
1: Fyrst svolítill inngangur. Bassaleikarinn Charlie Hayden sem lést í síðustu viku spilar hérna nokkra nótur. Þetta innan úr svítu eftirlifenda eftir Keith Jarrett frá árinu 1977. Eins og þetta litla tóndæmi gefur til kynna, þá var Charlie Hayden ekki mikið í því að spila of margar nótur.

Í síðasta þætti var ég eitthvað að myndast við að hafa sem þema, óhugnað og ógn í tónlist og þá ekki síst í danstónlist. Í þetta skiptið ætla ég aftur á móti að losa svolítið spennuna, þá ógn þrungna spennu sem ég gerir ráð fyrir að hafi myndast í síðasta þætti. Ég ætla velja mun afslappaðri músík, jafnvel það sem kallað þægileg músík, sem auðvitað glæpur, að minnsta kosti í augum sumra, eins og ég kem að síðar í þættinum.

0: Þetta var bandaríski píanoleikarinn Errol Garner. Lagið var Laura eftir David Raxin. Eins og ég hef haft fyrir reglu í þessum þáttum þá er upphafs- og endalagið sama lagið í ólíkum útsetningum og flutningi. Og þannig verður það líka núna. Í lok þáttarins hljómar Laura í flutningi saxofónleikarans Joe Lovano og níu manna hljómsveitar hans. Það er upptaka frá hennum fræga jazzkjallara í New York, Village Vanguard. Líkt og með þetta lag, Laura, sem var upphaflega samið fyrir bandaríska bíómynd með sama nafni, á næsta lag uppruna sinn í bíómynd að minnstakosti söngurinn í því. Ég þykist vita að margir hlustendur muni eftir myndinni The Party með Peter Sellers. Það er vísu ekki hans sjálfur, The Peter Sellers, sem er að fara að syngja, sem minni mér endur á að maður á að spila eitthvað með honum. Ég geri það kannski næst. Það er Mademoiselle Atlantique sem syngur hér lagið Nothing to Lose úr hinni ógleymanlegu bíómynd The Party. Sá sem sér um tónlistina kalla sig Monsieur Dimitri from Paris. Þetta er á plötu sem heitir Sacré Bleu, Viva la France, Viva Monsieur Dimitri.
1: Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Mademoiselle Miss Frau Atlantique, s'il vous plaît.

Það sem ég nefndi áðan samhverfuna í þáttunum að fyrsta lagið spegli það síðasta á ekki bara við fyrsta og síðasta lagið í þessum þætti. Ég ákvað líka að hafa eins konar innrím að láta einhver af innri lögunum í þættinum ríma hvert við annað og flytjendur þar að auki. Til dæmis koma hér á eftir tvö lög með söngvaranum Scott Walker sem ramma inn eins konar miðpunkt þáttarins sem lag eftir Thelonious Monk þar sem fegurðinni velt fyrir sér hvort fegurinn sé alltaf falleg. Sú spurning vaknar reyndar mjög oft við að hlusta á Monk. Sá sem síðan leikur síðasta lag þáttarins að þessu sinni, Joe Lovano, eins og ég nefndi hér áðan, sá sami og leikur næsta lag, lag sem heyrið svo síðar í annari útgáfu með Lester Young, áður en Errol Garner, sá sem hljómaði hér fyrst, kemur aftur og svo framvegis. Þetta orðið mjög flókið. En hér það Joe Lovano á tenorsaxofón, Dave Holland á bassa og Elvin Jones á trommur sem spila hinn gamla smell Ghost of a Chance eftir Young, Crosby og Washington, virkilega falli útgáfa, ekki síst fyrir trommuleik Elvin Jones.

0: Ég veit ekki hvort þessi útgáfa tríósins flokkast sem mjúk eða hörð músík, en næst langa mig til að spila lag með söngvara sem framan af á ferli sínum var þekktur fyrir að syngja einhverja mikstu og áferðarfallegustu poptónlist sem þekkist, en sem vel að merkja var það meira á yfirborðinu en undir niðri, og sem á seinni árum eða áratugum hefur gefið út afar sérkennilegar plötur, mjög dimma og óvægna tónlist sem ansi langt frá því að geta kallast popular music. Þetta Scott Walker. Eins og ég nefndi, þá valdi ég tvö lög til að spila með honum, sem bæði eru frá fyrri hluta ferilsins. En það myndi ég brjóta of upp program þessa þáttar með lögum af seinni plötum hans, jafnvel brjóta það niður. Fyrst kemur hér lag í fjörurri kantinum eða ákafari, það eftir Jack Brel. Scott Walker var, eða einhver fínasti tólkandi tónlistar Brel. Til dæmis gerði hann að margra mati eina best heppnuðustu útgáfuna af hennu fræga lagi If You Go Away eða Numi Kitty Pa. Lagið sem við heyrum hér heitir Shaggy.
1: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you.

velja lag eftir Monk sem nefnist Ugly Beauty. Það kemur af plötu hans Underground frá árinu 1968 og telst víst vera eina lagið frá hans hendi sem í valstakti. Líklega var Monk ekki mjög útkverfur persónuleiki en undir lokævinar hvarfan meira og meira inn í sig var sífellt lokaður í manneskja gagnvart umheiminum það til saga sem án efa lýsir því vel. Bassaleikari Monks á síðasta tónleikaferðalagi hans árið 1971, Al McGibbon að nafni, sagði eftirfarandi samstarf þeirra á túrnum. Á því ferðalagi lét Monk ekki út úr sér fleiri en það bil tvö orð og það meni ég bókstaflega í kringum tvö orð. Hann sagði aldrei góðan dag eða góðan nótt eða hvað klukkan, ekkert svoleiðis. Ég vissi aldrei af hverju. Það var ekki fyrir en turnum var lokið sem hann útskýrði hvers vegna hann hefði ekki viljað hafa neinn samskipti við okkur hina. Hann sagði að við Art Blakey, sem var trommuleikarinn, væri hann svo ljótir.

Sem sagt, hinn ljóta fegurð. Stundum erfitt að ákveða hvort tónlist væmin eða ekki, eða hvort hún áhugaverð, flöt, rismikil, eitthvað sem skiptir öllu máli fyrir tónlistasöguna eða nákvæmlega engu. Rússneski höfundurinn Vladimir Nabokov sagði einu sinni í viðtali að það sem hann hefði mesta fyrirlitningu á í heiminum væri heimska, kúun, glæpir, ílska og þægileg tónlist. Gott hjá honum að útskýra ekki nákvæmlega hvað tónlistan átti við. Reyndar sagði hann í öðru viðtali þegar hann var spurður hvort hann gæti ekki hugsa sér að flytja aftur til Bandaríkjana þar sem hann bjó lengi, að hann gæti vel hugsa sér að búa í algerlega hljóð einangraðri íbúð í New York á efstu hæð þar sem hann þyrfti ekki að heyra fótatakað ofan og engin hætta væri á að til eyrna hans bærist þægileg tónlist. Í sama viðtali segist hann reyndar ekki hafa nokkurt eyra fyrir músík, hann beri ekkit skynbrað á hana, hann fari alltaf að sjá fyrir sér eitthvað annað en sjálfa músíkina. En hér kemur Scott Walker aftur, lagið eftir Rodger og Hammerstein úr söngleiknum The King and I. Það heitir I Have Dreamed. Ég efast að Nabokov hefði kveikt á þessu.

Hér áðan spiluðu Joe Lovano, Dave Holland og Elvin Jones jazz og popstandardin Ghost of a Chance. Lagið er samið af Victor Young, þeim sama og samdi hið einkennilega lag China Gate sem ég spilaði með Sun Ra í síðustu viku. Hér er það Lester Young sem spilar einn al svalasti tenorsaxofónleikari jazzins með Count Basie á piano, Freddie Green á gítar, Rodney Richardson á bassa og Shadow Wilson á trommur.

Ef maður ímynda sér að túlkun Lester Young á Ghost of a Chance hafi verið einhvers konar samtal eða eintal á dimmum og loftlösum bar svo við bregðum upp svo lítið kunnulegri mynd þá verður manni óhjákvæmilega hugsað til eins mesta samræðu snillings djasstónlistarinnar þess sem oftar en ekki lætur 30 mínúta langt lag hljóma eins og heillar kvöldstundar eða nætur langt samtal tveggja manneskja Errol Garner Hafi einhverjir verið að tala saman í laginu sem við heyrðum með honum áðan, Loru, þá held ég að samtalið hér sé mun nánara og innilegra, það meira sem liggur undir, áhrif þess sem sagt algjörlega óafturkallanleg og kannski eða kannski þetta bara eitthvert drukkið næturdraf út í loftið. Hvort sem þá heitir lagið Penthouse Serenade.

Vegna þess að síðasta lagið, Laura, með Joe Lovano og Nonette hans, tekið upp á Village Vanguard, hafði ég ætlað mér að segja svo litla sögu sem gerðist á salerni staðarins. Ég held ég hafi mér að segja lofa því í fyrsta þættinum. Þetta saga sem ég heyrði af íslenskum jazzmanni. En núna lítur ekki út fyrir að ég hafi tíma til þess. Ég hef greinilega spilað of mörg lög eða talað of lengi. En það einn þáttur eftir, sagan verður bara að koma þá. Og reyndar finnst mér það ekki verra, því þar með komin afsökun fyrir því að spila fleiri upptökur úr hennum góða kjallara í Greenwich Village. En hér eru Joe Lovano og níu manna hljómsveit hans. Það erfitt að ímynda sér að svo margir komist fyrir á hennu pínu litla sviði staðarins. Margir hafa kvartað yfir litlum gæðum upptökunar, en mér finnst nú mjög sjarmerandi. Það tekið upp í september 2002. Útsetningin, sem ansi smart, eftir Willie Face Smith.

Bragi Ólafsson lék tónlist að eigin vali í þættinum Vetrarbraut. Hann var fyrst á dagskrá 2014.

0: Hér hljómuðu þætti úr áttadúettum fyrir fiðlu og simbalón, opus 4, eftir Georgi Kurtag. Flytjendur voru Patricia Kopaczynskaja og Viktor Kopaczynski, feðgin. Hljóðritunin kom út 2010.
1: Hvernig vilt þú hafa rúf? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Sumarmessa í Kirkjuvogskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkur sókn. Legðu fjær til að komast nær menningarnótt.is. Í tilefni af tvöföldu stórafmæli Landsbankans og TM bjóðum við þér og þínum til afmælisveislu í höfuðstöðum Landsbankans að Reykjastræti 6 frá klukkan 14.30 í dag, gleðilega menningarnótt Landsbankin og TM. Steinbíts reiklingur, sælkerafélagið Kolaportinu. Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is. Börnin fljúa frítt á menningarnótt, flyover Ísland. Hátekjublað heimildarinnar komið út, lestu á vefnum eða fáðu heimsend blað heimildin.is. Velkomin á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst vitafélagið.is. Harpa býður heim á menningarnótt, fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. Spennandi dagskrá í Hafnarhúsi og á Kjarvalstöðum á menningarnótt, frítinn og opið frammeftir, listasafn Reykjavíkur. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jusk góð tilboð. Leiðsöguskólin nokkur pláss laus í vetur, mk.is. Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is. 20% afsláttur af öllum vörum á menningarnótt, tösku og hanskabúðin við hlem, th.is. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúð á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 á morgun heklureitur.is.

0: Fréttastofa Rúf klukkan 9, Hugrún Hannesdóttir, Diego segir fréttir. Karl Gustaf Svíakonungur kveðst harmi slegin yfir árás í framhaldsskóla í Fagarsta í gær, þar sem einn var drepin og þrír særðir. Árásarmaðurinn 18 ára fyrrverandi nemandi skólans að því SVFT greinir frá. 17 ára stúlka látin og tveir unglingsdrengir eru alvarlega særðir en líðan þeirra sögð stöðug. Annar drengur fekk minni háttar áverka og hefur verið útskrifaður af sjúkrahúsi. Árásarmaðurinn var handtekinn samkvæmt umfjöllun SVFT, skaut lögregla hann í fótinn á vettvangi. Hann hefur áður verið dæmdur fyrir ofbeldisbrot en tildrög árásarinnar eru til rannsóknar. Í maí voru nemendur skólans sendir heim eftir að hótun barst en ekki liggur fyrir hvort tengsl séu milli hótunarinnar og árásarinnar í gær. Lögreglan segir ekki spenda til að fleiri hafi verið að verki. Rannsóknin sé umfangsmikil og áhersla lögð á að tryggja öryggi í nærsamfélaginu. Miðborg Reykjavíkur verður lokuð fyrir umferð í dag vegna menningarnætur, leiðarkerfi strætó verður með breyttu sniði.
1: Miðborg Reykjavíkur verður lokuð fyrir umferð í dag vegna Reykjavíkur marathons og menningarnætur. Strætó mun á sama tíma sinna auknum fjölda farþega og ferja gesti úr öllum hverfum borgarinnar. Þeir sem ætla að fara á bíl í áttamiðbænum eru hvattir til að leggja í grennd við Laugardalshöll og nýta sér skuttlþjónustu strætó. Skuttlur á vegum strætó í bóði Reykjavíkurborgar hófu akstur milli Laugardalshallar og Hallgrímskirkju klukkan 7 í morgun. Það kostar ekkit í skuttlutnar og þær munu keyra fram til rúmlega 11 í kvöld. BSI verður endastöð flestra strætóleiða til klukkan 3 í dag vegna götulokana en eftir klukkan 3 mun endastöðin færast á Skúlagötu. Dagskrá menningarnætur líkur með flugeldasýningu í kvöld klukkan 22. Þá munu strætisvagnar aka frá sólfarinu við Sæbraut í öll hverfi höfuðborgarsvæðisins.
0: Ástrós Signýardóttir tók saman. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, segir skilmála tolla samkomulags við Bandaríkin svo óhagstæðan að ekki væri hægt að samþykkja þá. Ekkert verður því af samkomulaginu eftir ítarlegar samningaviðræður og 50% tollar verða lagðir á kanadískar vörur. Því verður svarað í sömu mynd að sögn Carneys. Hann hefur ítrekkað sagt samband ríkjana að eilífu breytt og að Kanadamenn þurfi að draga úr þörfinni fyrir bandarískar vörur. Íbúum á Borgarfirði eystra rálegt að sjóða neysluvatn áfram yfir helgina vegna E. coli-bakteríumengunar. Í tilkynningu segir að ekki hafi tekist að setja upp gegnumlýsingatæki til að sótthreinsa vatnið fyrir helgina. Sú vinna haldi áfram á mánudag. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Við minnum á vefinruf.is. Fréttalestri lokið.
2: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 10. Nú siglum við út á tónlistarsjó með Kristjáni Kristjánssyni.
3: Komið þið sæl, velkomin á Rek með Kákó.

Elsa Sigfúsdóttir söng lag pappasins Sigfúsar Einarssonar við ljóð Þorsteins Erlingssonar Nótt, nú máttu hægt heimin líða. Móðir Elsu Valborg Einarsson lék á píanó. Hljóðritunin frá 1946 þegar Elsa var 38 ára.

Tenorsöngvarinn Einar Kristjánsson söng lag Sveinbjörns Sveinbjörnssonar við ljóð Hannesar Hafstein. Sprettur heitir ljóðið og lagið. Emil Thoroddsen lék á píanó og þetta var hljóðritað í Ríkisútvarpinu 1933.

Ein söngvarakvartettinn flutti lag Inga T. Lárussonar við ljóð Páls Ólafssonar og blessu vertu sumarsól. Magnús Jónsson söng fyrsta tenor, Sigurður Björnsson söng annan tenor, Guðmundur Jónsson söng fyrsta bass og Kristinn Hallsson söng annan bassa. Magnús Ingimarsson sá raddsetningu og söngstjórn, Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó. Upptökumaður var Sigurður Árnason og þetta var hljóðritað í Reykjavík 1978.

Tónakvartettinn flutti norska lagið Setir jentin söndag í þýðingu Guðmundar Magnússonar, sunnudagur selstúlkunar. Björg Friðriksdóttir lék á píanó. Í tónakvartettinu voru þeir Ingvar Þórarinsson, kennari og seinna bóksali sem að söng fyrsta tenor. Bróðir hans Stefán Þórarinsson, húsasmíðameistari, söng annan tenor. Eysteinn Sigurjónsson, bankamaður í Landsbankanum á Húsavík, söng fyrsta bass og Stefán Sörensson, útibússtjóri Samvinnubankans á Húsavík og seinna háskólarítari Reykjavík, söng annan bassa.

Óðmenn fluttu lag Jóhannssonar í texta Páls Postula úr Nýja testamentinu. Kærleikur. Lagi að finna á tvöfaldri breiðskífu Óðmanna sem að kom út 1970 og var síðasta plata þeirra. Hljónsveitin hætti skömmu síðar. Plata Óðmanna sem var fyrsta tvöfaldaplatan sem kom út á íslensku var kosin besta hljónplata ársins 1970 af íslenskum tónlistagagrínundum og Jóhann G. Jóhannsson besti lagahöfundurinn.

Tryggvi Tryggvason og félagar sungu þá Kakali gerðist konungsþjónn. Vísa mun vera drykkjuvísa úr fórum Hannesar Hafstein og kom fram í söngbókins íslenska stúdentafélags sem var gefin út af félaginu 1894. Og þá rekur okkur til Danmerkur.

0: die riesenlangen Kör, hört die gute langen Kör, hätten wir das langen Kör, für die Mangedell.
1: Eik Töksin og hans orkester frá Danmörku með lagi Mója ríði rangi frá 1932 og þá komin austanátt sem að rekur okkur til Ameríku.

Ella Fitzgerald með lagið It's Only a Paper Moon og með henni söng Delta Rhythm Boys. Lagið It's Only a Paper Moon var sami 1933 en var fyrst virkilega þekkt eftir að Nat King Cole tók upp á sína arma 1944 og svo ári síðar Ella Fitzgerald og það var það sem við heyrðum rétt í þessu. En nú komin vestanátt og okkur ekkur heim á ný.

varmt ég ekki að vera í nótt. Kannski ég verið vestur í skjólum, eða inn í mýri, eða ég marða ekki. Ég þor ekki að segja hún eitthvað, hún lemur mig.

Sigurður Ólafsson og hljómsveit Bjarnar Böðvarssonar fluttu erlent lag við texta Jóns Sigurðssonar bankamanns, Hvar varstu í nótt? Lagið var hljóðritað á 7. áratug síðustu aldar.

Erling Ágústsson söng Nonna sem að þjáðist að því að vera ungur og ástfanginn sem getur verið æri verkefni fyrir óreinda sál. Með Erling lék hljónsveit Eyþórs Þorlákssonar sem í voru auk Eyþórs sem að lék á gítar, Reynir Jónasson sem lék á saxofón og raddaði, Guðjón Pálsson lék á píanó, Hrafn Pálsson lék á bassa og Guðmundur Steingrímsson trommaði. Anna María Jóhannsdóttir og Sigrún Ragnarsdóttir rödduðu með Reyni og þetta var hljóðritað 1959.

Sólskinskórinn söng hug allra landsmanna, sól, sól, skín á mig. Allt undir stjórn Magnúsar Péturssonar. Lagi kom fyrst út á 45 snúninga plötu sem að SG Hljómplötur gáf út 1973.

Hljómar ásamt söngkonunni Sadie Owens fluttu Burt Bacharach-lagið Window of the World sem að Þorsteinn Eggertsson orti íslenskan texta við sem fekk nafnið Regn óréttlætisins. Lagið upphaflega að finna á hljómaplötunni Hljómar 2 sem kom út 1968. Liðsmenn hljóma á þessum tíma voru auk Sadie Owen, þeir Rúnar Júlíusson, Gunnar Þórðarson, Erlingur Björnsson, Engilbert Jensen og Pétur Östlund.

Magnús Eriksson og hljómsveit hans Mannakorn fluttu lagið Hundur sem er að finna á plötu Mannakorna Von frá 2009.

Hinir ásælu spaðarsungu og spiluðu erlend lag við vísur Guðmundar Andra Thorssonar og Aðalgeirs Arasonar sætleika Salome.

Óðinn Valdimarsson og hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar fluttu lag Hjartar Guðbjarssonar við texta Árna Reynissonar aðeins vegna þín. Það komið að síðasta lagi að sinni berfætta söngdísin frá Grænhöfðaeyjum Cesaria Evora fylgir okkur heim á leið þegar hún syngur Homemna meo di homem sem þýðir maður með mönnum og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson veitti gersemar upp úr tónlistarsjó fyrir hlustendur. Þátturinn var áður á dagskrá 2019.
1: Fríkirkjan í Hafnarfirði, velkomin í sumarmessu í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11. Fríkirkjukórinn syngur og prédikun flytja prestarnir Inga og Margrét Lilja, kaffiveitingar og hljómsveitin Kettir í króki, Fríkirkjan Hafnarfirði. Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellssókn. Spennandi dagskrá í Hafnarhúsi og á Kjarvalsstöðum á menningarnótt, frítinn og opið fram eftir listasafn Reykjavíkur. Hvalkjöt, Sælkerafélagið, Kolaportinu. Harpa býður heim á menningarnótt fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. Frábær brönns, ráðagerði, Seltjarnarnesi. Vantar leikföng í ferðalagið, KB Borgarnesi. Myndlist í Alþingishúsinu á menningarnótt, leiðsögn með listfræðingi, klukkan 13, 14 og 15, velkomin í Alþingishúsið. Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is. Útsala Birgisson, parkett hurðir flísar, opið í dag frá 10 til 14, Birgisson Ármúla 8. Börnin fljúa frítt á menningarnótt, Flyover Iceland. Víkingaháttíð, leiðsögn og söngur frá klukkan 12 til 17 í dag, Þjóðminjasafn Íslands. Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí, verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is. Norko, alvöru rafmagnshjól á góðu verði, kuldi. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Opið í dag, rjómabúið á Baugstöðum. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúð á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 á morgun, heklureitur.is. Birnir í Brynjuportinu á menningarnótt, Kormákur og Skjöldur. Sumar, sól og góð bók, Forlagið. Helgartilboð, nautagúllas og steikarhamborgarar, Melabúðin. Sumarhátíð í dag, milli klukkan 12 og 16, tilboð, veitingar og sól í hjarta, KB Borgarnesi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Lögreglubíll og tveir fólksbílar lentu í hörðum árekstri nærri Middlesbrough í Bretlandi í nótt. Breska lögreglan segir marga látna og að unnið sé að því að bera kennsl á fórnarlömbin. 14 sjúkrabílar voru sendir á vettvang, greint verður frá nýjustu upplýsingum á rúf.is þegar þær berast. Karl Gustaf Svíakonungur kveðst harmi slegin yfir árás í framhaldsskóla í Fagersta í gær, þar sem einn var drepin og þrír særðir. Árásarmaðurinn 18 ára fyrrverandi nemandi skólans að því SVFT greinir frá. 17 ára stúlka látin og tveir unglingsdrengir eru alvarlega særðir en líðan þeirra sögð stöðug. Annar drengur fekk minniháttar áverka og hefur verið útskrifaður af sjúkrahúsi. Árásarmaðurinn var handtekinn, samkvæmt umfjöllun SVFT skaut lögregla hann í fótinn á vettvangi. Hann hefur áður verið dæmdur fyrir ofbeldisbrot en tildrög árásarinnar eru til rannsóknar. Í maí voru nemendur skólans sendir heim eftir að hótun barst en ekki liggur fyrir hvort tengsl séu milli hótunarinnar og árásarinnar í gær. Lögreglan segir ekkert benda til þess að fleiri hafi verið að verki. Rannsóknin sé umfangsmikil og áhersla lögð á að tryggja öryggi í nærsamfélaginu. Fyrrverandi utanríkisráðherra Guyana og fasta fulltrúi landsins hjá Sameinuðu þjóðunum er efst á blaði sem arftaki fráfarandi aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðana.
3: Caroline Rodriguez Birgit því fyrsti aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðana af frumbyggjættum náum kjöri. Það þó alls ekki fast í hendi. Reuters hefur niðurstöðuna eftir þremur heimildarmönnum sem tóku þátt í óformlegri atkvæðagreiðslu öryggisráðsins í gær. Átta sækjast eftir embættinu. Antonio Guterres lætur af störfum áramót þegar síðara 5 ára kjörtímabili hans lýkur. Öll 15 ríki ráðsins greiða atkvæðum umsækjendurna í leynilegri kosningu og stuðning 9 þeirra þarf til að ná kjöri. Auk þess þarf viðkomandi að forðast það að fulltrú einhvers þeirra 5 sem neitunarvald hafa beiti því. Allsherjarþingið staðfestir loks kjör þess sem fyrir valinu verður. Rebecca Grinspan, forstöðumaður viðskipta og þróunarstofnunar Sameinuðu þjóðanna, leiddi eftir fyrstu atkvæðagreiðsluna í júlí. Hefðir fyrir því að embætti framkvæmdastjórans gangi á víxl milli heimsálfanna. Út frá því sjónarmiði ætti embættið að falla í skaut frambjóðanda frá rómönsku Ameríku.
2: Markus Þórhallsson tók saman. Fulltrúar þeirra ríkja sem veitt hafa Úkraínu stuðning hittast í Kýva á mánudag til að ítrekka liðsvinni sitt. Það þjóðhátíðardagur Úkraínu og í ár aldarfjórðungur frá því að landið lýsti yfir sjálfstæði frá Sovjetríkjunum. Volodymyr Zelenský forseti hvetur leiðtogana til að auka enn þrýsting á Rússa enda sé friður útilokaður nema þeir verði látnir standa reikningsskil gerða sinna. Þeir Emmanuel Macron, Frakklands forseti, Friedrich Merz, Þýskalandskanslari og breski forsætisráðherrann Andy Burnham stýra fundinum. Búist við 10 leiðtogum til Kýf. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri sambandsins, fordæmir mannskeiða dróna árás rúsa og verslunarmiðstöð í gær sem hryðjuverk og hótar þeim hörðustu refsiaðgerðum frá upphafi innrásar. Að minnsta kosti einn var drepinn í loftárásum Rússlands hers á úkraínsku höfuðborgina Kýf í gærkvöld og nótt. Einn til viðbótar særðist að því segir í telegramfærslu hernaðar yfirvalda á höfuðborgarsvæðinu í Kýf. Hátt í 16.000 hlauparar taka þátt í Reykjavíkur marathóni í dag og hlauparar í lengri vega lengdum eru lagðir af stað. Hátt í 270 miljónir hafa safnast fyrir hinn ýmsu góðgerðamál. Skemmtiskokkið verður svo ræst í hátíðinu og gertir ráð fyrir að allir hlauparar verði komnir í mark klukkan 3:30. Miðborg Reykjavíkur verður lokuð fyrir umferð í dag vegna marathónsins og menningarnætur. Strætómin á sama tíma sinna auknum fjölda farþega og ferja gesti úr öllum hverfum borgarinnar. BSI verður endastöð flestra strætóleiða til klukkan 15 í dag vegna götulokana. Skutlur á vegum strætó í bóði Reykjavíkur borgar hófu akstur milli Laugardalsallar og Hallgrímskirkju klukkan 7 í morgun. Dagskrá menningarnætur líkur með flugeldasýningu í kvöldum klukkan 22. Þá munur strætisvagnar aka frá Sólfarinu við Sæbraut í öll hverfi höfuborgarsvæðisins. Á Evrópumóti karla í áhalda 5 leikum sem haldið í Zagreb í Króatíu verður framhaldið í dag og rúf sýnir beint frá úrslitum og einstökum áhaldum. Útsending hefst klukkan 14:25. Í dag verður keft til úrslita í stökki, tvísla og svifrá. Mótinu líkur á morgun með úrslitum í liðakeppni. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Við minnum á að hægt er að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
4: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
5: Veðurfregnir les, Kríarún Daðadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið, suðvastan 5-13 metrar á sekundu og rigning til kvölds, en dregur síðan og rigningu. Suðvastan 3-8 og dálítil væta á morgun, en lægir og styttir upp annað kvöld. Hiti 8-13 stig. Suðurland, suðvestan 8-13 metrar á sekundu og rigning en 5-10 og úrkomi minna í kvöld. Suðvestan 3-8 og smá væta á morgun, hiti 8-12 stig. Faxaflói, sunnan á suðvestan 8-13 metrar á sekundu og rigning en hægara og dregur úr vætu í kvöld. Hæg suðvestlæg 8 og dálítar skúrir á morgun, hiti 8-12 stig. Breiðafjörður, suðvestan 8-13 metrar á sekundu en staðbundnir hvassir vindstrengir á Snæfellsnesi. Rigning talsverðum tíma en dregur úr vindi og úrkomi í kvöld. Hæg suðvestlæg eða breytileg 8 og skúrir á morgun. Hiti 8-13 stig. Vestfirðir, suðvestan 8-15 metrar á sekundu og rigning en hægara og úrkomi minna með kvöldinu. Suðvestan 5-10 og smá skúrir á morgun, hiti 8-12 stig. Strandir á Norðurland vestra, suðvestan 8-15 metrar á sekundu og rigning með köflum en styttir upp víða í kvöld. Dregur úr vindi í nótt, suðvestlag 8 og smá skúrir á morgun, hiti 10-15 stig. Norðurland eystra, suðvestan 5-13 metrar á sekundu og rigning öðru kvoru, hvassast vestan til, en hægviðri og stöku skúrir á morgun, hiti 10-18 stig. Austurland að glettingi, suðvestan 3-8 metrur á sekundu og sem staðar dálítil rigning en stöku skúrir á morgun. Heiti 10-20 stig. Austfirðir, suðvestlæg átt 3-10 metrur á sekundu og skýjað en þurft að kalla. Hægari og stöku skúrir á morgun. Heiti 10-19 stig. Suðausturland, suðvestan 5-13 metrur á sekundu og dálítil rigning, engum vestan öræfa. Úrkomi meira seint í kvöld og fram eftir nóttu en hæg suðvestlæg átt og rofar smám saman til á morgun. Heiti 9-14 stig. Miðhálendið, suðvestan 8-15 metrur á sekundu og rigning eða þokusúld, engum vestan til. Hæg suðvestlæg átt og skúrir á morgun, heiti 7-14 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga, á mánudag. Austan og suðaustan 5-13 metrur á sekundu en norðan og norðaustan 5-13 vestan til. Rigning talsverð suðaustanlands en þurft fram yfir hádegi á vestanverðu landinu. Hiti 8-14 stig. Á þriðji dag, suðalag eða breytileg 8-3-8 metrur á sekundu, skýjað með köflum og sumstaðar dálitlar skúrir, hiti 10-17 stig, hlýjast norðaustanlands. Á miðvikudag, fremur hæg breytileg átt og rigning með köflum landið vestanvert en annars skýjað og þurft að kalla. Hiti 10-18 stig, hlýjast fyrir norðan. Á fimmtudag og föstudag, útlit fyrir hæga norðlaga eða breytilega átt með skúrum og víða dreif en áfram milt veður. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt voru 10 stig. Í Reykjavík mældist 8,2 mm úrkoma í nótt. Ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Minnstur hiti á landinu í nótt voru 6,3 stig á Bakkagerði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 27,2 mm á Hjarðarfelli. Mesti vindhraði klukkan 9 voru 18 metrar á sekundu við Stafá. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, suðsuðvestan 6, rigning og súld, skyggni 5 km, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1010 millibar fallandi. Stafoldsey, suðvestan 6, hiti 12 stig. Bláfeldur, suðsuðvestan 6, hiti 11 stig. Gufuskálar, suðsuðvestan 9, hiti 11 stig. Stykkishólmur, suðvestan 7, alskýjað, hiti 12 stig. Ásgarður, suðvestan 6, hiti 11 stig. Reykhólar, suðvestan 10, hiti 12 stig. Lambavatn, sunnan 3, hiti 11 stig. Bjargtangar, sunnan 6, hiti 11 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 5, hiti 13 stig. Bólungarvík, suðvestan 1, hiti 12 stig. Ísafjörður, vestnorvestan 2, hiti 13 stig. Æðey, suðsuðustan 5, hiti 13 stig. Hornbjargsviti, suðsuðvestan 4, hiti 13 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 11, rigning, dálítill sjór, hiti 13 stig. Hólmavík, suðsuðvestan 8, hiti 12 stig. Reykir í Hrútafirði, sunnan 12, hiti 12 stig. Blönduós, sunnan 7, hiti 13 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 4, hiti 8 stig. Skagatá, suðvestan 11, hiti 12 stig. Nautabú, suðsuðaustan 5, hiti 13 stig. Sauðanesviti, sunnan 9, rigning, dálítill sjór, hiti 15 stig. Akureyri, sunnan 6, hiti 14 stig. Grímsey, sunnan 5, hiti 11 stig. Mývatn, sunnan 10, hiti 11 stig. Staðarhóll, sunnan 4, hiti 14 stig. Mánárbakki, sunnan 5, hiti 13 stig. Ásbyrgi, sunnan 6, hiti 12 stig. Grímstaðir, suðsuðvestan 6, skúr á síðustu klukkustund, hiti 11 stig. Raufarhöfn, vestsuðvestan 4, hiti 13 stig. Fontur, suðsuðvestan 3, hiti 12 stig. Miðfjarðarnes, suðvestan 6, hiti 15 stig. Skjaldþingstaðir, suðsuðvestan 10, hiti 15 stig. Bjarnarey, vestan 6, hiti 17 stig. Egilstaðaflugvöllur, sunnan 3, skýjað, hiti 16 stig. Káranhjúkar, suðvestan 3, hiti 11 stig. Hallormsstaður, sunnan 1, hiti 17 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 1, skýjað, dálítill sjór, hiti 15 stig, loftrýstingur 1008 millibar fallandi. Gollaleira í Reyðarfirði, vestnorvestan 3, hiti 19 stig. Seley, suðsuðvestan 10, hiti 10 stig. Vattarnes, logn, hiti 14 stig. Kambanes, suðvestan 8, hiti 11 stig. Papey, sunnan 10, hiti 11 stig. Höfn í Hornafirði, vestsuðvestan 2, hiti 12 stig. Fagurhólsmýri, vestan 11, hiti 12 stig. Skaftafell, vestan 2, hiti 12 stig. Kirkjubæjarklustur, vestnorvestan 1, hiti 12 stig. Skarðsfjöruviti, vestsuðvestan 8, hiti 13 stig. Vaskarðshólar, vestsuðvestan 7, þokumóða, talsverður sjór, hiti 12 stig. Stórhöfði, suðvestan 11, aðsakið suðvestan 13, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, suðvestan 5, hiti 12 stig. Hella, suðsuðvestan 6, hiti 11 stig. Árnes, suðsuðvestan 5, hiti 11 stig. Hjarðarland, suðsuðvestan 8, hiti 11 stig. Þingvellir, suðsuðvestan 3, hiti 11 stig. Eyrarbakki, suðvestan 7, hiti 12 stig. Grindavík, suðsuðvestan 9, hiti 12 stig. Garðskagaviti, suðsuðvestan 11, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 9, súld á síðustu klukkustund, skyggni 7 km, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið þið sæl.

Rás eitt ræðir við fólk sem þú vilt vita meir segir sögur og afla heimilda atburði sem þú gast ekki ímyndað þér að hefðu átt sér stað. Rás eitt fyrir forvitna.

Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11. Nú heyrum við nýjan þátt í umsjón Heru Guðmundsdóttur, Geðveik mamma.

Ég veit ekki alveg hvernig ég á að byrja þennan þátt. En mér langar að segja nokkra sögur. Þessar sögur eru allar af mæðrum. Mömmum. Þeir eru líka sögur af konum sem hafa veikst af geðsjúkdómi eða sem hafa glímt við geðrænan vanda. Sem sagt, sögur af geðveikum mömmum. Reyndar koma stórsögur líka við sögur. Meta-narratífur. Risastóru sögurnar sem eiga útskýra allt. Hvernig eitthvað raunverulega gerðist og hvernig við erum í rauninni. Sögurnar sem segja hvað mikilvægt og hvernig við eigum að skilja hlutina. En þær segja samt ekki frá öllu. Þær lýsa bara einni hlið af raunveruleikanum. Loka svolítið á aðrar eða íta þeim til hliðar. Þar sem að stórsögurnar einfalda veruleikan sína persónulegu frásagnirnar, litlu sögurnar, einsögurnar, fjölbreytileikan. En þótt að þessi þáttur og þættir séu mömmur og sögurnar þeirra, þá ætlum ég að byrja á frásögn dóttur.

Það var eitt kvöld að pappa og mamma voru ekki heima. Ég veit ekki hvert þú voru að fara, ég held að það verið að fara í ámæli eða eitthvað. Og það var einhver sem var hjá mér. Nema allt í einu, ég var sofnuð þegar ég vaknað með einhvern hávaða og læti. Og allt í einu þá heyrðum við einhverju óskaplega drunur fyrir utan hús. Og ég vakna, ég var sofnuð og kem fram. Og við byggum heldig upp á annari hæð. Og ég lít út gluggann og þá sé ég bara að það kemur bara brekkan niður. Þetta hrundi bara brekkan eins og hún lagði sig fyrir ofan húsið. Þegar maður talar þetta þá segir maður, ha, hvað segir það? Jú, húsið var byggt fyrir neðan spítalastíg sem hann liggur hátt fyrir ofan og brekkan upp í spítalastíg og var snarbrött sem kom sem ekki flóð undir grasið og brekkan hrundi niður og kom að húsinu og þessi brekka hún var sýnileg í lengri tíma og ég man þetta svo vel af því þetta greiftist í minni mitt svo fast að það fer ekki

0: Þetta er hún Kristín. Hún fættist árið 1942 á Akureyri. Dóttir Kristjáns og Guðrúnar. Eins og skriðan sem fjall og ruddi brekkunni neðan við spítalaveg upp að glugganum í Hafnarstræti í september 1946 þá gjör breyttist líf þessara litlu fjölskyldu þegar mamma Kristínar veiktist seinna sama ár. Hún Guðrún veiktist og var send suður. Suður á Klepp. Ég bað Kristínu að segja mig frá deginum þegar mamminar fór.
1: Ég sé bara mömmu mín að fara inn í bíl. Kannski var það sjúkrabíll. Kannski var það bara venjulegur bíll. Það kom einhver að sækja hana. Ég man það. Og ég get ekki gert. Amma togar í mig. Og ég á að fara með henni. Og vera hjá henni. Og við, ég man að ég grenjaði svo mikið. Það hún sagði mér hægt að grenja og ég grenjaði hátt og mikið og við fórum upp brekkuna allaleið upp að leikhúsi þar var ég næstu því hægt að grenja en hætti samt ekki og ég bara skildi ekki hvað var að ske ég skildi ekki hvað var að ske og það var ekki sagt við mig ekki sagt Mamma henni veik eða eitthvað því henni, jú, kannski var það sagt. Hún veik, hún þarf spítala, ekkert annað. Og ég náttúrulega bara tók því.
0: En af hverju ég að segja ykkur þessa sögu? Jú, af því að hún Kristín amma mín. Og Guðrún var langamma mín. Sagan þeirra sagan mín. Partur af fjölskyldusögunni. Án þess að ég sé að spilla fyrir framhaldinu, þá var langamma mín sem sagt í 10 ár á Kleppi. Frá 1946 til 1956. Svona cirka. Þetta allt aðeins á reiki. Og við, fjölskyldan hennar, vitum ekki alveg af hverju.
1: Það var aldrei talað Klepp og ég vissi ekki hvað Kleppur var. Og það var aldrei talað hann. Ekki afi og ekki amma og ekki frændfólk. Og ég gerði mér bara ekki grein fyrir hvað Kleppur var. Ég vissi bara að Kleppur var fyrir sunnan, ekki fyrir norðan. Og þar var móðir mín. Ég vissi það. Einhverjum ástæðum vissi ég það. Ég hef aldrei fullað að fólki tala þetta. Ekki fyrir ég var alveg núlingur. Þá þetta, vissi ég hvað það skeið og það var aldrei talað hana fram að því hún var aldrei nefnd með nafni og það var bara svona það var bara ekki talað þetta þetta byrja alveg gerbreytti tíma frá því sem var ég bara skilði ekki hvernig fólk fór að tala ekki þessa hluti var bara með þunglundi og ekkert annað eftir því sem ég best veit
0: En var það samt svoleiðis? Þarna erum við aðeins að geta í eyðurnar reyna að fylla upp í söguna af því eins og ég sagði áðan Þá vitum við ekki af hverju langamma var send suður á Klepp. og af hverju hún varðar mögulega í 10 ár.

En svo þekki ég aðra litla stelpu sem var líka 4 ára þegar mamma hennar lagðist inn á geðdeild. Það hún dóttir mín. Ég nefnilega sjálf geðveik mamma. Hún segir alveg sjálf við mig að ég sé geðveik mamma. En það meina hún reyndar að ég sé ótrúlega næs og skemmtileg. Sniðug og góð í að hlusta og teikna. En svo veit hún líka og skilur svona eins mikið og 6 ára manneska getur að stundum veikist ég. Og næ þá ekki alveg að vera þessi geðveika mamma sem hún þekkir oftast.

Stundum finnst mér eins og þetta sé svona minni í okkar fjölskyldusögu. Að amma mín og dóttir mín hafi báðar verið 4 ára þegar við mömmurnar meiktumst. Núna finnst mér að þetta er enda hljóma

og bara hún var hlý og mild og góð. Mamma var afskaplega góð kona og allir sem að hitta hana setna sagði alltaf við mér þegar vissu hver hún var. Já, hún er svo góð. Hún er svo góð.

Mitt samband við Klepp allt annað en langömmu minnar. Ég hef aldrei lagst þar inn, heldur bara verið notandi þjónustu, sem svona þetta nýja orð yfir að vera sjúklingur. Og það mjög skrítið að segja það, en ég var eiginlega smá fegin þegar ég var tekin inn í geðhverfateymið á Kleppi. Fegin, af því að það fari í viðtal á Kleppi, þýtti að það sem ég var að upplifa var svona alvöru. Og mér leið eins og það væri loksins hlustað á mig. Það nefnilega ekki alltaf þannig að það sé hlustað. Kannski af því að maður kona. Það var samt alls ekkert auðvelt að fara þangað inn. Þótt að ég vissi alveg að ég myndi bara vera þarna í einhvern klukkutíma. Bara það að keyra inn á bílastæðið var erfitt. Það hjálpaði samt að þurfa ekki að fara inn í aðalbygginguna. Þetta hús sem fallegt á sinn hátt en geymir samt svo þunga sögu. Svona sögu sem man langar engan veginn að tengjast. Að fara inn í viðbygginguna sem lítur bara út eins og ykkur venjulega heilsugæslustöð var auðveldara.

Klappur er nefnilega ekki bara hús eða staður. Heldur eitthvað svo miklu stærra. Og þá ég ekki meina bara fyrir þá sem nýta sér þjónustuna þarna. Að því að Klappur hefur svo sterka þýðingu. Í samfélaginu og líka bara í menningunni. Klappur víða og allt það. Það þýðir eitthvað svo mikið að hafa verið eða vera á Kleppi. En eins og amma sagði áðan, þá var Kleppur samt einu sinni frekar ósýnilegur. Stofnun þar sem fólk var vistað og svo var bara ekki talað það meir. Sem geðspítali, geðdeild, þá Kleppur kannski stórsaga geðsjúkdóma hérna á Íslandi. Það minnst eitthvað stið hluti af henni.

Flestir hugsa samt öðruvísi til þessa staðar í dag en fyrir einhverjum áratugum síðan. En það samt eitthvað af þessum gömlu sögum og myndum sem situr eftir.

Að vera inni á geðdeild eitt. Að koma út af geðdeild annað. Það byrja nýr kafli þegar maður kemur aftur út, aftur heim. Ein af þessum gömlu sögum Klepp var einhvern veginn á þá leið að þeir sem að útskrifuðu staðan væru, eða ættu að vera, breyttar manneskjur. Aftur orðnar svona heilar. En maður skilur þennan tíma á spítalunum ekki beint eftir. Ekki ég að minnstakosti. Heldur fylgir hann manni áfram og þótti degi að vera prívat þá litar geðdeildin en þá svo margt. Allavega svona fyrst. Þótti mann langi samt ekkert meira en að losa sig við hana og fara bara aftur tilbaka. Ég ímynda mér að langum hafi líka líðið þannig þegar hún fór aftur tilbaka.

Það var það byrð 9 ár eða 10 ár og þá var hún bara heil hún kom norður og það gekk náttúrulega mikið á þegar hún kom norður aftur og ég man nú ekki eftir öðru atviki en því að sem mér var sagt seinna að hún hafi komið heim til afu og ömmu og ætla að sækja mig þá voru 13 ára og ég átti að búa hjá henni og ég vildi ekki fara og þá stóð afi fyrir frába mig og sagði að Kristín vildi ekki fara hún verður hér og þar með var það útkljáð en það var ekkert eins og ég vildi eftir þetta það breyttist allt allt með líf bara breyttist ég fór að verða kærulausur um skólan og bara þoldi ekki svo

man eftir því einu sinni. Við mættumst á götu. Ég tók á mig krók. Ég sé alltaf eftir því. Ég sé eftir því hvernig ég kom fram við hana. Ég sé virkilega eftir því. Eitthvað hefur, ég veit það ekki, innrætt mér það að ég ætti að koma svona fram við hana eða bara eitthvað sem gerðist í minni bernsku sem að bara gerði það verkum og ég bara gat ekki tala við hana. En ég talaði ekkert um þetta við aðra og aðri vissi ekkert um þetta.

ég hugsa ég hafi skammast mín fyrir hvernig ég kom fram við hana og ég gerði það ég skammast mín og langaði til að hitta hana og langaði til að vera með henni ég bara gat ekki stíð yfir þennan þröskuld sem var á milli okkar var bara einhver þröskuldur sem ég komst ekki yfir og það náttúrulega bara situr í mér frá bara bernskunni og að vera tekin frá henni og hún var farin frá mér og svo vissi ég ekki meir og þá myndaðist bara þetta bil á milli okkar í dag myndi fólk tala um þetta við börn útskýra en það var sko ekki þá

Ég var ekki eins lengi burtu frá dóttur minni og langama. Og ég fór bara beint heim til fjölskyldana minnar þegar ég var búin að vera í viku á Hringbraut. Á stoppstöðinni. En ég man að mér fannst ég ekki alveg tilbúin að fara aftur heim. Kannski var stoppið á stutt. Kannski fannst mér ég ekki vera orðin heil. Að minnsta kosti leið mér þannig á þeim tíma. En ég var breytt manneskja. Komið með svona nýjan merkimiða sem ég hafði alls engan áhuga á. Og allt var breytt hjá okkur, eins og hjá ömmu og langömmu. Mín dóttir vissi reyndar frá því að ég fór að ég væri á spítalanum. Engin smáatriði en hún vissi að ég væri veik. Við ákveðum að segja að ég væri veik í heilanum og væri þess vegna á spítalanum. Bara svona eins og þeir sem eru veikir í hjartanu eða fætinum þurfa. Við gerðum þetta svo hún færi ekki ímynda sér af hverju ég hefði farið. Saga ömmu og langömmu var nefnilega alltaf þarna í bakgrunninum og ég vildi alls ekki að hún myndi endurtaka sig. Alls ekki búa til eitthvað stórsögu um ömmur og dætur í fjölskyldunum minni.

En þessar fáu minningar sem amma mín á mömmu sína eru bara brot. Minningabrot sem segja ekki alla söguna. Og mér langar að vita meira langömmu en bara þetta. Ömmu langar það líka. Þær mæðgur átturendar eftir að hittast aftur. En það kemur seinna. Þetta verður sem sagt framhaldssaga. Núna veit ég reyndar ekki hvernig hún endar en við amma ætlum að reyna komast að því hvers vegna langamma var send suður og hvers vegna hún var í heilan áratug inn á Kleppi. Næst heyrum við líka fleiri sögur. Við langamma erum jú ekki einar að hafa verið og vera geðveikar mömmur.

Við heyrðum fyrsta þátt úr þáttaröðinni Geðveik mamma. Hér að Guðmundsdóttir fjallaði langömmu sína sem var send á Klepp árið 1946. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Nú hlýðum við á tónverk. Edda Erlendsdóttir, píanóleikari, flytur sónutu opus 1 eftir Alban Berg.

0: Edda Erlendsdóttir píanóleikari flutti sónötu opus 1 eftir Alban Berg.
1: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 Bessastaðasókn. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á Bessastað í miðborginni klukkan 13 til 14 á morgun heklureitur.is. Hámarkstempun og fjöðrun, hoka, sportís. Njótum saman á menningarnót, menningarnót.is. Naut á grillið, sælkerafélagið, kólaportinu. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin, Laugavegi 103 og ungfrúin góða, Hallvegarstíg 10A. Útsala Birgisson, parkett, hurðir flísar, opið til 14 í dag, Birgisson, Ármúla 8. Ný sending af Mæjarbuxum, verslun Guðsteins. Legðu fjær til að komast nær menningarnótt.is. 20% afsláttur af öllum vörum á menningarnótt, tösku og hanskabúðin við hlem, th.is. Börnin fljúa frítt á menningarnótt, flyover Iceland. Harpa býður heim á menningarnótt, fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. Hátekjublað heimildarinnar komið út, lestu á vefnum eða fáðu heimsend blað heimildin.is. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Menning út allt, Borgarsögusafn Reykjavíkur. Ný haustlína, lagstal.is. Steinbíts reiklingur, Sælkerafélagið Kolaportinu. Tatjana og Birnir í Brynjuportinu á menningarnótt frá klukkan 15.15, Kormakur og Skjöldur. Landakotsskóli, fáein pláslaus, Landakotsskóli, skóli framtíðarinnar. 60% afsláttur af útsöluvörum, Lindin, tískuverslun, Selfossi. Leiðsöguskólin, nokkur pláslaus í vetur, mk.is.

Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Ekkert verður af tollasamkomulagi milli Bandaríkjanna og Kanada að loknum nokkura daga samninga viðræðum. Forsætisráðherra Kanada, Mark Carney, sagðist ekki hafa tekist að tryggja hagsmunni Kanada nægilega vel, skömmu áður en þriggja daga frestur rannsitt skeið sem Donald Trump Bandaríkjaforsæti gaf. Umsvifalaust tók gildi 50% tollur á fjölda kanadískra vara sem fluttar eru til Bandaríkjanna sem upphaflega átti að gerast á miðvikudag. Lögreglubíll og tveir fólksbílar lentu í hörðum árekstri nærri Middlesbrough í Bretlandi í nótt. Breska lögreglan segir marga látna og að unnið sé að því að bera kennsl á fórnarlömbin. 14 sjúkrabílar voru sendir á vettvang við Bress aðilar eru enn að störfum og hraðbrautin lokuð. Í umfjöllun Breska ríkisútvarpsins kemur fram að rannsókn slyssins beinist meðal annars að því að lögreglubíllinn hafi reynt að stöðva för annars fólksbílsins. Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands, segir utanríkisráðuneytið vera áróðursvél og geti ekki lengur talist sjálfstæður matsaðili í umræðunni mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þetta sagði hann í umræðu þættinum spursmálum. Gagrinni Ólafs hefur verið háværa á vettvangi áfram Íslands samtaka sem leggjast gegn því að gengið verði að aðildar viðræðum við ESB. Þjóðaratkvæðagreiðslan verður haldin að viku liðinni utan kjörfundaratkvæðagreiðsla hófst í lok júli og höfðum 18.000 greitt atkvæði miðja viku. Evrópusambandið verður í brennidepli síðar í hluta viku lokana sem hefjast að loknum fréttum í útvarpi og í beinu streymi á rúf.is. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 við minnum að hægt er að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.

0: Já, komið sæl og velkomin í vikulokin, laugardaginn 22. ágúst, nú samtengdum rásum 1 og 2. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og eins og hlustendur heyra, þá hljómar hér nýtt stef þáttarins sem píanóleikarinn Magnús Jóhann Ragnarsson samti. Við erum einna að lengja þáttin, verðum frá 11 til hádegis frétta og fáum til okkar já, fleiri viðmælendur til að fara yfir það helsta í fréttum vikunar og þá erum við í beinu streymi í mynd á vefnum ruv.is. Það eru breytingar hér, en það almennt mikið að vera í dag það menninganótt í Reykjavík. Tónaflóður ásar tvö í kvöld og þau sem hlupu í Reykjavíkur marathoninu ættu nú flest að vera komin í mark. Nú erum þetta hefjast upphitun fyrir skemmtiskokkið. Það hefur nú ringt tölvert í morgun og þegar litið á kortið á vef veðurstofunar. Það má gera ráð fyrir því að þannig verði það líklega áfram víða land í dag. Úrkomu minna reyndar austalands, en hiti tölverður allt land 10 til 19 stig. Við skulum hefja leika á að fara yfir það sem bar hæst í vikunni. Það hefur gengið á ýmsu í vikunni sem að líða. Nú vikað ég að landsmenn greiði atkvæðum hvort halda ég áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Umræðan alltum líkjandi og í upphafi viku höfði nærri 18.000 kosið utan kjörfundar. Mun fleiri en í forsetakosningunum og alþingiskosningunum 2024 á sama tíma, sagði Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu.
1: Kjörsókn mjög góð. Hún betri heldur en við bjögust við.
0: Þá hófst sameiginleg varnaræfing Bandaríkjana og Íslands, Norður Víkingur. Æfingin tvískipt, annars vegar alla Bandaríkjana æfa viðbrögð við ógn á grundvelli varnarsamningsins og hins vegar viðbrögð eftir virkun 50 greinar NATO. Forsætisráðherra og yfirhersöðingi Atlantshafsbandalagsins, sem jafnframt yfirmaður herafla Bandaríkjana í Evrópu, ræddu við blaðamenn milljarða útgjöld til varnar uppbyggingar hér á landi.
2: On in this region because we are contributing to that and we're doing it in a great alliance with NATO and the United States.
0: Og Reykholtsmálið svokallaða hefur vakið óhug en það ákært fyrir frelsissviftingu og rán á heimili manns í Reykholti í Bláskógabyggð fyrir tveimur árum.
3: Það var eiginlega og fordæmalaust í dómsmálum á Íslandi þarna voru spilaðar upptökur hátt í 3 klukkustundir að síma upptökum.
0: Og nemendur mættu aftur til náms í framhaldsskólum landsins í vikunni.
4: Ég var bara frekar stressuð að byrja í nýja skóla en bara var mjög gott.
5: Minnst ekki ekki að? Minnst ekki að vera komin aftur í rútínu?
0: Borgarstjóri lagði á 50 til sérstaka niðurgreiðslu á matarþjónustu fyrir tekjulága eldri borgara. Eftir að það var harlega gagnrýnt að velferðarráð borgarinnar boðaði alltaf 70% hækkun á máltíðum. Rætt við formann félags eldri borgara í kvöldfréttum.
6: Þetta fólk sem á erfitt með að ferðast komast út og þess vegna þeir að nýta þessa þjónustu, fá heimsetta mat. Þetta í raun að veru bara kvöld vaskursa.
0: Þá var greint frá því í vikunni að Icelandair hefði gengið frá kaupum á tæpla helmingshlut í Flyplay Europe Holdco sem með maltnest flugrekstraleyfi. Félag íslenskra atvinnuflugmanna segir kaupin beraðis merki að flugfélagið hyggist komast undan íslenskum kjarasamningum á eftirliti yfirvalda en Bogi Nils Bogason, forstjóri flugfélagsins, segir þau styrkja samkeppnishæfni félagsins og skapa ný tækifæri.
7: Við erum að horfa til þess að ná fram ákveðinni einföldun og hagræðingu þá í starfseminni hér á Íslandi.
0: Og stýrivextir voru hækkar í vikunni 0,25% Seðlabankinn spáði því að verð bólga aukist næstu mánuði en hjaðinni hratt á næsta ári. Seðlabankastjóri sagði miklu máli skipta að leyst sé úr hlutum á vinnumarkaði.
8: Og því að við getum ekki undrast það að við sem hærri vextir en aðrar þjóðir eða við erum að hækka launin okkar 2-3 sinnum hraðar en aðrar þjóðir líka. Þannig þetta bara eitthvað sameiginlegt mál.
0: Og rætt var við fjármálaráðherra stöðu mála í Kastljósi.
9: Mín trú sú að við sem núna horfa á toppin og að það horfi í rétt átt. Ég ætla hins vegar ekki að draga úr því að ég skil mjög vel að fólk sé frústrerað yfir því hversu langan tíma þetta hefur tekið.
0: Já, og hér ætlum við fyrsta að ræða stýrivaxta hækkun húsnæðismarkaðin og kjaramálin almennt. Hingað eru komnir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ og Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra. Velkomnir.
10: Takk fyrir, takk.
0: Bjarni, sko fjármálaráðherra nefnir það að við séum að horfa á toppin, þarna þetta horfi í rétta átt. Tekur undir þessi orð ráðherrans?
10: Já, það nú margt sem að bendi til þess að við getum haft væntingar að verði minni verðbólga svona fram á við litið. Vombriðin félast auðvitað í því að við vorum komin undir 4% fyrir ári síðan, vorum í 3,8% verðbólgu fyrir ári síðan í ágúst 2025 Og í millitíðinni hefur eitt og annað gerst, meðal annars höfum við búið til verðbólgu með vörugjaldahækkunum og gjaldskrábreytingum. Og ef við tökum bara til hliðar sko áhrif af slíkum aðgerðum, að þá munar þannig um þær að þær setja kjarasamningana sem sagt í raun og veru í þá stöðu að forsenda ákvæði virkjast. Mm. Ef ekki hefðu komið til þessar hækkana þá væru við líklega innan vikmarka kjarasamningana. Þannig að sko það er þetta tapaða ár sem að maður er svona kannski að þess að svekja sig á og það er alvarlegt mál þegar að vextir eru hátt í 8% eða 8% eins og nú á við í jafn langan tíma eins og hér hefur átt við. Það er oft talað að vextir hafi langan tíma til þess að fá fulla verkun.
11: Já,
10: nú höfum við haft mjög háa vexti í allt og langan tíma.
11: Já, Ragnar, það nefndi hann sérstaklega einmitt í rökstuðningi peningastefnu nefndar þegar kemur að verðbólguna að fyrst og fremst sé þarna lítið til opinberra gjalda og áhrifum stríðsátaka í Miðausturlöndum, undirliggjandi verðbólga svona haldið stöðu, sé tekin að hjaðin á suma mælikvarða einmitt, en það bent sérstaklega þarna á hækkun opinberra gjalda og við dveljum að það hafði gert mistök þegar kemur að ýmsum hækkunum og maður spyrir þetta líka, sko ef þetta fyrst og fremst rakið til þessa og stríðsátaka, hvort þú telir skynsamlegt að hækka vexti virkar þetta á þessum tímapunkti?
12: Sko, ef ég kannski spóla örlítið tilbaka þá er Seðlabankinn búin að vera að kera hér sko hávaxtastefnu síðastlega tæplega 4 ár þó svo að verðbólgu hafa færi niður þá hafi raunvaxtastig verið hér sko í einhver samanburði við hvað sé, svona samanburðalönd og ég tel að Seðlabankinn sé komin á algjörar villigötur þegar að kemur að peningastefnu og að þessum ákvörunum sömulegist líka að hann sé komin í algjöran vítarhing og beinir spjótu sínum núna í þessar ákvörun að verkalýðshreyfingunni launahækkunum og opinberum gjöldum og ef við skoðum bara tölurnar og samsetningu vísitölu að þá hafa kannski, hækkanir og opinberum gjöldum ekkit verið umfram eða mikið umfram það sem hefur verið síðustu ár og það sjáum við bara á VF Hagstofunar ef við skoðum vísitölu eða fastskatta vísitölu sem að tekur saman áhrif skatta og gjalda. Hins vegar er áhugavert að það sé skauta framhjá sko þeim liðum sem að hafa kom mest áhrif á vísitölinu og það eru auðvitað húsnæðisliðurinn og það er þá leiguverðið sem að hefur núna áhrif eftir að vísitölu grunninu var breytt á sinn tíma eða um 1,7% meiri áhrif heldur en hvað sé áhrif skatta eða bara gjalda hefur. Og það er ekki minnst á þetta og það sem er að gera stöðuna enn flóknar og enn verri eru einmitt þessi hávaxtastefna Seðlabankans að verktakar eru að draga sama seglin til þess að bregðast við þessum helsta áhrifavaldi í verðbólgu á Íslandi síðustu ár og áratuga að þá er Seðlabankin að fara í þveröfuga átt, við erum að sjá aukin vanskil í byggingageranum og eina viðbræði sem að við getum komið til þess að bregðast við þessum hluta verðbólgunar er að auka framboð að leiguhúsnæði og hagkvæmu húsnæði til dæmis. Það eru auðvitað fullt af óseldum íbúðum eða 1500 nýjar íbúður á höfuðborgarsvæðinu en að sama skapi erum sko í það minnsta og líklega varlega áætlað 8000 manns á biðlistum eftir hagkvæmu húsnæði hjá
11: og þetta
12: er lykilatriði og svo langar mér að benda líka á eitt að það sem er ekki rætt að það er nú bara eitt fyrirtæki hérna í landi sem heitir Icelandair sem að bera ábyrgð á 0,5% í þessum verðbólgumælingum og þó að félagi standa auðvitað ekki vel og hefur ekki verið að sýna mikið rekstrabata að þá eru þetta bara hluti sem það líka að ræða það þýðir ekki bara að taka alltaf upp úr hattunum eitthvað eitt og henda fram.
11: Betur við ákveðna þætti þarna en finnbind mér langa að fá þið inn í þetta núna vegna þess að Seðlabankastjóri nefnir sérstaklega launahækkanir eins og herri hérna í klippunni áðan. Hvernig slóðu þessi tíðindi þig og hvað nú?
13: Já, við erum náttúrulega mjög ósátt við þessa ákvörðun Seðlabankans að hækka stýrivexti og þá bara eins og hérna, félaga mínir hafa verið að nefna hérna að það er engar forsendu fyrir hækkun á stýrivextum miða við sko stöðuna í efnahagsmálum og eins og þú nefndir hérna áðan að undirliggjandi verðbólga að hún er frekar að hjaðna ef eitthvað er á mörgum liðum. Enganeyslan, hún er ekki að mælast núna inn í verðbólguna og það er nú yfirleitt sko vera að berjast við enganeysluna þegar að vera að hækka stýrivexti Það er ekki í þessu hérna, árferði eins og er núna, en það sem að sko, Ragnar nefndi hérna varðandi hækkun opinbera gjalda, að það sé ekki umfram síðustu ár og það getur vel verið að það sé rétt. En samkomulagi sem við gerðum við ríkisstjórnina 2024, það var það að draga úr hækkunum og vera ekki eins og undanfærin síðustu ár. Við ætlum að vera samsagt á verðbólgu markmiðum Seðlabankans en mjög margir þættir sem að hérna, spila inn í vísitöluna hafa farið langt umfram það.
14: Mm-hmm.
13: Og sem sko sem dæmi að sko húsnæðisleiðurinn eins og Ragnar nefndi hérna er 30% af mældri verðbólgu og þegar að veitur hækka eins og þau gerðu hita og rafmagn þá spilar þetta svo mikið inn í sko verðbólguna þannig að þetta er langt umfram það sem að hérna er umfram sem er eins og undanfarin ár og það er þessi sko skilningu ríkisstjórnarna sem er svolítið erfiður að ætla að verja sig á því að þeir hafi hækkað eins og þeir hafa gert undanfarin ár en við gerum samkomulega um það að þau færu frá þeirri þeirri görð.
14: Já, þetta sem var gert og staða núna en forsendur kjara samninga er að öllu líkinu brostnar fá núna verðbólgumælingu núna í næstu viku og þá svona staðfyrsta það líklega hvað þá, Finnbjörn?
13: Þá, samkvæmt ritualinu, þá ber aðlunum vinnumarkaðarins að setjast niður. Við erum sem sagt með forsendunefnd sem að á að skoða hvað hefur farið úrskeiðis og hvort að við getum eitthvað bætt í brestina og ef að það gengur og þá náttúrulega halda kjarasamningar áfram og við samþykkjum það en ef það gengur ekki þá náttúrulega verður bara uppsögn á kjarasamningum og við eiginlega vitum það ekki neitt vegna þess að við erum búin að vera í viðræðum við bæði stjórnvöld og SA núna frá því sennilega í mars sem við byrjuðum að vegna þess að þetta er ekkit nýtt fyrir okkur að þetta sé að stefni þessa átt og við vildum bregðast við miklu fyrr en það hefur ekki verið brugðist við fyrr en reynda ríkisstjórnir og hún þarna greiddi niður olíu og bensín sem að hafði áhrif en á öðru leiti þá hefur ekki verið brugðist neitt við þannig að við þurfum að fá trúverðugri lofvörð frá ríkisstjórn frá samtökum atvinnulífsins sko, það að við séum öll á sama báti.
14: Sko. Já, þá Ragnar inn í þetta smá með langa að fara fyrst til þín Bjarni, sko, það hefur verið kallað eftir eins konar þjófasátt, bara eins og þeirri sem gerð var hérna 1990 og einhverjur hafa reynda sem fært rauk fyrir því að síðustu samningar sem er að mögulega losna núna, þeir hafa verið gerðið með svona svipi hætti, allir ætti að rófi sem átt. Í vor var ákveðið að hefja þetta þríhlega samtal sem Finnbjörn rifjaði hérna upp, samtal ríkisins, ASI og samtaka atvinnulífsins með þeim það markmiði að forsendur kjarasamninga haldi. Síðan þá höfum við hér kannski sem ekki erum á þessu fundum heyrt tiltölulega lítið og verkalýs sem ekki talar eitthvað sumar sem leið án aðgerða. Hvað hefur komið út úr þessu samtali?
10: Já, það sem hefur kannski helst komið út úr því er svona ítarlegri kjara tölfræði vinna, greiningar á því hvort það eru hópar sem hafa svona dregið stuttast ráðið undanfarin ár með það hvernig efnahagsþróunin hefur verið og í ljósi þess sem var samið í síðustu kjaralotu. Í stuttu máli þá sýnist mér áðeins að þessari vinnu sér lokið allt benda til þess að kaupmátturinn sem að menn voru að vonast til að tryggja með síðustu kjaralotu hafi skilað sér. Laun eru enda töluvert hærri í dag og hafa vaxið hraðar heldur en var samið í kjaralotunni. Þannig að við slum ekki hérna, missa sjónar af því að þessu leitinu til að þá tókst ágætlega að dreifa því sem að til skiptana var en það var síðan líka markmið eins og mark ítreka hefur verið að vinna bug á verðbólgunni og ekki síst verðbólgu væntingum inn í framtíðina sem að hafa svo mikið með það að gera við hvaða vaxtastig við búum og það verður að segjast sko að það er áhyggjefni hvar við erum svona stödd í þessu samtali heilt yfir. Það er til dæmis alveg ljóst í mínum huga að, að verðbólgan er ekki Seðlabankanum að kenna. Það er ekki síðasta vaxtahækkun sem að hefur komið okkur í þessa stöðu sem við erum í dag. Heldur verðum við aðeins að svona þroska þetta samtal og ná dýpri umræðum það, já. Hvernig við getum gert betur.
11: Sko Finnbjörn, má það vera þannig að niðurstaða þessa hóps verið bara þannig að launaskrið hafa verið þannig, kaupmáttur aukist með þeim hætti, að það er einhver aðgerið sem það er að grípa til og áfram gakk?
13: Sko, ég hef ekki séð neitt í þegar hvað nefndin hefur verið að gera í sumar. Ég vonandi sé það í næstu viku og þá geti svara því hvort það svo sé. En við sjáum það bara á mælingum eins og hjá Vörðu og hérna, fleiri hérna, svona, hlutum sem er að gerast hérna. Að það eru hópar sem hafa augljóslega orðið undir í þessu hérna, hvað sé, launaskriði ef hægt er að tala um það. En launaskriðið er náttúrulega á hérna, vegum einhverra annara heldur en aðila vinnumarkaðinni. Vegna þess að við sömdum eins og mark hefur komið fram 3,25% byrjunahækkun og svo 3,5% og ég held að stærsti hópur aðildafélaga ASÍ hafi bara fengið þetta. Það eru þá einhver aðrir hópar og einhverir lykilstarfsmenn sem hafa fengið einhvað umfram og það er þá ákvörðun þeirra fyrirtækja sem að hafa sem sagt samið umfram eða þá annarra aðila eins og hérna Seðlabanki benti á að ríki hef fór náttúrulega aðra leiðir heldur en aðilar vinnumarkaðinu svo almennumarkaðinum.
11: Mm-hmm.
13: Þannig að hérna það þarf að leita eitthvað annað heldur en til sko til ASÍ með hvað það varðar.
10: Já, ég meina, það er til dæmis eitt mál að því að Finnbjörn nefnir þetta að það gerist of oft að það hefur verið komist að ykkur megin samkomulagi að ákveðnir hópar ætla ekki að vera með.
11: Mm-hmm. Eiga meira inni til þeir.
10: Já, telja það og það var sagt hér síðast til dæmis þegar gengi var frá kennarasamningunum að menn ætluðu svona að taka þá út fyrir sviga eins og það sé bara hægt að áskila sér rétt til þess að taka eitthvað út fyrir sviga og hækka langt umfram hið almenna merki. Þetta er dæmi vinnubrögð sem er búið að leggja af í öðrum löndum og ef við viljum bera okkur saman við Norðurlönd eða eitthvað land á meginlandi Evrópu þar sem að mönnum tekst svona almennt betur upp við að tryggja verðstöðuleika en ágætis kaupmáttarvöxt að þá hljótu við að taka tillit til þess að menn eru hættir þessu fyrir löngu síðan og sjá til þess að ef það er komin niðurstaða hvað er til skiptana þá verða allir að virða það.
11: Já, Ragnar, þú veist auðvitað sko maður með svörin þegar allavega kemur að aðgerðum stjórnvalda í þessum málum. Framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, hann nefndi það miðvikudaginn, hann var að kalla eftir aðgerðum, kallaði enn og ný eftir einhverju þjóðasátt, en líka eftir því að það veri skýr forysta ríkisstjórnarinnar í þessum málum að ríkisstjórnin og stjórnvöld einhvern veginn kannski að einhver liti sín á spilin sín skýra forystu. Hvað á að gera?
12: Það sem að ríkisstjórnin hefur verið að vinna og meðal annars mitt ráðuneyti eru svona fjölþættar aðgerðir sem snúa að húsnæðismarkaðnum. Við hefum verið í mjög góðu sambandi við uppbyggingaraðila, við hefum verið í að ég allavega verið í góðu sambandi við mína gömlu félaga í verkalýðshreyfingunni. Það sem ég held að skipti máli í þessu, nú getum við svo sem deiltum það sko orsakir og afleiðingar og svo framvegis, ég meina kjarasamningur lækna er líklegast með dýrari kjarasamningun sem hér hafa verið gerðir síðustu ára ef ekki ára tugi sem voru gerðir í tíð síðustu ríkistjórn og við getum haldið áfram á þeirri braut. En það sem að mér finnst mikilvægast í stöðunni núna að það var farið ákveðna vegferð hérna í 2024 að verkalýðshreyfingin ákvaða semja með hóflegri hætti heldur en eða kassi og annari nálgun heldur en áður hefur þekst og til þess að reyna að komast kannski úr þessum vítahring mikilla launahækkana og verðlagshækkana. Mér finnst persónulega lítið, ég hef ekki sé nein merki atvinnulífsmegin að fyrirtækin hafi tekið þá vegferð alvarlega. Ég hef komið að gera margra kjarasamninga og það hafi verið yfirlýsingar verðfrýstingar og fleira. Gott að blessað, en staðan sem að blasir við okkur í dag, hún er svo að og ábyrðin að mínu mati þurfum við að leggja allt kapp á það að verja þessa samninga og verja þessa vegferð. Bjarni minnist þér á norræna mótelið og það byggist fyrst og fremst á trausti og virðingu fyrir verkefninu sem að bæði verkalýðshreyfingin, atvinnulíf og svo eftir atvikum stjórnvöld fara í hverju sinni og ég ætla ekki að undaskilja ábyrð hins opinbera í því varandi opinber gjöld og ýmislegt annað. Það þarf allir að líti í einn barn, allir, og þá sérstaklega atvinnulífið og þetta líka hefur opinbera. Við verðum að tryggja það að samningar haldi. Það er gott samtal í gangi, það er margt sem við getum gert til þess að verja þessa samninga, en ef við missum þetta tækifæri frá okkur og verkalýðshreyfingin segir kjara samningum og missir trún á það að hér sé hægt að gera hóstildari og skynsamri kjara samninga og verkalýðshreyfingin fer frá borði með það að í farteskinu að sú vegferð sé fullreynd, að þá erum við á verri stað heldur en við vorum hérna fyrir kjara samninga 24, þannig að við þurfum að leggja ofur áherslu núna, mestu dag og vikur að reyna að ná þessu saman. Og ég fullvissa að okkur takist að við erum í það minnsta með það mörg játn í eldinum og erum að vinna að málum sem ég veit að skipta verkalýðshreyfingun og málum og auðvitað atvinnulífi líka að okkur verður bara að takast að verja þetta.
14: Já, þú talar töluvert húsnæðismarkaðinn og þú hefur að kynna þessi húsnæðispakka og aðgerir í þeim málum en þessi starfshópur sem við rættum inn áðan hann líkur störum í næsta mánuði, mér skjáttast ekki allavega þessi fyrsta lota og kannski, fólk hlustar núna sér afborganir hækka á húsnæðisláninu og býst kannski við einhverju meira núna í næsta mánuði eða einhverju aðgerir séu kynntar sem einfaldi daglegan rekstur fólks, verðu það svo? Meina, eru það að fara að líta á eldsneytið matvælaverð eitthvað slíkt? Eða verka það í hinn áttina og þið haldið eitthvað hendur þar?
12: Ég geti auðvitað ekki úttalað mig einstakar aðgerðir sem við höfum verið að ræða við aðalega vinnumarkaðarins en ég get hins vegar sagt að þetta eru fjölþættar aðgerðir kannski ekki endilega sem snúa beint að forsendu ákvæðum kjara samningsins. Þetta snýra því að reyna eftir fremsta megni að koma í veg fyrir að hvað sé, við líka staða komi upp eins og gerist hér eftir hrun þegar að raunni byggingamarkaðurinn bara nánast fór í algjört frost og það tók mörg ára að reisa hann aftur við. Við höfum verið að fara í aðgerið bæði varandi einföldun á byggingarreglugerð sem er tilbúin bara ný byggingarreglugerð sem við erum að kynna núna og er í samráði. Við erum að fara í breytingar á skipulagslögum til þess að hægt sé að auka lóðaframboð og svo framvegis minnka alla ferla varandi hérna tímalínur og svo framvegis og sömulegis höfum við verið að bæta í bæði hlutdeildarlána kerfið, gera breytingar og einspyntingun í almennar íbúðir og svo mætti lengi telja og síðan eru þetta fleiri aðgerð sem eru í pípunum sem eru ókynntar sem að ég vil ekki helst ekki tala út hér.
14: Sko, Bjarni, er atvinnulífið að kalla eftir einhverjum svona aðgerðum?
10: Sko, það sem að myndi skipta byggingamarkaðinn og reyndar allt atvinnulífið mestu máli er einfallega við náum vöxtunum niður. Stundum finnst manni eins og maður þurfa að fara aftur bara alveg í grunninn. Sko, við erum útflutningsþjóð. Við höfum byggt upp hér góð lífskjör með því að flytja út verðmæti sem er eftirspurn eftir annar staðar. Þegar að útflutningur hefur vaxið í gegnum tíðina, þá hafa lífskjör líka fyllt með á Íslandi. Nú erum við komin í þá stöðu að útflutningsgreinarnar búa við hátt gengi, mjög háa vexti, við greiðum hvað hæst laun fyrir hverja vinnustund, bara innan OECD í Evrópu og þess vegna í heiminum, sem launastigið er orðið mjög hátt og laun sem svona hlutfalla verðmætasköpunni hafa sjaldan bara í lýðveldisögunni verið hærri heldur nefnitt í dag. Og það er auðvitað eftirsóknarvert fyrir okkur Íslendinga að geta greitt hálaun og hafa sterkan kaupmátt. En þá verða útflutningsgreinarnar að geta risið undir því. Það verður að vera verðmætasköpun þar að baki. Og þegar að gengið er hátt og launin eru há, vextir háir og verðbólguhorfur ekki nógu góðar og menn boða frekari skattahækkanir, þá er svona þessum grundvallar stoðum fyrir útflutningin ógnað. Þess vegna þarf að auka áherslu á það hvar við ætlum að sækja fram. Það þarf að skapa atvinnulífinu skilyrði, koma súrefni þangað til þess að geta risið undir kröfum góð laun. Það er engin að kvart undan því að borga góð laun, við erum bara kall eftir því að okkur verði sköpuð skilyrði til þess að geta gert það og haldið áfram að vaxa. í augnablikinu höfum við séð of margar aðgerðir sem eru svona ja, til merkis um að ríki sé að taka sér aðeins of mikið pláss og skilur eftir minna súrefni fyrir atvinnulífið. Það birtist okkur til dæmis í mikilli hækkun vísitölu launa hjá hinu opinbera, hjá ríki og sveitafélögum í fyrra. Það birtist okkur líka í því sem að okkur finnst vera óraunhafar væntingar um útgjalda þróunina hjá ríkinu á næsta árum og það, ef það gengur eftir eins og okkur sýnst að gera, þá ríki að taka og hiðu opinbera að of mikið pláss og skilur eftir of lítið súrefni. Mm. Mjög margir kvarta undan því þessa mánuði sem ég hef verið í starfi að hiðu opinbera sé að keppa starfsfólk við einkageran. Þannig að eins og ég er að horfa á þetta núna, ég tek undir með Ragnari, mjög sterkt, að það er ofboðslega mikið í húfi að við náum að bjarga þessum viðkvæma skoðunarpunkti sem er núna í haust og við verðum að finna leiði til þess að gera það. Við þurfum að ná að svona sigla hérna í gegnum þennan skerjagarð en við þurfum þó líka að halda þessari grundvallar vinnu áfram. Ekki taka ákvarðanir núna sem að auka á vandan heldur styðja okkur í baráttunni við

0: bjartsýn eða svartsýn hvað varðar næstu viku?
1: Já, sko, Bjarni talar útflutningsgreinarnar og það má auðvitað verðum að vera með samkeppnishæft umhverfi fyrir þau, en það eru fleiri fyrirtæki í landinu og það er svo mikil fákeppni á ákveðnum mörkuðum eins og til þessi matvörinu, eins og til dæmis í bensínu og tryggingafélögum og víðar. Þessi fyrirtæki, þau hafa hérna ekki sýnt það að þau séu að styðja okkur í því að reyna nániðu verðbólgu. Og það er það sem við erum að kalla eftir vegna þess að þetta er allt sem að kostnaður á einstaklinga og hérna, heimilin í landinu. Og við skrifum undir það 2024 að þau tækju undir með okkur um það að náðinu verðbólgu, þau byrjuðu á því, svo gerist það í lok árs 2025 og hverra hluta vegna veit ég ekki að þá bara hleypa allir öllu út í verðlagið. Og hérna, þegar Bjarni segir að það sé ekki Seðlabankanum að kenna, auðvitað er ekki Seðlabankanum að kenna, en það er svona spurning hvort að sko fólk hafi mist tiltrúna á þær aðgerðir sem Seðlabankin er að beita. Já. Þeir beita engöngu þessum stýrivöxtum og þegar stýrivextir er ekkit endilega að býta á það sem raunverulega er að gerast hérna í landinu, þá missa menn tiltrú á því og þá fara menn bara í það að reyna að bjarga sjálfum sér og er að reyna að ná sem mestu til sín eins og bara afkomi tölur þessara fyrirtæki sem ég nefndi hérna áðan sína. Mm. Að þau eru ekki að halda aftur á sér.
0: Ragnar, þú vildi svara þessu örstutt?
2: Já, bara ríkisstjórnin er auðvitað að leggja fram hallalaus fjárlög núna í fyrsta skipti í tæplega 10 ár og er að gera heilmikið til þess að tala inn í meiri stöðuleika, en það sem við þurfum auðvitað líka að horfa svolítið á og þess að skiptir máli að kjarasamningar haldi er að komast út úr þessari sjálfstýringu tengingar vísitölu við allt hérna í okkar samfélagi, alveg sama hvað er, hvort það sé byggingaframkvæmdir, verðlag, almennt, gjöld, húsalega.
0: Þú ætlar að draga úr vægi verðtryggingar sko fyrir áslok, hvernig stendur sú vinna?
2: Sú vinna gengur bara mjög vel og þetta er eitt af því mikilvægsta sem að mér finnst ríkisstjórnin vera að gera, að það er að stíga þessi mikilvægu skref að draga úr vægi verðtryggingar í íslensku samfélagi sem er eitt af svona, hvað segja, grundvallar vandamálum, til dæmis Seðlabankans, að nota þessi stýritæki sín, þetta er ekki bara stýrivextir, til þess að ná utanum verðbólguna og þetta er auðvitað bara viðfangsefni aðala vinnumarkaðarins, ekki síst eins og okkar. Mm-hmm. Og við erum sem betur fyrir að taka mjög stór skref í þessu ríkisstjórnin, bæði með hallalausum fjárlögum og sömulis líka með aðgerðin sem að við munum koma með haustinu. Þannig að ég myndi segja að við höfum heilmikil tækifæri þó að staðan sig auðvitað þröng og slæm, og ég vil bara svona segja svona í blálokin að þegar við erum að tala um kaupmátt og kjör fólks almennt, að þá verðum við að hætta að tala í meðaltölum. Við þurfum líka að tala um húsnæðiskostnað og fjármögnunarkostnað, búsetukostnað fólks sem er langstæðsta breytan í velmögun og velsæld í íslensku samfélagi, og ég hef sagt það og segið það enn að sko húsnæðismarkaðurinn og raunin að ná niður húsnæðiskostnaði með að ná utanum þetta gríðarlega stóra vanda er eitt stæðsta kjaramál samtímans og hefur verið það yfir margra ára ef ekki áratuga skýr.
0: Já, er samstaða við þetta borð væntalegum að dragur vægi verðtryggingar með einhverjum hætti núna svona einhverjum skrefum?
3: Já, það er þetta mjög æskilegt að ná stærri skrefum í þá átt. Hins vegar, ég meina ríkisstjórnin er nýbúin að tengja almannatryggingakerfið í heild sinni við launavísitöluna. Það er nú það svona síðasta stóra sem hefur gerst í verðtryggingamálum, eins og ég horfa á það. Þetta verður ekki slítið úr samhengi við hitt sem ég var að nefna áðan, sem er að ef að vinnumarkaðurinn fer að sína merki þess að við svona getum aukið agan og hættum að sætt okkur við að einhverjir skjóti sér undan almennu niðurstöðunni um það hvað er til skiptana, þá erum við að leggja eitthvað að mörkum til þess að hafa áhrif á framtíðar verðbólguvæntingar. Og ef að fólk fer að gera ráð fyrir því að við getum betur stjórnað verðbólgun í framtíðinni, mm-hmm. þá er miklu auðveldara að draga úr þessum verðtryggingum hinga og þangað, og það er alveg rétt hjá Ragnari að það er vandamál og Seðlabankinn hefur orðað það og við getum gert miklu betur þar.

0: þannig að það væri mikið framfara skref að ná því, en það verður held ég ekki gert svona einangrað, án sem við séum að vinna því á breiðum grundvöll á sama tíma.
1: Hvað segir þú, Fimmjörn?
2: Ég held að það sé líkil mál eins og Ragnar hérna að fara er að segja sko að við reynum að koma húsnæðismarkaðanum á stað og við þurfum að byrja á því að byggja í almenna íbúðakerfinu vegna þess að það, vöntunin er langmest þar. En varðandi hallalaus fjárlög, vil ég bara segja það, Alþýðusambandi stýður það að ríkisstjórnin sýni aðhald og sé með hallalausa fjárlög, en það verður ekki gert með því að skera niður eða færa til greiðslur eins og til dæmis að spara í heilbrigðiskerfinu og auka þá við komugjöld og annað þess áttar, því það er bara verið að færa til sko greiðsluþáttöku.
1: Já, springa tíman að drækja örstu upp hjáni.
0: Já, bara örstu, sko, við erum hér að tala mikilvægi húsnæðismarkaðarins og það hefur auðvitað lengi verið legið fyrir að hann skipti miklu máli og þar sé jafnvægi. Þar sem við sitjum hér og tölum saman, þá er að stefna í gríðalegt ójafnvægi á húsnæðismarkaðanum. Það stefnir í miklar uppsagnir í byggingageiranum. Það stefnir í að við töpum framleiðslu kraftinum sem að hefur verið í þeim geira, og ef það gengur þannig fram að það dregur mjög úr framleiðslu íbúða, að þá erum við að sigla inn í tímabil þar sem að hætta er á að með lækkandi vöxtum komi mjög fljótlega fram framboðskortur sem að býr til, sem sagt, getur búið til eigna verðsbólgu. Þannig að þarna er risastort mál sem að við þurfum að ræða betur og finna leiðir til þess að leysa, vegna þess að þetta má ekki ganga þannig fram.
3: Og þetta er í sjálfsir ekki mál sem að er að poppa upp núna, við verið með augun á þessum bolta í bara allt þetta ár og erum þetta að funda með Bjarna á mánudaginn og Finnbjörn örugglega líka í næstu
2: við. Við byrjum 2019 að ræða þetta mál, þannig að þetta er ekkert nýtt vandamál.
1: Við erum alltaf eftir að heyra í ykkur öllum núna í næstu viku, það er mikið í gangi, en komist ekki lengra að þetta skipti. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ, og Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra. Takk fyrir að ræða málin.
3: Takk
0: sömuleiðis.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Aldrei nokkur tíðar hefur mér líðið.
6: Enski boltinn er á lengjunni.
7: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason.
8: Nú er veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leita hinni fullkomnu töku.
9: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Komdu við í Krambúðinni og náðu þér í rétta nestið fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
9: Snickers er frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpinn. Snickers.
10: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
11: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
12: Ert þú á leiðin í MIR í haust? Leið 15 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst myndlistarskólanum í Reykjavík. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
13: Nú er gæsaveiðin hafin og það er mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
14: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, Sigga veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað, bíltöða 12.
13: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
14: Mönum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
15: Mósa Sætáver fer ringin í ágúst og september. Allar spila á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilsstöðum, Neskaupstað, Kolsvelli, Reykjanesbæ og Reykjavík. Meðasala á meðar.mosesaitavar.com.
16: Er þetta ekki bara selt?
17: Opið í dag, laugardag, 12-4, Bílabúð Benna.
18: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
19: Bí Bílavaralutir. AB Varalutir. Þinn hagur í bílavaralutum.
20: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
21: Já, góðir lottóspilarar, skrúpið lukkutölurnar svo þær verði fínar og flottar því bóturinn stefnir í 25 miljónir. Lottó, leikurinn okkar.
22: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
23: me. Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Heldum hér áfram með vikulókin að loknum auglýsingum. Við vorum að kveðja Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins, Finnbjörna Hermannsson, forseta ASÍ og Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálar á þeirra rættum stöðu efnahagsmál og veturinn framundan. Ætli núna svona að venda kveðja okkar í kross og beina sjónum að varnar og öryggismálum og hernaði og útgjöldum og öllu þessu, því í vikunni hófst umfangsmikil varnar æfing Bandaríkjanna og Íslands hér á landi. Það sem til að mynda eftir hvernig mæta skuli hernaðar ógn á landi, sjó og í lofti á samt fjölþótt á ógnum og skemmdarverkum, og þá funda þeim fórsættis ráðherra og utanríkisráðherra með yfirhershöfðingja NATO sem er jafnframt yfirmaður herafla Bandaríkjanna í Evrópu. Og sjónum var svona beint að milljarða útgjöldum til varnar uppbyggingar í kjölfarið, og við ætlum að ræða þessi mál við góða gesti. Það er Davíð Stefánsson, formaður Varbergs, Stefán Pálsson, varaborgarfulltrúi sem situr í miðstjórn samtaka hernaðarandstæðinga, og Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur. Góðan daginn. Vilborg, byrjum að svo þér, sko, þessi æfing sem kallast Norðurvíkingur, þetta er reglumbundin æfing, en er kannski núna sett í svona aðeins annað samingi vegna ólgu í alþjóðamálum.
24: Já, svona meiri áhugi. og ég frétta því að það hefur verið tölvast af fjölmönumönnum sem voru hér til að fylgjast með æfingunni, en hérna voru svo í leiðinni að taka viðtöl fyrir ESB þegar hvað gerðsluna, hann gáttu svona hérna sleiði tvær flugur í einu höggi. Þannig að það er kannski munurinn náttúrulega í kjölfara hérna allra þessara ítryggu hótana gagnvart Grænlandi að hola Bandaríkjaforseta, að þá og hérna margra annara hluta sem hafa gengið á í samskiptum Bandaríkjanna og Evrópu síðastliðin misseri, svona gerði það að verkum að hafa meiri áhugi á þessu.
1: Davíð, þú sko fylgdist með þessum blaðmannafundi yfir hershöfðingjans og það vantur svona eitt og annað athygli. Það er þessi
25: útgjöld. Ég
1: var hann í Keflavík. Akkurat, sáum við þar í fréttum, en það er sko eitt og annað sem vekur athygli. Það er þessi útgjöld til varnarmála. Hvernig þau nákvæmlega birtast? Síðan er umræða mikilvæg staðsetningu Íslands og þessi áhersla á að hér sé herlið til lengri tíma. Ég meina, hvernig lest þú í þessa æfingu og þessi orð bæði hans og okkar ráðherra?
25: Það er annars vegar sko það að við höfum verið, þetta er æfing sem er hér á tekjar á fresti, og það sem mér fannst gott við þetta, að þetta undirstrikar, það er svo margar þjóðir sem er að taka þátt í þessu, þetta er ekki bara Bandaríkjamenn og Íslendingar, þetta er margar þjóðir og belgar hafa hér verið með ferðar eftirlit núna undanfarnar vikur og verða fram í september, en í grunninn þá, og þessa yfirlýsingar um uppbyggingu innviða, ég fagna því. Ég fagna því að menn ætla að fara hér í að byggju betri ratsjárkerfi og leggja fjármunn í þessa innviði, það hlýtur er, en það er ekki gagnrýslaust. Annars vegar er að það að mér finnst að við þurfum að hafa, þetta þarf að vera meira svona gegnsætt, meira upplýsandi í hvað fara þessi fjármunin, en líka, mér fannst vanta svolítið áherslu á að við þyrftum að byggja upp landhelgisgæsluna og þá innviði, það var nú leit á björgun.
1: Já, það eru kannski að svona nákvæmur í það nákvæmlega í hvað felst í þessu, en Stefán, þú getur svona varhug við þessum hugmyndum.
26: Já, og sko varandi þessar norðurvíkingsæfingar, þá hefur maður nú svo sem fylst með þessu lengi. Mér minnir að fyrsta æfingin hafi verið 1989 og framan að var þetta nú þannig að þetta voru sendir svona bandaríski þjóðvarliðar, svona hálfgert varalið sem að var svona kallað inn í sumarfríunum sínum, einhverjir hérna bandarískir grunnskólakennarar og hérna skrifstofu menn sem að voru svona pínu lítið út á þekju að skríða í rauninu í Keflavík undir Máageri. og oft reyndu svona stjórnvöld að svona trana þessu dálítið fram, þetta var reynt að hafa þetta á svona sýnilegum áberandi stöðum og svo breyttist dálítið eðli þessara æfinga, menn fóru að halda sig inn á lokaða svæðinu á Keflavíkurflugvelli eða bara á miðunum fyrir utan landi. Við höfum verið gagnrýnin á mjög margt varðandi þessar æfingar og sérstaklega þetta hvað við höfum gengið langt í því að hræra saman hernaðarlegum og borgaralegum stofnun að láta til að mynda björgunarsveitirnar okkar taka þátt í þessum hernaðarlegu verkefnum sem að við teljum að bara fara ekki saman og þetta er kritik sem er ekkit sko komið bara frá einhverjum hernaðarandstæðingum eða friðarsinnum því að ég til að mynda Bjarni Már Magnússon upp á lagaprófessor upp á Bifröst sem að hefur nú já, var ekki miklar athygli fyrir hugmyndir sínar íslenskan her og þar framöndi göttunum, hann hefur sérstaklega verið að gaggrina það að með því að við séum að þvæla saman þessum borgaralegustofnunum okkar björgunarsveitum og öðru slíku þá séum við til að mynda bara gera þær að lögmættu skotmarki í stríðsátökum
0: og það er þetta alvarleg smá herlið til lengri tíma og það var nefnt þarna á þessum fundi þú hefur ágjörð því að við verðum hluti af einhverjum átökum hérna.
26: Ég meina það er afskaplega skýrt og eins og minnst vera kristallklárt í mínum huga að bandarísk hernaður umsvifi gegn tíðina á Íslandi hafa alltaf miðast við varnar og öryggisþarfir bandaríkjana og sjálfsir talaði þessi hérna NATO hersöfingi nákvæmlega á þeim nótum. Og mér finnst það hreinlega ósvífið að þegar að sko stjórnvöld svona ía að því að það hvað bandaríkin kunna að vera orðin sko viðsjárverður bandamaður og hérna ógnandi tilburðir bandaríkja forseta gagnvart nágrunnum okkar á Grænlandi að það sé notað sem sko réttlæting fyrir innviða fjárfestingu í hernaðamálum sem er alveg ljóst að yrði gerð af bandaríkjamönnum. Mm. Þessum sama aðila og er í rauninni sem að uppbyggingin er réttlægt með því að við getum ekki treyst bandaríkjamönnum og hver er þá viðbrögðin að bjóða bandaríkjamönnum til hernaður uppbyggingar og aukina umsvef á Íslandi. Já. Þetta er ekkit innra röglegt samhengi í þessu.
0: Hvað segir þú, Davíð, það röglega samhengi?
25: Ég er náttúrulega bara almennt inn á því að við þurfum að virkja fleiri í samfélaginu í þessu varnar og öryggissamstarfi. Þannig ég er algjörlega ósammálun. Ég held að það þurfa að vera fleiri stofnanir, sérstaklega þurfa að horfi til þess hversu flókin þessi heimur er, sem snýr að fjölþáttaógnum, sem snýr að netöryggi og svo framvegis. Þannig að ef við erum með þessa starfsemi, að þá þarf að æfa hana, það þarf að við þurfum að vera undir það búin að það komi upp hérna alls konar svona sviðsmyndir og þá er einmitt hljótu að fagna því að við séum að vinna hér með, hvað er ekki, 10-12 þjóðir sem er að taka þátt í þessa ræfingu. Mm. Ég er mjög ánægð með það.
0: Þú hefur ekki eitthvað áhyggjur af því að Bandaríkin, út af vegna þess að við tölum hér einhver ólgu í alþjóðakerfinu, ólgan í vestanhafs eins og annars staðar líka, spila það ekkit inn í þitt viðhorf til þessara mála?
25: Ég held að til að mynda að svona hvað orðfæri Trumps og hans félaga, það hafi áhrif meðal á þessar Evrópu umræður.
0: Mm-hmm. Tökum maður þessu eftir?
25: Já, tökum það eftir, en ég held að þetta hafi áhrif á alla þessa orðræðu, en eftir situr að það eru hagsmunni bandaríkjana að taka þátt í NATO og hérna leiðilt fyrir sessunaut minn, en NATO hefur bara aldrei verið sterkara. Mm. Það er sú mynd sem við blasir, það er verið að auka fjármunni til þessa starfs, það er verið að hérna, efla þetta samstarf auðvitað, að hluta til er það út af þessum myrkuru öflum og Úkraínu stríði en og að kröfu Trumps, en það er verið að setja verulega fjármunni í aukið varnar varnaruppbygging og við fagnum því.
0: Já.
24: En þetta er
0: auðvitað. Mér langar að spyrja þér, Borg, sko, vegna þess að þetta er þessi uppbygging, það er þetta herlið sem er þá í lengri tíma, en vitum við sko nákvæmlega hvernig þessi uppbygging er þið, því að forsætisráðherra talaði að Ísland stæði við að útgjöld til varnarmála væru svona 5%, 1,5% væru bein útgjöld ríkisins, eins og hefur verið boðað, og síðan nefnum það svona að 3,5% felist í raun í legu landsins og innviðum hér, og einhverju þykir þetta svona, kannski óljóst og ekki endilega skýrt hvort að þessi túlkun sé viðurkend að öllum, vitum við sko hvar og hvernig og hversu háar upphæðir er að fara hér í varnaruppbyggingu og hvort nú sé endilega þörf.
24: Einmitt, koma fyrst aðeins inn á þessum þörfum að tala um að auðvitað er þetta svolítið súrrealík staða að vera hér að auka uppbyggingu og vera að fá bandaríkjamenn í auknum mæli til Íslands og meðan að staðan er eins og hún er og hérna meðan að hættan hefur bara hreinlega verið mjög raunveruleg til að mynda fyrir Grænlendinga. Þú veist, þetta er mjög sérstakir tímar og við erum ekkit ein sem stöndum í þeim sporum. Það er öll Evrópa sem er einhvern veginn að fóta sig á meðan við sjáum hvernig þetta þróast nákvæmlega. En varðandi aukin útgjöld í varnamál að þá nei, það sem, þú veist, nú er ég ekki djúpt í hernaðamálunum en það sem ég hef allavega heyrt frá þeim sem eru það er að það vanti nákvæmur upplýsingar um nákvæmlega hvernig hvar á að verja þessum fjármunum í hvað þetta á að fara nákvæmlega og þá myndi ég tala mikilvægt að það væri umræða um það og þingi í samfélaginu að þú veist að þetta er ekki gert eins og oft hefur svolítið verið raunin með Keflavík hlutnir eru að gerast sko svolítið bak við luktar dyr ekki endilega umræða um það, er ekki athygli á því nú þarf það bara breytast við þurfum að bera ábyrgð á þessum málum hvað okkur varðar, við getum ekki bara útvista þessu hérna, eins og áður við þurfum bara að vera mjög meðvituð hvað þetta þýðir og hvernig
0: já, og okay, þessu samingi aðeins að nefna einmitt sko Evrópusambandið, setja þetta í samingi við þjóðaratkvæðagreiðsluna í næstu viku því að það er svona deilt aðeins það hversu mikið eigi að horfa til þessara varnarmála þegar spurt er aðild að Evrópusambandinu. Hvað segir þú, Vilborg?
24: Já, mér þykir bara fullt tilefni til í ljósi hræringana á alþjóðasviðinu undanfarið að þetta sé bara einn af þeim þáttum sem fólk vegi og meti þegar að taka ákvörðun hvort það eigi að vera já eða nei varandi viðræður. Mm-hmm. Alveg eins og við erum að ræða sjávarútveginn, landbúnaðinn, mögulega upptöku evru, fullveldismál, sjálfstæðismál, þá myndist mér bara hérna, vera fullt erindi til að þessi málaflokkur sé líka hluta af umræðinni í jafnmiklu mæli.
0: Já, hvað segir þú, Davíð, um samspil Evrópuumræðunnar og síðan?
25: Mjög mikið af þessar umræðu undanfarið hafa verið fundist þetta svona nánast eins og falsfréttir, það er svo mikið að svona já, eiginlega röngum uppsikað að vera að tala um Evrópu her og hérna og þess að þar sko sem að það er náttúrulega bara bull og mér hefur svona sumpartinn þá hefur þetta eiginlega verið eins og svona samfélagslegt geðróf, það er svo mikið að röngum upplýsingum í gangi, en auðvitað hafa þessi mál áhrif á þessa Evrópuumræðu og mögulega hérna, aldabirðar en að endingu þá þurfum við að hafa meiri upplýsingar til að geta metið það og það gerist ekki nema við förum í þessa viðrar.
0: Næ, ert þú jámein í lífinu? Vegur þetta þannig þungt hjá þér?
25: Ég og það tengist kannski ekki fullveldismálum eða varnamálum, ég vil bara upplýsta ákvörðun og þá kýs ég já.
0: Stefán.
25: Við erum ósámanlega, ég og Stefán eins og Gjarnar, við viljum ósámanlega
26: eins og einlægt,
25: en ég vil upplýsta ákvörðun.
0: Já, akkurat, Stefán, þú ert auðvitað að taka sko þátt í starfi áfram Íslands, eins og fólk auðvitað ekki eftir alltaf að segja nei eftir viku. Vegur þessi varnar og hernaðar vinkill þungt í þínu bókum, ég meina hér er rætt um Evrópu her og það sé ekki möguleikin, en það eru vissulega leiðtogar sem hafa nefnt þennan möguleika.
26: Við vitum það alveg að ráðamenn í Evrópu hafa ítreka lýst þeim áhuga eða metnaði að Evrópa getur verið meira gildandi á hernaðarsviðinu og ég veit að þetta veldur sumum félögum mínum miklum áhyggjum. Ég hef aldrei verið í þerri deild vegna þess að ég hef alltaf bara sagt það að ég tríði ekki fyrir en ég sæi það að Evrópusambandi myndi einhvern tímann tíma að stíga þau skref og fara í þau útgjöld sem að myndu svala metnaði þeirra á þessu sviði. En það sem mér finnst samt, sko, það sem mér finnst aldrei ljótuleikur er það að það er alveg augljóst að íslenski ráðamenn eru í viðtölum við erlenda fjölmiðla að ía að því að ásælnin á Grænlandi spili inn í. Við sjáum stóra alþjóðlega fjölmiðla flytja fréttir það að áhyggjur Íslendinga út af Grænlandi sé kannski það sem sé mögulega leiða þjóðina inn í Evrópusambandið, í marg í vitnuðu podcast viðtali við Kristrúnu Frostadóttur, þá var einmitt það var ályktunin sem að þáttastjórnandinn dró af því.
25: Og ef að sé ljótur leikur, ég meina
26: vegna þess að ég segi það ef að Íslendingar hafa raunverulegar áhyggjur af því að Bandaríkjamenn gætu farið að stíga einhver sko skref í á borð við sko hernám Grænlands, þá erum við ekki á sama tíma bara við þurfum bara að horfa á kort. Þá erum við ekki á sama tíma að bjóða þessum sama bandaríkja hér til hernaðaræfinga í túnfæti Grænlands. Það alveg ljóst að ef svo ólíklega færi að til slíkra aðgerða kæmi þá yrðu innviðir á Íslandi til að mynda fjarskipta innviðir bandaríkja hers hér notaðir og við eigum ekki, við getum ekki sagst hafa þungar áhyggjur af þessari ásælni á sama tíma og við reynum að greiða götu hennar með einhverri uppbyggingu til þess að halda mönnum glöðum í NATO. Mm. Þetta er bara verulega þungt áhyggjefni og liggur miklu þyngra á mér heldur einhver þjóðaratkvæðagreiðsla eftir
0: Já, örfáar sekúndur. Fáum aðeins svar við þessu. Ég meina, við vorum nefna á þannig að þetta eru þetta flókið heimsmynd. Mm-hmm.
24: Já, ég meina þetta er að mörgum leiti bara fáránleg staða að vera í. Og við erum ekki deinum það. Ég meina okkar tryggasti bandamaður til 80 ára fyrir allt einu að hegða sér og bara allt annan hátt og jafnvel bara beint gegn okkur í Evrópu. Og en voru standa ennþá til að þetta einhvern veginn gangi tilbaka, að minnst okkar staða nægilegu leiti þannig aftur sér þetta byggja upp traust. En við bara vitum ekkert alveg hvernig þetta þróast núna.
25: Nei. Við erum að horfa upp á að breytt NATO, bandarkiminn tala NATO 3.0, það sem að Evrópa er að taka meira taka meiri ábyrgð og meira vægi og þetta er Evrópa og Bandaríkin sammála og það fellur vel að íslenskum hagsmunum að vera með sterka stöðu áfram innan og en þetta er skrýtnir tíma.
0: Þetta er skrýtnir tímar, akkurat að Marta ræði sem þessu tengist en komst ekki lengra í þetta skiptið. Davíð Stefánsson, Stefán Pálsson og Vilborg Ása Guðjónsdóttir, takk fyrir komuna.
24: Takk.
0: Og hér eftir fána mínútu þá ætlum við ræða áfram atkvæða greiðsluna 29. ágúst þá við Birtu Karen Tryggvadóttur, hagfræðing og Grétu Maríu Grétarsdóttir sem verkfræðingur og fyrirverandi framkvæmdastjóri.
2: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
3: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
4: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir potar.is.
5: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
6: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafið. Í bóði Klaka. Senalife.
7: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
8: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
7: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Mastispas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
8: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
7: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
27: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
28: Það opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
29: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind og græjaðu fötin, skólatöskuna, bækurnar og allt fyrir skólan á einum stað. Hér Smáralind.
30: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
31: Pilsur og pilsur, fremstar fyrir bræðum.
9: Nei, leið mér bara að gera þetta. Jálfur, ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
10: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
11: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni. Inni er ævintýri.
12: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
13: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
14: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
15: Takk og í matinn.
16: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
15: Eða takkospagetti.
16: Fáðu takkrónur tilbaka.
15: Eða takkarónur. Já, takk.
17: Hér kemur Lína langsokkur, Lína það er ég.
18: Opið hús í Þjóðleikhúsinu á Menningarnótt. Lína langsokkur á stóra sviðinu og spuna marathon improv í kjallaranum. Nýtt og glæsilegt leikár er að hefjast. Sjáumst í Þjóðleikhúsinu.

0: höldum áfram hér með vikulokin og samtengdum rásum 1 og 2 ymsar breytingar svo hlustendur heyra nýtt stef og annað. Erum sömuleiðis í beinu streymi á vefnum okkar rúf.is. En nú ætlum að beina sjónum okkar alfarið að þjóðaratkvæðagreiðslunni eftir slétta viku framhald aðildar viðræðna við Evrópusambandið sem höfum nú rætt nokkuð í morgun. Birta Karen Tryggvadóttir, hagfræðingur sem hefur tekið þátt í starfi hjá Ung gegn ESB aðild og áfram Íslands og Greta María Grétarsdóttir, verkfræðingur framkvæmdastjóri sem situr í stjórn já til að sjá. Þær eru sestar hérna hjá okkur í hljóðveri 2. Velkomnar.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir að fá okkur.
0: Sko það slétt vika, já landsmenn, greiði atkvæði spennan og titringurinn svona áþreifanlegur í samfélaginu. Þið standið framalega í þessari baráttu, sikkur megin. Hvernig leggst loka vikan í ykkur? Við byrjum að þér greita.
1: Hún leggst bara rosalega vel í mig. Þetta er hérna bara skemmtileg barátta, fyrsta skipti sem ég tek þátt í kosningabaráttu. Og ég sé ekki annað, þetta er bara eins og segi, margir búin að ákveða sig, fjölmargir líka ekki búin að ákveða sig. En mér finnst bara, það alltaf eitthvað nýtt að koma fram, bara eins og í gær, það sem að stækkunastjórinn tjáir sig, að það sé bara fullt að semja, það verður engin aðlögun, þannig að ég held að þetta sé bara tekið svolítið dag frá degi, Já. Hvað að gerast.
0: Hvað sé þú, Birta? Hvernig færði inn í þessa viku?
2: Herri, ég fer bara full tilökunar í þessa viku, mér fannst þetta, minnst að hafa verið bara mjög skemmtileg barátta, þó ég segi sjálf frá þó, svo maður svona auðvitað kannski að verða svona smálegir og að ræða og hlusta á umræður með Evrópusambandi, en það verið gott að þetta verið búið og hérna, mér finnst hún svona mestarleiti bara að fara ágætlega drengilega fram, málmannlega og fleira, kannski sérstaklega hjá þessum fylkingum, auðvitað alltaf leiðandi í einhver svona komandikerfum og eitthvað þannig, en mér finnst hreyfingarnar heilt yfir hafa verið bara svona Já, bara spila á geta bara
0: þetta. Já, það vika ég þetta og þetta virðist, og eins og það ítrekkaði skoðanakönnum, þetta virðist verið afskaplega tæft, mín nýjasta þjóðarpúlsi Gallups, það var svo mjótt að munum að það verið geta fullar hvort fleiri myndu segja já eða nei, þá var það 42 já, 41% nei, 9% líklega já og 7% líklega nei, og 7% sögðust enn óákveðin, en það stutti þetta fyrir þennan óákveðina hóp, annars vegar þennan sem eru svona líklegt til að segja eitthvað en eru enn óviss og síðan þetta fólk sem bara algjörlega óákveðin. Hvað haldið þið að ráði þessu núna á loka metrunum? Á hvað leggir þið áherslu, Greta?
1: Ég held að það sem að skipti mestu máli að fólk átti sig á því að þetta kostningum aðalda viðraður en ekki kostningum að gangi í ESB. Þetta kostningum halda tækifærum opnum en ekki loka þau. Þetta kostning sem að snýst það að fá gögn og greina þau sem að ekki bara gefur okkur tækifæri inn í framtíðina heldur gerur okkur líka sterkari að því þegar til dæmis þú ert í atvinnurekstri og þú stendur frammi fyrir einhverjum ákvörðunum það að skoða einhver fyrirtæki sem þú vilt mögulega kaupa eða selja eða eitthvað svoleiðis að það að fara í gegnum ferlið það býr til svo mikla þekkingu líka og fyrir okkur sem þjóð skiptir bara máli að við fáum meiri þekkingu og meiri upplýsingar þannig að við munum standa sterkar eftir hvort þeim að segja svo já eða nei við ESB þegar samningurinn liggur fyrir en við erum að sjálfsögða ekki að loka á tækifæri sem að við vitum ekki hver eru.
0: Já, á hvað leggir þið áslá svona loka metrunum, Birta?
2: Já, sko, ég geti auðvitað, hérna sitt í stjórn ungra og við kannski allum helst auðvitað að leggja áherslu elmál sanga þetta unga fólki og það eru auðvitað mikið rætt svona almennt í þessari kosningabaráttu að þetta sé kosningabaráttu unga fólksins að því ég meina þetta eru auðvitað risastórt mál fyrir okkur og framtíða kynslóður og við þurfum auðvitað að lifa mun lengur með þessa sama hver ákvörun verður þá þurfum við að lifa auðvitað lengur með hana og mér finnst alveg svona hafa verið svolítið áhugavert að fylgjast með baráttunni og svolítið svona skynja það einhvern veginn að hérna kannski með svona ákveðin vantrú líka svona á minni kynslu. Ég meina ég aldamótabarn sko og hérna hann ég 25 ára og vera 26 og mér finnst alveg svona, þú veist, já, ef ég að segja svona ákveðin vantrú kannski á minni kynslu og framtíða kynslu að þú veist, við teljum einhvern veginn hana ófæra að haga sínu málum sjálf án þess að fá einhvern veginn aðstof frá Brussel. Þannig að mér finnst alveg svona mega kannski meira, þú veist, ég meina, við höfum gert alls konar hérna mistök og við höfum hérna í hagstjórn og hvaðina en okkur hefur allt heilt yfir bara gengið alveg opbóðslega vel. Ég meina, við stöndum fremst á öllum helstu mælikvörðum, við erum í fyrsta sæti að kemur að lífskerfisvísitölu Sameinuðu þjóðanna, kaupmáttur hér eins og mesti á byggðubóli og þess að þar. Og mér finnst svona, já, þú veist, það eru auðvitað ástandið að súrt núna, ég meina, það var engin ánægð með stýrivaxtahækkunina, en og þú veist, við erum öll sammála það, en mér finnst svona kannski leiðilegt að sé vera einhvern veginn að framselja minni kynnslóð þessu svona tækifæri, ég meina, við erum að fara að framselja hvort sem, hérna, löggjafald, dómsvald og framkvæmdavald til Evrópusambandsins, ég ætla að fá að klára, og til þess einhvern veginn að framselja þetta vald í Brussel, og við treystum einhvern veginn þeim betur til þess að taka ákvarðanir okkar framtíð. Ég vil að minn kynnslóð, sem erum að taka við einu besta samfélagi heimi, fáum að taka ákvarðanir á íslenskum forsendum sem henta íslenskum aðstæðum.
0: Greta, ertu að taka ákvarðanir úr höndum unga fólksins?
1: Sko, ég er alveg sammála að þetta eru kosningar unga fólksins og ég tel mig nú ennþá vera þarna þar þó ég sé nú aðeins eldri en Birta Karen. En það sem er náttúrulega aðdeglisvert í þessu og það hefur komið fram eins og fyrir forseta, hann Guðna sem var í Silfurinn í vikunni, að fullveldi breytist og við erum það að geta tekið ákvörðun um hvaða þú framsölur, hvaða framsölur ekki, er styrkleikamerki. Það sem ég sé sérstaklega eins og fyrir mig og kynslóðan hennar Birtu, að þau getur búið í samfélagi það sem meiri stöðuleiki. Mm-hmm. Það sem við getum búið til betra umhverfir í dag, það gott að búa í Íslandi, svo sannarlega, en það þýðir ekki að það geti ekki orðið betra. Það alveg ljóst að það hafi gríðarlega sveiflur í hagkerfinu. Það eru hérna háir vextir, það mikil verðbólga, það hátt matvælaverð. Og fyrir kynslóðinu sem er að koma, þá akkurat þetta, hvernig getum við búið þessari kynslóð lífsskilyrði sem eru betri mm-hmm. þeirra sem eru í dag. Hér fyrir þættunum var talað þjóðarsátt. Það talað það í þjóðarsátt, þá tekur almenningur á sig kaupmáttaskerðingu. Fyrirtæki þurfa að halda í sér og hefur opinber með líka verðhækkanir, en það alltaf einn hópur sem að setur eftir sem tekur ekki á sig neina skerðingu og það eru fjármagnssegjandi. Mm.
0: Mér langar sko meira að ræða kosningun eftir nákvæmlega viku því að við höfum ekki alveg tíma til að fara í svona alliða umfjöldinum Evrópusambandið og kosti og galla. Mér langar það örstu að koma inn á það sem var nefnt í kvöldfréttum sýnar í gær, fyrsta frétt þar og þar var rætt mörtu kos, stækkunarstjóra Evrópusambandsins, kosin eitt ána fram til að mynda að þá virtist hún svona vera nokkuð skýr með það engin aðlögun íslenska laga verði að evrópsku regluverki segið þjóðin já og sömulegis nefndi hún að það var ekkit svona endilega hægt að segja til um mögulegar undanþágur en það var alltaf tekið tillit til aðstæðna umsóknarríkja. Hvað segir þú Birta við þessum fréttum? Ég meina því að það er líka tekist bara hvað er kosið núna eftir viku?
2: Já, ég þetta var auðvitað svona óvænt að mínu mati að því að þetta er svolítið svona þvert á svona kannski fyrri ferli, það hefur verið okkar skilning, svona minnskilningur í það minnst að svona þessi ferli bara svona ganga alla jafna eins fyrir sig og þetta hefur verið þannig undanfarin ára að þú einhvern veginn sendi Brussel og þeir fara að opna ykkur kafla og svo lokaði þeim ýmis fljótt eða ekki og það auðvitað við reynsla því fyrir að alltaf vera að það gekk ekkert sérstaklega vel alltaf hann að klára sjávarútskaflan, ég meina hann var held ég aldrei opnaður að mínu viti en mér langar svona aðeins að því að það var verið að tala læri vexti og matvælaverð sko það mun alltaf ekkert standa í samningunum læri vexti eða læri matvælaverð við verðum alltaf hluti af sko Evrópusambandinu og hluti af peningastefnu Evrópusambandsins og þá munu allar ákvarðanir vera teknar á sko evrópskum forsendum ekki íslenskum og jújú, það getur vel verið að vextir lækki, ég meina að því við förum bara inn í þetta kerfi og þar er vextir almennt lægri að því að vera að örfa hagkerfin en lægri vextir eru oft mjög fínir, það er mjög gott og gaman að greiða lægri vexti en stundum geta lægri vexti kannski ekki henda okkur, ég meina að það er allt í þenslu í hagkerfinu og við erum með lága vexti þú veist, þá hjálpa þeir okkur ekki.
0: Já, sko, hvers konar innleggir þetta í umræðuna í loka viku þessari baróttu að hérna þessi frétt?
1: Þetta sé gott innlegg og með þess að Birta segir, þetta var ekki svona við heldum að þetta var ekki svona samningaverðlið og það er einmitt vegna þess svona sem hefur verið að setja fram að við heldum að þetta var ekkert með öðru heimurinn þróast, við þurfum að þróast með hlutir eru stöðugt að breytast þess vegna verðum við að sjá samning til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun það er líkillinn í þessu síðan getum við ákvörðið hvort þið segjum já að nefi spil
0: Rétt í lokin, þegar að fara inn í þessa viku farið brattar inn í hana
2: Já, heldur betur. Mér finnst bara að þetta hafa verið alveg ótrúlega skemmtilegt. Mér finnst mjög gaman að fylgjast með áhuga ungs fólks sérstaklega því að ég náttúrulega þar og seti stjórnungsfólk svo við erum að fá þvílík viðbrögð á samfélagsmiðlum og mikið af spurningum og ungt fólk er að velta þessu fyrir sér af því að þetta er auðvitað alveg gríðarlega mikil kosting, mikilvæg kosting fyrir okkur.
0: Já, þetta mikið vikunni.
1: Skemmtilegt og það er bara þvílíku kraftur og bara Já, sko, öllum góð skengis á lokametrarum í þessu.
0: Já, og ég hún eftir að heyra aftur í ykkur tveimur. Komist þins að vera ekki lengra með vikulokin í dag. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minni á að þáttir má einnig nálgast í spilara Rúf í beinu streymi á vefnum rúf.is og hlaðarsveitum auðvitað. Takk fyrir að hlusta og heyrast aftur eftir viku.

0: eins og ég segi, þá skáldskapurinn. Hann í rauninni síðasta aðferðin sem við höfum til þess að leika okkur með hugmyndir alveg frjálst og leika okkur með ýmsar mannlegar aðstæður og mannleg sambönd án þess að það sé saknæmt á einhvern nátt.
1: Ég held að skáldrýtöndar við eigum að vera aðeins rólegri að hugsa málið, skoða alls konar sjónar, hort rannsaka til hlítar og svo segja frá.
2: Fylgstu með bókmenntaumræðinni hér heima og erlendis í þáttunum Bara bækur alla laugardaga klukkan 16:05 á Rás 1 og í spilararúf þegar þér hentar.

0: Jóhann Sigurðarson söng lagið Ágústnótt eftir Oddgeir Kristjánsson í útsetningu eftir Jón Sigurðsson. Kvæðið er eftir Árnár Eyjum. Strengjasveit skipuð hljóðfæraleikurum úr Sinfóníuhljómsveit Íslands lék. Hljóritunin var gerð árið 1991.
1: Strandakirkja, guðsþjónusta klukkan 14, séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar, organisti og kórstjóri Ester Ólafsdóttir. Félagar úr kór Þorláks og Hjallasókna leiða safnaðarsöng, velkomin í Strandakirkju. Stutt helgistund með staðarleiðsögn í Hvalsneskirkju alla sunnudaga í sumar klukkan 13, Hvalsneskirkja. Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Myndlist í Alþingishúsinu á menningarnótt, leiðsögn með listfræðingi klukkan 13, 14 og 15, velkomin í Alþingishúsið. Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 á morgun, heklureitur.is. Lúðureiklingar, sælkerafélagið Kolaportinu. Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí, verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is. Í tilefni af tvöföldu stórafmæli Landsbankans og TM bjóðum við þér og þínum til afmælisveislu í höfuðstöðvum Landsbankans að Reykjastræti 6 frá klukkan 14.30 í dag, gleðilega menningarnótt, Landsbankin og TM. Ný sending af Ólympskirtum, verslun Guðsteins. Börnin fljúa frítt á menningarnótt, flyover Iceland. Harpa býður heim á menningarnótt, fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. Opið til klukkan 16 í dag, Sportís. Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is. Helgartilboð, nautagúllas og steikarhamborgarar, Melabúðin. Sumarhátíð í dag milli klukkan 12 og 16, tilboð veitingar og sól í hjarta, KB Borgarnesi. Legðu fjær til að komast nær, menningarnótt.is. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jusk, góð tilboð. 20% afsláttur af öllum vörum á menningarnótt, tösku og hanskabúðin við hlem, th.is.
2: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
3: Áfram Ísland.
4: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
5: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
6: Dale Carnegie. Dale.is.
7: Styrktu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Enski boltinn á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
9: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
10: Hafðu það huggulegt með hestagille, IKEA.
11: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
12: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
13: Opið í dag, laugardag, 12 til 4, bílabúð Benna.
14: Sama hvað þú ætlar að sjá. Sirkus, tónleika, flugelda. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
15: Nú heilsuveisla í Krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan.
16: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúðu dagskrá fyrir fólk á öllum aldri.
17: Kíktu á dagskrána á harpa.is.
18: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
19: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
20: Segjum já. 29. ágúst.
21: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
22: Nýtt viðskiptastríð virðist hafið milli Bandaríkjanna og Kanada eftir að viðræðum tollasamning var slitið. 50% af tollar Bandaríkjanna og kanadískar vörur tóku því gildi í dag og því verður svarað í sömu mynt. Mikil sorg ríkir í Fagersta í Svíþjóð eftir sverðsárás í framhaldsskóla í gær þar sem 17 ára stúlka var drepin. Leiðtogar ríkisstjórnar og stjórnarandstöðu heimsóttu bæinn saman í dag. Þrír lagaprófessorar við háskólan í Reykjavík saka morgunblaðum að halda því ranglega fram að þeir telji ómögulegt að semja varanlegar undanþágur í aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Úkraínuforseti fordæmir dróna árás Rússlands hers á verslanamiðstöð í heimabæ hans í gær þar sem 16 týndu lífi á annað 100 særðust þar af fjöldi barna. Það eru upp á komur alla borg í dag í tilefni menningarnætur. Við heyrum í þreyttum hlaupurum í fréttatímanum sem eru að klára Reykjavíkur marathon en 16.000 hlauparar taka þátt í ár. Hugrún Hannesdóttir Diego segir hádegisfréttir. Ekkert verður af tollasamkomulagi milli Bandaríkjanna og Kanada að loknum nokkurra daga samningaviðræðum. Hvor kennir hinum 50% af tollar hafa nú verið lagðir á víxlá fjölda vara milli landanna.
23: Viðræður höfðu staðið yfir samkomulag frá því í júlí. Donald Trump Bandaríkjaforseti frestaði á miðvikudag 50% tollum á fjölda kanadískra vara sem áttu að taka gildi þá 3 daga og var fundað stíft eftir það. Trump sagði sjálfur í gærkvöld góðar líkur á samningum. Seint í gærkvöld slitnaði þó upp úr viðræðunum og því tóku tollarnir gildi í dag. Vörurnar sem fá á sig tolla jafngilda 5,5% af útflutningi Kanada til Bandaríkjanna. Þetta eru meðal annars vín, mjólkurvörur, steinsteypa, föt og búnaður til hokkiiðkunar. Hvor aðili hefur sína ástæðu fyrir því að ekki hafi tekist samningar? Jamison Greer, fulltrúi Bandaríkjanna í viðræðunum, sagði Kanadamenn hafa hafnað því að ljúka samningum á skilmálum sem voru áður samþykktir. Í þeim fólst meðal annars að Bandaríkin lækkuðu tolla á ál og stál. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, sagði ekki hafa tekist að tryggja hagsmuni Kanada nægilega vel. Bandaríkin hefðu á síðustu stundu breytt skilmálum á ósanngjarnan hátt sem vakti efasemdir hvort hægt veri að reiða sig á samning sama hvernig hann væri. Carney sagði að sambærilegir tollar yrðu lagðir á bandarískar vörur, dal fyrir dal, til að vernda kanadísk fyrirtæki og vinnandi stéttir. Hann hefur ítrekað sagt samband ríkjana að eilífu breytt og að kanadamenn þurfið að draga úr þörfinni fyrir bandarískar vörur. Carney hefur leitað til annarra ríkja eftir milliríkjaviðskiptum, meðal annars til Kína um innflutning á rafmagnsbílum og sami við þýst fyrirtæki smíði nýs kafbótaflota. Þá hefur hann lagt aukna áherslu á innlenda framleiðslu. Efnahagur ríkjana hefur verið mjög samtengdur og hefur 70% af útflutningi Kanada farið til Bandaríkjana. Tollar Trumps á bíla, stál og ál frá Kanada hafa haft slæm efnahagsleg áhrif á landið og leitt af sér samdrátt í efnahagslífinu. Sérfræðingar segja þessa nýju tolla þó ekki hafa stór áhrif þar sem 80% af kanadískum vörum sem fluttar væru til Bandaríkjana væru eftir sem áður tollfrjálsar. Bandaríkjamenn hafa hins vegar hótað aðgerðum vegna þessara málaloka.
22: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Stýrivaxta hækkun Seðlabankans afleiðing hækkunar opinbera gjalda og veldur því að forsendu ákvæði kjarasamninga virkjast, segir formaður samtaka atvinnulífsins. Húsnæðis og félagsmálaráðherra segir Seðlabankan á villigötum og að ekki sé hort til þess liðis sem hefur hvað mestu áhrifin á vísitölu í rökstuðningi nefndarinnar.
24: Bjarni Benediktsson, formaður samtaka atvinnulífsins, segir að þó búast megi við því að verðbólga hjaðinni á næstu misserum séu vonbrigði falin í því að hún hafi verið komin undir 4% fyrir ári síðan.
25: Í millitíðinni hefur eitt og annað gerst, meðal annars höfum við búið til verðbólgu með vörugjaldahækkunum og gjaldskrábreytingum og ef við tökum bara til hliðar áhrif af slíkum aðgerðum, þá munar þannig þær að þær setja kjarasamningana sem sagt í raun og veru í þá stöðu að forsendu ákvæði virkjast. Ef ekki hefðu komið til þessar hækkana þá væri við líklega innan vikmarka kjarasamningana.
24: Segir Bjarni að vextir sé eins háir og hér og eins langan tíma sé alvarlegt mál. Í rökstuðningi peningastefnunefndar vegna stýrivaxtahækkunarinnar segir meðal annars að litið sé til hækkunar opinbera gjalda. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, segir áhugavert að skauta sé framhjá þeim lið sem hefur hvað mestu áhrifin á vísitölu. Húsnæðisliðnum sér í lagi leiguhúsnæði.
0: Ég tel að Seðlabankinn sé komin á algjörar villigötur þegar að kemur að peningastefnu og að þessum ákvörðunum sömuleiðis líka að hann sé komin í algjöran vítahring og beinir spjótu sínum núna þessar ákvörðun að verkalýðshreyfingunni, launahækkunum og opinberum gjöldum. Ef við skoðum bara tölurnar og samsetningu vísitölu að þá hafa hækkanir og opinberum gjöldum ekkit verið umfram eða mikið umfram það sem hefur verið síðustu ár.
24: Segir Ragnar. Bregðastur við með því að auka framboð á hagkvæmum íbúðum. Í rökstuðningnum segir einnig að lítið sé til launahækkana. Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, segir stýrivaxtahækkunina mikil vonbrigði, engar forsendur séu fyrir henni.
1: Það sem að sko Ragnar nefndi hérna varðandi hækkun opinbera gjalda, að það sé ekki umfram síðustu ár og það getur vel verið að það sé rétt. En samkomulagi sem við gerðum við ríkisstjórnina 2024, það var það að draga úr hækkunum og vera ekki eins og undanfarin síðustu ár. Við ætluðum að vera samsagt á verðbólgu markmiðum Seðlabankans en mjög margir þættir sem að hérna, spila inn í vísitöluna hafa farið langt umfram það.
22: Sagði Finnbjörn Hermannsson í vikulokunum Eva Björn Benediktsdóttir tók saman. 17 ára stúlka var drepin með sverði í árásinni á framhaldsskóla í Fagersta í Svíþjóð í gær. Lögreglan segir of snemmt að segja til ástæður ódæðisins mikil sorg ríkir í bænum.
2: Það er jättehemskt att något sånt händer i Fagersta. Det hade man inte kunnat tänka sig. Och det är liksom så hemskt när man vet vilka människorna är.
3: Það er hræðilegt að þetta geti gerst í Fagersta. Það hefði ég aldrei getað ímyndað mér. Og það er sérstaklega hræðilegt þegar maður þekkir til, sagði hinn 16 ára Elsa Bergqvist þegar hún ásamt fleirum kveikti á kertum til minningar 17 ára stúlkuna sem var drepin með sverði í árás í bænum í gær. Bergqvist þekkti stúlkuna en gekk ekki í sama skóla. Hún og fleiri hafa lýst miklum ótta sem gripið hafi sig þegar árásin átti sér stað en nú hefur sorgin tekið við í þessum 11.000 manna bæ. Leiðtogar stjórnar og stjórnarandstöðu Ulf Kristersson forsætisráðherra og Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðamanna gengu saman að skólanum í dag og lögðu blóm fyrir framan hann. Karl Gustaf Svíakonungur hefur jafnframt sent samúðar og stuðningskveðjur. Lögreglan staðfesti andlátið í gærkvöld. Þrír særðust þarf tveir alvarlega en ástand þeirra þó stöðugt. Lítið hefur verið gefið upp árásarmanninn og lögreglan segir of snemmt að fullyrða nokkuð ástæður ódæðisins. Lögreglan hefur þó dregið til baka fregnir að árásarmaðurinn hafi verið skotinn. Skoti var hleyft af en það hæfði manninn ekki. Hann enn í haldi og verður líklega ákærður fyrir morð og morðtilraunir. Gunnar Strömmer, dómsmálaráðherra Svíþjóðar, segir veikleika og hættur til staðar í skólanum og hægt sé að vinna í því. Fólk eigi að upplifa sig örugt í skólanum.
22: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Þrír lagaprófessorar við háskólan í Reykjavík saka morgunblaðið að halda því ranglega fram að þeir telji ómögulegt að semja varanlegar undanþágur í aðildarviðræðum við Evrópusambandið.
4: Á forsíðinu segir að við teljum að yngar undanþágur séu boðið við aðild. Þetta ekki í samræmi það sem að framkemur í aldskerðinni og hérna okkar matum að ræða óvandaða og ósanna framsetningu á henni og bara til þess fallið að afvegilega umræðan og því meður.
5: Segir Gunnar Þór Pétursson, forseti lagadeildar Háskólans í Reykjavík, sem vann álitsgerðina ásamt tveimur öðrum lagaprófessorum við skólan. Álitsgerðin var unnin eftir beiðinni frá forsætisráðuneytinu. Í henni farið við reglur Evrópuréttarins hvað varðar öðrum.

0: undan þá sem að aðildarríki hafa náð fram í aðildarsamningum. Þannig ég verð nú líka bara að vísa til orða stækkunarstjóra ESB sem að komu síðast í fréttirnar á sín í gær og tók það fram að það er að sjálfsögðu rætt í aðildarsamningum og það var ekki fyrirfram útiloka hvað fram kæmi í þeim.
1: Sagði Gunnar Þór Pétursson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Úkraínu forseti fordæmir dróna árás Rússlands hersa og verslanamiðstöði heimabæ hans Krivý Rih í gær þar sem 16 týndu lífi. Á annað 100 særðust þar að fjöldi barna.
2: Volodymyr Zelensky forseti segir árásuna lýsa illmennsku rússa en það hafi þeir vísvitandi gert árás á hverstagslega verslanamiðstöð þar sem fjöldi fólks var staddur. Fjórir til viðbótar þar af þrjú börn voru drepin í loftárás á Mykolaiv hérað að sögn innanríkisráðherrans Ivans Vigivsky. Á samfélagsmiðlum birtust myndskeið sem sína björgunarsveitir aðstoða særða á götunni við verslunamiðstöðuna í Krivý Rih meðan reykur steig upp frá byggingunni. Annar dróni skall á þaki miðstöðvarinnar hálftíma eftir þeim fyrsta sem Zelensky segir hafa beinst að björgunarliðinu. Fulltrúar þeirra ríkja sem veitt hafa Úkraínu stuðning, bandalags hinna vilju ríkja, hittast í Kýva á mánudag til að ítreka liðsinni sitt. Það er þjóðhátíðardagur Úkraínu og í ár er aldarfjórðungur frá því landið lýst yfir sjálfstæði frá Sovjetríkjunum. Volodymyr Zelensky hvetur leiðtogana til að auka enn þrýsting á rúsa enda sé friður útilokaður nema þeir verði látnir standa reikning skil gerða sinna.
1: Markus Þórhallsson tók saman. Suður kórist gámaskip leggur í dag upp í siglingu norður Íshafið til Evrópu. Kínverst skipafélag hóf fyrir í mánuðinum fyrstu skipulóðu ferðirnar norðurslóðir. Gámaskipið Panstar Akró siglir af stað frá Búsan nema eitthvað ófyrirsjáanlegt komi í veg fyrir það. Það heldur til Felix Stóa á Bretlandi, Rotterdam í Hollandi og Gdansk í Pólandi áður en það snýr aftur heim. Áætlað að siglingin taki 45 daga að mati sérfræðinga sjávarútvegsráðuneytis Suður Kóreu. Stríðið í Miðausturlöndum hefur valdið miklum óróa í alþjóðlegum skipaflutningum og orðið til þess að stjórnvöld og skipafélög reyna að finna nýjar lausnir. Forseta hjónin taka á móti gestum í dag í tilefni menningarnætur. Forseti segir mikilvægt að þjóðin fái að kynnast Bessastöðum.
3: Þetta í þriðja sinn sem Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Björn Skúlason eru með opið hús á Bessastöðum á menninganótt.
4: Húsið bara opið öllum sem hinga vilja koma frá klukkan 15 til klukkan 18 og við björn verðum á staðnum.
3: Halla ætlar að klæðast þjóðbúningi í tilefni dagsins.
4: Það þjóðbúningur sem að uppistöðunni frá langömmu minni, frá Vestfjörðum og ég hef svona verið að nýta hvert tækifæri til þess að nýta búningin og það gaman að sjá að það mikill áhugi á þjóðbúningnum á nýju og búið að vera í eitthvað misseri.
3: Hvaða þýðingu hefur það fyrir svona, þig og ykkur í embættinu að fá þjóðina heim?
4: Já, eins og þetta blasir við mér þá eru Bessastaði þjóðarheimilið okkar. Hérna mætist saga þjóðarinnar sem er á okkar merkilegustu bókmenntum og myndlist og okkur finnst mikilvægt að fólk fái tækifæri bæði til að kynnast því og við fáum hjálp frá ungum háskólanemum sem að svara spurningum gesta að vild og svo eru þetta ótrúlega mikilvægt og skemmtilegt fyrir okkur björn að fá að hitta íslendinga og rólíkum áttum sem komi í heimsókn og sumir hafa aldrei áður komið á Bessastaði.
1: Sagði Halla Tómasdóttir forseti Íslands, Ástrós Signýardóttir talaði við hana. Miðborg Reykjavíkur verður lokuð fyrir umferð í dag vegna menningarnætur, leiðarkerfi strætó verður með breyttu sniði.
3: Miðborg Reykjavíkur verður lokuð fyrir umferð í dag vegna Reykjavíkur marathons og menningarnætur. Strætó mun á sama tíma sinna auknum fjölda farþega og ferja gesti úr öllum hverfum borgarinnar. Þeir sem ætla að fara á bíl í áttamiðbænum eru hvattir til að leggja í grennd við Laugardalshöll og nýta sér skuttlþjónustu strætó. Skuttlur á vegum strætó í bóði Reykjavíkurborgar hófu akstur milli Laugardalshallar og Hallgrímskirkju klukkan 7 í morgun. Það kostar ekkit í skuttlutnar og þær munu keyra fram til rúmlega 11 í kvöld. BSI verður endastöð flestra strætóleiða til klukkan 3 í dag vegna götulokana en eftir klukkan 3 mun endastöðin færast á Skúlagötu. Dagskrá menningarnætur líkur með flugeldasýningu í kvöld klukkan 22. Þá munu strætisvagnar aka frá Sólfarinu við Sæbraut í öll hverfi höfuðborgarsvæðisins.
1: Ástrós Signýardóttir tók saman. Ræst var í Reykjavíkur maraþóninu í morgun og 16.000 hlauparar tóku þátt að þessu sinni. Nú

0: eru hlauparar í skemmtiskokkinu að koma í mark og Sigrún Þuríður Runólfsdóttir fréttamaður stödd þar. Sigrún, hvernig upplitið á hlaupurum sem að koma í mark?
1: Já, hérna koma allir hlauparar brosandi í mark sínis mér og heilu fjölskyldunar og vinahópatir eru að skokka saman fyrir góðu málsta og hjá mér Sebastian Storgard, kynningarstjóri hlaupsins. Hvernig hefur gengið í dag?
2: Bara vonum framar, við erum yfir 6000 þáttakendur, það skráða og þetta bara búið ganga ótrúlega vel þráttir rigninguna.
1: Og hafa einhver met verið slegin í dag?
2: Ekki ennþá, en það búið met í hamingju sem bara geðið og hérna og við erum vongóðum að ná metinu í söfnunni, það ennþá tveir dagar eftir á laupastyrku.is og við erum núna í 285 miljónum sem bara frábært.
1: Og það verið að hlaupa ýmsar vegalendir, er það ekki?
2: Jú, það skemmtiskokki sem núna í gangi og það 1,4 og 3 og svo búin að vera keppni í 10 km, hálfum marathoni og marathoni.
1: Og hefur miklu verið safnað?
2: Já, við erum komin yfir 285 miljónir sem bara frábært og ennþá tveir daga til stefnun.
1: Og hér erum við búin að grípa spræka hlaupara sem voru að koma úr skemmtiskokkinu. Hérna hún Elísabet Kolbrún Sigurðardóttir. Hvað segir þú gott?
3: Fínt.
1: Hvernig var að hlaupa í skemmtiskokkinu?
3: Bara fínt.
1: Var það ekki derfitt?
3: Nei.
1: Og hvað ertu gömul?
3: 6.
1: Og hvem ert þú að hlaupa í dag?
3: María.
1: Hver er María?
3: Frænka mín.
1: Uppáhaldsfrænka þín?
3: Já.
1: Og tölum við uppáhaldsfrænkuna, hana Maríu, Evu Eyjólfsdóttur. Hvernig gekk skokkið?
4: Það gekk bara ótrúlega vel og vel bara upp.
1: Voru þið að hlaupa fyrir góðum málsta?
4: Já, við styrtum félag MS.
1: Og á svo að gera eitthvað skemmtilegt í dag?
4: Já, allir við fáum okkur ekki eitthvað góðan mat og förum í sund.
1: Gott að enda daginn á góðum mat eftir hlaupið og við ætlum bara að kveðja héðan frá Reykjavíkurhöfn úr stöðinu.
0: Takk fyrir þetta, Sigrún Þuríður. Austurríkismaðurinn Michael Bittmann og spánverinn Mengott unnu Reykjavíkur Marathon Karla og kvenna í dag. Arnar Pétursson og Kristjana Pálsdóttir komu fyrst Íslendinga í mark.
5: Keft var í fremur vegalengdum í morgun, 10 km, hálfu marathoni og heilu marathoni. Austurríkismaðurinn Michael Bittmann var fyrstur Karla í mark í heilu marathoni á 2 klukkutímum 21 minútu og 36 sekundum. Arnar Pétursson varð í öðru sæti 5 minútum og 26 sekundum á eftir Bittmann. Hjá konunum var það einn spænska Mar Mengott sem hljóp hraðast eða á 2 tímum 51 mínútu og 59 sekundum. Kristjana Pálsdóttir varði í 5. sæti og fyrst Íslendinga á 3 tímum 5 mínútum og 7 sekundum. Marathonið ár gildi ekki til Íslandsmeistaratitils eins og oft áður. Meistaramót Íslands í marathoni verður í Reykjavík 10. október. Í hálfu marathoni kom bandaríkjamaðurinn Liam Tilton fyrstur í mark á 1 klukkutíma 7 minútum og 50 sekundum, 3 minútum og undan David Frey Magnússinni sem varð annar. Elín Edda Sigurðardóttir vann hálfmarathon kvenna á 1 tíma 23 minútum og 38 sekundum og það voru svo Íslendingar sem unnu báða flokkana í 10 km hlaupi. Baldvin Magnússon karlaflokkin á 32 minútum og 13 sekundum og Íris Dóra Snorradóttir kvennaflokkin á 37 minútum og 29 sekundum. Arsenal vann opnunarleik ensku úrvalsdeildar karla í fótbolta í gærkvöld 3-0 gegn Coventry. Kai Havertz, Bukayo Saka og Martin Ødegaard skoruðu mörkin. Arsenal hefur titil að verja en Coventry menn eru nýliðar í deildinni. 5 leikir eru á dagskrá í dag, 3 á morgun og umferðinni líkur á mánudag með viðraun Fulham og Chelsea. Og Evrópumót karla í áhalda 5 leikum heldur áfram í dag og rúf sínir beint frá úrslitum á einstökum áhöldum. Í dag keppt til úrslita á stökki, tvísla og svifrá. Bein útsending hefst 25 minútum yfir 2.
0: Almar Ormarsson sagði frá. Og veðurhorfur suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu og rigning eða súldum landið sunnan og vestanvert. Staðbundin talsverð úrkoma en annars úrkomu minna. Dregur úr vætu í kvöld. Hiti víða 10 til 20 stig hlýjast austanlands. Og þá var helst í hádegisfréttum að nýtt viðskiptastríð virðist hafið milli Bandaríkjanna og Kanada eftir að viðræðum tollasamning var slitið. 50% af tollar Bandaríkjanna og kanadískar vörur tóku gildi í dag og því verður svarað í sömu mynt. Stýrivaxtahækkun Seðlabankans afleiðing hækkunar opinbera gjalda og veldur því að forsendu ákvæði kjarasamninga virkjast, segir framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Húsnæðis- og félagsmálaráðherra segir Seðlabankann á villigötum. Mikil sorg ríkir í Fagersta í Svíþjóð eftir sverðsárás í framhaldsskóla í gær þar sem 17 ára stúlka var drepin. Þrír lagaprófessorar við Háskólan í Reykjavík saka Morgunblaðið að halda því ranglega fram að þeir telji ómögulegt að semja varanlegar undanþágur í aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Úkraínuforseti fordæmir drónaárás Rússlandshers á verslunarmiðstöð í heimabæ hans í gær. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Bjarni Pétur Jónsson, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri lokið.
6: Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is. Hrefnukjöt, Sælkerafélagið Kolaportinu. Hátekjublað heimildarinnar komið út, lestu á vefnum eða fáðu heimsend blað heimildin.is. Harpa býður heim á menningarnótt fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu hafnarfirði. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar, menningarnótt.is. Harðparkett dagar, harðviðar val. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, jusk góð tilboð. Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Brautarholt svo. Guðsþjónusta í Árbæjarsafnskirkju á morgun klukkan 14, Árbæjarsafn. Fríkirkjan Hafnarfirði, velkomin í sumarmessu í Garðakirkju sunnudag klukkan 11, Fríkirkjukórinn syngur og prédikun flytja prestarnir Inga og Margrét Lilja, kaffiveitingar og hljómsveitin Kettir í króki, Fríkirkjan Hafnarfirði. Hvernig vilt þú hafa rúf? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Legðu fjær til að komast nær menningarnótt.is.
7: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
8: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Sjáumst á opnu húsi í Þjóðleikhúsinu á menningarnótt.
10: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði. Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi. Parki.is.
11: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
12: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
13: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
14: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
15: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
16: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
17: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
18: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
19: Velkomin rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. Hreyfing.is.
20: Opið í dag, laugardag, 12 til 4. Bílabúð Benna.
21: Já, það nú kannski ekki sérstaklega létt og skemmtilegt þema þáttans í dag. Það eru morð.
22: Já, af þeim við snóðu út í heimi alla daga. Við ætlum eins og vera aðeins að byrja í fortíðinu og rifja upp tvær umfjöllanir frá liðnum vetri. Við skulum byrja í Ungverjalandi og fyrir heilu öld síðan.
21: Einmitt, þegar að fjöldi ungverska kvenna tók upp á því að eitra fyrir eiginmönnum sínum með þeim afleiðingum að yfir 300 manns dóu. Höfuðpörinu var ljósmóðir sem jafna var kölluð Susi Franka.
22: Já, og í störfum sínum kynntist hún vel aðstæðum fólks sem oft voru nöturlegar. Hún útvegði konum því eitur og leiðbendi þeim. Margir eiginmannana í þorpinu beittu konur sínar ofbeldi og þær sáu enga aðra leið úr viðjum þess.
21: Ég veit, ástæða fyrir því að við fjöllum þetta eldgamla mál í vetur var svo að nýlega kom út bók þessa vávægilegu atburði í byrjun síðustu aldar. Bókin heitir The Women Are Not Fine eða konunnar hafa það ekki gott.
22: Daníu Hildi Ellensdóttir talaði við höfundin og hún segir að karlarnir hafi síður en svo haft að gott heldur. En voru þessar konur kaldrifjaðir morðingjar eða þolendur ofbeldis sem í örvæntingu sinni fundu ekki aðra leið út að Daníu Hilda sem tekur nú við.
2: Þorpið Nagyriev og bökkum Tísa árinnar lætur ekki mikið yfir sér. Það er í 140 km fjarlæg frá höfuðborg Ungverjalands, Budapest, og var í byrjun síðustu aldar einangrað bændasamfélag.
3: So we're talking early 1900s in rural Hungary. It's a farming village, it's part of the Tisa, it's on the bank of the Tisa River in the Great Plain of Hungary. And this story spans about 20 years. These are very important years in Hungary. I have to add that the story starts in the early 1900s with a midwife coming to the village and helping women learn how to use this poisoning method. But
2: Þetta er Hope Rees, rithöfundur og sjálfstætt starfandi blaðamaður sem nýlega sendi frá sér bókina The Women Are Not Fine. Bókin er byggð á lögregluskýrslum, dómskjölum, vísindagreinum og viðtölum við sérfræðinga og almenning sem þekkir til málana. Rees útskýrir að eitranirnar í þorpinu hafi staðið yfir í 20 ár. Þetta byrjaði allt þegar ljósmóðurinn Susie flutti í þorpið. Hún hafi sagt konunum hvernig þær ættu að bera sig að við að eitra fyrir eiginmenn sína. Allt þar til málin fóru fyrir dóm 1929. Húsin stóðu þétt og því vissi fólk ýmislegt nágranna sína og það voru engin leyndarmál í þorpinu. Og þar voru eitranirnar ekki undanskildar, þær voru illa geymt leyndarmál.
3: In the middle of this period was World War I and that had a major influence on it.
2: Á miðju tímabilinu braust fyrri heimstyrjöldin út og hafði mikil áhrif á líf þorpsbúa. Karlarnir voru kvaddir í herinn og margir þeirra snýru heim, illa særðir og jafnvel óvinnufærir. Margir þeirra þjáðust af áfallastreitu eftir hörmungar stríðsins og dæmi voru að þeir færu að drekka meira áfengi en áður og beita grófara ofbeldi.
3: They really suffered not only physically but their identity as a man, as a provider, because in these farming communities it was all about taking care of the farm. It wasn't about love, it wasn't about friendship, it was about putting your work in, and women did that as well as men. So when men came back, they were in really rough shape.
2: Rees útskýrir að fyrir stríð hafi líf karlana að stórum hluta snúist það að vinna og svo fjölskyldunni farborða. Lífið hafi ekki snúist ást og vinskap heldur vinnu og það hafi átt við bæði konur og karla. Karlarnir hafi margir verið í slæmu standi þegar þeir sneru til baka. Morðin skipta hundruðum en það þýði ekki að allir sem voru drepnir hafi verið vondir. Það séu ekki skilaboðin í bókinni. Á þessum tíma var lögð mikil áhersla á að konur giftust ungar. Það var litið niður á konur sem ekki gengu í hjónaband og þær voru taldar vera byrði á fjölskyldu sinni. Það var hægt að sækja skilnað en samfélagið fordæmdi slíkt. Litið var á konur sem skildu sem úrrögg. Þá gátu þær átt á hættu að börnin varu tekin af þeim ef þær skildu og fjárhagsleg áhætta var líka mikil á þessum tíma. Konur áttu því fáa kosti væru þær fastar í ofbeldissambandi. Aftur á móti var samfélagslega samþykkt að vera ekkja. María Varga var á þrítugsaldri þegar eiginmaður hennar sneri heim úr stríðinu. Þar hafði hann særst alvarlega og var orðinn blindur. Hann var stríðsfangi Rússa í 5 mánuði og þjáðist mjög af svefnleysi eftir að hann kom heim. Hann sagði oft að hann óskaði þess að hann hefði fallið í stríðinu. Það var á allra vitorði í þorpinu að hann barði Maríu ítrekkað. Við hliðin á hjónunum ungu bjó ljósmóðurinn Susanna Fasekas, sem síðar kom í ljós að var höfupaurinn í eitrununum miklu. Í daglegu tali var hún alltaf kölluð Susi frænka. María leitaði til hennar þegar hún var að bugast undan ofbeldinu. Hún vildi fá ráð hvernig hún gæti róað eiginmanninn þegar hann tæki reiðiköst. Ljósmóðurinn útvegði honum dropa sem hún sagði vera við veikindum. Hann tók þá inn og lést 3 vikum síðar. Annað mál tengdist Rosalíu Tókjats sem var heilsunuddari í þorpinu. Eftir að hafa þolað barsmíðar eiginmann síns í 3 áratugi spurði hún vinkonu sína ráða. Þær hvött hana til að drepa hann. Hún leitaði því til Susie frænku ljósmóðurinnar eftir leiðbeiningum. Fram að þessu höfðu konurnar að mestu sótt eitrið í steina sem seldir voru til að drepa mís og rottur. Þær suðu steinana í vatni og losuðu eitri þannig af þeim og settu það í drykk, súpu eða graut sem þær báru fyrir karlana sem þær voru að reyna að drepa. Rosalía þróaði aðra aðferð. Hún kefti pappír með flugnaeitri, sauð pappírinn og blandaði soðinu við líf eiginmannsins ofbeldisfulla. Konurnar höfðu ekki beitt þessari aðferð áður og verkið tókst ekki fyrir en eftir 7 tilraunir. Eftir þetta fór Rosalía líka að aðstoða konur við að myrða eiginmenn sína. Einnig eru sögur af hjúgrunafræðingum sem það gerðu og ekki aðeins í Nagirjef heldur líka í næsta nágrenni. Þess vegna talað þetta sem faraldur og eftir þetta talið að flestar hafi notað flugnaeitur og að Susie Franka hafi líka farið að mæla með þeirri aðferð.
3: They would go to the general store, buy fly paper called Milio's fly paper, meant to catch 1,000 flies. A million flies. You can imagine pretty strong and toxic. And this toxic fly paper would go into a vat of water or vinegar, get boiled.
2: Þegar búið var að ná eitrinu af flugnapapírnum var það lyktarlaust og konurnar héldu að það myndi aldrei finnast í líkunum. Það reyndist þó ekki rétt því þegar líkin voru grafin upp löngu seinna fannst arsenik í þeim.
3: They were actually able to detect arsenic in the corpses.
2: Flugnapappírinn var hægt að kaupa í búðinni í þorpinu og í apótekinu í næsta bæ. Pappírinn var bannaður í Ungverjalandi 1927 vegna grunnsenda að hann væri notaður til að eitra fyrir fólk. Að lokum fór svo að málin voru rannsökuð eftir að lögreglu hafði borist fjöldin allur af nafnlausum bréfum eitranirnar. Fólk þorði ekki að senda bréf í eigin nafni af ótta við að það yrði eitrað fyrir það. 40 konur voru grunaðar og hluti þeirra hlaut dóm. En það var ekki fyrir löngu seinna 1929. Þar voru ýmist dæmdar til dauða í ævirlangt fangelsi eða betrunarvinnu. Susie Franka svipti sig lífi áður en hún var handtekin. Dæmi voru að konurnar væru kallaðar nornir í fjölmiðla umfjöllun á þeim tíma. Málið var rifjað upp í íslenska tímaritinu Vikunni 17. november 1955.
1: Í 18 ár hafði hver dularfulli dauðdaginn rekið annan í héraðeinu í grennd við Budapest í Ungverjalandi. Fórnarlömbin virtust tíðast fá mjög kvalafullan dauðdaga. Hér var að verki samviskulaus og harsvíraður eiturbyrlari. Allir vissu hver hann var. Þó snert engin hár á höfði frú Fasekas og hún fékk óáreitt að halda iðjusinn áfram uns hún hafði orðið meir en 50 manns að bana. Ástæðan var sú að ýmsir héraðsbúar hafði mútað henni og aðstormunum hennar til að fremja fyrir þá lögbrot, jafnvel greitt henni þóknun fyrir að koma óþægilegum ættingum fyrir Kattarnef. Þeir óttust einfaldlega að ef hafnar yrðu aðgerðir gegn henni, myndu þeir óhjákvæmilega flækjast í málið. Þar að auki, og þetta jafnvel kynlegra, virtust yfirvöldin hreint ekki eins áfjáð og þeim bar skilda til að sækja morgvendið til saka.
2: Þarna talað Susie Franku, ljósmóðurina, sem morðkvendi. Rís tekur annan pól í hæðina í bóksinni sem hún tilengar öllum konum sem hafa þurft að leita leiða til að komast úr ofbeldisambandi. Hún segir að mögulega þyki einhverjum það áleitin nafngift.
3: In my dedication, I do write it to any woman who has searched for a way out and, you know, that might be a bit provocative. I'm not advocating for this method, but I do sense a feeling that I think many of us have of being trapped, and even 100 years later, there are many women who are trapped in abusive marriage.
2: Rís leggur áherslu á að hún sé ekki málsvari þess að eitra fyrir fólk til að losna við það. Bókin hennar hefur vakið mikla athygli og verið fjallað hana í fjölmiðlum víða heim. Hún telur að ástæða þessa sagan hafi svona mikið aðdráttarafl sé að margar konur geti tengt við þessar aðstæður 100 árum síðar að vera fastar í ofbeldissambandi og vera ekki fjárhagslega sjálfstæðar. Þá sé það enn illa séð víða heim að konur sæki skilnað. Í nær öllum eitrunarmálunum var saga heimilisofbeldi sem Rís bendir á að hafi ekki verið litið sömu augum á þeim tíma og í dag. Til sé ungverst orðatiltæki sem eitthvað á þessa leið, barinn kona góð kona. Rís segir að það sýni hversu samþykta hafi verið samfélagslega að beita eiginkonu sína ofbeldi.
3: There is a saying, a wife is good when beaten. This is something a Hungarian woman told me a year ago in Budapest. This is something that shows how culturally significant
2: Það hafi ekki verið samfélagslega samþykkt að sækja skilnað og óljóst hvort hann yrði veittur á grundvelli ofbeldis. Því sé augljóst að það hafi verið mjög erfitt að komast úr hjónabandi með ofbeldisfullum eiginmanni. Sú hafi þó ekki aðeins verið raunin fyrir 100 árum, heldur sé það þannig sumstaðar enn í dag og að það geti verið í næsta nágrenni, næsta húsi eða næsta landi. Eins og framkom áðan lauk eitrunum í Nagyrjaf í kringum 1929 þegar nokkrar konur voru dæmdar. Faraldurinn meinti var þó ekki alveg yfirstaðinn. Þegar Rís flutti til Ungverjalands sótt hún viðburð þar sem útlendingar í Budapest stigu á svið og sungu eða léku á hljóðfæri. Þar kynntist hún ungverskum manni sem sagði henni frá því að ammans hafi eitrað fyrir afans á 7. áratug síðustu aldar. Afinn lifði mortilunina af.
3: Of course, it's not shocking that maybe a woman would poison a man, but the fact that she tried to kill him, that she was in jail for 25 years, how did that affect his father growing up in the household, his whole family? Why did she do it? He told me this his grandmother
2: was Forvitni Rís var vakin. Amman hlaut 25 ára dóm. Maðurinn sagði henni að ammans hafi fengið hugmyndina þegar hún heyrði af eitruninu miklu í Nagyrjaf áratugum fyrr. Rís fór strax heim að googla og fann frásagnir af því að alltaf 300 menn hefðu verið drepnir í Nagyrjaf og nágrenni í einum umfangsmestu morðum kvenna í seinni tíð.
3: It's one of the largest female-led mass poisonings in modern history.
2: Bók Rís segir frá rannsóknum á morðum í nánum samböndum sem leiða í ljós að helsti hvatinn að morðum karla sé að ná stjórn á maka sínum eða refsunum. Helsti hvatinn að morðum kvenna sé aftur á móti sjálfsvörn eða ótti.
3: The poisoning is typically the woman's way to kill. And in this case, it was a very easy homegrown method. Any woman there, including the midwife, was the main perpetrator and distributor of poison, but she was not by far the only one to be doing this.
2: Þekkt að konur noti eitur til að fremja morð. Í Nagyrjaf var þetta einföld aðferð sem konur gátu undirbúið heima. Ljósmóðirinn var höfuðpaurinn og dreifði eitrinu. Hún var þá langt í frá sú eina sem það gerði. Eitrunum hefur verið beitt víðar heiminn og 17. öld kom upp mál á Ítalíu sem kallaðir Aqua Tofana.
3: It's not specific to Hungary, it's not specific to this region. There was another very big case called Aqua Tofana in Italy in the 1600s. It also had to do with a big network of women, a secret network, and it also had to do with in quote taking care of their bad men.
2: Rís segir þetta þekkt í sögunni sem leið kvenna til að drepa karla, en að yfirleitt hafi þetta verið eitt og eitt mál sem komu upp. Þessi sérstaktu atburðina í Nagyrjaf hversu mörg morðin voru.
3: What makes this story so unique is how it spiraled into such a large epidemic. How did up to 300 people get killed? That scale of it is really extraordinary.
2: Hópur Ís bandarísk en hefur síðustu ár búið í Ungverjalandi. Hún segir umfjöllunarefni bókarinnar viðkvæmt og að hún hafi búist við flóði af tölvupósti frá reiðum karlkyns lesendum, en að sú hafi ekki orðið raunin. Hún hafi reyndar fengið ein skilaboð frá konu sem fannst hún sína körlunum í Nagirjaf of mikla hlutekningu.
3: But the reactions have been broadly speaking really positive. Most people who write to me are actually younger women in Hungary. I'm getting so many letters and emails from women who have perhaps an ancestor, a grandparent in that region or a parent or they're from that area.
2: Það séu helst ungar konur sem hafa samband, sem eiga ömmu, afa eða foreldra frá Nagirjaf og nágrenni. Eins hafi hún hitt ungverja sem hafi aldrei heyrt af þessum atburðum áður. Þetta sé enn viðkvæmt mál meðal ungverja og í Nagirjaf fólk ekki endilega sátt við að sé verið að rifja þessa atburði upp. Þegar Rís fór fyrst til Nagirjaf, spurði ungverskur vinur hennar tvær konur hvort þær getu sýnt þeim hvar hús ljósmóðurinnar var. Þær svöruði til að þetta hefði aldrei gerst.
3: I was totally shocked that that could even be said. Obviously, this is a factual story. It's been documented. It's in the newspapers. It's in the archives. We have photographs. We know it happened. And the fact that it's being denied there is so interesting and reflective of the sensitivity of that community.
2: Þessi viðbrögð komu Rís á óvart þar sem það fer ekki á milli mála að þetta gerðist. Ýmis skjöl og fréttir í dagblöðum frá þessum tíma sanniða. Þá séu til ýmsar ljósmyndir til dæmis frá réttarhöldunum. Viðbrögðin sýni hvað málið sé viðkvæmt. Hún segir atburðina vera sögu samfélags sem sýni hvað getur gerst þegar velferð, heilsu og öryggi, sérstaklega kvenna, sé stemt í voða.
3: Well, we talked about this, but the men are not fine as well. I want male readers to engage with it and as they have, but in no way do I mean this story to be just a women's story. I think it's a story about a community. It's a story about what happens specifically when women...
2: Þá segir Rís ljóst að tölur víða heim sýni að konur sem drepa eiginmenn sína hafi búið við ofbeldi af þeirra hálfu. Hún bendir á að í Bandaríkjunum, heimalandi hennar, hafi stór hluti kvenna í fangelsum verið beittur ofbeldi í nánu sambandi. Með því að huga að velferð þessara kvenna sé huga að velferð samfélagsins alls, þar með talið velferð karla.
3: The idea of domestic violence that we talked about is so interwoven with this idea of killing. And this happens today. This is carried out in statistics across the world. In the US, most of the women who are incarcerated have a history of domestic abuse. So in caring about these women, I think we really do care about the whole community, about the men, about everybody. And that's the message I really want to stress today.
21: Já, bók og glæpir fortíðar eru reyndar sömu leiðis útgangspunkturinn í næstu umfjöllum sem við ætlum að rifja upp.
22: Já, við ætlum að huga þess að geðheilsu þeirra sem að fremja voðaverk. Kveikjan bók sem kom út 2013 sem lýsir sambandi geðleiknisins Douglas M. Kelly við Hermann Göring sem honum var gert að meta í aðdraganda Núremberg réttarhaldana. Saga sem að nú búið að gera bíómyndum, það sem að Russell Crowe bregður sér í vel fóðrað gerfi Görings. Birta, þú ætlar að leifa okkur að kynnast Russell Crowe svolítið betur í þessu góða gerfi og Núremberg réttarhaldunum.

Eftir að síðari heimstyrjöldinni lauk með uppgjöf og ósigri öxulveldana var skýr krafa uppgjör á hörmungunum öllum. Hitler sjálfur og fleiri háttsettir nasistar ákvaði að sleppa þeim kafla og sviftu sér lífi þegar ósigurinn var ljós. Aðrir úr þeirra röðum náðu að flýja uppgjörið, allavega í einhver tíma. Þekkt að Adolf Eichmann náði að flýja til Austurríkis og síðar Argentínu þar sem hann lifði prýðilegu lífi, þangað til ísraelska leyniþjónustan hafði upp á honum 15 árum síðar. Þá var hann fluttur til Ísrael þar sem rétta var yfir honum og hann síðar tekin að lífi fyrir gjörðir sínar. Stjórnmála heimspekingurinn Hanna Arendt skrifaði þekkta bók réttarhöldin yfir Eichmann, Eichmann í Jerusalem, vitnisburður lágkúru elskunar. Arendt setti fram þessa hugmynd sem hún kallaði lágkúru elskunar eða ensku banality of evil. Hún satt réttarhöldin yfir Eichmann og setti fram þá kenningu að ílska og aðgerðir Eichmanns væru afleiðing alræðiskerfa. Í því umhverfi verði manneskjurnar gerðar óþarfar. Hugsunarleysi og skortur á dómgreind Eichmanns gerðu grimmdarverk hans framkvæmanleg innan alræðislegs stjórnskipulags þriðaríkisins.

0: Það væri hægt að fylla allan þáttin með greiningu á hugmyndum Arends illskuna, en þær spretta líklega af sömu kvöt og þessi umfjöllun öll. Að skyggnast inn í hugarheim þeirra sem fremja illvirki. Og það var einnig verkefnið sem geðlæknirinn Douglas M. Kelly stóð frammi fyrir á sínum tíma. Eins og áður var getið, svifti hluti háttsettra nasistana sig lífi eftir ósigurinn og aðrir náðu að flýja. Og svo voru það þeir sem náðust fljótlega eftir að stríðinu lauk. Því þegar grimmdarverk nasista urðu heimsbyðinni ljós eftir að baráttin á vígvellinum lauk var krafanum uppgjör hávær. Og í því andrúmslofti var ráðist í Núrnberg réttarhöldin. Það var fyrsti alþjóðlegi stríðsglæpadómstól sögunar og sömuleiðis í fyrsta sinn sem fólk var látið svara til saka fyrir dómstólum fyrir glæpi gegn mannkyni. Vitnisburðirnir hlupu á hundruðum þúsunda og sönnunagögnin á þúsundum. Þýska borgin Núrnberg var fyrir valinu. Borgin í suðaustur hluta Þýskalands en hún tengist einnig framferði þeirra sem þar áttu að svara til saka. Þar voru sett lög gegn gyðingum árið 1935 og Hitler stóð þar sömu leiðis fyrir fjöldagöngum í aðdraganda stríðsins. Stríðin lauk haustið 1945, en undirbúningu fyrir réttarhöldin hófst aðeins fyrr eða árið 1943. Bandamenn lögðu áherslu á að illvirkjarnir væri látni svara til saka eftir að stríðinu líki. Og réttarhöldin hófust svo skömmu eftir stríðslok 20. november 1945. Fleiri en 20 og röðum hátt settra nasista fóringja vermdu sakamannabekkinn. Í aðdraganda réttarhaldana var bandaríski geðlæknirinn Douglas M. Kelly fenginn til að framkama geðmata á Rudolf Hess, Hermann Göring og fleirum þeirra líkum. Bókin Nasistinn og geðlæknirinn sem kom út árið 2013 segir sögu sambands Kelly og Görings. Sögu sem nú er á leið upp á hvítatjaldið með Russell Crowe í hlutverki Hermanns Göring og Rami Malek í hlutverki geðlæknisins Kelly.
1: Ends in a courtroom. The world needs to know what these men did so that it can never happen again.
0: Samband þeirra Görings og Kelly var flókið og því lýst í bókinni hvernig Kelly smám saman snýst á ákveðna sveif með Göring þegar hugarheimur nasistan er annars vegar. Hann fer að sjá ýmsa hluti út frá þeirra sjónarhorni og hafa ákveðin skilning á einhverjum gjörða þeirra.
2: Vandinn með Núrnberg réttarhöldin eru þau að þetta eru réttarhöld sigurvegara og það strax hættuleg staða, það mjög hættuleg staða þegar að það hefur sko pólitíska vangaveltu hver niðurstaðan verður og það finnst allan en í mínum huga sko þá mjög erfitt að sjá hvernig að mat á Göring sem sennilega var nú veikur á köflum hér minnsta að hérna og hans mönnum að hvernig það mat leiði til sko þess að þessi þetta réttmæta það að fjallum sakhæfismat í venjulegum skilningi þess orðs.
0: Hér talar viðmælandin okkar í dag, Kristinn Tómasson geðlæknir. Hann hefur framkvæmt geðmat við fjölda sakamála hér á landi og starfað við fæið í áratugi. En við byrjum á að ræða Núrnberg réttarhöldin aðeins betur og geðmatið á Hermanni Göring.
2: Fyrir mér þetta svona nánast ákveðin sýndarleikur hafa gert þetta eftir á. Þannig að ég vona í dag að þá myndum við nú forðast líka gjörð og dæma menna verkum. Hann var nægilega fær til að stjórna þarna mjög stórum aðgerðum á öðrum sviðum og gæti virkað í stabílu ástandi gagnvart verkum langtímum saman. Menn að falli frá þeirri nálgun. Og þessum í dag þessi mikla áherslu og þannig að þrönga fókusu verknaðastundu fyrir Hermann Göring og fjölega það ansi langur tími og það ljóst að hann á spretti á þeim tímabili sá maður þar sem hann hegðun og atvellir ekki litað af að klárum veikindum eða við það sem sagan segir okkur þarlegandi held ég að í dag að þá er ég ekki viss að verði fara að saksóknari, hér að saksóknari færi fram á geðrannsókn á honum sérstaklega út af hans verkum.

0: 10 af þeim rúmlega 20 sem voru látni svara til saga fyrir Nürnberg réttarhöldunum voru dæmdir til dauða. Göring þeirra á meðal. Þeir voru allir hengdir samtímis í oktober 1946 nema Göring sem hafði svipt sér lífi með því að taka inn eitur rétt á undan. Geðlæknirinn Kelly fór sömu leið og Göring 8 árum síðar. Svipti sér lífi frammi fyrir fjölskyldunni sinni á nýársdag 1958 með því að bryðja blásýri. Kristinn segir aðkomu geðlækna að sakamálum hafa breyst síðan Nürnberg réttarhöldin áttu sér stað. Breytingarnar hafi ekki síst átt sér stað eftir að stjórnvöld í Sovjetríkjunum misnotkuðu geðlækningsfræðina gegn einstaklingum sem hafðu aðrar pólitískar skoðanir en stjórnvöld á þeim tíma. Geðlækarnir sem komu að málum þar voru að sögn Kristins velmentaðir og færir í sínu starfi en var gert að líða boðum stjórnvalda. Alþjóðasamband geðlækna ályktaði þetta og sendi frá sér árið 1977 svo kallaða Hawaii yfirlýsingu, þar sem varað við því að geðlækningsfræðin sé notuð í pólitískum tilgangi. Þar áréttað mikilvægi þess að það ríki trúnaður samband geðlæknis og hans sjúklings.
1: Þessum er það hlutin í sakhæfis matinu að einstaklingurinn, þar sem sá sem framkvæm matið, að hann upplifi það að hann sé ekki sérstaklega háður hvorugum aðeins, þar sem hvorki rannsóknarvaldinu eða eða þeim sem sæti sakhæfismatinu.
0: Kristinn lærði í Bandaríkjunum og hefur starfað við geðlækningar og önnur störf sem tengjast lýðheilsu undanfarna áratví.
1: Við geðlæknar erum bæði fengnir til þess að gera sér af sakhæfismöt á einstaklingum í tilefni þá einhverja afbrota sem eru þá venjulega með hræðilegum hætti. Einnig getur þetta verið afbrot sem eru bara heiðarlega sérkennilega skrítin eða framandi þar sem fólk gerir furðulega hluti.
0: Auk sakhæfismats koma geðlæknar einnig stundum að réttarhöldum sem meðdómendur þar sem þeir aðstoða dómara í túlkun á læknisfræðilegum gögnum. En hvernig geðmat framkvæmt?
1: Grunnatriðum geðmat gert með sama hætti að hvort sem maður að hitta einstaklingin sem leiðir til maður sem sjúklingur eða maður hittir einstaklingin vegna þess að hann dæmdur til þess að hitta mann að fara í sakhæfismat.
0: Til grundvallar í geðmati liggja ítarleg og löng viðtöl þar sem farðir yfir persónusögu, félagssögu, almenna sjúkra og heilsufarssögu viðkomandi. Og þar meðal annars skoða hvernig blanda saman veikindi og félagslegi þættir, möguleg neysla og þar fram eftir götunum.
1: Með þessu móti reynt að fanga það hvaða einkenni það eru sem hrjá einstaklingi sem þarf að sæta sakar sem þetta. Síðan ítalega fari yfir eðli atburðarins. Þannig að hlutin af sakhæfismatur sem kannski öðruvísi heldur en í venjulegu þegar fólk leita til maður þessi ítalega og nákvæma skoðun á atburðunum sjálfum í hverju felst hann. Og það mikilvægt að gera það vegna þess að það spurt í þessum sakhæfismötum hvort að viðkomandi hafi verið alls ófær á verknaðastundu, hvort verknaðastundu getur verið bara hér og nú, en getur líka verið lengri tími til að stjórna gerðum sínum. Alls ófær er mjög þröngt hugtak, það þýðir að það engin möguleiki að hann hefði getið að gert þetta með fullu ráði. Það það sem það þýðir á íslensku. Síðan þarf maður að kanna það hvort að veikindasaga einstaklingsins og veikindi og þau einkenni sem hann hrjá, hvort atburðun litaður af því og ekki bara hann sé litaður í, hvort að hann stjórnist af þessum hugmynda heimi sem kemur fram hjá einstaklingnum og þetta er þá hugmyndur heimu sem við öllu jöfnum myndum kalla mjög sjúklegan og framandi fyrir allt venjulegt fólk og klárlega til þess fallið að valda viðkomandi einstaklingi heilsubresti og vanlíðan.
0: Menningarmunur þarf líka að koma þarna til skoðunar hvort framandi hugarheimur samræmist uppruna eða heimaslóðum eða því samfélagi, hópi eða trúabrögðum sem viðkomandi tilherir.
1: það er ekki nóg að hafa skrýtnar skoðanir á tilverunni, sérkennlega pólitísk viðmið eða félagslega viðmið, hafa trúa því að maður sé einhverjum framandi samsæriskenningum um að hvítt sé svart og svart sé hvítt og annars líkt. Fólk má gera það. En geðmætið er mjög mikilvægt að maður spyr sig, er viðkomandi veikur? Snýst veikindi. Það snýst ekki menninguna, trúnna og maður þarf þess að passa sig á því að taka menningarlega þáttin og trúarlega þáttin frá í þessum hlutum og það gerir maður ekki nema að hafa mikinn skilning á þessu. Þetta er flækst í okkar samfélagi með eftir því sem við verðum fjölbreyttari sem þjóðfélag. Þá voru það erfiðara.
0: Þarna koma líka til skoðunar við horf og skoðanir brotamannsins til afbrotsins sem að framdi. Sýnir hann til dæmis iðrun.
1: Maður þarf að passa sig á því að skoða það hvort að tilfinningu genið gagnvart glæpnum eða gagnvart voðverkum sé meðlum hætti. Sér viðkomandi eftir þessu, áttar hann sig á því hvað hann gerði. Og það kemur oft inn á þessa spurningu sem er hlutin að sakhæfismatinu, mun refsing ber árangur þar að segja skilur hann orsök og skilur sá sem er hérna til mats skilur hann afleðinga af verkun sínum, ef hann skilur ekki afleðinga af verkun sínum, hvernig á refsuna fyrir eitthvað sem hann veit í hvað er
0: Flest ef ekki öll munum við eftir því þegar Anders Behring Breivik drap 77 í Oslo út eða 2011 Okkur skortir skilning á því hvernig 30 norðmaður getur skipulagt og framkvæmt morð á tugum samlanda sinna, já sama hvaða skoðun maður hefur á pólitískum skoðunum þeirra. Kristinn hefur rætt við marga af kollegum sínum sem komu að geðmatinu á Breivik á sínum tíma. Breivik var á endanum metin sakhæfur. Kristinn áréttar að geðlæknar framkvæmi eingöngu geðmat, það í kjölfari dómstóla að ákvarða hvort viðkomandi sakhæfur eða ekki.
1: Og það forsenda fyrir því að maður geti skrifa sakhæfismat er að það sé óháð álit sem síðan tekið til mats á dómstólum sem síðan taka ákvörðum það hvort að við komum þessi metin ósakhæfur. Það raun ekki geðlæknir sem kemur á matinu, hann gefur sérfæði álit, síðan að dómstól sem ályktar með dómi sínum hvort að við komum þessi sakhæfur eða ósakhæfur.

0: það er gríðalegu fjöldi einstaklinga sem er með alvarlegar ranghugmyndir, tilvísunarhugmyndir, aðsóknarhugmyndir og aðrar sem eru, ef maður hlustar á þær, til þess fallnar að maður, það rennu kalt vatn milli skinns og hörunds. En þorri þessara einstaklinga sem er þannig er á ástatum, þeir gera ekki nokkuð skapaðan hlut. Þannig að segja því sem kom til athugunar í þegar maður skoðar Breiviksmál, hvort og hversu mikið af hans hugarheim var litað af þessu. Við fyrstu sín þá litum að sá að hann væri með alvarlega hugvelluröskun eða aðra ranghugmyndir í sjálfum sér, en þetta er en síðar verður hann dæmdur í raun á því að hann sé í raun að þetta sé bara hans sérviskulegu skoðanir en ekki hluti af flokknum veikindum. Þetta var vand með fari vegna þess að maðurinn var ekki kannski til lifra samvinnu við norska kollega sem rættu við hann og voru margir hverjir og eru mjög öflugir geðlæknar og færir sem koma að hans mati og maður hefur rætt við og rætt þessi mál við og þetta hefur verið fundað á fundum geðlækna á Norðurlöndum að fjalla um þess mál Breiviks og velt við síðan sakhæfinu þar og þá vandinn þar að hann er með þessum við myndum kalla þessar sérviskulegu skoðanir sem við þegar við settum niður í heitapottunum í laugunum köllum bara galnar og klikk.
1: Við réttarhöld yfir flestum fjöldamorðingjum og stríðsglæpamönnum síðustu ára og áratuga liggur geðmat til grundvallar. Og stundum eru aðrir sérfræðingar kallaðir til. Sagfræðingurinn Robert J. Donja var til dæmis kallaður til sem sérfræði vitni í réttarhöldunum yfir Radovan Karadžić, leiðtoga Bosníu Serba í Júgoslavíustríðunum. Karadžić var reyndar sjálfur menntaður geðlæknir og varði sig sjálfur gegn ásökununum sem hann var síðar dæmdur fyrir, þjóðarmorð og glæpi gegn mannkyni. Sagfræðingurinn Donja hafði stúderað geðlæknin og stríðsglæpamanninn Karadžić og komist í návígi við hann. Vera Illugadóttir gerði að vanda mjög góða þætti í að ljósi sögunar Radovan Karadžić þar sem sagfræðingurinn Donja og mat hans koma sömu leiðis talsvert í sögu.
0: Það er líka í þessum málum sem eru þessum alþjóðlega hryllingsblæ sem hérna við stundum hugsum þegar við erum að horfa til þess að það er þessar svolítið trúalegu hugmyndir. Trúalegur hugmyndir eru oft mjög vand með farnar og kalla á það að maður þarf að gera geðrannsókn á slíkum einstaklingum að maður seti sér mjög inn í menningarheim þeirra aðilans sem eru með þessar hugsanir og eru að segja manni frá því þannig ef við erum að ræðum slíkar hugmyndir þá þarf maður að hafa skilning á þessu.
1: Kristín segist ekki hafa upplifað þrýsting frá einstaklingum, fjölmiðlum eða samfélaginu hver niðurstaða geðmats í sakamálum verður.
0: Það er pressa á okkur að fá og gefa svör sem eru skynsamleg. Þannig við skiljum sem samfélag af hverju voðaverk gerast. Því að þegar kemur á voðaverku þá erum alltaf að spyrja okkur hvernig getum að koma í veg fyrir þennar hrylling. Það er stóra verkefnið okkar er að koma í veg fyrir hryllingin og til þess að koma í veg fyrir það þá þurfum við að skilja hvað gerðist en þá hérna, er almenningur bæði allir venjulegu borgarar, fjölmiðlar og stjórnvöld og aðri að leita af hvernig veröldinni gat þetta gerst og það er það sem við tökum þátt í að skilja, þurfum að taka þátt í að skilja. Hlutin að þið líka getur verið að þegar að voðaverk gerast þá spyrir maður spurningin hvernig gátum við sem samfélagi ekki komið viðkomandi einstaklingi fyrir til hjálpar.

0: það er eiginlega þannig að sko sakhæfi er sakhæfismöndu er gríðarlega alvarleg möndu, ég held að það sé kannski mjög mikilvægt að átta sig á því það er mjög mikilvægt að þegar þau eru lesin og skoðuð hérna að fjalla þau að þau eru að fjalla alvarlegstu hluti sem geta komið upp hjá einstaklingum og fjalla að skýra þá út bæði fyrir hérna dómstólum okkur samfélagin þannig það er mjög mikilvægt að nálgast þetta mikið nærfærni og átta sig á því það eru gríðarlega tilfinningar sem eru ríkjandi allt kring bæði meðal samfélagsins ættingi og þólenda þannig að við, maður þarf að fjalla þetta gríðarlegri nærgætni. Það gleymi stundum í samfélaginu er afskaplega mikið að góðu fólki en því miður er líka til vont fólk, alveg að þetta er gott fólk.
1: Og þá verður ekki fleira í sumar heimskviðum þessa vikuna.
2: Það er að vera hér aftur á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta.

Hér hljómaði verk eftir Astor Piazzolla, Tres minutos con la realidad, eða þrjár mínútur með raunveruleikanum. Flytjendur voru Jojo Ma á cello, Catherine Stott á piano, Horacio Malvicino á gítar, Oscar Castro Neves á kassagítar, Antonio Agri á fiðlu, Hector Console á kontrabassa, og Nestor Marconi á bandoneón. Stjórnandi var Jorge Calandrelli. Hljóðritunin kom út 1997. Nú könnum við íslenska jaðartónlist með Árna Matthíassyni

0: Þetta var Glerkvolf, tónverk eftir hana Unni Malin Sigurðardóttur og þetta var tekið upp á Hvolsvelli í Hvoli, tónleikahúsi á Hvolsvelli, laugardaginn 8. júní klukkan 17 og þetta veit ég vegna þess að ég var þarna staddur, kom austur á Hvolsvöll til þess að heyra þetta hjá þér, Unnur.
1: Einmitt.
0: Og þetta var bara alveg ógeðslega skemmtilegt.
1: Takk fyrir það, já.
0: Það var rosa gaman.
1: Það var virkilega skemmtilegt.
0: Já.
1: Já.
0: Og þannig að spiluðu sem sagt hverju voru
1: Það var íslenski strengir
0: undir stjórn Já, íslenski strengir.
1: Ólafur
0: Ólafur Sigursveinsdóttur.
1: Sigursveinsdóttur.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Og nú fleiri verkarnar á dagskránni.

0: Já.
1: Mjög, þetta er mjög minnistætt. Ég hafði aldrei heyrt svona verk eftir þig.
0: Nei, einmitt. Þetta var
1: svona
0: upplifun. Fyrsta sem ég samdi fyrir strengi, þannig að það var mjög skemmtilegt. Gaman að fá þetta hérna, tækifæri.
1: En þegar þarna kemur, þá ertu búin að vera fást við tónlist. Já, ég segi kannski ekki alla ævi, en svona bara næstu því finnst mér.
0: Já, í rauninni. Ég byrjaði hérna í Lúðrasveit Vesturbær hjá Lárusi Grímssyni. Hann var stjórnandi sveitarinnar. Ég fekk nokkra tíma með Páli Pamplíker Pálssyni og svo tók við mér Darri Mikaelsson sem var þá nýkomin frá Englandi. Og,
1: hvað varst að blási?
0: Ég byrja á trompet en þegar ég svona 12 ára þá skipti ég yfir í á júfónium eða baritónhorn eða faguróma eða tenortúpu eða hvað sem þetta kallað en vandraða hljóðfæri og veit engin hvað að kallað og hérna, já, lék með Lúðrasveitinni og svo með Lúðrasveit Reykjavíkur frá því ég svona 14 ára og svo var ég söngnámi
1: Já, þú veist líka að syngja vegna þess að ég sem sagt náttúrulega þekkti pabbaðinn mjög vel
0: já,
1: og kom heim til líka stundum og ég man eftir þegar að þú stóðst eins og upp og söngst
0: Já, einmitt, já. Ég var alltaf að syngja
1: Já
0: Mér var það svo skemmtilegt og hérna fór í söngnám þegar ég 16 ára fyrst hjá Sverri Guðjónssyni og svo í FIH á djastdeildinni hjá henni Jóhanni Linnet og svo fór ég í söngskólinni Reykjavík og var þar hjá Ólöfu Kolbrúnu Harðardóttur og já, kláraði sjötta stig eins og hét þá svona, þetta var ekki alveg framhaldsprófið það vantaði pínlítið upp á, ég varð ólétt þannig Og hérna, setti pásu á og það bara ennþá
1: En þú sem sagt, þú ert að blása og þú ert að syngja, þú varst líka að gera meira, ég meina, þú ert að spila fleiri hljófari.
0: Ekki þá,
1: nei.
0: Nei, það var nefnilega ekki fyrir en ég var þrítug sem að ég, hérna, fekk gítar og ég kendi mér á gítarinn og þá svona uppgötaði að því að maður getur blásið og svo getur maður sungið en maður getur ekki gert bæði einu. En þegar ég eignast gítar og fór að æfa með hann þá hérna, uppgötaði ég gat sungið á meðan og fann þessa gleði í því. Og þá fór miklu meira gerast einhvern veginn hjá mér að hérna, ég fór að geta að spila hljóma og sami lög meira.
1: Já, það þá sem þú byrjar eiginlega að semja.
0: Í rauninni, já. Byrjaði aðeins fyrr kannski heldur en ég fekk gítarinn. Ég fekk nefnilega upptökutæki að gjöf frá honum KK. Áttarása, hérna, zoomtæki og Þar byrjaði ég að leika mér sko að bara semja mér röddinni sko og hérna, já, þannig að svo kom gítarinn og það var svona frelsun eila og þá fór ég að semja líka, fekk hérna boðum að semja fyrir dúo harpverk, fljóta eftir það, gerði það og það var svo gaman. Það var svo gaman að heyra sko tónlist sem var bara búin að skrifa nótur að og heyra kannski einhverja midi sound út úr að heyra þetta spila á alvöru hljóðfæri af góðum hljóðfærileikurum það var bara eins og galdur
1: Þú segir skrifa nótur, lærður nótarskrift eða?
0: Já, já
1: Þú fór svo í tónsmíðanám?
0: Nei, ekki tónsmíðanám bara sjálflærð
1: Sjálflærð, já Fyrst og nefnir hérna að Dúaharpverk ég er einmitt með hérna, var búin að velja nokkuð mm-hmm. eftir þig sem að þau hafa flutt og það samstarf hefur skilað þannig miklu
0: Já, einmitt, við vorum, ég var dálítið duglega sem ég fyrir þau þarna Já. Á tímabili
1: Við skulum heyra mitt þetta stuttverk Shai Sen Achtung
0: Já
1: Og þú útskýrir nafnið þegar við erum búin að heyra það
0: Já, ég gerir það

0: Þetta var Sjæsen Achtung verk eftir hana Unni Malínu Sigurðardóttur sem hún skrifaði fyrir Dúa Hartberg. Mm-hmm. Þetta tekið upp í listasafni Reykjavíkur 2015 og já, hún útskýra nafnið Sjæsen Achtung.
1: Já, sko, fyrst þegar samt þetta, þá héta sko Sjæsen eins og á þýsku Sjæsen Achtung vegna þess að það í 6/8 og ég hugsa að þetta svona fyndin þýskun á 6/8 En svo var verki flutt seinna í hérna Skálholti og þar fannst mér einhvern veginn ekki við hæfi að það fengi þetta nafn áfram þannig að ég breytti nafninu en það hljómar alveg eins. En það miklu meira viðeigandi samt, þetta Sjæsen Achtung, það svona feimið sen varúð.
0: Það alveg mjög við þeim, eins og segir þegar það flýtti í kirkju þá getur
1: Já, maður bara einhvern veginn alveg bara, nei, herðu.
0: Þetta má ekki. En í kirkju, já, þú hefur runnið svolítið, sko, þú hefur runnið svolítið verk sem hefur verið spiluð í Skálholti.
1: Já, ég var með stóra tónleika í Skálholti 2016.
0: Einmitt.
1: Sem ég skipulaði og hérna fekk með mér tvo aðra, ég satt flutti austur í Tungur, Biskupstungur 2014 og hérna og fekk þessa hugmynd að gera tónleika ég fór í beint í Skálholtskórinu þetta kynntist líka hérna Hilmar Erni sem var áður stjórnandi í Skálholtskórinu og Kamerkór Suðurlands og hérna ég ákvað að búa til þetta projekt sem ég fyllt að tónlist fyrir bæði satt, Dúa Hartberg og Kóra og ég fekk þá Hreiðar Inga Þorstinsson og Georg Kára Hilmarsson til að vinna með mér í þessu og þeir sömdu báðir verk sem eru frumfluttarna og svo var ég nú með hérna, svona setni partin og meiri partin af þessum tónleikum en þetta var svo þrjú tónskáld úr tungunum
0: þetta er lott
1: já, akkurat og hérna, það var bara mjög vel hérna og vel sótt þetta var í febrúar 2016 Mesta fyrir það, hvað komið margir? Hérna,
0: og það er til upptaka því?
1: Já, það var allt tekið upp.
0: Það var allt tekið upp og ég var einmitt búin að velja, gott þú segir svona frá vegna, ég var einmitt búin að velja brota því, þú ert með þar verk No Conclusion.
1: Já, einmitt. Það er verk sem að ég samti fyrst bara fyrir Dúa Hartberg, var í þremur hlutum, en svo bætti ég við þess að kór og einsöng í fyrsta hlutan. Ég held að sé hann sem að þú ætlar að spila. Já.
0: Það sem þú syngur sjálf.
1: Já, akkurat.
0: Heyrum þetta.
1: Já.

0: Þetta er No Conclusion upptaka frá tónleikum í Skálholti í febrúar 2016 og það er Unnur Malin Sigurðardóttir sem semur og syngur með dúo harpverk og kammerkór Suðurlands og Skálholtskórnum.
1: Akkurat.
0: En sko að semja fyrir raddir, mm-hmm. þú hefur gert svolítið að því, það ekki svolítið öðruvísi en að þú með gítarinn að semja en...
1: Jú, það það sko. Og oft heldur maður að hérna... eitthvað muni hljóma á ákveðin hátt og svo hljómar að öðruvísi þegar eftir mismunandi það alltaf svo ólíka raddir það verða hljóma mismunandi á mismunandi registerum og allt þetta alltaf mjög spennandi alltaf þegar maður að spila, syngja semja fyrir kór hvernig þetta verður
0: En þú segir, eins og þú lýsar þess að þú flyttur í tungurnar
1: Já.
0: Og fer strax í kórinn
1: Ég fór beint í kórum, það var bara svona minn aðgöngu miði að samfélaginu raun að verum að segja. Já, það bara kynntist ég fólki og við vorum alltaf með einn lítinn dreng þannig fjórara, fór í leikskólan, það var líka svona annar aðgöngu miði að samfélaginu. En mér fannst þetta að syngja með fólki og standa, það einhvern veginn saminar og maður finn, Já, maður getur ekki orðið óvinnur fólk sem maður hefur sungið með.
0: Það rosa góða punktur.
1: Já.
0: Það mjög saminandi.
1: Já, virkilega.
0: Mér langar að áður við yfirgefum Skálholt, það var ennur upptakað þarna frá þessum tónleikum sem langar til að spila.
1: Já.
0: Og það er þetta skrifa fyrir hörpu, marimbu og fyrir tölvu líka. Eða svona...
1: Já, lúper.
0: Lúper, já. Mm-hmm. Og það er þá dúa Harberg sem er að flytja.
1: Já.
0: Kósimós heiti það.
1: Immitt.
0: Hlustum á Kósimós.

0: Þetta er Cozy Mouse, tekið upp í Skálholti í februar 2016. Slagverk, lúper, þú ert að semja, eins það sem við erum búin að vera hlusta núna, það svona sami fyrir alls konar.
1: Já.
0: Og þú ert að semja fyrir alls konar og nota alls konar.
1: Já, ég.
0: Það vegna þess að þú ert mjög leitandi eða það bara verkværin liggja bara fyrir þér svona?
1: Það alveg góð spurning. Ég veit ekki alveg nákvæmlega hvers vegna. Já, það ekki bara því mér finnst það spennandi. Svona ólst ég upp í svona fjölbreyttum hljóð heimi, sko, má segja. Og já, þetta bara leitar á mig, ég veit það ekki.
0: Það má alltaf geta þess hér, sem sagt að sískinin öll eru hljóðfærileikarar.
1: Jú, já.
0: Og hérna, þeir voru með þess að, ekki Þorvaldur, nei, svo elsti, en hinn voru öll saman í hljónsveit og í Barasta.
1: Já.
0: Já, og hérna Arnljótur hérna kom til mín og rosalega gaman að tala við hann þessum. Þannig að kannski hafði ég eftir að fá hinn sískinin líka einhvern
1: veit
0: að gæti við það. Þannig að þú elst upp í svona á tónlistar heimili.
1: Já.
0: Þar sé að pappiðin var myndlistamaður og mammaðin var, já ég myndi kalla hann að rithöfund eða textahöfund.
1: Já, hún var próforkalesari
0: og
1: mikill svona íslensku
0: kona,
1: já,
0: eins og ég þekki hana.
1: Mikill lestrarhestur.
0: En það var mikill músík af því að það var mikill plötusafn á heimilinu og mikill hlusta á músík og mikill spilað.
1: Það pappi hann bara vildi endilega, og ég held að mamma líka sko, vildi endilega hafa þetta menningarheimili og við vorum kynnt fyrir músík, bæði mikill klassík og djass. Mjög lítið popp og þessi, þannig að við erum pínu svona alveg upp í dálti öðruvísi já, hljóð heimi heldur en kannski okkar jafnaldrar. En já, þannig að maður þurfti að sko læra svolítið upp á nýtt sko, þegar maður varð fullar hún og svona já, það var til íslensk poptónlist frá þessum tíma og frá 70 og eitthvað og þú veist lengra aftur, þannig að En jú, við heyrðum auðvitað eitthvað af þeirri tónlist, en þetta var bara, mamma og pappi voru bæði heimavinnandi, þannig að, og pappi alltaf með músiki í græjunum, með vinnustofuna heima, þetta var bara, já, maður var einhvern veginn gegn sýrður og baðaður í þessu.
0: Sko, þú varst í Lúrasveit, eins og þú sagðir, og blestar á hljóðfæri sem engin veit hvað heitir.
1: Akkurat.
0: og mér er svolítið gaman að því að þú vil líka vera að semja svona fyrir Lúrasveitir.
1: Já, ég gerði það.
0: Já.
1: Samt fyrir Lúrasveit Reykjavíkur.
0: Hérna. Akkurat. Og ég hérna með þetta upptöku hérna, tekið upp í Hörpu í mars 2017.
1: Já.
0: Slagarin.
1: Slagarin.
0: Akkur er slagarin?
1: Sko, ég sá fyrir mér þegar með músikinn að það væri maður sem að vaknar við vekjara klukkuna og svo fer hann út í daginn og þetta er, hann slagar í gegnum hann slagar í gegnum daginn einhvern veginn
0: þannig að fólk bara hafi þetta í huga
1: já, þú getur haft það en þú getur líka að séð bara eitthvað allt annað
0: en heyrum þetta allavega brotu þessu
1: já

0: Þetta var brot úr slagaranum eftir hennar Unni Malin sami fyrir Lúra sem trekkja okkur en hérna, sko, þú ert með SoundCloud og ert mjög duglega að setja hennar SoundCloudið
1: Já
0: Reyndar ekki kannski núna
1: ekki alveg
0: síðust á sko,
1: Nú svo dutt ekki í badnignum og námi og svona
0: Já, þú verið löglega afsökuð En það rosalega mikið og það mér svo gaman að því að róta þessu SoundCloudiðinu að því að þú ert ofta hérna hugsa upphátt
1: Já, það má alveg segja það
0: Já, þú bara er gaman að prófa þetta
1: Já
0: Eða hvernig ætli þetta myndi virka
1: Einmitt
0: Þannig að það mjög skrítið hana
1: Það mjög skrítið
0: Mjög skrítið og sönd virkar og annað ekki eins og gengur Jú. En þú bara lætið að það
1: Já
0: Ég ætla að spila dæmið það hérna spilum brot úr dæmið þetta Inga grátkóra Já. Þetta svona improv session með melodíku
1: Já, einmitt

0: þetta var engir grátkórar eftir hennar unni mælinu in procession með Milotic og þetta svona dæmi það að þú býr til einhverja skissu og hendir hann inn en þetta segir mér líka það ég var spurðið að hann hvort þú væri mikið leitandi þú ert svolítið leitandi, þú ert svolítið að prófa já, heyrðu hvernig ætli þetta væri?
1: Já, akkurat, það alveg rétt sko ég, hérna, og mér erst rosa gaman að fást við margt ólíkt og ég held að það sé kannski svona kannski ákveðin athyglisbrestur í mér sem að hérna, gera þetta verkum ég veit það ekki, bara Já, ég hugsaði sándkláttu meira bara sem svona, svona ekki ruslatunnu, en svona skúffu, skulum við segja.
0: Já, ég meni, í sándkláttunni alls konar bara mjög fín músík eins og við erum búin að vera að heyra.
1: Já, já.
0: Og svo eru svona skissur og svo er sem er bara, já, ok, stilega að hafa heyrt þetta, en mér langar ekki að heyra þetta aftur.
1: Já, einmitt.
0: En það er bara þannig sem,
1: það er alveg þannig,
0: sem að maður vinnur og hvað sem er að vinna við textið að tónlist.
1: Já, það er líka bara því að, þú veist, hérna, Já, það mikið af tónlistinu minn líka sem hefur horfið með tölvum sem hafa eyðilagst eða diskar sem hafa hrunið og...
0: Láttum við það ekki að...
1: Já, og hérna, en inn á soundcloudinu þá er þetta þarna allavega. og hérna, þú veist, þá er allavega skissan að því að hugmyndin er þarna og ef ég ákveða að vinna með það seinna þá er hún ekki tínd einhverstaðar í hrundum diski.
0: Já. En sko, þú... hérna, það eru smá, náttúrulega talsverðar breytingar í lífiðinu, það þú eignast drengin og síðan eignastu týpurina.
1: Já, það er langt bil á milli.
0: Það er langt bil á milli, sko, en í milli tíðinu þá veikistu.
1: Já,
0: emmitt. Það er MS.
1: Já.
0: Og það er bara nefnt hérna vegna þess að þá var erfitt að syngja
1: Já.
0: Og erfitt að spila.
1: Já.
0: Já,
1: það var rosalegt.
0: Já, ég geri mér grein fyrir því, Já. Það hef verið svakalegt, sko.
1: Já.
0: En hérna, hvernig gengur með það í dag?
1: Bara ótrúlega vel, sko. Ég bara mjög lánsöm að hérna finni rauninni frekar lítið fyrir þessum sjúkdómi. Ég reyndar þjáist af síþreytu en með lifið því og svona ef að maður eitthvað illa upplaður þá getur stundum komið svona geta gamlar skemmdir gert vart við þessi. Þannig að ég alltaf mjög löglega afsökuð því ég með heila skemmdir já, í alvörunni.
0: Já. En þú hefur sem sagt ekki hætt náttúrulega í músík eins og við munum spila þarna dæmir eftir bara smástund.
1: Uh-huh.
0: En þú hefur líka verið að, sem sagt, bæta við því í þekkingu.
1: Já, það var í rauninni þessi skellur að fá þessa greiningu sem að var til þess að ég fara að huga einhverju endurhæfingu og ég ákveð skrá mig aftur í nám. Ég hafði verið í kennu sko einn vetur hérna 2009 til 10 og hætt einmitt líka af því ég var ólétt og allt þetta. En já, svo hérna þannig ég ákvað að taka upp þráðin og hérna fara í tónmenntakennaran og sé ekki eftir því. Fekk líka fljótlega hérna hringingu frá Reykholtsskóla hvort ég væri til að koma inn í smá aflýsingu og hérna og svo bara fekk ég stöðu þar sem leiðbeinandi búin að vinna þar allan tíman með náminu og ég er búin að taka þetta allt í hænuskrefum því ég þarf að passa upp á sjálfum mig og er og líka búin að eignast börn í milltíðinu og svona, tvö og hérna þannig já
0: En það bara það miðar áfram.
1: Já, já, ég er í mastersnáminu núna og ég hugsa ég eftir að útskrifast 2028.
0: En þú, þér finnst gaman að kenna?
1: Mér finnst það svo skemmtilegt, bara, já, átti þennan draum sem krakki en síðan einhvern veginn veit ekki alveg hvort að, þú veist, samfélagi er kannski með einhvern ákveðin, með ákveðina fordóma gagnvart kennurum og skólakerfinu og það allir með skoðanir á þessu sem mjög kannski smitaðist maður á því en hérna en svo þegar ég var komin inn í skólan og byrja að kenna bara á, ég á réttri hillu sko, mér finnst það svo skemmtilegt og að kenna tónmennt er bara, það er bara mitt uppáhald sko
0: og þú ert líka að stjórna að barnakór
1: já, ég er líka með barnakór og hérna, já, bara mér finnst þetta ríkala skemmtilegt.
0: Það er ein típa af þér sem að, eða útgáfa þér sem við hefum eftir að tala og það er þjóðlagapopparinn.
1: Já.
0: En svo sagði þú fékkst gítarinn og þá kom hljómar og svo kastu spilað og sungið og samilög.
1: Akkurat.
0: Og það spilaði eitt lag eftir þig sem heitir Stormur.
1: Já.

0: Þetta er stormur eftir hennar Unni Malínu sem að hún að spila á gítar og syngu. Þannig þjóðlega popparinn.
1: Þannig þjóðlega popparinn.
0: Og það til fullt af svona lögum eða hvað?
1: Já, eitthvað. Ég ekki öll komin út, sko. Ég ekki búin að taka þau öll upp. Ég, hérna, já. Þannig að það bara slatti til. Meira hérna, sem ekki tilbúið heldur en það sem inn á netinu. Já, Storm samti ég fyrir keppni, það var hérna, það var í miðju COVID held ég, þá var keppni að semja lög við texta Hannesar Hafstein, þannig ég sendi þetta laginn í þá keppni, vann ekki.
0: Nei, flott lag,
1: já,
0: frábær texti.
1: Já, frábær texti. Ja.
0: Þú hefur fundið innblástur í honum.
1: Já, algjörlega. Já. Og mér fannst alltaf fyndið að vera með, sko, þú veist að því að stormurinn er svona, það er svona þetta brjálaði, en svo ég með þessi róliheiti í læginu, sko, maður svo vera svona flottu kontrast í því, og þetta meira svona, já, það eiginlega allan tíman sömu hljómarnir sem róla, það væri bara svona teppi, sem að, ég veit ekki, svona öfugt við storm, sko.
0: En, sko, þú hefur lært náttúrulega töluvert í músík og hefur verið að gera fyrir sjálfa því en þú hefur líka verið að útsetja og þú réttir mér hérna þá kosti hérna og réttir mér disk með lögum eftir Guðmund Guðmundsson sem heitir Fer hendur tjaldarans.
1: Já, einmitt.
0: Og mér varst rosa gaman að við vorum að tala um þetta þann, mér varst rosa gaman þarna þannig er sem sagt Fer hendur tjaldarans, þetta er hérna Ómar Kajam.
1: Já.
0: Og byggt á þannig nú er að notast við þýðingu Magnús af Áskilssonar. Það er þeir enda tvær íslenska þýðingar, ekki að það skiptir máli.
1: Ég held að séu þetta fjórar.
0: Já, það séu fleiri, já, það tvær útgefnar og tvær þá óútgefnar.
1: Ég veit ekki, já.
0: Já, maður er að rannsaka því, þetta, maður er að skoða þetta. En hérna, þannig ertu að útsetja.
1: Já.
0: Og hvernig það? Að fá eitthvað sem einhver annar er gert og fara að útsetja, hvernig það?
1: Sko, mér fannst það virkilega skemmtilegt, líka ég fekk mjög frjálsar hendur í rauninni, hann hérna, treysti mér algjörlega til að gera eitthvað snilt og ég vona mér hafi tekist það að ég allavega er bara mjög stolt af þessum útsetningum, valdi bæði hérna hljóðfærin inn og samti svona í ferundum tjaldana svo sem ég milli kaflana, svona tengi kaflana milli versana og hérna, já, bara hann sendi mér raunir bara laglínu og hljómagang og svo vann ég spann ég í kringum það, sko og hérna
0: Þetta er sjö vers
1: já.
0: Og við ætlum að pikka út eitt
1: já.
0: Sem mér finnst býsna gott sem að textalega finnst býða rosa skemmtilegt
1: já.
0: Og einn vísingfingur hreyfist og það er sem sagt fingurinn sem skrifar örlög þín og þegar það búið að skrifa þá getur þú engur breytt.
1: Akkurat.
0: Þetta mjög sterk mynd sem að kemur hugann.
1: Já.
0: En heyrum hérna útsetninguna inn á einn vísifingur hreyfist.

0: hægt, stafu krók burtu fætt.
1: Þetta var einn vísifingur hreyfist eftir hann Guðmund Guðmundsson við texta Ómar Kajam og Unnur Malín Sigurðardóttir útsetti.
2: Já.
1: Þetta var nú mjög skemmtilegt, var ekki?
2: Jú, mér fannst þetta mjög, mjög gaman og hérna í upptökunum þá við tókum þetta sett allt upp live í stúdíó Kyrþey sem er þarna rétt hjá Lambhagasalatinu og já, ég fekk til með mér bara fullt af frábærum hljóðfæraleikurum, gömlum félögum úr Lúðrasveitinni, gamall kennari og bara, já, hinn er á þessir svona og já, og ég stýrði hljómsveitinni, hann Guðmundur Ingólfsson, hann stýrði upptökum og já, þannig að þetta var mjög.
1: Þetta er bara æði.
2: Já, mjög gaman.
1: En við erum svo satt að koma að lokum núna, við höfum ekki meiri tíma, en hans er margt sem að ég hef vilja ræða við þig, en við bara tökum annan þátt seinna.
2: Já, þegar verður koma meira efni.
1: Við erum koma meira efni.
2: Já.
1: En þú sendir mér samt lag til þess að slúta þessu.
2: Já, eða svona eða kannski ekki lag, þetta já. Meira svona eins og hljóðverk.
1: Hljóðverk, já, sem svolítið dæmikert fyrir þig, svona.
2: Já, einmitt, hugsa, já. Tilraunakent.
1: Tilraunakent, já. Og það heitir Núk, segir mér það. Já,
2: ég var svolítið valinn til að taka þátt í námskeiði í Grænlandi, núna í mars, sjálfbærni og einhverja menningu og Já, staðbundi nám, eitthvað slíkt. Og þar ákvaði ég að taka svona upptökur á vettfangi hér og þar. Og bjó til þetta verk úr því að þarna heyri maður svona til dæmis. Við vorum viðstödd þegar að verða að útnefna sigur. Við verðum í ískúltúra, eða snjóskúltúra keppninni þarna. Og þar fannst mér svo magnað að þegar fólki stendur hann út í 15 stiga frosti og allir náttúrulega uppdúðaðir og svo klappað og þá allir í lúfum þannig að þetta svona það heyrist alveg í lokin held ég á þessu verki þannig að lúfuklapp sko
1: Hefðu við endur hennar þátt á lúfuklappi Takk að kjærlega fyrir að koma að talaði mig
2: Takk fyrir mig I'm going to go to the hospital.

0: Unnur Malín Sigurðardóttir var viðmælandi Árna Matthíassonar í Straumum.
1: Sumartónleikar á Rás 1. Danski strengjakvartettinn leikur þjóðlega norræna tónlist í eigin útsendingum auk verka eftir Dessner og Ravel á tónleikum í Prag á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í Kirkjuvogskirkju sunnudaginn klukkan 20, Njarðvíkur svo. Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Naut á grillið, sælkerafélagið Kolaportinu. Börnin fljúa frítt á menningarnótt, flyover Iceland. Harpa býður heim á menningarnótt, fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. Helgartilboð, nautagúllas og steikarhamborgarar, Melabúðin. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jusk, góð tilboð. Tónleikar í Brynjuportinu klukkan 15.15 á menningarnótt, Kormokur og Skjöldur. Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is.

Benny Hemhem flutti eigið lag, valið ekkert. Það kom út árið 2024 á plötunni Ljósið og ruslið. Næst krifjum við annað lag eftir Benna Hemhem í þættinum poplaga krufning.

0: vanlega þegar við gerum þessi einslöf með frekka þá fyrir við alltaf að segja hlustendum aðeins frá tónlistafólkinu en getum við gengið út frá því allir viti hver Benni Hemhem og Páll Óskar eru og svona þekki þeirra helstu verk eða...
1: Ég held að flestir náttúrulega þekki þessi nöfn en þetta er svona svolítið sko fyndi því að ég var einmitt að hlusta búin að vera að hlusta núna á þá báða og sérstaklega svona kannski eldri verk þeirra sem að er svo fyndið að koma aftur í hefst, sérstaklega eins og Páll Óskar sem maður einhvern veginn heldur að maður þekkir tónlistin hans svo vel maður heldur að maður þekkja hana vel en svo einhvern veginn þegar maður fer að hlusta á þessar fyrstu plötur þá er bara eitthvað vá, hann var að gera bara mjög þú veist, ég líka segja skrýtna en oft svona bara mjög óvænta tónlist þú veist, hann var að gera bara á fyrstu plötunni sinni mikið bara eitthvað svona, eins og bara laufi er að gera núna bara eitthvað svona hefðbundna poptónlist og viðst, svo er eitthvað svona að taka eitthvað svona meðalda tónverk og blanda inn í sín lög og eitthvað

0: ég man eftir eitthvað svona einhverju frá því maður var yngri en maður svona já, ok, hann var að gera bara alls konar hluti þarna í nýjunni, sko, þú veist, bara mjög fjölbreytt og svo náttúrulega verður hann svona já, náttúrulega þetta þekktu fyrir svona sitt pallapopp sem bara í rauninni bara já, hornsteinn í íslenskri menningu
1: Benny Hemhem og Páll Óskar eru, ég meina, hafa verið svona virkir í íslensku tónlistalífi Palli í 35 ár eða eitthvað svo leiðis Benny Hemhem kannski svona 25 ár en þeir eru einhvern veginn samt svo ótrúlega ólíka típur og maður einhvern veginn ég hefði ekki séð þetta gerast að Páll Óskar og Benny Hemhem myndi búa til duett sem að myndi gera þetta þar sem þeir eru að gera en það einhvern veginn gengur samt ótrúlega vel upp.
2: Já, ég ætlaði með þetta að spyrja ykkur, sko, hvort ykkur finnst þetta að vera meira pallalag eða Benny Hemhem lag út þegar mér finnst þetta að vera fullkomlega 50-50.
0: Þetta er algjör blanda. Já, Benny Hemhem virkur, jafnvel ofvirkur á tímabili í íslenskri tónlist. Ég kannski missi svolítið að þessu því að þetta er svona rétt áður en að maður verður einhvern veginn byrjar að fylgjast með sinni sem að hann var svona, þú veist, var einhvern veginn mesti töffarinn í íslensku sinni var, þú veist, og með þetta hérna brjálaða indie band sitt eitthvað svona hljómsveitin Benny Hemhem sem að var, þú veist, alltaf 30 manns eitthvað svona á sviðinu, þetta var eitthvað svona algjört, hérna, krútt indie tímabili, hann alltaf kemur úr svo þarna tilrauna eldús dóti, svona sem er svona vinahópur sem að, þú veist ég held að Kýra Kýra og Jóhann Jóhannsson voru
1: Já, hann var í hljómsveitinni Rúnk með Hildi Guðna og fleiri
0: Já. Akkurat, svona þetta lið og líka Sigurósar strákarnir og svona, þetta er eitthvað svona mér líður eins og þetta hafi kannski bara verið eitthvað svona einn vinahópur en þetta er allt svona eitthvað fólk með mjög mikið menningalegt kapital í íslenskri tónlistasenu og mér finnst eitthvað svona líka fallegt við þetta lag er að þú veist, ég hugsaði mjög mikið til þessa tíma, þú veist, svona eða tónlistar frá þessum tíma svona seinni hluti fyrsta áratugarins minnst bara svo trommunnar í hérna eitt af blómunum þetta bara algjört svona Peter Björn og Jón hérna sænska þú veist þarna Jón fólkslæð eitthvað svona þannig tromm

ómagangur sem að fer svona hann fer svona upp á við sem að mér, ég tengi þetta rosalega mikið við bæði Sigur og svo Jóhann Jóhannsson svona, það eitthvað svona mjög oft svona stígandi svona bassalína sem að fer upp í skrefum og eitthvað neginn svona, svona mjög svona opin og fallegur hljómagangur sem í þessu lagi og, og hvernig hann spilar á píano, þetta viðst, ég veit alveg að Benny Hemmem viðst, hann hefur einhvern tímann lært á píano en þú veist, hann spilar á píano í þessu lagi, þetta mjög mikið svona eins og gítarleikari spilar á píano hann, svona, hann reyla að strömma á píanoið svona heldur einhvern veginn hægri hendinni, hún alltaf svona að gera eila svona svipan hljóm með sömu tónana og svo svona færist vinstri höndin upp og, og breytir hann. Þetta verður svona mjög svona seiðandi

0: eins og Arcade Fire líka var líka mjög mikið í því bara svona einhvern veginn keyrt á oft svona Já, einmitt, þú veist, bara svipa þessu verið ennur bara raftónlist að það er eitthvað svona gegnumgangandi taktur í gegn en svo bara, þú veist, getur upp byggt einhvern veginn endalist á það og náttúrulega í þessu lagi, þú veist, nýtir Benny Hemhem mjög mikið sína styrkleika að hann bara getur fléttað inn einhvern veginn milljón hljóðfærum inn í þetta og endalist einhvern veginn aukið sko kraftin. Þetta er, mér finnst það að vera mjög mikið indi, snemm indið sko á þessar öld. Ég hugsaði líka The National... og Neutral Milk Hotel Jabel
1: eitthvað hrest Sufjan Stevens lag
2: já, einmitt, já. Get ég vel verið Sufjan, já

0: það er eitthvað við sko áferðina eins og píanóinu sem að mér finnst vera svona örglega bara eitthvað upptöku aðferðin að þetta verður svona svolítið svona rátt einhvern veginn, svolítið svona já, þú veist, þetta er ekki Víkings Heiðars hérna píanó sem að heyrist þarna heldur það er eitthvað við pródúksjónuna sem að mér finnst vera svona gefa mér líka þessa svona indie áferð, sko
1: Já, ég sammála, ég var mjög lengi að reyna að finna, tengja eitthvað nákvæmlega dæmi, en þetta er einmitt það sem þú segir, þetta er algjört garmur, þetta píanó þú hljóma bara eins og píanóið í stofunni hjá ömmu minni, skilur, eða þú veist, þetta er bara svona þetta er eins og bara algjört drasl píanó en það samt hljómar og passar svo vel inn í lagið og mér finnst þetta svona veist, það er ótrúlega erfitt líka bara að hafa öll þessi hljóðfæri og það er svona einhver hérna, eitthvað orgel sem ég held að segja svona eins og farfísa í þessu sem er bara svona mjög svona skerandi orgel en það er einhvern veginn það aftarlega að það einhvern veginn er ekki að vera fyrir heldur bara svona auka einhvern veginn á svona bara auka kraft inn í hljóðheiminn og svo er einhver svona sinþaran sem liggja og búa oft til svona mjög fallega laglínur þannig að bakvið sem er svona skemmtilegu kontrast við svona laglínuna sjálfa sem er svolítið svona endurtekningasöm þá eru svona hljóðfærin og strengindi koma inn með eitthvað þú veist, svo mikið að laglínum og góðum línum í þessu sem eru samt liggja einhvern veginn svo aftarlega í mixinu þú veist, sem er meira bara svona fyrir mann þú veist, til þess að hlusta eftir í þú veist, tíundu hlustun á þessu lagi þetta sé bara, er þetta ekki Albert Finnbóðsson eitthvað sem að tekur þetta upp, þetta er bara Þetta er næs upptaka, sko.

0: Þetta er svona mikið svona jákvæðnis svona life affirming texti. Það er náttúrulega það sem sko gæti aldrei gengið í þessu þarna seinni hluti fyrsta áratugur. Þetta hefði ekki endilega getur verið texti hjá Sufjan Stevens eða nokkrum öðrum hljómsveitum sem við vorum að þylja upp. Svo fór ég að hugsa, það hefði eiginlega engin annar getað saman texta heldur Páll Óskar og það hefði eiginlega engin annar getað flutt en texta heldur Páll Óskar út af því að strax svo þessu orð myndu koma út í munnunum á okkur öðrum, þá myndum maður segja, herru, láttu mig í friði með þessa jákvæðni. En hann að Páll Óskar er svo ótrúlega mikla innistæðu fyrir þessu og því hann er búin að vera að tala frá hjartanu hérna í skriljón ár. Ekkert alltaf, ekkert öll lögin hann segir svona, en þú veist, það er hann að stór hluti á katalógnum er, þú veist, ég er eins og ég er og fleira. Og maður er bara eitthvað, já, þú veist, hann má segja þetta og þetta verður ekki hérna, svona hallarslegt.
1: Einmitt, en þetta er samt jákvæðni sem að ég kemur samt frá stað mikillar, þú veist, mikillar þjáningar. Þú veist, þetta fjallar einelti, ekki satt, þú veist, þetta fjallar þá sem að fytti ekki inn.
0: En þetta er að peppa þá
1: og segja að þið farið og finnið ykkar fólk og hérna, og bara hérna, hampið því sem gerir ykkur öðruvísi. En já, þetta kemur frá samt sársauka, finnst mér.
0: Já, en þetta kemur líka frá samkennt. Maður er ekkert endilega að upplifa að hann sé, eða sá sem er að syngja sé eitthvað, sá sem standa út í hotni á ballinu.
1: Nei.
0: Þetta er svona til þeirra.
2: Já, þetta er til þeirra og einmitt, eins og segir, þetta er mjög pallalegt. Ég meina, sko, og það sem er, þú veist,

0: Páll Óskar er ekki bara tónlistamaður, menn hann er búinn að vera þú veist bara síðustu áratugi skilur að mæta í skóla þú veist að tala vekja athygli á einelti og hérna þú veist með mjög mikla baráttu gegn einelti en það náttúrulega og tala opinberlega þú veist sjálfan sig sem fórnarlamb eineltis og maður tengir hann við þessa baráttu og svo kemur þetta líka einn svolítið svona inn í þú veist pólitíska landslag dagsins í dag skilur bakslagið og allt það og hérna og hann þú veist einmitt að taka á því í þessu lagi
1: en samt einhvern veginn svona þetta ekki endilega svona skammir til einelti sexins þetta svona einhvern veginn einmitt út af því að í heiminum það eru kannski í þessu samhengi sem er kannski bara eitthvað grunnskóla eða menntaskóla það eru kannski bara einhvern veginn pinkur lítill hópur sem er leðilegur en það er þannig þessi ótrúlega stóru hópur sem bara stendur hjá og gerir ekki neitt og þetta svona í þessu lagi þá fer ábyrgðin til þeirra og svo fer líka eitthvað ábyrgð til þín eða þú átt líka að taka ábyrgð á því hvernig þú varst að bregðast við aðstæðanum þannig þetta svona, þetta ekki eitthvað svona skammir á vondakrakkan, þetta hefur svona, þetta fyrir alla hérna og því það náttúrulega stærsti hópurinn sko. Það eru við erum flest í þeim hóp
0: Já, algjörlega, þetta er ekki lag sem að lemur neitt niður sko. Þetta er upplíkandi sko. Ég er búin að vera svona að lesa gegnum hérna texta oft og mörgusinnum og við þetta eitthvað svona skemmtilegt við hann hvað hann sko hann eiginlega rýmar ekki neitt en samt rýmar allt þú veist, þetta er svo mikið sko hinn fullkomni meðalvegur í einhver svona hálfrými og mér finnst að vera svo ótrúlegt þú veist, hvað bara allar setningar einhvern passa saman en samt ég bara eitthvað þetta rýmar ekkert en þetta samt bara virkar og mér finnst það líka svo þú veist, fallegt sem að ég held að svona fólk sé aðeins byrja að hugsa hvað var það rým er að þú veist, þú átt ekki að hugsa rým sem eitthvað nú ætla ég að gera eitthvað sem að rýmar, heldur þú verður bara þú veist, að gera eitthvað sem hljómar vel og svo er það bara einhverja greinanda skilur að reyna eitthvað að dæma það hvaða er sem að lætur þetta hljóma vel en þú veist, mér þetta vera svona það kannski svona, ég fór eitthvað svona að reyna að hugsa að þú veist, það er þessi hrynjandi sem hann notar, skoðan hann endar út að línunar eru oft eila allar svipa uppbyggðar það er svona eila sama lína sem svona byrjar á hoppi og fellur svona niður og svo endar hann, þú veist, á einhverjum hrein formi, þú veist, hann byrjar hann á þú veist, syngja þá er hann með sko titita, það er að segja tvö stutt og svo endar á löngu og svo kemur aftur skólanum og þá er aftur sama og svo kemur þú veist, fúgir það flaum og þá er svona brýtur hann upp þetta taktmynstur býr til eitthvað svona tríólu í endan og svo kemur hann sem að fáir gáfu gaum og þá eiginlega snýr hann við, þú veist, hefur langt og svo stutt og þetta einhvern veginn svona þetta einhvern veginn mjög svona fallegt svona mót svona hrein mót sem að hvert einasta vers fer inn í og það einhvern veginn svona býr til kannski bara þessa eftirvæntingu sem einhvern veginn gerir það verkum að maður þarf ekki beint á rými að halda þó þetta sé svona þó þetta sé þetta rým eða svona hálf rým og það er svona samhljóða rým stundum er sérhljóða rým þú veist, þetta er svona þannig að hann nota rým svo svona leiðir einhvern veginn til þess að þetta bara hljómar vel en ég held að segja aðalega bara einhvern veginn rýtminn í textanum sem að gefur þess að tilfinningu einhvern veginn að þetta sé að þetta eigi allt að orðin eigi heima saman

0: svo náttúrulega nota, þú veist, það sem er náttúrulega frábært í íslensku sem að við höfum fram yfir mörg önnur tungumál er allir sem sko tvíhljóðar, þú veist er að, þú veist, þú getur ú og á þú veist, þú getur alveg látið að rýma út að, þú veist, á er tvíhljóð að þá getur bara eitthvað að það er ú hann inn í áinu að nota eitthvað svona
1: Á-ú
2: Á-ú
3: Já, einmitt Mér leið eins og þetta væri ræða sem að lífsleikni kennarinn flytur í tíundabekkjar útskriftinni og ég hugsa geggjur ræða, það er góði punktar þarna og kannski bara, mér varst svolítið þarna, ég veit ekki hvort að þú veist hvort að tíundabekkingar hlusti á þetta örglega og ég veit ekki hvort að planið sé að flytja þetta lag í grunnskólum eða í rauninni veit ekki alveg sko hver kveikina þessu lagi var en það er stundum svolítið fínt að láta tala við sig eins og maður sé tíundabekkingur út því að hann býr þarna innra með okkur öllum sko en þá
1: einmitt, en sko, máli er að einhvern veginn láta þetta ganga upp það er eitthvað einmitt sem að engin nema Páll Óskar einhvern veginn gæti láti ganga upp, þú veist sko oft getur verið svolítið erfitt þegar það mjög svona skýr boðskapur í poplagatextum, finnst mér það verður einhvern veginn einmitt, verður svolítið svona eins og það sé verið að messa yfir manni eða eitthvað þannig og maður vill það ekki í poplagi en og, sko nánast öll lögin eins og þessari plötu eru með svona einhvern veginn svona svolítið skýran boðskap en Páll Óskar einhvern veginn gerir þetta í lögunum sínum og það gengur einhvern veginn svo fullkomlega það er ótrúlegt
0: Já, hann veit hvar einhvern veginn línan liggur hvenar hann byrjar að vera eitthvað svona að skamma eða að dæmi eitthvað veist. Og hann fer aldrei yfir hana og bara svona einmitt misti þetta bara meira að vera eitthvað svona vistu rosalega fallegt lag bara fyrir alla þá sem að kannski finnst þeir vera utangars og það er náttúrulega veist, líka bara sem er oft skilur bara mjög svona ekki með klysja en bara trópi í poptónlist skilur að fjalla fólk sem er kannski svolítið utangar svo mér svona bara hvernig hann einhvern veginn málar upp myndina hefst sérstaklega í þessu viðlagi hefst einhvern veginn bara hérna með hæfileikin í blóðinu brjála sem sverið dítilum og eitthvað svona, bara svona hann er bara að mála upp mjög fallega mynd sko mér þetta líka flott hefst einmitt út að ég er að tala rytmana að þegar hann fer inn í viðlagi að þá byrja rytmin að vera svona meira eins og svona þrástef eða svona ostinato að kemur bara svona alltaf sam og sama þetta er svona sami eins og hérna inni með syngur vitlisingur sem þú bara svona að endur taka sama munstri með mismunandi texta og þá ekki neginn verður að svona textin byrjar þá ekki neginn að spila svona mikið aðhlutverk

0: mist tækna einn svona mála upp þessa já, þú veist, að maður byrja miklu meira að fylgjast með hvað hann að segja og það sem mér líka æla það sem mér uppáldi mitt við þetta lag sko sem að kannski ég kannski að lesa alltof mikið í þetta en þú veist, hann að tala með mitt þessa mannesku, þú veist lýsa þessari mannesku í viðlæginu og svo endar hann viðlægið segir, þú veist, og ég syng þetta fyrir og svo kemur bara svona piano þú veist, svona breakdown, eða það að segja, þú veist lagið dettur niður og maður heyrir bara piano og þá fór ég eitthvað svona hugsa, þú veist, já ég syng þetta fyrir og hann klárar ekki línuna og þá er svona leifir hann manni sjálfum kannski að hugsa svona hvað, já, þetta minnir mig svolítið á þú veist, frænda minn eða vinkona mín á grunnskóla eða skilur, maður getur tengt eitthvað sjálfur eða þú veist, maður upplifar já, þetta laga á við mig skilur, eða þú veist, sem ég svo fallegt að gefa eitthvað hlustandanum leifu á að klára þessa línu og að, já, tengi þetta við sitt líf
1: Já, ég var alltaf að hugsa byrja, hvað segir hann?
2: Fyrir hvern?
1: Tengi þetta fyrir hvern? Já, en maður getur botnað þetta sjálfur og það ekki ekki, þetta eins og ammælisöngurinn
2: Við erum búin að tala svona hvernig textin svona jákvæðnis boðskapur óður til hinna í aðarsettu og óður til lífsins hérna getur eitthvað útskýrt, þú veist hvernig tónlistin svona ítir undir það?
0: Já, þú veist, mér finnst að kannski fyrst og fremst vera þú veist, bara eins og við erum búin að tala að bara, sko, ef þú ert með hann hljómagang sem með hann stíganda upp á við að þá einhvern veginn er það þetta svona oft tengt svolítið við einhvern veginn von og svona, þú veist, þú ert einhvern veginn að rísa upp úr einhverju, sko mér finnst oft líka, þú veist, bara sem getur verið svona listvarðandi rættsetningu annað, út með, sérstaklega út með strengi og mikið hljófærum að reyna búa til útsetningu sem að heldur því áfram þannig að þú veist, því að þú með hljómagang sem að fer upp, en svo þegar hann endur tekur sig, þá náttúrulega þarf hann að hoppa niður aftur á grunnhljómin og þá þarftu þú veist að hérna, reyna að hafa rættsetningu þannig að það sé svona eilífur stígandi í því, sko. Og mér finnst það nást svolítið vel hana í lokakaflanum að það einhvern veginn svona já, að það dettur aldrei niður heldur bara svona byggist einhvern veginn ennþá upp og það byrtir alltaf meira og meira til fyrir læginu

0: Íslensku tónlistavælunir í kvöld. Þetta er tilnæmt.
1: Já, þetta er í poppinu. Á vel heima þar, finnst mér. Mér erist oft lög rata í vitlisum flokk, en ekki þetta skiptið. Og mér erist þetta að vera sterkur kandidat. Laufey er náttúrulega líka, við höfum tekið Lover Girl. Það er líka sterkur kandidat í popflokkinn, þú veist, en erfitt kannski að dæma svona textadrifin lög, því að þú veist textin eru þetta frábær og mér veist sko, þeir báðir gera það vel í lagasmiðunum er að þú veist, textin er aðalhutverki og það er engin spurning það og lagi sjálft kannski svona frekar einfalt að öruleiti þú veist, þetta er rauninni bara tvær atrennur af þú veist, versunum og svo þannig að þessum litla þessari litlu brú og svo viðlæginu og svo kemur þetta piano og svo byrjar þetta eiginlega svona svolítið aftur þú veist að það kemur svona svipað þetta er svona eiginlega bara tvöfalt form af svipu þannig að þetta er ekkert eitthvað svona þetta er ekkert flókin tónsmið þannig og enda þarf þetta ekki að vera þannig þetta er bara að íta textanum upp og hefna, leifu honum að njóta sín þetta er bara mjög sterkur flokkur og er þetta að segja til það en ég er smá að halda með þessu lagi held ég sko
2: Friðrik, takk fyrir þetta nú skulum við hlusta á þetta lag eitt af blómunum með Benna Hemhem og Pála Óskari í heild sinni

Lóa Björk Björnsdóttir, Kristján Guðjónsson og Friðrik Margrétar Guðmundsson skoðuðu lagið Eitt af blómunum með Páli Óskari og Benna Hemhem.

Þetta var Emptiness, lag af plötunni Crossing Borders sem var hljóðrituð í Íran og á Íslandi. Gítarleikarinn Ásgeir Ásgeirsson sendi hana frá sér í fyrra. Næst á dagskrá þátturinn upp á nýtt. Sverrir Norland fær til sín Guðna T.H. Jóhannesson til að ræða sagnfræði og forseta embættið.

0: Góðan dag, kæru hlustendur. Ég heiti Sverri Norland og þið eruð að hlusta á upp á nýtt þáttinn þar sem við endurhugsum, endurskoðum og, ef vel gengur, endur nýjum jafnvel heiminn. Og ég fengið til minn góðan gest í dag, Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands og sagnfræðingur. Ertu hjartanlega velkominn.
1: Takk að þið fyrir.
0: Þú varst að senda frá þér, sko, ég var að segja, fagurbláa, hún bláa eins og hafið, bók, þar sem að votta fyrir útlínum Íslands mm-hmm. og svo væntanlega landhelginni þarna í kring og bókin heitir Stund milli stríða saga landhelgismálsins 1961 til 1971 og ég var nú eiginlega bara að segja það eins og er að ég hrökk við því ég las hennan titil Stund milli stríða við Íslendingar að vera eins og friðsal þjóð hvaða stríð ertu eiginlega að tala um?
1: Jú Einmitt, þetta eru þorskastríðin sem þarna vísa til átök okkar við Breta í kjölfar þess að við færum út okkar fiskveiði lögsögu og þessi stund milli stríða er jú frá árunni 61 til 71
0: Og þú velur sem sagt að skrifa svona friðsælasta skeiði í þessari baráttu af því að...
1: Jú, fyrst sinn sko, en svo fara leikar að væsast í næstu bindum sem fylgja þessu í framtíðinni. En til að gera langasögu afskaplega stutta þá var það svo að 1958 færðu íslensk stjórnvöld fiskveiði lögsöguna úr 4 mílum í 12 og því var að svara með því að breyta hálfu að herski búru senda á miðin og þá hófst fyrsta þorska stríðið. Það voru breskir blaðamenn sem fundu upp á þessu heiti á ensku Cod War og þótti það hálf komiskt að herskip hennar hátegnar eruðu send hér norður í Ballarhaf að vernda togara svo að þeir gætu sem sé veitt íslenskan þorsk og fært eins og þá var sagt breskum húsmæðrum að hérna eiga í soðið.
0: Þannig að þetta var svona svolítið háðungaskinni.
1: Já, við Íslendingar tókum þetta heiti ekki upp á okkur arma fyrstum sinn. Ég þykist ráða í það að fólki hafi þótt þetta frekar óviðurkvæmilegt að gera lítið úr átökunum svona með því að gantast með þau og kalla þau Cod War. En svo þróast þetta nú þannig að okkur þykir alvaran það mikil að heiti þorskastríð eigin og bara allt eins vel við. Þannig að því þorska stríði líkur með samningum 1961 og það er sæmilugur friður á miðunum til 71 í það minnsta. Þá verða sum sé stjórnarskipti á Íslandi og ný ríkisstjórn tekur við völdum og hvest staðráðin í því að færa fiskveiði lögsöguna aftur út. Sú verður raunin 1. september 1972 og... þau okkar sem muna þessa sögu eða þekkja vita sem raunbar vitni að þá blossaði aftur upp ófriður á Íslandsmiðum og 1973 koma hér herskip aftur á miðin og þegar barist er 50 mílna lögsögu og svo aftur 75-76 þegar Íslendingar færa lögsögun út í 200 mílur en þetta er allt saman spennandi saga og æsileg og þegar kom til átaka og árekstra á miðunum þá mátti minnstu muna oft á tíðum að illa færi að mannskaði yrði og einn varðskipsmaður lést til átaka kom eftir að það varð árekstur á miðunum og hann var að gera við þær skemmtir sem þá urðu. Þannig að því má alveg halda til haga að orði þorska stríð lýsi átökunum á miðunum og þeirri alvöru sem það ríkti ágætlega. En á hitt er hins vegar að líta að þetta voru ekki stríð í þeim skilningi sem lagður er í það orð öllu jöfnu. Við getum tekið sem dæmi svona hefðbundna og almennt samþykta skilgreiningu á stríði, hvað er stríð? Já, sumir segja að það þurfi stríðs yfirlýsingu jafnvel þó að sú sé nú ekki endilega raunin í samtímanum en að það sé í það minnsta umtalsvert mannfall. Miklar skemmdir, almenningur, líði þjáningar og barist að báða bóa með þeim vopnum sem til tags eru. Sú var ekki raunin í þessum átökum, en það var í fjarri mér og ég held flestum öðrum að leggja til að við hættum að tala þorska stríð og færum frekar að lýsa þessu einhvern annan máta. Þorska stríð voru þetta og þorska stríð skuluðu heita, en ekki hefðbundin stríð í þeim skilningi sem við leggjum í alvarlegri átök.
0: Þetta er bara
1: sem...
0: málvenja og þetta er svo rótgróðið í málinu.
1: Já, en... og svo annað þessu tengt sko. 1976 kom út hjá hinu ágæta sögufélagi sem gefur reyndar út þetta rit líka, bókin 10 þorskastríð. Og nú var ég rétt áðan að segja að fyrsta þorskastríðið hefði verið háð eða hafist 1958. En það var sem sé þannig að Björn Þorsteinsson, mikils virtur og afar fær sagnfræðingur, skrifaði ritið 10 þorskastríð sem kom út árið 1976. En þá færðan þetta heiti yfir á átök fyrri alda, milli breskra sjómanna hér og bresks konungsvalds og dansks og þarframið til götunum. En það er svona meira til þess að hafa vakið athygli á og þeim æsingi sem þá var í gangi.
0: Já, já.
1: Þannig að þorskastríðin sem háð hafa verið eru að mínum að einungis 3 þótt ég skilji fullvel að Björn hafi viljað og ákveðið að hafa þau fleiri þegar hann var búa til sína bók.
0: Fiskurinn í sjónum skiptir okkur náttúrulega öllu máli.
1: Heldur betur
0: og gerir það. Hér, og það er svolítið flott tilvitnun í bókinni, með minnir að sé Pétur Thorsteinsson. Sem sagði þetta og þú vitnar í hann og ég fer náttúrulega sjálfsög með þetta eftir minni og þú leir rétti mig ef mér misminnir en hann segir sko að Ísland er klettur í sjónum með fisk allt í kring hvað er eftir ef fiskurinn er tekin í burtu aðeins kletturinn og hann er ekki hægt að borða
1: Já, já, þetta er held ég rétt munað og rétt eftir hjá þér þó ég getur nú ekki alveg ábyrgst það en gefum okkur það og í það minnsta er inntakið þetta og þetta var ein af okkar megin röksemdum í þessum átökum öllum saman. Lífæð þjóðarinnar og það má svo sem til sannsvegar færa að sjálfsögðu á síðustu öld komunar allar okkar útflutningstekjur frá því sem við öflöðum þannig að það liggur í augum uppi að þetta var einmitt sterkt vopn jók okkur kraft okkur Íslendingum og aflaði okkur líka samúðar á erlendu
0: vettvangi en það sem ég leggur svolítið hugur á að vita ég er fættur árið 1986 og ég þekki svo sem útvíkkun landhelginar svona í gróum dráttum og þessa sögu en ekkert mjög ítarlega sko heldur það hafa orðið einhver kynslóðarskipti áttar fólk sig, yngra fólk í dag til dæmis á þessum átökum þessari miklu sögu sem þarna varð svona helstu hetjurnar sem stóðu sig vel á þessum
1: já.
0: Tíma munum við nóg rækilega eftir þessu og er það kannski þessuna sem þú ert að fást við þetta efni?
1: Nú skal ég ekki segja, sko, ég er ögn eldri en þú, ég er fættur 1968 og ég man vel eftir því að við krakkarnir fögnuðum eins og við hefðum unnið landsleiki handbolta þegar fregnaðist af tófvíra klippingum sem hefnuðist vel.
0: Já.
1: Og þjóðhetjur þessa tíma átakana á 8. áratugnum voru skipherrar landhelgisgæslunar. Að öðrum ólöstuðum með Guðmund Kjærnesdóð fremstan í flokki sem var með flaggskipið 10 lengstum. Þannig að
0: Þetta voru þjóðþættar hetjur.
1: Þetta voru því, já, og að sjálfsögðu. En svo eins og þú minnist á, það fennir nú í sporin og það má vel vera að hérna þekking yngri kynslóð á þessari sögu sé ekki eins mikil og þeirra sem eldri eru. Það komu út vinsælir sjónvarpsþættir síðasti valsinn aldamótin fyrir rúmum 20 árum mun ég rétt þar sem farið var yfir þessa sögu í máli og myndum með
0: viðtölum. Það þættirnir sem sýndi voru á stöð 2.
1: Já, einmitt. Og sko, já, nú skal ég ekki segja ef ég ætlaði mér að beita öllum tiltækum ráðum til þess að koma þessari sögu til landsmanna þá væri kannski ekki skynsamlegt að byrja á því að gefa út 518 blaðsina rit sem sagt afmarkaðan þátt hennar. En við verðum að hafa ákveðna vítt í því hvernig við rannsökum sögu og svo hvernig við miðlum henni. Ég hygg að það séu nógu margir á Íslandi sem hafi nógu mikinn áhuga á þessari sögu til þess að vilja lesa einmitt rúmlega 500 blaðsina bók um þetta. En svo væri auðvitað frábært að feta í fótspor þeirra sem gerðu síðasta valsinn, Margrétar Jónasdóttur og Magnúsar hérna Viðars.
0: Já.
1: Og miðla þessari sögu á annan hátt því að við getum kannski farið betri við það á eftir líka en sko sagnfræði rannsóknir eru til einskis ef þeim er ekki miðlað. Mm. Og þessi bók er að þvíleitinu til viðleitni í þá veru en leið er hún grunnrannsókn þar sem er farið mjög ítarlega í efnið eins og það leggur sig og kannski ekki árænilega þvíleitinu til en samt leið reyndi ég að
0: Hún er full af líka af æsluðum atbyrðum
1: já, og þarna, sögum. Hún lengdist dálítið til þess bara vegna þess að það eru tveir atbyrðir sem ég tek alveg fyrir og reki í mjög löngu máli. Það er annars vegar þegar skoski togarinn Millwood undir stjórn hérna þess þrjóska togaraskipstjóra frá Aberdeen John Smith reynir að forðast það að vera færður til hafnar eftir meint landhelgisbrot sem var nú augljóst öllum sem eitthvað málið vissu að hann hafði nú verið tekin í bólinu þar sko. Já, þá sögu hefði verið hægt að segja þannig að í einni málskrin en í mínu meðförum verður hún bara sko frásögn á tugum blaðsýna að því að það var svo gaman og ég var nú líka að gera þetta að því að það var svo gaman að því það var svo gaman að segja þá sögu frá Sko, þá tekur maður söguna, maður byrjar kannski borði í Millwood, togaranum, svo erum við komin borði í varðskipið, svo erum við í landi þar sem sendi herra breyta, er fjúkandi reyður yfir þessum þroska og vitlusa togaraskipstjóra sem er að varpa skugga á samskipti Íslands og Bretlands, svo er Pétur Sigurðsson forstjóri gæsluna sem vill hafa svona ró yfir öllu en Þórarinn Björnsson skipherra, hann vill bara skjóta og bjöfittan togaran og þannig er hægt að færa sögusviði frá einu stað til annars. Og talangum, svo er annað önnur atburðar á sem svipiðu tagi, fjórum árum setna, þetta var 63, svo 67. Þá er það Grimsby togarinn Brandur með íslensku nafni og það var hérna Þórarinn Olgeirsson yngri sem kom að útgerð hans, sem var nú mikil sorgarsaga. Þá er sá togari staðina verki undan Eldey.
0: Eldey var það ekki.
1: Já, og færðu til Reykjavíkurhafnar og líður og býður og dómari í málinu, sakadómari, Ármann Kristinsson, tekur sér dágóðan tíma í að hérna ljúka því máli og Bunny Newton, skipera, mjög umdeildur karakter, vægast sagt, fékk viðurnefnið á ensku The Beast fyrir það hvernig hann þótti að koma fram við áhöfn sína. En nóg það, hann sem sé
0: nennir ekkert að hanga
1: og strýkur í skjóli nætur og ágætis sko lýsing á svona andvaraleysi eða grandaleysi Íslendinga að fólk hélt bara að hann honum hefði verið hleyftur haldið að vera gegn tryggingu eða eitthvað, en hann sem sagt tekur strýkið bara á brott með tvo lögreglu þóta borð og það verður náttúrulega fjandinn laus þegar það uppgötast. Og þá aftur, þá sögu hefðu verið að segja einnig tveimur setningu, það bara er svo mikill efni viður í að rekja þetta í þaula.
0: Ég fór að hugsa að vera þetta að gera leikna sjónvarpssirpu upp úr þessu, sko. Þarna eru ýmis söguefni, sko.
1: Já.
0: Þannig að ég auglýsi hér með eftir því. en þú ert líka kannski aðeins og það rýmar við þarna, svona þemun almennt í upp á nýtt. Hér í þættinu mínum þú ert svona aðeins kannski að endur skoða má segja einhverjar svona túlkanir á því sko, og ég vitna í þig og þú segir að saga þorskastríðana verði aldrei sögð af sangirnu réttsinni eða þjóðremba og sjálfbyrgingur ráða för en öðru máli gegnir heilbreytt stolt ánægju yfir að okkur Íslendingum tókst að verja hagsmun okkar og lífsafkomu þegar allt kemur til alls snýst saga landhelgismálsins líka mikið til sókn okkar og undanhald breyta þjóðarstolt eða sjónarhótt breytir engu þá staðreynd þannig þú ert svona aðeins að hugsa sko, þessa fínu jafnvægislínu það sem að við erum kannski búin að sko blása út þessar miklu sagnir hetjurnar og það svona svolítið rembingur sem getur fyllt því en að sama skapi þetta náttúrulega ótrúlegt að okkur hafi tekist að sporna við heimsveldi, sjóveldi breta og hvað
1: Já, þorskastríðin eru þjóðarsaga og þau eru saga baráttu sjálfsaga baráttu fyrir því að við sætum að þessari auðlind við Íslendingar og nú ætli ég ekkert að fara út í það hvað gerðist eftir átökin við útlendinga en í það minnst ljóst að eina leiðin til þess að sportna við ofveiði var sú að ráðamenn hér á landi ættu loka orðið um hversu mikil sóknin mætti vera Já. Þannig að aðrir urðu að víkja og það okkar þjóðarsaga og hluti hennar felst í því að segja frá atgangi á miðunum þegar deilt var skref Íslendinga í þessum efnum og þá vantaði ekkert upp á dugnað okkar varðskipsmanna sem sveifluðu tóðir að klippum af miklum móð þetta leynivopn Íslendinga sem skipti jafnvel sköpum en við áttum okkur aldrei á því hvernig á því stóð að við höfðum betur ef við einblínum bara á þann þátt eða hömpum honum en höfum aðra kaplasögunar svona einhvern veginn til hliðar og hvaða kaplar myndi það helst vera? Jú, þróun hafuréttar var okkur stöðugt í vil og þar nutum við þeirra sem ruddu brautina á undan okkur meira sig að hér á Norður-Atlantshafi höfðu norðmenn haft betur í deilu við Breta sem fór fyrir alþjóðadómstólinn í Hag það hvort mætti nota grunnlínur til þess að marka lögsögu ríkja nú erum við kannski komin út í flókna þætti en grunnlínur sem sagt dregur þið fyrir minni fjarða og flóa og þannig gastu auki lögsöguna fyrst þremur í fjórar og loka Faxaflóa loka Breiðafirði og þar fram til götunum þannig að þar nutum við frumkvæðis norðmanna og ekki síður var það svo að í kjölfar seinni heimsstyrjaldar tóku ráðamenn í rómönsku Ameríku sig til og lýstu yfir rétti til 200 sjómílna einhvers konar 200 mílna lögsögu jafnvel landhelgi og landhelgi í einföldumáli þá hefur strandríkið lögvarinn rétt til þess að ráða för hverskins skipa og þarfram eftir götunum en fiskveiði lögsaga, þar sáréttur minni en þar hefur þó rétt til þess að stýra fiskveiðum og jafnvel einoka og valdhafar í Rómönsku Ameríku fóru að taka sér þennan rétt upp úr seinna stríði meðan við höfum ennþá okkar þriggja til fjóramilnar lögsögu og svo bætast við nýfráls ríki í Afríku og Asíu einnig þannig að við nutum svo mjög þessarar þróunar á alþjóðu vettvangi og við getum aldrei haldið því fram að við höfum þarna verið sko í fararbroddi en við vissulega íttum undir þróunina og útfærsla okkar í 12 sjómílur 1958 vakti verulega athygli og við skipiðum okkur þar í lið með þessum ríkjum sem vildu víðari lögsögu strandríkjanna og á 8. áratugnum þegar við erum að taka okkur 50 og 200 mílur þá erum við framarlega í flokki en við erum ekki sem sé það ríki sem mótar, stýrir og ákvarðar þegar hafréttur í heiminum annars vegar. Við myndum gera okkur ógagn ef við íktum á þann hátt atbeina okkar án þess að gera allt og lítið úr honum. Þannig hérna erum við að tala hér gullna jafnvægi.
0: Og þú ert að setja Ísland í svona heimsögulegt samingi. Við erum hérna út og hjara veraldar en við erum hluti af rúminni í öllum heiminum.
1: Já, akkurat og bara það til dæmis við gátum ekkit setið alla fundi. Íslenska utanríkis þjónustan var fámenn og lítil og bar þess merki í þessum hasar öllum saman.
0: En hvað var að gerast á baku tjöldin? Hljóti ekki Bandaríkin að hafa eitthvað aftur með þetta að segja?
1: Vel á minnst. Það annar þáttur í þessari sögu sem við getum ekki og eigum ekki og höfum ekkit endilega verið að horfa alveg framhjá en verður að fá sitt vægi. Við nutum þess mjög í miðju köldu stríði að Ísland þótti afar mikilvægt mikilvægur hlekkur í varnarkeðju vestrarna ríkja hér á Norður-Atlantshafi og aftur til þess að gera flókna sögu mjög einfalda þá gat það verið þannig að þegar Bretar sendu herskip á miðin eða hugðust mótmæla íslenskum aðgjörðum, þá var hægur leikur fyrir íslenska ráðamenn að segja við þá, já, við getum ekki unað hagu okkar í varnar bandalegi með ykkur þegar það eru þið sem ráðist á okkur og ætlið að rústa okkar þjóðarhag og ekki nóg með það, það var líka hægt að taka upp tólið og ringja vestur til Washington
0: já, já.
1: og fá bandaríkjamenn til þess að beita þrýstingi. Um leið verður samt að hafa í huga að Bandaríkja stjórn var ekki hrifin af hinum stöðugu ákvörðunum Íslendinga um útfærslu fiskveiðilögsögunnar og vildi þarna fara ákveði bilbeggja en í huga valda við Washington var það alltaf svo að öryggis hagsmunir hluta vega þingra en einhverjir hagsmunir togara skipstjóra og sjómanna í Hull og Grimsby
0: Nei, þannig
1: að þetta jók mátt okkar
0: en svo má ekki gleyma þeim að það líka hafa samúð með breskum sjómunum í fyrsta lagi voru þeir náttúrulega koma hingað og íslenskt mið erfiðar aðstæður, kalt, dimmt, veltingur yngrum dalli en svo náttúrulega verið að hafa af þeim lifibrauði smá saman
1: já Nú, sko,
0: en það er kannski
1: það er ekki okkar hlutverk endilega
0: nei,
1: sem erum hér á Íslandi að hafa samúð með,
0: nei.
1: Með þeim en við getum en alls ekki hort framhjá því að
0: við meðum ekki útmála breyta sem einhverja sko
1: nei, maður skilur alveg að ráðamenn þar vildu verja hagsmunni útasveiði manna þar svo kemur líka bara inn í það sem breytar hafa smám saman jafnvel átt að sjá líka að þessar útasveiðar eins og þær voru stundaðar áttu ekki framtíð fyrir sér
0: nei.
1: Breskir togara eða breskir útgerðarmenn voru að senda hingað upp eftir sko gamla síðutogara sem hengu bara saman á málningunni og þegar við bætist í upphæfi 8. áratugarins olíukrísa, sem margfalt olíuverð og það að ungmenni ytra sáu fyrir sér að heimurinn gat haft upp á meira bjóða heldur en það að taka við föður sínum sem tók við að föður sínum og vera á togara, jú, fyrir ágætis tekjur en afskaplega erfitt líf um borð og var það nauðsynlegt þannig að það eru margir þættir sem koma saman þegar menn skoða hnygnun breskrar togarútgerðar á 8. áratuginum auðvitað eru þorskastríðin snarþáttur þar en ekki eini orsaka valdur
0: Nei, en þarf ekki líka skoða þetta bara í samingi við hnygnun breska heimsveldisins almennt á þessum tíma
1: Jú, Bretar blinduðust aðeins af fordri frægð þeim fannst sem svo að þetta gamla flotaveldi mætti ekki bara sí svona gefast upp fyrir vopnlausri smáþjóð norður í Atlantshafi og þessi skekkja í hagsmunamati þeirra olli því að þeir voru breskir ráðamenn reiðubúnir til þess að senda herskip á meðin sérstaklega þarna á 8. áratögnum þegar barist um 50 mílur og 200 mílur þegar allir máttu sjá í hvað stemdi þá eru þeir fúsir til þess að senda herskip á meðin og tepli í tvísínu og fyrir utan kostnaðin fyrir hvað? Fyrir einhvert stundar sigur og auðvitað með annað augað á innanlandspólitík þú vilt ekki vera ráðamaðurinn sem segir hérna við ætlum bara að gefa stupp eittur og þrýr það er alltaf erfitt og þannig að maður skilur þá ákvörðum þeirra að senda herskip á meðin út frá því og líka sko óbilgirni íslenskra valdhafa er auðvitað höfð til merkis hér um hérna það hversu ant þeim var þjóðarhag en öllum þessum deilum lauk með samningum sent og síðir og það má alveg skoða það og íhuga og rökræða að við hefðum hugsanlega getað náð ásættanlegri niðurstöðu með því að fallast fyrr á samninga. Og það er kannski eitt þáttur sem ég fer inn á í þessu riti líka að sko, okkar sameiginlegu minningar íslenskra þjóðar þorskastríðin liggja meðal annars í því að við höfum nánast alltaf verið einhuga. Við höfum staðið saman sameiginlega hagsmuni. En sú var bara alls ekki raunin.
0: Nei.
1: Sagan hefst í Þingsal 1961 þegar rifist um væntanlegt samkomulag við Breta. Viðreisnastjórnin, ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og alþýðuflokks hefur ákveðið að semja við Breta lausn deilunar. Stjórnarandstaðan, Framsóknarflokkur og alþýðubandalag rís öndverð á móti. Bjarni Benediktsson eldri sem þarna ráðherra segir að þetta sé eitt stærsti stjórnmálasigur sem Íslendingar hafa unnið að ná þessum sáttum við Breta. Lúðvík Jósepsson sem var sjávarútvegsráðherra áður og átti eftir að vera það aftur, helsti leiðtogi alþýðubandalags í landhelgismálum, tekur nú vægar sagt ekki undir það og segir að þetta sé svika samningur sem hljóta fallur gildi leið og stjórnir fari frá, sem svo reyndist rétt 71. Þannig að þarnir tekið svo harkalega á að að það ákveðið meðal annars að hlera síma alþingismanna af ótta við óeirðir, svona svipaðar og urðu 30. mars 1949 þegar tekist var á aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu. Þannig að hver er nú sér einingin þarna? Mm-hmm. Og aftur 71, þær kosningar snúast að meira að minna leiti landhelgismálið og þá deilt harkalega það sem við reisna stjórnin vill bíða, fara rólegi í sakirnar, bíða eftir næstu hafréttarráðstefnu, leita eftir viðræðum og samningum við Breta versus sjónarmið stjórnarandstæðinga, Framsóknarflokks alþýðubandalags og samtaka frjálslyndra og vinstrimanna þar sem Hannibal Valdimarsson var í farabroti sem segja við megum ekki bíða, við getum ekki beðið, við verðum að færa út 1, 2 og 3 og burt sé frá öllu samkomulagi fyrri stjórnar annað, þá ætlum við að færa út einhliða. Þannig að þarna var aftur tekist á, þarna var deilt og Ég tala hann ekki líka, sko, þegar sögunni vindur fram. Þá deila embættismenn við stjórnmálamenn, stjórnmálamenn deila við skipherranna sem finnst menn í landi vera algjöra gungur og þarfram yfir götunum. Þannig að ímyndin einingu stenst ekki þegar við rýnum í þessa þætti hins vegar. Og það nú vandinn við sakfræði og jafnvel samtíma líka að maður heldur einu fram og svo segir maður að því sögðu.
0: Það er alltaf leið.
1: Já. Sko einingin það að við yrðum að stjaka útlendingum að miðunum, hún var órófa.
0: Já.
1: Það var alveg á hreinu.
0: En aðsverðin.
1: Og þegar herskip össla á miðin, Já. Þá einingin órófa. Við verðum að standa saman. Mm. En aðferðir, sjónamiðum, tímasetningar, og þarfram eftir göttunum, engin eining.
0: Og eins og þú lýsir því í bókinni, þá er þvílitt fjör þarna á þingpöllunum og hart tekist á og manni finnst eins og almenningur fylgist svo grant með.
1: Jú, ég held að það ljóta hafa verið raunin sko. Ekki endilega dag frá degi, en þetta var málana í íslenskri pólitík.
0: Og skipti þjóðin alla svo miklu málin.
1: Já, og svo er það bara þannig að þeir sem hafa hæst, þeir sem krefjast mestra aðgerða á þessum vettvangi þeir leiða umræðuna og þeir sem mæla með því að fara hægt í sakirnar, þeir sem mæla með því að það sé nú hlustað og sjóna með mótarjans, þeir eiga alltaf í vöka verjast og það getur samt verið styrkleika merki að vilja semja og ég held að Íslendingum verið holt að hafa það í huga líka
0: Já Ég var að grípa okkur eitt kaffibóll og gera stutt hlíkunni
1: Það lýst mér vel á

0: Þið eru að hlusta á upp á nýtt. Ég heiti Sverri Norland og hér hjá mér Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands. En í dag ertu fyrst og fremst sagfræðingur, Guðni, er það ekki?
1: Jú, í þessu viðtali fer ég í sagfræðingagallan fyrir þig.
0: Það nú ekki erfitt fyrir þig?
1: Nei, það ljúft, það ljúft.
0: Það stundum sagt að sigurvegararnir skrifi söguna. Er það svo?
1: Ekki alltaf endilega, en...
0: Hvað felst í þeirri fullyrðingu?
1: Já, það nú frá sem sé styrjaldar tímum komið að þeir sem tapa þurfa að una því að sigurvegarinn segi söguna frá sínum sjónarhóli og við því sé ekkert að segja.
0: En hvað er sagfræði?
1: Já, hvað er sagfræði? Sagfræði er þessi lífsnauðsin okkar sem dýrategundar hér á jörðinni að muna og segja frá og þar fyrir utan er sagfræði vopn sem hægt að nota á góða vegu til þess að efla samkennd og skilning og
0: eins og allar góða bókmenntir.
1: Samúð, já, en svo líka hægt að nota söguna til þess að ala á ótta, ala á tortryggni, ala á úlfúð og eins og dæmin sanna. Við segjum sögur af því að við getum ekki annað, við viljum muna, eins og ég sagði, en að segja sögur er kannski ekki alveg að sama á sagfræði og það var nú einn félagi minn í heimi sagfræðinga sem sagði einu sinni eitthvað í þá lund að vinsældir sagfræði væri bæði böl og blessun með ítrustu virðingu fyrir öðrum fögum í heimi háskóla tökum sem dæmi, ég veit ekki bara nú félagsfræði eða jafnvel þjóðfræði þá er ekki kannski sama pressa þar meðal þeirra sem yfka þau fræði að miðla sínum rannsóknum til almennings en sagfræði, til hversu sagfræði hún hlýtur að vera til þess að fólk utan

0: og svo frammeis sko.
1: Já, en eftir stendur hitt líka að það ekki nóg, finnst mér að rétta kursin af að þessu leiti við þurfum líka halda áfram að miðla þeirri sögu mm. og þá það einfaldlega þannig að ef við reynum ekki að gera það á á þann hátt að lesanda líki þá erum við í vandræðum það ekki nóg að taka saman efni liðna tíð og láta sig engu skipta hvernig það sett fram þannig að ég
0: þannig að sagfræðingurinn ber þá ábyrgð að huga að viðtökum almennings og reyna
1: já, ég myndi minnst kosti halda því fram að það eigi að vera eitt leiðarljós faxins í heildsinni mm-hmm. svo getur það vel verið að fyrir sumum liggi betur að hugsa djúft eðli faxins aðferðir og koma sínum rannsóknum á framfæri í formi lærðra greina
0: sem aðrir vinna sig að
1: aðrir geta unnið úr og allt í góðu með það og svo það líka miðlunarþátturinn að ef við nú horfum til þess að hlutverk sagfræðinga eigi minnstakosti öðrum þræði að vera það að miðla þekkingu og lýsingu á liðinni tíð til fróðleiksfús almennings þá verðum við að hugsa til þess hvað hérna hvaða leiðir við notum nú dettum mig bara í hug af því að það bara vill þannig til að ég hérna fór inn á þann ágæta veitingastað Kentucky Fried Chicken fyrir viku 10 dögum og það hérna var tekið upp á einhvern síma og búið til að því myndband segja krakkandi mínir mér sem núna á TikTok og hefur fengið einhver milljón hannir áhorfa og ræða kannski sem ég hef unnið að vikum saman og flytt svo á einhverjum vettvangi fær ekki milljón áhorfa þannig að
0: en ef þú flyttir hann inn og kert ekki fær
1: ég fór að hugsa, kannski er þetta leiðin næst þegar ég fer á KFC að hefði upp röst mína og segja sem svo allt sem þið vildu vita þorskastríðin fáið í bókinni minni
0: Já,
1: er þetta leiðin þetta gantast ég aðeins með en nú til dæmis svo að þegar við þögnuðum 11 alda afmæli Íslandsbyggðar 1974 og miðum við þá við þá heimatilbúnu kenningu að 874 sé árið sem aftur nú ég bara veði úr einu ennað sem sko fræðasamfélagi ekkit þar en við urðum að við miða við eitthvað og já, 1974 hefst útgáfa mikillar ritraðar Saga Íslands 11 bindi, síðasta bindið kom út 2016, ágætis yfirferð á heildina litið sögu þessa lands og fólksins sem hér hefur búið þótt auðvitað megi alltaf bæta við og talandi það. Já, við ætlum að bæta við, við ætlum að endurskoða, við ætlum að endur nýja, við ætlum að hérna horfa á söguna af ferskum sjónarhóli. Það komin tími, finnst mér, á sögu Íslands en þá jafnvel í öðru formi og hvaða form ætti það að vera? Það ætti að vera myndrænt. Við eigum marga flotta þætti valda kafla og sögu Íslands en við eigum ekki þessa heildarmynd
0: sem Ertu þá að tala sjónvarpsþætti?
1: Já, sjónvarpsþætti, Saga Íslands frá upphafi, hvenær sem við höfum það upphaf, Já. Til okkar daga sögð af sanngirni og sögð af fullri virðingu gagnvart rannsóknar aðferðum sagfræðinga og annarra sem grúska í liðinni tíð og, og leið á lifandi hátt við myndum ganga landið þvert og endið langt og nota tölvu tækni til þess að sína landið eins og það var þegar Ingólfur og Hallveig eða hver sem kom hingað einhvern tímann sviðsetja þjóðfundin ef þú vilt horfa á hann eða líf fátækrar fjölskyld í koti á 17. öld og hvað eina?
0: Ég til í tyski, við ræðum mynda
1: næsta kaffibólla en punkturinn er sem sagt sá að við þurfum alltaf að skrifa söguna upp á nýtt hún aldrei sögð í eitt skipti fyrir öll því að sjónarhorn breytist og sjónarhornin eru svo víða tökum bara aftur að því að þunga miðjan hér eru þorskastríðin sko skipherra á stjórn palli sér söguna á annan hátt en sagnfræðingur áratugum síðan

0: En listin er samt svo að átta sig á því án þess að sýna einhverjum óvirðingu og án þess að brigsla einhverjum að átta sig bara ekki á stöðunni eða eitthvað slíkt. Þetta er bara í hnotskurn staðreynd málsins að sjónar horn okkar miðast svo mikið af því hvar við erum hverju sinni.
1: Sjálfsögðu, mér finnst frábært að heyra þeir tala nauðsyn þess að ná eyrum almennings og mér langaði mynda að spyrja þeir meitt sem þessu tengist og snerti kannski sagnfræði vitund nútíma Íslendinga svona almennt. Það er eitt meðal sko fólks á mínum aldri og yngra sem ég tek eftir og ég kalla það Netflix áhrifin. Það sem mér finnst svondum eins og fólks ég búið að spyrja okkur saman við sögu Bandaríkjana og við séum orðin einhver svona herra þjóð í hugum sumra og við gleymum því að við vorum nýlenda, bláfátæk þjóð lengi vel og við erum kannski sliguða samviskubiti á því hvernig einhverir bandarískir þrælahaldarar fóru með fólk og allt og svo sagur öll alveg hræðileg. Þessna finnst mér mjög áhugavert þetta með að sko rifja upp sögu okkar þjóðar á einhverju aðgengluðu formi sem nær eyrum einmitt allra og muna aðeins hvaðan við komum að því að mér finnst stundum eins og við séum aðeins svona hneft inn í bara skján okkar og til dæmis borginni hérna í Reykjavík og við séum svona aðeins búin að gleyma því hvaðan við komum.
0: Jú, vissulega og þessi sko miðlunar leið myndin er kannski málana núna, hvort sem það TikTok eða sjónvarpsþættir eða kvikmyndir, en þá myndi ég að segja sem svo, aldrei fari í bíó með sagfræðingi ef myndin lítur að liðinni tíð og einhvern nátt
1: Því hann, já, kippist við þarna
0: Já, þetta var nú ekki svona Þann er nú ykt og þar fram í til götunum og frábærar kvikmyndir sem gerðar hafa verið við skulum segja Finest Hour myndum Winston Churchill þegar ógnin vofir yfir eða Dunkirk myndum flótta bretta, nú ég bara sem sagt raða jú titlum úr setni heimstyrjöld því að þeir bara komið kottan að mér Valkyrju áallinu, Valkyrja með Tom Cruise þetta er allt sem hann myndir þar sem frásögnin og vilji vantanlega leikstjóra ræður meiru en virðing fyrir staðreyndum, vías ægendlíkki vesen eins og Leopold von Ranke faðir akademiskrar sagfræði sagði og hafiði að mottói sem aðrir hafa kannski reynt að fara eftir líka eins og það var í raun og veru eða aðri fróði hafa það sem sannara reynist.
1: Ég sem skáldsagnahöfundur er fulla saman með því og er náttúrulega að beygja staðreyndirnar til að sko gera söguna sem allra bestu
0: Já, aldrei að láta góða sögu gjalda sannleikans
1: Triplar þig svolítið?
0: Já, sko, ég hef horft á þessar myndir sem ég nefndi hérna, umræðir minns og bara reynt að njóta þeirra, en jú, það hefur komið smá sakræði púki í mér og vilja benda á að þarna sé nú verið að segja söguna öðruvísi en raun bara vitni og Winston Churchill hefði aldrei farið í hérna neðarjarðarlestinni að spjalla við hérna landa sína, svo maður taki eitt dæmi sem er bara fast í kollinum að mér akkurat núna.
1: Já, ég góðir bókmenntumaður var einmitt að minnast á það einhvers staðar nýlega að hann hefði verið að lesa sögulega skáldsögu og það hefði verið staðrendu að vilja á fyrstu síðu og hann hrökk við og hann þurfti að leggja frá sér bókina.
0: Já,
1: þetta truflar mig ekki neitt, ég er svo heppin að ég veit.
0: Og á hinn bógin, aftur, að því sögu, að því við skoðum sögu og liðna tíð og hvaðina frá eins mörgum sjónarhornum og við getum, þá hefur sjónvarpsefni valdið jafnvel straumhvörfum þættirnir rætur sem tóka á þrælahald í Bandaríkjunum gerðu miklu, miklu meira en nokkurt fræðir rit þó þar hafi verið skáldað í eyður og sagan sögð án þess að alltaf væri leitað að neðamálsgrein og hérna heimil til þess að staðreina Mississippi Burning hérna réttindabaróttu í Suðurríkjum Bandaríkjuna aftur að því ég tengið það við rætur Schindlers List og þar fram í til gotunum, þannig að hér erum við að tala það að myndefni getur komið til skila breytingum í jákvæða átt sem fræðirit bara ekki. Getur ekki valdið.
1: En svo máttu ekki vanmeta kraft útvarpsins og hlaðvarpsins í seinni tíð það hafa verið
0: Við erum að tala hér saman, ég vonaði einhver hlustið, ég fór í hérna drauga fortíðar með Flosa Þorgeirssyni sagfræðingi og félögum og hlaðvarp eru þetta nýleið til þess að koma skoðunum, sjónarmiðum og þekkingu á framfæri. En svo vil ég samt halda því til haga líka að eins frábært og allt þetta er, þá getur hraðin og krafan framleiðslu valdi því að fólk ná ekki að kafa nú og djúft ofan í hlutina. Ég byrja að heiga mér efni í sögu landhelgismáls og þorskastríða liggum við að segja seint á síðustu öld.
1: Já, það fer ekkert á milli mála.
0: Já, þannig að við verðum líka átt okkur á því að fræðirit djúp rannsókn á tilteknu efni þarf sinn tíma og þess vegna þurfum við að hlúa mjög að fræða rannsóknum og sína því skilning að ef það alltaf krafa framleiðslu og hraða framleiðslu þá erum við ekki góðum málum.
1: Ég held líka mitt að við erum aðeins að gjalda var við við erum að framleiða gott myndefni en ég þekki það að hafa aðeins starfa í sjónvarpi að það sem þú miðlar í gegnum sjónvarp það allt þetta allt annar miðill en til dæmis útvarpið og svo náttúrulega bókartextin og það miklu erfiðara og ég segi þetta verandi mikla virðingu fyrir þeim sem starfa í sjónvarpi og kvikmyndagera fólki það miklu erfiðara oft að fara á vissa tegund dýftar í sjónvarpsefni en í bókartexta þú getur farið á aðra dýft, tilfinningalega dýft og ýmislegt svona
0: sjónvarp einfaldar, bækur flækja
1: og við hverju vandamáli til lausn sem býr til nýtt vandamál en þannig að ég held að við verðum að hlúað öllum miðlum og fyrst, nú þegar ég hef sagt það þegar þú ert ekki að sinna hlutverki þínu sem forseti Íslands þegar þú ert ekki að stunda og skrifa sagfræði bækur hvað lestu þá?
0: Ég les sagfræði og ævisugur.
1: Og er það þannig sem þú slappar að?
0: Já, nauðs þykkar ævisugur eru mitt uppáhald og bækur stjórnmál samtíma. Mm. Ég les skáldsögur og hef yndi af því en ég laðast nánast alltaf aftur að fræðunum og
1: Það er heppilegt.
0: Já, ég, svona er maður bara og getur ekki að því gert. Þannig að fátt veit ég betra en að setjast í góðan stól út í hotni með kaffibolla og gott ljós yfir höfðu mér og góða bók í fanginu.
1: Já, ég get ekki undir það og áttu þér þá einhverja eftirleitis höfunda til dæmis eða...
0: Ég skal ekki segja, erlendis, mér þykir Peter Hennessy, minn lærifaðir, eitt þeirra, skrifa á frábæran máta. Mm. Hér á Íslandi er Thor Whitehead meistari frásagnalistar í sagfræði, bækur hans heimstyrjöldina, glæsilegur vitnisburður það hvernig á að segja sögu þannig að maður sógist inn í tíðarandan og þykir maður bara að vera á staðnum
1: og það lítur að skipta máli eins og að segja hún að ná til fólks
0: já og það er mikill lykill og svo geta menn blanda saman bækur Einars Kárasonar Sturlungu eru auðveldari aflestrar en Sturlunga sjálf eins og lesendur geta örugglega borið vitnum en svo eru kannski sumir sem vilja miklu frekar lesa Sturlungu eins og hún koma
1: en standast þær ítrustu skoðun
0: já, akkurat þannig að, en svo líka bara vera með opinn huga og hérna ef ég má segja eitthvað að lokum sem snýst bækur þá væri það að bókasöfn eru fjársjóður okkar líka ég hampa sundlögum landsins í hverskipti sem ég tala við útlendinga og beini þeim þangað en við Íslendinga landamina mun ég frekar vilja segja farið á bókasöfnin þar er afþreying og dægradvöl og vitneskja sem þið sjáuð eftir á að þið vildið ekki fara á mesvið.
1: Nei, og svo er þetta líka eitt af fáum svona almanna rýmum í nútíma samfélagi sem máttu vera, annars að þurfa að borga fyrir eitthvað.
0: Það
1: er mjög mikilvægt að rækta slíka staði.
0: Já, og sumstaðar er hægt að vera saman, maður sér grunnskólakrakka vera að vinna einhverjum heimaverkefnum og foreldra með unga börn og svo finnum maður sér athvarf einhverjum annar staðar þar sem róin er kannski meiri eða friðurinn og þannig finnum við öll hvert okkar pláss.
1: Þannig að þér líður velinur bækur, þú ert að segja það.
0: Ég elska mikil. Bækur, ég elska bókasöfn, ég elska skrifa bækur.
1: Það er sama hér. Ég, en heldurðu, svona áður ég sleppir, heldurðu að komið séðan bókum forsetárin?
0: Það veit ég nú ekki.
1: Að hreypa niður.
0: Ég held til haga því sem mér þykir markvert, en næst á dagskrá er að halda áfram með sögu landhelgismálsins. Það bíða tvö bindi í það minnsta.
1: Ertu komin vel á veg?
0: Já, ég var búinn að vinna svo mikla undirbúningsvinnu að þessu öllu saman áður en ég varð forseti. Safna heimildum að miklu leiti, leggja niður fyrir mér hvernig ég ætlaði að hafa efniskipan og það er fram eftir guttunum. Og nú á ég og nú sjá hlustendur ekki hinn gæsaleppindar sem ég geri sko, nú á ég bara eftir að koma sögunum saman.
1: Já, heyrðu, ég óskaði bara góðs gengis og hlakka til að fá næsta bindi.
0: Takk fyrir.
1: Takk fyrir að koma í spjallkunni.
0: Mín ánægja. Thank you.

Hér lauk þættinum upp á nýtt. Sverri Norland ræddi við Guðuna T.H. Jóhannesson fyrrum forseta Íslands um sagnfræðistörf og forseta embættið.

0: Mary Lattimore, hörpuleikari og Juliana Barwick, raftónlistarkona, fluttu Melted Moon. Lagið af samstafsplötu þeirra sem kom út síðastliðin janúar og heitir Tragic Magic.
1: Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Hvernig vilt þú hafa RÚF? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellssókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar, menningarnótt.is. Börnin fljúa frítt á menningarnótt, fly over Iceland. Harpa býður heim á menningarnótt, fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. 20% afsláttur af öllum vörum á menningarnótt, tösku og hanskabúðin við hlem, th.is. Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí, verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is.
2: Fréttastofa RÚF klukkan fjögur, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Aðgerðasinninn Paul Watson krefst endur upptöku á kyrrsetningu á skipinu Bandero af hálfu Hvals HF og að hún verði felld niður. Hann telur augljóst að lögum kyrrsetningu hafi ekki verið fyllt að því fram kemur í endur upptöku beiðinni. Bandero skip Paul Watson samtakana sem sildu til Íslands í þeim tilgangi að stöðva veiðar Hvals HF. Íslensk yfirvöld tóku yfir stjórn skipsins þegar áhöfnin reyndi að raska hvalveiðum á Íslandsmiðum. Skipið var svo kyrrsett og hefur verið í höfn í Reykjavík og á Akranesi. Í endur upptöku beiðninni segir að umtalsverðir annmarkar hafi verið á málsmeðferð sýslumannsins á Vesturlandi. Hvorki félaginu né lögmanni þess hafi verið tilkynnt beiðninni Hvals HF kyrrsetningu skipsins og því hafi ekki gefist tækifæri til að mótmæla. Einnig hafi skipið segar verið bundið farbanni og því ekki séð að raunveruleg eða yfirvofandi hætta hafi verið á brottför skipsins. Hvalur HF hafi lagt fram beiðni að skipið yrði kyrrsett vegna meintrar skaðabótakröfu. Embætti sýslumannsins á Vesturlandi hafi fallist á kyrrsetningu þegar verulegur vafi hafi verið til staðar tilvist og laga heimild meintrar kröfu. Eldirhellar beita ýmsum leiðum til að áreita brotaþóla þar á meðal að millifæra óverulegar fjárhæðir inn á bankareikninga þeirra. Indó Spærisjóður hefur gert breytingar á þjónustu sinni vegna þessa en betur má ef duga skal.
3: Því miður höfum við orðið verið við það að viðskiptvinnur okkar hafa haft samband og láti okkur vita því að það vera að nota millifærslur sem ofbeldistólur enn og veru. Þá verið að skrifa í skýringu og reyna að hafa sambandi viðkomandi og það sem er kannski miður þarna er að það er hægt að blokkera aðila á samfélagsmiðlum annað en það er örfara í gegnum bankavætt.
4: Segir Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir, markastjóri Indó. Fyrirtækið hafði samband við Bjarkahlíð, miðstöð fyrir þolendur ofbeldis, til að leita leiða til að bregðast misnotkun og millifærslum.
3: Það sem við höfum í raun og veru gert í samstarfi Bjarkahlíð er meira plástur á sárið. Viðkomandi getur haft samband við okkur ef að þau eru í Indó og beðum að loka þá á kennitölu viðkomandi. Vissulega kemur færslinn í gegn, en þá er ekki hægt að sjá neinar skýringar eða neitt texta með.
4: Indó leitar nú leiða til að gera viðskiptaðum kleift að loka alfarið á millifærslu frá tilteknum aðilum. Slík breyting þyrfti að vera samþykkt af reiknistofu bankana.
3: Við viljum náttúrulega hvetja reiknistofu bankana og alla bankana til að taka höndum saman í þessu verkefni. Þetta er eitthvað svona mál sem að einn aðili á markaði getur ekki leist. Við þurfum að leysa þetta saman. Þetta er bara samfélagslegt verkefni sem við þurfum að leysa.
2: Sagði Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Sænska lögreglan hefur tekið skýrslu af 8-10 manns í tengslum við sverða árás í framhaldsskóla í bænum Fagersta í gærkvöld. Sænska ríkisútvarpið greinir frá. 17 ára stúlka var drepin og 3 unglingsdrengir særðir, þar af 2 alvarlega. Árásarmaðurinn var handtekinn eftir að lögregla skaut hann í fótinn. Hann fyrrverandi nemandi við skólan. Miðborg Reykjavíkur lokuð fyrir umferð í dag vegna menningarnætur, ferðir strætó hafa gengið vel það sem af er degi.
1: Leiðarkerfi Strætó er með breyttu sniði í dag. Vegna götulokana þurfa vagnar að aka hjáleiðir og nú endastöð flestra strætóleiða í Skúlagötu fram á kvöld.
5: Það hefur verið bara góð nýting á vagnunum hjá okkur en við höfum þó verið lítið að lendi því að vagnar hafa verið að yfirfyllast þannig að við höfum ekki þurft að skilja fólk eftir á biðstöðum. Skutlurnar hafa verið nokkuð vel nýttar annars sem ganga á milli Laugardalsvallar og Hallgrímskirkju.
1: Dagskrámenningarnætur líkur með flugeldasýningu í kvöld 22:00. Þá aka strætisvagnar frá Sólfarinu við Sæbraut í öll hverfi höfuðborgarsvæðisins.
5: Fólk getur þá í raun og veru gengið frá hátíðarsvæðinu að Sólfarinu og þar eru merkingar varandi það hvar hver veit vagn í hvað hverfan að fara. Það verða starfsmenn frá strætó sem að geta svo líka hjálpa fólki að finna réttan vagn eftir því hvaða svæði það að fara. Við ökum út í öll hverfi höfuðborgarsvæðisins og þessi tæming stendur á milli 10 og 11.
2: Sagði Markus Vilhjálmsson Ástrós Signýjardóttir tók saman og rétt að minna á að tónaflóð hefst á Arnarhóli klukkan 7 í kvöld og sjónvarpsfréttir verða því fyrir á ferðinni en venjulega og hefjast klukkan 18:20. Og veður hæg suðvestanátt á morgun skýja með köflum og skúrir á víð og dreif á framfremur hlýtt í veðri. Fréttir verða næst sæðir í útvarpu klukkan 5, fréttalestri lokið.
6: Ég sé bara mömmu mín að fara inn í bíl. Kannski var það sjúkra bíl. Kannski var það bara venjulegu bíl. Það kom einhver sækja hana. Ég man það. Og ég get ekkert gert. Amma togar í mig og ég á að fara með henni og vera hjá henni. Og við, ég man að ég grenjaði svo mikið að hún sagði mér hægt að grenja og ég grenjaði hátt mikið. Og ég bara skildi ekki hvað var að ske. Ég skildi ekki hvað var að ske. Og það var ekki sagt við mig, ekki sagt. Mamma henni veik eða eitthvað því henni, jú, kannski var það sagt. Hún veik, hún þarf spítala, ekkert annað.
7: Við amma ætlum að reyna að komast að því hvers vegna langamma var send suður og hvers vegna hún var í heilan áratug inn á Kleppi.
8: Geðveik mamma er ný þáttaröð þar sem Hera Guðmundsdóttir fjallar mæður, geðsjúkdóma og sögurnar sem fjölskyldur segja eða segja ekki. Hlustað á þættina Geðveik mamma á laugardögum klukkan 10:15 á Rás 1 í spilara RÚF eða á hlaðvarpsveitum.

0: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 5. Nú snýr aftur þáttur sem margir hlustendur hafa eflaust beðið eftir í allt sumar. Bara bækur.
1: Ódysseifur hinn nýi. Svikult seiðblátt hafið og siglingin afar löng. Einn hlustar Ódysseifur á óminni skýðjunar söng. Marmara höllin heima, ég húmdökku gluggana sá, mæn eins og andvaka augu út á hinn dimmjúka sjá. Höllin löngu runin, hásætið orpið sand, það bar engin kennsl á beinin sem bylgjan skolað á land.

Komiði sæl. Ljóðið sem við heyrðum hér í upphafi þáttar eftir Jóhann Sigurjónsson og upptakan af lestri Erlings Gíslasonar frá 1963. Ódysseifur hinn nýi. Það nánast alveg sama hvar leitað í vestrænni bókmenntasögu, alltaf von á því að mæta Ódysseifi í einhverri mynd, gríska kappanum og konungi Íþöku, sem hraktist Miðjarðarhaf í 10 ár á leiðsyni heim eftir jafnlangt stríð við trójumenn. Persónur, guðir og goðsagnir úr þessum elstu bókmenntatextum Vesturlanda, Hómerskviðum, hafa vakið undrun og innblástur aldir, en líklega fáir jafnmikið og Ódysseifur, sem ekki aðeins að finna í Ódysseifskviðu þar sem hann söguhetjan og Ilíonskviðu, þar sem hann leikur líka stórt hlutverk, heldur hann goðsögn sem dúkkar upp reglulega í bókmyndasögunni, stundum í yfirfærðri merkingu og sagan heimferð hans hefur líka orðið eins konar skapalón fyrir hetju og heimferðasögur. Ódysseifur hefur orðið tákn flökku hetjunar sem leitar heimili síns og hann hefur verið túlkaður á ótal vegu í takt við tíðarandan hverju sinni. Ódysseifur menningar tákn, nánast eins og það sem í dag kallað jarm eða mím, hugmynd eða tákn sem berst milli manna og þvert á menningarheima, alltaf á leiðinni heim en virðist aldrei komast heim. Hver þessi flókni maður, bragðarefurinn, hinn ráða góði Ódysseifur, af hverju hann í sífældri aðlögun og endurnýjun? Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur.

0: Ég var ekki einn það að fara í bíó í sumar að sjá hvernig kvikmyndaleikstjórunum Christopher Nolan gengi að glíma við Odysseifs kviðu Homers og laga hana að hvítatjaldinu. Hvað hefur þessi gamla saga að segja í dag? Gamlir bókmyndatextar eiga í missterku og góðu samtali við samtíman. Stundum gleymast er jafnvel aldir og skjót upp kollinum seinna þegar erindi þeirra endur uppgötað og öðlast á nýtt samhengi og kannski allt aðra merkingu en áður. Vestrænar bókmyndir rekja ættir sínar alla jafna til Homerskviða, Ilions og Odysseifskviðu, eins konar bókmyndalegur mikli kvellur. Kviðurnar eru þó innblásnar af og skildar öðrum eldri bókmyndahefðum og munnmælasögum en við höfum ekki tíma í að rekja það hér. En við skulum segja að ef þið hafið áhuga, flettið upp Gilgamesh kviðu. Jæja, Homers kviður eru eignaðar skáldinu Homer, þótt lítið eða raunar ekkert sé vitað þann mann og hvort hann hafi verið einn maður eða yfir höfuð verið til. Kviðurnar eða söguljóðin eru talin vera frá síðari hluta 8. aldar fyrir okkar tímatal og segja báðar frá atburðum Trójustríðsins. Sem fyrir Homer var líka horfin fortíð en hið goðsagnakenda stríð milli Grikkja og Trójumanna var mögulega háð einhver tíman undir lok bronsaldar 1200 fyrir okkar tímatal. Ilionskviða segir frá afmörkuðum hluta Trójustríðsins hvers vegna mesti kappi Grikkja og hálfguðin Akkiles varð alveg brjálaður út í sína yfirmenn og vó Hektor aðalhetju Trójumanna. Odysseifskviða gerist eftir stríðið og rekur sögu Odysseifs konungs í Íþöku og ferðalagið að hrakningar hans frá Tróju og heim til Penelópu konu sinnar og Telemakkosar sonar síns á Íþöku. Penelópa ein þolinmóð kona því frá því að Odysseifur lagði af stað til Tróju og þar til hann loks snýri heim liðu 20 ár. En þetta Tróju stríð algjör góðsögn og vitað að Homers kviðurnar eru bara tveir kaflar í ennþá lengri sögu stríðsins.
1: Náttúrulega við höfum ekki þessi gömlu kvæði sem voru það sem saga Tróju stríðsins var sögð alveg frá upphafi og þar til sem sagt borgin hafði fallið eftir 10 ára stríð.
0: Þetta Gottskálk Jensson, prófessor í almennri bókmenntafræði. Hann var einu sinni gestur þessa þáttar þegar ég fjallaði Ilionskviðu og reiði Akkilesar.
1: Og svo ekki, síður voru það, sögur af heimferðum Grikkjana, hétu Nostoi. Þetta var eiginlega alveg frá bara, upptökum deilunar og það er þá eitthvað svona góðsúlugur atburður. Og síðan var þetta rakið allt í smáatriðum og það er ekki allt vitað þetta náttúrulega því kvæðin eru þessi eru glötu við erum bara endur sögn á þeim eftir einhvern proklus en inn í þessa löngusögu voru svo Homers kvíður að þeir eru líst skrifaðar en þær eru og þetta er eitthvað sem að fornaldar höfundar eða þóttust vita alveg bara að Homer var og Homers kvið voru listaverkin þær höfðu einhvers konar byggingu sem var merkilegri og öðruvísi heldur en bara þessar kviður sem reyndu að segja alla söguna frá upphafi til enda.
0: En sum sé, sagan Trójustríðið lífseig, svo ekki sé meira sagt og margt því tengt vel þekkt út fyrir Homers kviðunar eins og Tróju hesturinn sem hugafóstur Odysseifs, hinn veiki Akkilesar hæll sem verður honum að falli, ránið á Helenu fögru og svo fjöldin allur af guðum, gyðjum, nornum og öðrum kynjaverum. Og í hvernig sambandi eiga þessir textar við Ísland? Þökk sé einumanni eiga Íslendingar lausamáls þýðingu á bæði Odysseifs kviðu og Ilions kviðu sem eru söguljóð, ljóð ort í hexameter eða sex liðahætti en Sveinbjörn Egilsson fræðimaðurinn fjölhæfi og skáldið þýtti kviðurnar á fyrirhluta 19. aldar. Lausamálsþýðing Sveinbjarnar kom fyrst út á prent á árunum 1829 til 1840 og var upphaflega kennsluefni í Bessastaðaskóla þar sem Sveinbjörn var kennari og setti hann skólapiltum fyrir að lesa hluta úr kviðunum á hverjum vetri. Málið á þýðingunum minnir oft á stíl Íslendingasagna eða eddukvæða enda sótti Sveinbjörn í þann sagnabrunn. Maður á auðvitað ekki að bera saman ensku og íslensku þegar kemur að þýðingum en bara til að hlustendur átti sig á hvers konar verk Ódysseifskviða í hinum enskumælandi heimi þá eru til það bil 60 mismunandi enskar þýðingar á kviðunni og svo fyrsta frá því 17. öld. Íslenska þýðing Ódysseifskviðu var lesin í útvarpi 2017 og ég fann líka þessa upptöku frá 1948 þegar að kviðurnar komu báðar út. Heyrum Jón Gíslason lesa á grísku og Vilhjálm Þótt Gíslason lausamálsþýðingu Sveinbjörns Egilssonar.
2: Andramoi ennepi músa, polytropon hosmala polla, planthe pei trojis, ierontol jethron epersin. Pollon danthropon i den astea kainon egnu. Pollato genponto, pathen algea honkata thymon, arnimin os hindi psychin kainoston hetairum. Allut hos heta rús är rysato hímin osper. Autón gar svetir isin að tastal jesin och lonto. Nipioj, hojkata bús, hyperionos eeljojo, estion, autar och toysin að feilut och nostimon imar. Tón hamo þengi því að því gat herr díos eipika í heimin.
3: Inn frá manni mér merðar gyðja Viðförlum varð víðar aðtal. Þá hafði hann en að heilögu trójuborg brotna látið. Sá hafði halur hölda margra heimkynni sótt og hugi kannat og mannraun marga þólat hugum sár í hafi miðju. Þá lífsér og liðnum sínum aftur komu árna vildi. Fékk hann þó eigi að fegin vildi sinna félaga fjörfi borgið því að eigin þeim óverknaður hyggjulausum til heljar kom. Þeir yxn allskínanda alvröðuls og etaskildu og þá ægstum aftur komu dagsfaðir degina. Seg gyðja mér, seg við borin, einnig eitthvað af efni þvísa.
0: Hinn ráðagóði Ódysseifur, eins og honum líst í þýðingu Sveinbjörns, þekktastur fyrir kænsku sína. Hann útsjónasamur og hraðlíginn eins og kameljón sem getur aðlagast hvaða aðstæðum. Hann á hugmyndina trójuhestinum sem verður til þess að trójustríðinu líkur með sigri Grikkja. Hann gengur oft undir dulnefnum og bregður sér í dulargervi. Hann gjarn á að skrökva og ýkja sem gerir hann óáreiðanlegan sögumann. Þegar hann til dæmis í beinni ræðu í kvæði Hómers rekur sína flökku sögu sem jafnframt eftirminnilegasti hluti Ódysseifskviðu kíklópin Polyphemus, tálar sírenana, lótus blóma ætunar, lastragónana og allt þetta ævintýralega, þá tekum maður honum með fyrirvara. Líklegast þetta bara ígjusögur, sjóvarasögur Ódysseifs. En það eru ekki brellutnar eða dulargerfin sem kom honum í klandur. Það ekki fyrir en stoltið, egoið hans og þörfin til að einmitt afhjúpa það hver hann sem reytir sjávarguðin Poseidon til reiði. Í sögunu kíklópin, Polyphemus, einn þekktasti orðaleikur bókmyndasögunar þar sem Ódysseifur segist heita engin þegar kíklópurinn spyr hann nafn. Ódysseifur og menn hans eru fangar Polyphemusar en til þess að losna úr prísöndinni bregður Ódysseifur á það ráða blinda kíklópin með spjóti og flýja út úr hellinum með því að halda sér í geitahjörð kíklópsins. Og að því að Ódysseifur var búinn að ljúga nafn sitt, kemur engin Polyphemusi til bjargar í átökunum, því þegar hann spurður hver hafi unnið honum mein, svarar hann, engin hefur ráðist á mig. Þannig fá Ódysseifur og menn hans nægan tíma til að flýja. En það þá sem Ódysseifur nýsloppin, getur ekki setið á sér og tilkynir kíklópnum fullt nafn og heimilsfang.
4: Talaði ég þá aftur til risans í reiðum hug. Ef einhver döðlegra manna spyr þig, risi, hví svo hafi illa orðið að þú hafir mist sjónar á auga þínu, þá seg að Ódysseifur hafi blindað þig, borgarbrjótur, Laertesson heima á í þök.

0: Benedikt Erlingsson las úr níundu bók Ódysseifs kviðu.
1: Þetta er mjög langt kvæði og sagan er mjög flókin en þarna hjá Feokunum og þessum Alkinósi þá segir Ódysseifur þessar furðulegu sögur og hjá skólamönnum í fornöld strax þá var Alkinós orðin svona eins og hann var dæmi um svona trúgjarnan mann fannst þessum spekingum. Og mjög snemma í raun og veru þá eru Hómers kvíður og orðnar svona hjá þessum skólamönnum, hjá Platóni og fleirum, þá er þetta orðið svona bara dæmi um lygar skáldana, þeir trú ekki neina þessu. Þannig að en Ódysseifur, þeir eru samt mjög hrifnir Ódysseifi og hann kemur fyrir í tragedíum, í harmleikjum aðfinnskum og hann er hann er náttúrulega svona arfsöfn, þannig að það er að gera úr honum ýmislegt alveg þegar verið að yrkja upp úr gömlum sögum og þá getur geta persónur og atburðir breyst náttúrulega og eru mótaðir og látnir þjóna tilgangi skáldverksins eða textan sem verið að skrifa hvað það nú er.
0: Skrímslasögurnar sem Ódysseifur segir eru miðja kviðu þegar hann er hjá Alkinósi konungi og Faiekum. En lengsta hluta ferðar sinnar, eða 7 ár, er Ódysseifur í ánauð hjá gyðjunni Kalypso og stærstur hluti Ódysseifs kviðu fer í rauninni fram heima á Íþöku. Og þegar Ódysseifur er loks komin þangað, hleypur hann ekki í fangið á Penelópu, konu sinni og Telemakkosi, syni sínum, heldur gerir hann það sem hann gerir best, dulbýr sig og þykist vera betlari. Það er hugmynd frá guðinum Aþenu, guðs þekkingar og kænsku, sem heldur með Ódysseifi og vill hjálpa honum heim. Dulbúningurinn er nauðsynlegur því höllin í Íþöku, sjálft heimili Ódysseifs og Penelópu, er undirlagt af biðlum, ungum mönnum sem vilja giftast Penelópu og taka við krúnunni. Þeir hafa gengið á gestrisnina þar á bæ og nánast gerst hústökumenn í bið eftir ákvörðun Penelópu. Loka hnykkurinn í kviðunni Ódysseif er blóðbað þar sem konungurinn ráðagóði afhjúpar hver hann er og slátrar biðlunum með hjálp Telemakkosar. Svo láta þeir 12 þernur hallarinnar ganga frá eftir blóðbaðið áður en þeir hengja þeir því þær höfðu svert heiður sinn og tryggð með því að vera í of nánu sambandi við biðlana. Sá hluti kviðunar er meðal þess sem er ekki í kvikmynd Christopher Nolans og kannski af góðri ástæðu, þetta er mjög umdeilt atriði í sögunni í dag. En það er einmitt málið með aðlaganir, þær móta efnið upp á nýtt, draga fram sumarhluti en klipp út aðra og það er til nóg af aðlugunum á Ódysseifs kviðu og þar með er ég kannski eftir langt mál komin að því sem ég nefndi hérna í byrjun af hverju er Ódysseifur alltaf að dúkka upp í menningunni. Af nýlegum dæmum úr bókmenntum mætti nefna Penelópu kviðu eftir kanadíska rithöfundin Margaret Atwood frá 2005 sem komum svipaleiti út á Íslandi í íslenskri þýðingu þar sem hún tekur feminíska nálgun á Ódysseifs kviðu og skrifar söguna frá sjónarhorni eiginkonunnar Penelópu og veltir meðal annars fyrir sér ástæðum þernum orðana í lok kviðunar. 2018 kom út bókin Kirke eftir Madeline Miller sem sögðir frá sjónarhorni nornarinnar kirku. Bandaríski höfundurinn Zachary Mason skrifaði smásagnasafn árið 2007 þar sem hann skrifaði Ódysseifs kviðu út frá mörgum sögumunum og þemum. Svo eru fræg dæmi eins og Ódysseifur Ulysses eftir James Joyce frá 1922 bók sem öllu bylti og markaði upp af modernismans. Í henni eru hrakningar Ódysseifs gerðar að einum degi í lífi hins írska Leopolds Blum og gerist í Dyflinni á leið hans heim til sín. Og svo ef við bökkum aftur, Ódysseifur í enn eldri bókmenntum, afar áberandi. Enska skáldið Alfred Tennyson skrifaði ljóðabálkin Ulysses á 19. öld og veltir þar fyrir sér hvað gerðist við Ódysseif eftir Ódysseifskviðu. Hann var innblásinn af kviðunni sjálfri en líka túlkun Dantes frá 14. öld í Inferno eða Víti þar sem Ódysseifur kemur við sögu. Rómerska skáldið Virgill skrifaði Eneasar kviðu þar sem hann tengdi uppruna Rómar við fall Tróju og ferðalag Eneasar byggt á ferðalagi Ódysseifs og raunar Ilions kviðu líka. Og grísku leikskáldin frægu á 5. og 4. öld fyrir Krist, Æskilos, Sófokles og Evripides voru með Hómers kviðunar stöðugt til hliðsjónar og létu konung Íþöku oft stíga inn á sviðið. Ótal dæmi eru til kvikmynda aðlaganir og sjónvarps þátta aðlaganir Ódysseifskviðu síðustu áratugi sem allar stilla sögunni upp á ólíkan hátt, stundum sem hetjusögu en líka sem áfallasögu. Fyrir aðeins tveimur árum kom út kvikmyndin The Return sem klippir út alla guði og allt góðsögulegt og rekur aðeins söguna heimkomuna sjálfa. Heimkomu hins þjakaða Hermanns Ódysseifs sem á erfitt með að fóta sig eftir stríðið. Christopher Nolan gerir þetta að einhver leiti í sinni nýju mynd. Þar Ódysseifur sakbitin yfir að hafa átt hugmyndina að trójuhestinum sem hann álítur stríðsglæp eftir á að hyggja, sem veldur rofi samfélagssáttmálans og raunar hruni siðmenningar. Og því spyr maður sig, hvers vegna hafa listamenn á Vesturlöndum svona mikinn áhuga á Ódysseifi, hans persónu og hans sögu?

0: Ég heiti Hjalti Snær Ægisson og ég er rannsóknarlektor við Árnastofnun í Reykjavík og ég er áhugamaður fornar bókmyndir, hef þýtt úr forngrísku og eins og við flest mikill áhugamaður Ódysseifskviðu. Mm.
1: Og þessi persóna, Ódysseifur, hann er líka á flakki bókmyndasöguna og það er það sem að mér langaði svolítið að berundi þig, þetta flakk
0: já.
1: Og kannski best að byrja bara á fyrstu, já svona hvar það byrjar, þetta er náttúrulega já. Heldur áfram með Grikkjónum, grísku harmleikja höfundarnir og fleiri sem að svona taka upp þráðin, þannig að þú veist, getur þú kannski bara svona aðeins sagt svona hvert hlutverk þessara persónu er svona á fyrstu öldunum eftir Hómerskviðurnar og hvar hann byrtist og hvar og hvernig?
0: Já, það er þetta, eins og bara kemur fram strax í upphafs orðum Ódysseifskviðu, þá er svona alltaf þessi hugsun að það sé hægt að grípa inn í þetta efni nokkurn veginn hvað sem er og við þekkjum gangmála með Trójustríðið ágætlega vegna þess að við höfum mikla yfirsýn yfir alls konar bókmyndi frá ýmsum öldum. Það er til mjög mikið af efni Ódysseif sem er ekkit sem er miklu yngri sögur, þjóðsögur, sögur hann hafi eignast börn með öðrum konum, heldur Penelope, sögur það sem gerðist áður en hann fór í Trójustríðið, sögur það sem gerðist eftir hann kom heim til Íþóku og svo framvegis. Það er einhvern veginn alltaf hægt að fylla betur inn í þessa mynd og spinna áfram, en Ódysseifur, sko, það sem kannski gerir hann sérstakan í þessu persónu galleríi fornaldar bókmenntana er það hversu margræður hann er ólíkur til dæmis Akkilesi sem er aðalpersónan í Ílíonskviðu sem er hinn Hómerskviðan að því leitið að Akkilesi er tiltölulega svona monotónísk hetja, hann er bara sterkastur og mesti bardagamaðurinn, það er svona hans ofurkraftur, við getum orðað þannig, en Ódysseifur er svo miklu meir en það, hann er mikil hetja, hann er hugrakkur og hann er góður bardagamaður, hann er líka mikil svona bragðarefur. Hann er uppfinningamaður, hann finnur upp trójuhestin til dæmis, kemur með þessa hugmynd, hann er góð lígari, hann getur kjafta sig út úr alls konar aðstæðum, hann er svona, já, svika hreppur bara, hreinlega, hann er líka forvitin, hann þráir að öðlast þekkingu, hann er gáfaður, hann hefur mikið metnað og svo framvegis, hann er tryggur líka. Mm. Þannig að það er svo margt í Ódysseifi, hann er svo margslungin persóna að í rauninni sko á hvaða tímaskeiði sem er eða í hvaða menningarheimi sem er geta menn tekið eitthvað út úr honum sem hentar svona tiltekna málstaði eða tiltekinni heimsýn. Mm. Það er svolítið það sem hefur gerst og það er svona tryggir kannski langlífi hans og vinsældir umfram allt, að hann er svona, já, það er hægt að nota hann á svo margan hátt, aðlögunar hæfni þessar persónu er svo gríðaleg og þetta er auðvitað sko í Ódysseifs kviðu sjálfri er hann mikill kappi og hérna hann er kallað polytropos, það er sem sagt lýsingarorðið eða skrautyrðið sem er notað hann alveg konsekvent í gegnum allan textan. Mm. Sveinbjörn Egilsson þýðir þetta sem ráðagóði Ódysseifur, sem er ágætis þýðing en nær ekki alveg utanum gríska konseptið. Það er að segja polytropos þýðir eiginlega maður sem tekur margar beygjur. Það er bæði verið að meina sko á heimleiðinni, hann er sem sagt ferðast víða og hérna kemur á marga staði og kynnist alls konar hlutum, en hann er líka svona háll sem all. Hann er svona, já, góður

0: útis yfir einhver altara merkingu vegna þess að gildismatið í samfélaginu þar eitthvað allt annað heldur en í grískuborgríkjunum þar að segja í svona já, Rómaveldi lífveldistímans undir lokinu á keisartímanum þá svona þessi mikla tryggð við ríkið og fórnfísi fyrir föðurlandið það er svona kannski aðdónar verðasti eiginleiki hetjunar og menn eins og Ódysseifur sem eru svona einhvern veginn ekki að treysta fyrir hotn þeir eru verðandi svona ískikilegir og það svona þetta speiklar einhver leiti bara heildar sín Rómverja á Grikki minnstu kosti á löngu tímabili alveg frá lífveldistímanum og svo gerist það náttúrulega hérna árið 146 fyrir Krist að Róm innleimar Grikkland inn í sitt veldi og eftir það eru svona samskiptin á milli þessara menningar heima miklu meiri og rómversk menninga sem við vitum að stórleiti yfirfærsla á grískri menningu Grikkir eiga þessar glæstu bókmenntir sem að rómverðni byggja gjörsala allt sitt á rómverðar eru tiltölulega seinir að byrja að skrifa bókmenntir við höfum engar rómverskar bókmenntir fyrir en á cirka þriðju öld fyrir Krist og þetta menningaþjóð sem búin að vera á sviðinu síðan á 8. öld að minnstakosti þannig að það svona aðrir eiginleikar sem að eru í fyrir rúmi en svo þegar að þessu kemur að það þarf að byggja upp svona menningaríki þá við hómiskviður það sem notað og svona hugsunin svo að rómverjar þurfi líka sína sitt söguljóð eða sína sögukviðu sem að þá Eneasar kviða Virgils sem skrifið svona eftir pöntun svolítið frá Ágústus í keisara og þar aðalpersonan bæði byggð á Ódysseifi á stóruleiti, þar sé Eneas trójukappi, en hann líka algjör viðsnúningur. Eneasar kviða bara svona rómversk úrvinnsla á hómersk kviðunum báðum og það heimferð Eneas fer líka siglir frá Tróju munurinn, ja, kannski til svona, byrjunin ólíka því leiti að Ódysseifur á heimleið, hann að fara á tiltekinn áfangastað en Eneas aftur á móti að fara út í óvissuna, hann að yfirgefa heimil sitt hann frá Tróju sem sagt, og rómverjarnir sjá Trójumenn sem forfeður sína, það viðhorf sem komið fram hjá grískum sagnariturum alveg strax á 5. öld fyrir Krist þeir svona eftir því sem rómverðinni verða fyrirferða meiri við Miðjarðarhafið þá eru þeir reiknaðir þannig út að þetta séu trójumenn eða séu afkomendur trójumanna
1: og þannig tengja sig við þessa miklu sögu
0: já, þannig ná þeir þessari tengingu og sem sagt en aftur á móti sko þegar kemur að karakter og svona gildismati og siðferði þá eru áherslunar í inni að sé allt aðrar hann ekki þessi bragðarefur sem Ódysseifur Ódysseifur alltaf að hérna, hann reyndar sko, hann gengur of langt stundum eins og til dæmis bara þegar hann getur ekki stillt sig að hérna, segja kíklópanum hver hann að bara þegar að sigla í burtu þá verður hann að svona segja bara já ég Ódysseifur og það verður síðan til þess að hérna bölvun Poseidons bitnar á hann. Hann einhvern veginn lætur svona metnaðindaldi hlaupa með sig gönur.
1: Og eiginlega ekki fyrir hann heiðarlegur með það sína sjálfsmynd hver hann sem hann einhvern veginn stígur fylspor.
0: Já og hérna og hann svona, já hann svolítið svona glannalegur og en aftur á móti við sem lesendur erum við treystum honum það vel að við vitum að þetta mun allt ganga upp hjá honum það aftur á móti Eneas svona hann þjónar einhverjum málstað sem sagt, hann að hérna já, þetta kallað pietas sem við getum kallað trúmennska eða getur verið þjóðrækni, guðrækni, tryggð við fjölskyldu, þetta líka svona margrætt hugtak. Pius Eneas, hann alltaf kallaður, hann í rauninni, hann lífir ekki sjálfum sér. Hann bara verkværi örlagana einhverju leiti, þannig að hann hans inntak allt annað. Og það sko, já, á í svona menningar

0: nemi Rómverja þá eru Grikkir það líka mjög tvíbent afstaða til Grikkja þar að segja Grikkir eru handhafar allrar þessara menningar og þessara bókmennta þeir eru lærðir og það á lýðveldistímanum í Róm þá þykir það fínt hjá svona aristokrata fjölskyldum að vera með gríska heimiliskennara til dæmis, þess að mennta börnin kenna þeim grísku og þannig að lærdómur og viska, þetta klálega þetta eiginleika sem Rómverðinir tengja við Grikki, en á sama tíma eru þeir líka sko meðal Rómverja, þá eru Grikkinni teiknaðir upp sem svona daldið háskalegir, þeir eru viðsjárverðir, svikulir glisgjarnir stundum svolítið kvenlegir og þannig að svona já, það er tvíbent afstaða og það er svo í sjálfu sér kannski eitthvað sem að heldur áfram svo bara inn í svona þessi kristnu menningarsamfélag miðalda þessi sín á grikki og gríska menningu og þá verður Ódysseifur runni aftur hann öðlast svona framhaldslíf á þeim forsendum og hann honum eru eignaðir nýjir lestir getum við sagt eða eiginleikar og við sjáum þetta hjá Dante til dæmis í gleðileiknum á 14. öld að þar kemur Ódysseifur við sögu Ódysseifur sem sagt í 8. hring Vítis þarna þetta í 2007. kviðu Inferno eða Vítis eftir Dante og ferðalangurinn Dante hittir Ódysseif og talar við hann og þá kemur sem sagt svona þjóðsaga eða einhver saga sem Dante gæti hafa búið til sjálfur en hugsanlega byggt á einhverjum eldri fyrirmyndum og hún snýst það sem sagt hvað gerðist eftir að Ódysseif kviðu líkur og þar kemur fram að hérna að semst, þegar að búið var að drepa alla biðlana og Ódysseifur bara gekk aftur inn í sitt hlutverk sem ábyrgur fjölskyldufaðir á Íþöku
1: konungur
0: ríkisins einmitt, þá hérna þá hafi hann í rauninni ekki getað setið kyrr hann var eftir öll þessi ævintýri sem hann hafi lifað þá var hann orðin svona bara einhvern veginn friðlaus sál og hann varð að halda áfram hann varð að einhvern veginn kanna meira öðlast meiri þekkingu, sjá fleiri lönd og það verður til þess að hann á gamals aldri leggur af stað upp í nýja siglingu og sem sagt siglir með einhverjum fylgdarmönnum sínum út fyrir mörk hins þekta heims þar sé út fyrir Gíbraltar sundið og þá yfir í Atlantshaf væntanlega, sem þarna er bara já, mjög ískikilegt ferðalag og það verður hann að falli hann sem satt í rauninni endar á því að steypast á kaf og hverfa þannig að hérna þá eru satt með sko Dante sem er kristinn höfundur á miðöldum, hann sér Ódysseif sem kannski holdgerving þessarar óbeisluðu þekkingar leitar sem að er ekki endilega mjög æskilegur eiginleiki í svona kristinni miðalda siðfræði þar að segja að það er til einhver þekking sem manninum er ekki ætlað að meðhandla það er, þú getur já, við sjáum þetta bara í galdra ofsóknum síðar meir og 17. öld þá er sama hugsuna verki þar að segja að þannig er
1: Setja ykkur mörg.
0: Já, akkurat. Það þarf kennivald. Það er að segja í þessari heimsmyndi er orðið, það hefur einhverja náttúrulega merkingu og það þarf einhverja svona túlkendur sem eru þá kannski guðfræðingar miðalda eða menn sem hafa svona leifi til þess að struktúrera þekkinguna. En það ætla sér að vita allt og sem sagt sannreina hvort eitthvað sem guðdómurinn byggist á sé rétt eða rangt þá ertu komin á ansi hættulega slóðir en aftur á móti sko, hafa menn líka sé Dante sem svona einhvers konar forvera þá endurreisnarinnar þar sem þessi eiginleiki nákvæmlega verður já, honum er hampað og það verður svona að það verður reynlega dygð að reyna á mörk og fara út í hið óþekta svona þessi vísinda bylting sem að síðar verður að, sem sagt, að leita þekkingarnar bara algjörlega burt séð frá því hvað kennivaldið segir við þig að sé svona æskilegt og ekki.

0: þegar líður á 20. öldina þar finnum við líka fullt af aðlögunum og margir ódiseifar koma við sögu svo koma kvikmyndirnar og sjónvarpið og allstaðar dúkkar hann upp og í þessari nýju mynd Nolans þar er kannski svolítið svona einblínt á sektarkendina og svona eftirsjána og kannski þessi nútíma túlkun á ódiseifi sem svolítið þjökuðum hermanni sem að með áfallastreitur öskun og erum með að koma heim það er svona einn er megin fókus
1: Já, það er aldrei stór partur í myndri kannski ofstór myndi ég segja þetta er svona, verður svolítið einhæft að einhver leiti sko, en þetta er inspirerað af skrifum fræðimanna á 10. áratugnum það var ekki síst maður sem heitir Jonathan Shea sem var sálgreinir skrifaði bók sem kom út 1994 og heitir Achilles in Vietnam og hann, þessi Shea, hann hafði reynslu á því að vinna með fyrirverandi hermönnum úr Vietnamstríðin og svona kanna þetta
0: og leta og lesa kviðutnar
1: já, akkurat, og svo hérna og reyndi að spegla niðurstöðunar úr þessum rannsóknum í svona lýsingum í lífanskviðu og hann, þessi sami fræðamaður tekur Ódysseyskviðu síðan fyrir í annari bók sem kom hann nokkrum ára seinna og heitir Ódysseyfur í Ameríku Odysseus in America og er svona meira heimkomuna og það hvernig maður kemur fyrirverandi hermönum aftur inn í sitt samfélagslega hlutverk þetta er sérstaklega í bandaríkjunum, það er stórt mál vegna þess að það er oft áskoranir sem fylgja fyrirverandi hermenn eru ekki bara traumatiseraðir og sem sagt heldur eru líka, eru oft erfitt að koma þeim aftur á sinn upphaflega stað eða koma þeim í svona einhvert fungerandi hlutverk í samfélaginu, þetta eru menn sem að hneigja stundum til já, vímöfna notkunar eða ofbeldis áhættu hegðunar framhjáhalds og svo framvegis og það, einhverja svona pælingar eru notað til að hérna spegla sérst ódiseif þá í ódiseiskvið og þessi er svona þessi margræðinni hans sé þá já, svona með tækjum sálgreiningarnar einhvern veginn er reynt að finna út úr henni og mér fannst Kristofur Nolan svolítið upptekin að þessu í myndinni og hann er ódiseifur sem sagt er sko, það í mynd Nolans er líka daldið byggt á einesakvið og persónan sem er hann í byrjun myndirna Sinon sem að stendur við trójuhestin og fær það hlutverk að mæta trójumönunum þegar að koma hann er í enesakvið, sem það sko, okkar helsta heimild úr fornöld trójuhestin er önnur bók enesakvið. Það er ekki talað trójuhestin í Iljóskviði, fyrir þess að hún endar áður en stríðinu líkur.
0: Já.
1: Og í Ódysseyskviði er trójuhesturinn bara nefndur á, í þessum kafla þarna...
0: Í framhjörhlaupi í rauninni.
1: Já, það sem að söngmaðurinn er að syngja og Ódysseyskviður sem spyr... Já, býður hann segðu okkur sögunum trójuhestin og þegar hann heyrir sögunum þá fer hann að gráta og þá fattar fólk hann, þeir sem eru viðstættir að hver er að þetta er ódiseifur. Allavega, þannig að það er stutt frásögn og það er hérna líka, já, í einasta kviðu er lýsingin miklu ítarlegri og líka lýsingin á því sem gerist þegar það er fara inn í tróju og það er alls konar svona illvirki sem eru framin og Eneas horfir á þetta og bara verður bara stjarfur og hann svona byrjar á því að reyna að berjast en svo áttar hann sig á því að það er vilji guðana að trója skuli falla og þá ákveður hann að flýja. Þessi Eneas, þannig að í annari bók Eneasakviðu er svolítið sá svo persónu sem við sjáum í Ódysseifi hjá Kristofur Nolan, þessi í lok myndarnar þegar við fáum að sjá hvað nákvæmlega gerðist í tróju þegar þær fóru inn og hver er ástæðan fyrir því að hann er svona tjónaður, blessaður þannig að hérna já, það er eitt sko, það er,
0: sko, við erum búin að nefna núna svolítið svona tvö, kannski tvær megin aðferir sem hafa verið notaðar til þess að túlka persónuna. Það er annars vegar svona ódiseifur sem að fer út og prófar og gerir eitthvað eða ódiseifur sem einhvern veginn er sett einhver mörk, siðferðisli mörk eða einhvers konar mörk. Ódiseifur þarna í þessari bíómynd er, hann er að setja sjálfum sér mörk, hann er fullur eftirsjár. Já. Um að hafa fram í stríðsklepp og að siðmenningin sé hrunin út af því.
1: Já, einmitt.
0: Sko, þannig að við erum með miklu dramatískari Ódysseif.
1: Já, sko í hérna fornbókmenntum er alltaf ríkjandi sú hugsun að að trójustríði sé kaflaskil. Þetta sé rauninni svona loka punkturinn á goðsagna tímanum. Þetta sem sagt eftir trójustríði þá ganga guðnir ekki lengur á meðal manna í dulargervi eins og þeir gera gerðan hjá Homer og í þeim sagnabálki sem Ovidius talar í metamorfósunum. Það breytist eitthvað. Sem sagt, nýr heimur tekur við og bara svona venjulegir, döðlegir menn eru einhvern veginn á sviðinu og það hjá Christopher Nolan er svona verið að reyna að tengja þetta við samtíman eða þannig skildi ég það að sem sagt hrun siðmenningar og það hvernig siðmenningin komin svo langt frá sínum upprunalegu gildum þetta tengist líka þessu hugtaki sem að er kallað senía eða gisti við náttan sem er nú alltaf kölluð bara lögmál sifs í kvikmyndinni
0: Já.
1: Þar segja framkoma við gesti og aðkomumenn
0: bara gestrisni
1: já, upp að einhverju marki og þetta snýst líka skildur gest sinns gagnvart gestgjafanum það gengur í báðar áttir sá sem Senos hann getur verið gestur, hann getur líka verið útlendingur, aðkomumaður ókunnugur maður þetta annað þessum grísku hugtökum sem daldið margrætt og erfitt að þýða En svona, jú, það er sérst, í myndinni er alltaf verið að minna á þetta að hérna, svona, siðmentuð manneskja hefur ákveðna skildur gagnvart þeim sem koma og leita á hans eða hennar fund. Mm. Og þegar maður hugsar sko, flóttamanna krísu samtímans og það hvernig vestræn samfélag standa frammi fyrir svona gest um af einhverjum, að minn skusti á stærri skala heldur náður höfðu þekst þá verður þetta svolítið svona aðkallandi ég held að það sé það sem Christopher Nolan er að sé reyna að segja hann allavega og en í Ódysseifskvið er þetta senía stort mál og sem sagt, Ódysseifur er allstaðar aðkomi maður og hann þarf að spila rétt inn á væntingar hérna, mm-hmm. gestgjafanna og sem sagt og hann veit stundum ekki hvort að oft þegar hann kemur á nýjan stað þá segir hann eitthvað á þá leið bara hverjir skildu búa hér á þessari eigi og allir það séu siðmentaðir menn eða skrýmsli eða eitthvað slíkt þannig að þessi hugsun er mjög ríkjandi í sem sagt, myndinni en jú, líka þetta með hrunsiðmenningar þetta er svona spurningum já, þetta er kannski eitt af þessum elementum sem er nú ekki í út þessi skviðu beinlíni sem verður þetta aldrei fyrirferða mikið í myndinni

0: Ert þú með eitthvað skýringu á því? Af hverju erum við með þessa sögu á heilanum hérna á Vesturlöndum?
1: Fyrst og næst vegna þess að hún var skrifuð og vegna þess að hún varð að skóla efni. Ekki að hún hafi ekki verðskulda en sko síðan sko Grikkir, það blómstrar sko bókmenning hjá Grikkjunum og Rómverjar læra þetta af Grikkjunum og við erfum sko menningu Rómverja vegna þess að Rómakristni kemur hingað og dreifist vestur lönd og sko það er innfunga, þetta er skólaefni allan tíman og svo mismandi mikið en sko við berum þetta saman til dæmis við Gilgameskviðu sem var skrifuð á fleigrúnum og er miklu, miklu eldri sko ræturinn á sko mörg þúsund ár og það er einn spurning að Ódysseuskviða að einhver leiti virðist sko muna eftir Gilgameskviðu og svo kviða var til og rituð og allir þekktu þetta efni, allir þekktu Gilgames en síðan með því þegar að kemur svona nýtt stafrón, ný hljóðskrift og svona þá á undanlegan hátvörnins það var sérstum stjætt manna skrifarar sem kunnu þetta og gátu þetta gátu lesið þetta, það verðist bara hverfa þannig að Gilgameskviða sko hverfur, minningin hana hverfur og það er kvinn bara í lok 19. aldar og snemma á 20. aldar að það er bara að setja þetta saman og gefið út og þýða það á nútíða mál og þá kemur Gilgameskviða aftur inn svo að það er, ég held að þó að það sé freistandi og ekki langi til þess að eigna efninu og snildinni í kveðskapnum og svona þetta, það að þetta vil lifa svona vel þá er það ekki skýringin. Skýringin er svo það sé að frumforsenda þess að bókmyndir lifi er að það séu aðgengilegar, að það séu lesnar, að það séu látnar skipta máli í menningunni því annars deyr það út. Það er það sem við læðum af Gilgameskviðu. Og ýmsum egypskum bókmyndir líka sem voru til og týndu svo alveg og hafa svo nú verið rifjaðar upp. Svo það þarf að halda þessu einhvern veginn gangandi og mynd eins og þessi nýja mynd, hún gera verkum að við er tölum þetta og ræðum þetta og rifjum þetta upp og sömur fara og lesa textana og svona. Þannig að þetta er svolítið eins og leikrit Shakespeare's að það væri ekki fyrir þessar endalausu endurgerðir og aðlaganir á leikritum Shakespeare þá mundum við alls ekki nenni að lesa þau og ekki finnast þau sérstaklega góð heldur. Þetta eru barokk verk og þung og aflestrar og oft komin úr einhverjum öðrum heimildum. Þannig að það er engin spurning að það þarf að halda þessu við og þess vegna þekkjum við Hómeskviður af því að það er hafa lifað aftur og verið endurnýjar og endursagðar og er út um allt í öllum útum. Þetta verður eins og svona einhver frum frásögn sem að aðra frásögnir einhvern veginn leggja sig upp að og spinna út frá.
0: Sko, við erum búin að skauta yfir náttúrulega margar aldir hérna af bókmyndasögu en þarna er strax komnar sko alveg margar uppeyjur af túlkun á þessum eina manni, á þessari einu persónu og hvað hann táknar.
2: Já, og þetta heldur síðan áfram líka, það er sko þessi hugmynd Dantes eða svona, þessi útgáfa af Ódysseifi er notuð áfram svo síðar meir til dæmis hefur Christopher Nolan kvikmyndaleikstjórinn, hann hefur talað það reynlega að ljóðið Ulysses eftir Tennyson sé einhvers konar hérna
0: sem er frá 19. öld.
2: Já, 19. öld er svona ljóð að það hafi verið svona einhvers konar inspirasjón fyrir sig, ekki bara fyrir þessa kvikmynd heldur líka fyrir aðrar myndir eins og Interstellar sem hann hefur nefnt. Það er sama hugsun að svona leita nýrra landa þá í merkingu geimferða og eitthvað slíkt að sem sagt hugsa út fyrir boxið, hugsa út fyrir jörðina en sko í þess tiltekna samhengi, í þessu 19. aldar viktorianska samhengi, þá erum við ekki endilega hugsa um þetta eins og Dante gerði út frá svona kennivaldi og einhver slíku heldur meira svona er þetta leitin inn á við þetta er jafnvel svona á dulspekilegum nótum mér skilst að Tennyson hafi ort þetta ljóð eftir fráfall vinar síns og svona kannski bara segja með einhvers konar pepp fyrir sjálfa sig að hluta til, sko, til að svona bara halda áfram, ekki gefast upp þannig að þetta verður svo svolítið kannski persónulegra og einstaklingsbundnara þannig að já, hvert tímaskeið getur fundið eitthvað í Ódysseifi og svona dregið fram einhverja eiginleika sem að menn hafa talað Ódysseif sem svona menningalegan spegil, hann þannig persóna það er ekki margir sem komast á þennan stall að vera svona hafa þessa stærð sem ja, hvað varðar svona aðlunarhæfni og möguleika á túlkunum

Hljómsveitin Mógil og tónlist af fimmtu plötu þeirra Norðlandínus. Tónlist og textar sem eru undir áhrifum frá myndlist, lífi og skrifum Sölva Helgasonar, flakkara, listamanns og heimspekings. Lagið heitir Landkönnuður. Það er líka viðeigandi hér þegar við ljúkum flakki okkar á slóðum Ódysseifs, mannsins sem virðist þó aldrei komast heim til Íþöku. Hann er á sífældu flakki í sífældri endur nýjun í menningunni hér á Vesturlöndum. Við aðlugum sögur til að skilja þær og halda þeim á lofti, annars gleymast þær. Var sagt í þessum þætti sem virðist vera niðurstaðan í bili að minnsta kosti. Ég ræddi Ódysseif og flakkið hans við Hjalta Snæ Ægisson og Gottskálk Jensson. En hér ljúku við þættinum, við heyrumst í næstu viku. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Takk fyrir að hlusta og verið þið sæl.

0: Jóhannes Ólafsson hefur umsjón með bara bækur. Þátturinn var helgaður Ódysseifskviðu Hómers. Viðmælendur Jóhannesar voru Hjalti Snær Ægisson og Gottskálk Jensson.
1: Myndin í fallegum gömlum tréramma með mjóri gillingu. Hún sýnir ungan, velhærðan, snyrtilegan og myndarlegan mann í vönduðum fötum. Hann situr við borð og reykir langa pípu og hrærir í kaffibolla. Á borðinu pottaplanta. Þetta pálmi eins og verið tísku að hafa á heimilum í kringum þar síðustu aldamót. Á veggjunum myndir í römmum, sumar af fólki sem verist vera íslenskt alþýðufólk, en einnig þarna hópmyndir og myndir af glæsilegum konum. Á öðru borðum og sjá lampa, höfuðkúpu manni og sennilega mjaðmagrind. Stjaka með snúnu kerti og fleira smálegt. Í hillu ofan við mannin bækur og þar líka búið að stilla upp lítilli hauskúpu sem ég sýndist geta verið úr stóru nagdýri. Bækur, merta krús og bolla, vekjar á klukku og ýmislegt fleira áhugavert má líka sjá á þessari mynd. Þetta óvenjulega myndefni kveikti hjá mér svo mikla forvitni að ég keypti myndina. Ég spurði sjálf mig hver maðurinn á myndinni geti verið. Hvers vegna var hann með mannabein á borði hjá sér? Hvar og hvenar gat þessi mynd verið tekin?
2: Í þáttaröðinni í upphafi var myndin, segir Þórdís Gísladóttir frá myndum sem sendana í rannsóknarleiðangra sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndarmál. Þú finnur alla þáttaröðina í spilararúf.

Hér leikur George Shearing á piano og Jim Hall á gítar. Plata með dúettum þeirra kom út árið 1982 undir nafninu First Edition. Hér leikur þeir lag eftir Marv Fisher. I see nothing to laugh about. Mér barast alls ekki hlátur í huga. Ég hins vegar búin að snúa sjálfum mér í gang eða eins og Muddy Waters söng I've got my mojo working.

0: Jeg elsker også dig.
1: Það voru Sigurður Flossarsson og Katrín Legard sem tóku við að hljómsveitinni Messaforte. Þau voru fyr og flammi eins og lag þeirra bauð upp á. Kannski voru þau með aprikósur á vængjunum eins og Cassandra Wilson þegar hún söng með tríói Henry Threadgills er árið 1986.

Tendjas orkestra Arturos O'Farrell lék tónlist hans sem innblásin af texta Cornel West sem fættist miðja aldina síðustu beint inn í mikla baráttu fyrir mannréttindum sem hann beitir sér ennþá í. Það sama má segja Arturo O'Farrell sem hefur gert Latin Jazz Orkestur sitt að mikilvægu samfélagsverkefni í New York. Þessi tónlist kom út á blöðunni Four Questions árið 2020. Og þá tekur við óróa púls af íslenskum toga, Kári Egilsson með titil af blöðu sinnar frá árinu 2023.

Bjarni Sveinbjörnsson, bassaleikari, leiddi hljómsveit sína í eigin lagi. Conversations kom út á plötunni About Time árið 2009. Næsta stopp í þessu djasslandi Pólland. Þar starfrækt hljómsveitin One sem hefur marga góða kosti. Eitt þeirra til að mynda sá að hún engöngu skipuð konum. Ég sé þig lag af þeirri fínu plötu Entoloma sem kom út árið 2022. Við förum að tína sveppi á Pólandi.

0: var rússneski píanistinn Svetlana Marinchenko sem tók við að hljónsveitinni One frá Póllandi. Berlin Moment er lagaplötu hennar sem kom út 2023 og heitir Between the Times.
1: Pétur Grétarsson hafði umsjón með Jazzlandi. Þátturinn var fyrst á dagskrá í febrúar 2025.
2: Strandakirkja, Guðsþjónusta á sunnudag klukkan 14, séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar, organisti og kórstjóri Ester Ólafsdóttir, félagar úr kór Þorláks og Hjallasókna, leiða safnaðarsöng, velkomin í Strandakirkju. Legðu fjær til að komast nær menningarnótt.is. 20% afsláttur af öllum vörum á menningarnótt, tösku og hanskabúðin við hlem, th.is.
3: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
7: Já!
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Og það að taka upp rafræna auðkenningu, slíkt hefur gefist vel í Svíþjóð til að koma í veg fyrir gervinotendur. Lögmaður skipverja Bandero segir meðferð á kröfu Hvals HF kyrrsetningu skipsins ekki vera í samræmi við lög og krefst þess að henni verði aflétt. Fjögurra enn leitað eftir árás rússa á verslunarmiðstöði í Úkraínu í gær, fjöldi barna særðist í árásinni. Menningarnótt í Reykjavík nær hámarki með tónaflóði í kvöld, gestir eru kvattir til að klæða sig eftir veðri. Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Manndráp á Kársnesi í Kópavogi fyrir í mánuðinum er talið tengjast skipulagðri glæpastarfsemi. Europol hefur aðstoðað við rannsóknina.
2: Tveir menn höfðu setið í gæsluvarðhaldi hér á landi í tæpar tvær vikur en öðrum þeirra var sleppt í gær samkvæmt upplýsingum frá lögreglu. Sá erlendur ríkisborgari en gæsluvarðhaldi yfir hinum manninum sem íslenskur í gildi fram á mánudag. Ekki liggur fyrir hvort farið verður fram á áframhaldandi gæsluvarðhald yfir honum. Tveir til viðbótar í gæsluvarðhaldi vegna málsins, einn á Spáni og annar í Póllandi. Maðurinn erlendur ríkisborgari á 50-aldri var utan dyra með mikla áverka þegar lögreglu bara garði og lést af sárum sínum á sjúkrási. Samkvæmt heimildum fréttastofu talið að hann hafi verið stunginn og að sýru hafi verið skvett á hann. Grunur að máli tengist skipulagðri brotastarfsemi og Europol hefur aðstoðað við rannsóknina sem umfangsmikil og flókin en lögregla telur sig þó hafa ágætis mynd af atburðarásinni.
1: Eva Björk Benediktsdóttir sagði frá. Það hvimleitt vandamál að fólk noti gervigreind til að búa til gervi aðganga að stefnumóta forritum, segir framkvæmdastjóri Smitten. Rafræn auðkenning til að koma í veg fyrir slíkt hefur gefist vel hjá sænskum notendum.
3: Með aukinni tækniþróun hefur það orðið auðveldara að búa til gervi aðganga og vill á sér heimildir á stefnumótaforritum. Smitten gengur út á að tengja fólk í leitaðmaka en 10,000 manns nota forritið daglega og þar hafa gervi síður verið vandamál. Sænskir notendur Smitten þurfa að nota rafræna auðkenningu til að geta notað forritið. Davíð Örn Simonsson, framkvæmdastjóri Smitten, segir í skoðun að taka það upp hér á landi.
4: Við sjáum svo sem vandamáli stærra erlendis heldur en á Íslandi þannig að við höfum ekki, okkur hefur ekki liðið svo við höfum þurft að gera þetta á Íslandi en við höfum alveg skoðað og svona tekið nokkur skref og getum í raun bætt við ráðum með aukennum mjög auðvæðlega að við myndum vilja það.
3: Davíð segir það í raun ótrúlegt hvað að komi upp fáar gervisíður hjá íslenskum notendum Smitten samanborið við annar staðar.
4: Ég myndi kalla þetta stórt vandamál þó að þetta væri bara einn og einn aðili. Af því að þetta alveg ömulegt vandamál og það sem að þetta flokkast undir það sem kallað ROM scam eða svona romance scam og það hleypur á sko mörgum miljörðum dollara á ári.
3: Davíð segir að oft séu stefnumótaforrit notuð til að næla í bráð. Fljótlega beðið að samskiptin færist yfir á óreikjanleg samskiptaforrit á borð við Signal eða Telegram.
4: Ef við getum leiðbent okkar notundum eitthvað eitt sko þá verða bara haltu samskiptunum á smittan eins lengi og við getur.
1: Sagði Davíð Örn Simonarsson, Ástró Signýardóttir tók saman. Aðgerðarsinninn Paul Watson krefst þess að kyrrsetningu skipsins Bandero verði aflétt. Lögmaður samtaka hans hefur farið fram á endurupptöku málsins hjá sýslumanninum á Vesturlandi.
5: Í endurupptöku beiðinni segir að umtalsverðir annmarkar hafi verið á málsmeðferð sýslumannsins á Vesturlandi. Hvorki félaginu nýja lögmanni þess hafi verið tilkynnt beiðinni Hvals HF kyrrsetningu skipsins og því hafi ekki gefist tækifæri til mótmæla. Íslensk yfirvöld tók yfir stjórn skipsins í júlí þegar áhöfn Bandero reyndi að raska hvalveiðum á Íslands miðum. Helgi Þorsteinn Silva lögfræðingur skipverja Bandero gagnvart útlendingastofnun og hefur umboð fyrir félagið Atlantic Marine Industries LLC sem á Bandero. Hann á vona að kyrrsetningunni verði aflétt.
6: Krafan í fyrsta lagi frekar veik. Þetta svona einhver ætlaðar óbeinn tekjumissir vegna olíukostnaðar sem er bara gríðarlega erfitt að sanna í dómi og að fá að kyrrsetja andlag eða skip sem svo margfalt meira virði heldur en þessi krafa sem þá lítil í samhengi verðmæti svona báts. Þessi óðilegt hún hafi náða fram að ganga efnislega líka, burt sér frá því hvernig málsmenn fyrir að háta.
1: Sagði Helgi Þorsteinn Silva, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Dómari við Hæstarétt Bandaríkjanna hefur veitt tímabundna heimild til áframhaldandi framkvæmda við gríðarstóran veislusala lóð Hvítahússins. Halda má framkvæmdum áfram meðan fjallað um málið á lægri dómstigum. Niðurstaðan áfangasigur fyrir Donald Trump forseta eftir að áfrýjunar dómstóll úrskurðaði fyrir mánuðinum að ekki mætti halda framkvæmdum ofanjarðar áfram nema með samþykki öldungardeildar þingsins. Hins vegar var heimilað að halda byggingu neðanjarðarbyrgis áfram en því var hætt meðan málið beið áfrýjunar. Trump fyrirskipaði í fyrra niðurrif hinnar sögu frægu austur álmu Hvítahússins án aðkomu þingsins til að rýma fyrir danssal sem hann lengi hefur þráð. Upphaflega átti húsið aðeins að vera veislusalur en síðan bættist við neðanjarðarbyrgi sem Trump segir mikilvægt í öryggisskyni. Enn leitað að fólki á lífi í Úkraínu í rústum verslunarmiðstöðvar sem var fyrir dróna árás Rússlandshers í gær. 16 voru drepin og 130 særðust.
3: Fjögurra saknað og 14 börn eru enn á sjúkrahúsi. Volodymyr Zelensky, forseti, fordæmir árásuna og hótar hefndum. Verslunarmiðstöðin var í heimabæ hans, Krivý Rih.
7: Абсолютно зверство россиян. Просто твари. Обов'язково.
3: Zelensky segir árásina merki illmennsku rússa og það sé mikilvægt að allt sé gert til að vernda líf almennra borgara í Úkraínu. Heimurinn megi ekki þagna og nauðsynlegt sé að binda enda á stríðið. Á myndskeiðum má sjá Rih stíga upp frá verslunarmiðstöðinni og björgunarlið að stóða særða fyrir framan bygginguna. Rússar hafa hert mjög á árásum á ukrainskar borgir síðustu mánuði. Krivý Rih 60 km frá víglínunni og oft hafa verið gerðar árásir á hana frá því stríðið braust út. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, fordæmir einnig árásina. Hún vill að umfangsmiklar þvinganir verði settar á Rússland á fundi ráðherra á Írlandi í september.
1: Ástrós Signýjardóttir tók saman. Vélmenni sem til sýnis á vélmennaráðstefnu í Peking í Kína sló heimsmet Usain Bolt í 100 metra hlaupi. Bolt 11-faldur heimsmeistari og 8-faldur ólympíumeistari í 100 og 200 metra hlaupi. Metið þó ekki gilt, en vélmennið fór vegalengdin á 9,39 sekundum. Heimsmet Bolts frá árunni 2009 9,58 sekundur. Á ráðstefnunni eru þúsundir vélmenna til sýnis þar á meðal vélmenni sem brjóta saman þvott og keppa í fótbolta. Einn af hápunktum menningarnætur í Reykjavík tónaflóð Rásar 2. Tónleikarnir á Arnarhóli verða í beinni útsendingu í sjónvarpi og á Rás 2. Guðrún Dís Emilsdóttir kynnir segir áhorfendur eiga von á góðu kvöldi.
8: Byrjum klukkan 7 og þá byrja Jóa Pjó og Króli, þeir mæta einn á svið á samt fullt af gestum og svo fáum við Árnýju Margréti. Og við erum með Dada Frey og Space Station og svo eru það Benny Hem Hem og Páll Óskar sem ætla að klára kvöldið fyrir okkur rétt fyrir flugeldarsýningu.
1: Arnarhóll breytist því stærsta danskólf landsins áður en kvöldið endar með flugeldarsýningu klukkan 10.
8: Siggi Gunnars sér að halda upp í stuðinu á hólnum, verður hérna með DJ Græðunast og svo ætlum ég og Atli Fannar að vera hérna og reyna svona að skila stemningunum heim í stofu til fólk sem á ekki heimagengt á hólinn.
1: Veðrið, heldur að það muni dragur fólki að mæta Arnarhól?
8: Ég vona ekki, fólk eru auðvitað bara að klæða sér vel og við búum auðvitað að því að einum flest einhverjar skeljajakka eða skeljabuxur eða pollagalla og svo erum við auðvitað líka bara gömlu góðu lopapeysuna þannig að við hvetjum bara fólk til þess að klæða sér vel.
1: Sagði Guðrún Dís Emilsdóttir, Ástrós Signýjardóttir talaði við hana. Tónaflóð hefst á Arnarhóli klukkan 7 og verður í beinni útsendingu á Rúf og Rás 2. Sjónvarpsfréttir verða því fyrra á ferðinni klukkan 18.20. Og veður horfur suðvestan 8-15 metrar á sekundu og rigning eða súld á vestanverðu landinu. Staðbundin talsverð úrkoma en annars úrkomu minna, dregur úr vætu í kvöld og nótt. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu á morgun, skýjað með köflum og víða skúrir, hiti víða 10-20 stig, hlýjast austanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 7 á laugardegi. Næst á dagskrá 7. þáttur úr þáttaröðinni Rús frá 2023. Gunnar Þorri Pétursson ræðir við Freyju Eilíf þýðingar hennar úr rúsnesku.
1: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
2: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
3: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.

0: Kæri hlustendur, það kemur Vesturlandabúum gjarnan á óvart að rússar skuli líta á skáldskaparhefð sína út frá ljóðlist fyrst og fremst en ekki lausamáli. Að það skuli ekki vera hinar miklu skáldsögur Tolstois og Turginjefs eða leikrit Tjekovs sem séu mest í mitum höfð, heldur ljóðahefð sem segja má að hefjist með þjóðskáldinu Alexander Pushkin og nái ákveðnum hápunkti á silfuröldinni svokölluðu. Tímabili sem hófst laust fyrir aldamóti 1900 en tók skjótan endi með tilkomu Sovjetríkjana og 30 ára valdatíð Stalins. Skáld þáttarins tilheyrðu bæði silfuröldinni. Í síðari hlutanum beinum við sjónum að Osip Mandelstam og Nadjerstu eiginkona hans. En í þeim fyrri eru ljóðaþýðingar á Sinaitu Gippius í Brennidepli. Fyrir skömmu frétti ég að gamall samnýmandi minn úr rússneskunni væri að þýða þessa merku skaldkonu. Hún heitir Freyja Eilíf og ég doblaði hana til að rifja upp árin sín í Rússlandi, segja mér frá Gippius og lesa fáeinar óbirtar ljóðaþýðingar. Freyja Eilíf, hjartanlega velkomin í þáttinn. Þú ert fædd 1986 og ferð á unglingsaldri til Rússlands. Getur aðeins lýst í hvernig það kom til og hvaðan svona þinn Rússlands áhugi kemur?
1: Ég var búin að vera hafa áhuga á rússneskri sögu í þá nokkuð tíma þegar ég tók eftir að það var í bóði að fara í svona skiptinám til Rússlands, þannig að ég rauninni fekk bara á heilan að komast þangað og byrjaði að safna pening til þess að komast semast í eitt ár frá menntaskóla og vera í Rússlandi og þá var ég komin með í rauninni mikinn áhuga á tungumálinu út frá líklega áhuga á menningu og bókmenntum en líka tónlist og myndlist og eiginlega bara öllu.
0: Já, þú hefur gefið út eina þýðingu og við komum aðeins betur að henni á eftir en það er tilengun, fallið tilengun, stendur tilengað afa mínum völundi draumland og útgefið í minningu sunnudagsferða okkar í rússabíóið á Vastíg. Var þetta einhver hluti af ástæðinni líka fyrir þú fórst?
1: Alveg bóka og ég fekk mjög ung þennan áhuga á rússneskri sögu sem að ég get nú bara í rauninni þakka hann á mínu fyrir að hafa náða vekja áhuga minn svona ungri sagt, á í rauninni bara hugmyndasögu eða bara sögu yfir höfuð. Saga bókmennta var allt í einu lifandi og spennandi fyrir mér og saga hugmynda byltinga var spennandi fyrir mér.
0: Já.
1: Þannig að við fórum saman í bíó á sunnudögum líka og það var í rauninni rosa mikill heiður fyrir mig að vera að skottast þetta með honum og hangaði hana með einhverjum pípuköllum að röfla hérna sem deildu þessum áhuga eða kannski líka sko hugsjón sem að fólst í því að hafa fengið áhuga þessari hugsjón að það var hægt að búa til samfélag sem væri sósialist eða kommunist.
0: Já. En þú hérna ert svolítið óvenjuleg af svona Rússlands fara að vera að því að vanalega er þetta fólk sem að fer í háskólanám og fer þá annað hvort til Pétursborgar eða til Moskvu en þú ferð fyrr á unglingsaldri og þú ferð til borgarinnar tver.
1: Ég var, ég aldrei heyrt þessa borg minnst tver en í rauninni eftir á hyggja þá er ég alveg rosalega þakklátt að hafa fengið að vera þarna á þessum tíma og kynnast unga fólkinu á þessum stað. Í rauninni var úlingamenningin þarna eitthvað sem að gerði þetta ár í lífum minni að einhverju sem núna í minningunni er eins og svona draumur hamingjusamt líf fyrir stelpu sem er 17 ára.
0: Þetta er sem sagt, þetta er árið hvað, 2000 og...
1: 2004 til 2005.
0: 2004 til 2005.
1: Það byrja með að ég fer í skóla þarna og ég mæti í þriðja bekk og fjórða bekk og í rússnesku tímum með börnum. Og fyrstu vinni mínir eru börn í hverfinu mínu sem kom að spyrja eftir mér og við fyrir saman út í fótbolta og það var svona tímabil sem var alveg rosalega skemmtilegt, sko. Og svo hægt að rólega eignast ég mjög góða vinni þarna en fram að því ég líka bara kynnast alls konar fólki. Kynnist alveg mikill í breytt í samfélaginu af ungu fólki. Og sko, ég myndi lýsa svona dæmigerðum hittingi við bara annarkvort stelpu eða strák sem að vildi vera vinur minn væri að manneskja myndi opna stílabókina sína, lesa frumsamin ljóð, jafnvel taka upp gítar og syngja eitthvað sem að þið hefði verið að æfa og spila. Þannig að var svona einhver innileiki og einlag sem að ég hafði ekki kynst áður. Og svo líka þessi partur af sko samveru úlinga þá. Og þetta er hérna einhver svona menning þarna sem er tilkomin líklega vegna þess að úlingar hafa ekki sitt sérherbergi. En það faraði út í göngutúra. Litlir vinahópar fara út í göngutúra og hitta aðra litla vinahópa og stækka og eru saman í göngutúr alla daga sem var auðvitað. Og var rosalega ævintarlegur táttur á einhver svona félagslífi vegna þess að svo er þetta ofta að taka með sér nesti og ofta er farið út í kannski skóð og skóður svona nálagt það sem ég bjó og bara allstaðar í kringurinn og auðvelt að komast úr borginni og þau stunduð að kveikja elda og syngja lög og drekka vín en líka smyrja sér brauðsneiðar og voru með alls konar svona litlar veislur í rauninni bara stanslust. Þannig að þetta var þeirra djám.
0: Já.
1: Í rauninni líka bara lærdómur í því hvernig er alltaf einmitt búið til veislu þó að maður sé bara að fá sér sko smurða brauðsneið.
0: Já.
1: Að það sé alltaf tilefni og svona viðhöfn og öllu allir setast saman og fá sér að borða og svona virða matinn fyrir sér. Það var líka svona stemning fyrir að raða mat svo fallega á borð sem er alveg sérstakt. Búa til smá svona málverkurunum og svo fá sér allir smá.
0: Já.
1: Þannig að það var líka eitthvað svona matarást sem að sko ég kynntist hana sem að í rauninni hugsa ég að hafi bjargað mér að því að þetta var náttúrulega líka erfitt þegar ég ferðana þá það kann engin ensku. Og ég man alveg að það var erfitt þess að átti ég vini sem voru áttara til að leika fótbolta með að því ég var líka alveg innmana og svona einhvern veginn eða svona innilokuð í tungumála þegar ég kunni ekki tungumáli.
0: En hvar eru þessi krakkar í dag?
1: Já, ég held góðu sambandi við vini mína mjög lengi og vorum að skrifast á einmitt bara í SMS-um og bréfum meira þessi að þetta er einhvern veginn á þannig tíma og svo hægt að rólega þá fara þau að flytja sérst, frá Rússlandi og það er auðveldara fyrir þau að flytja til annara landa heldur en Moskvu sem að ég hugsa mörg þeirra hefðu kannski viljað en þau komast til náms í Hollandi til dæmis og Írlandi og Póllandi og svona hægt og rólega að fara bara frá Rússlandi, Finnlands og fara inn í hjónabönd og sambúð og eignast börn bara utan Rússlands og þá hérna breyttist við náttúrulega að þeir leita að nú talaði við mig á ensku. Það var svona fjarlæðist rústnesku heimurinn sem við deildum. Og kannski þannig að breyttist við náttan að þeir leiti að hún var svona eins og minning kannski. Og svo finn ég það líka á mörgum þeirra að því að þó ég hafi átt þessa fallegu, ævintýralegu minningu um þetta ár, þá kom ég líka að heimsækja 3 árum síðar og þá fann ég kannski meira fyrir þessu að þau áttu í rauninni ekki jafn mikla möguleika og ég í lífinu að búa það nei tver af því að það er lokað í rauninni fyrir ungt fólk frá svona minni borgum að fara til Moskvu og mann þarf að ef þau til dæmis þegar við fórum til Moskvu í ferðalög þá þurftu alltaf að vera með miðandi baka á okkur af því að lögreglan stoppa mann og mann þarf að sýna Og við komum frá 2 og við förum aftur til 2 í dag, af því það er svo mikil ásókn til Moskvu. Þannig að þá eru allir orðnir fullorðnir í rauninni í Rússlandi, 21 árs. En ég er ekki orðin fullorðin, ég er ennþá á öðrum stað.
0: Ég kynntist Freyju í rússnesku við Háskóla Íslands það leiti sem bankarnir voru að hrynja. Eftir námið gaf skriða útgáfa út þýðingu Freyju á mannverunni eftir Maxim Gorki og þessar myndir vinnur hún að annari forvinnilegri þýðingu.
1: Já, ég sem sagt að þýða úrvalverka eftir skáldkonu sem að heitir Sinaida Gippius og í rauninni á mun þessi útgáfa eiga margt sameiginlegt við mannverun eftir Gorki þar sem að þetta eru kannski svona önnur sjónarhorn á þessa umbrotatíma sem flestir þekkja Gorki sem rithönd móðurinnar en í mannverunni er hann er að endur byggja trúarheimsbyggina og í rauninni er ekki alveg búið að hafna hugmyndin guð það vera að færa hana nær manninum og í mannveruna en á þessum tímapunkti þá eru þessar hugmyndir mjög uppreisnakenndar vegna þess að það vera að færa bara guðin og umbreytunum yfir í birtu sem í brjósti mannsins en því síðan alfari hafnar og þetta í rauninni tímar það sem að öll þessi trúar heimspeki í svo mikilli mótun og mikið af fólki reynir að taka hana með inn í nýju tímana eins og Gorki reynir og það það sem að sína þetta gerir einnig og í rauninni gengur hún lengra hún hérna verður forsprakki að svona hóp sem að hittist reglulega og reynir að leggja grunnað einhverju sem að geta heitið nýja kirkjan í Rússlandi og þau gefa út tímarit sem að heitir bara nýja leiðin og það fer bara af stað í rauninni kjölfar hérna rússnesku byltingarinnar 1905 þá hún bara partur af þessum hópi sem gagnrýninn á keisaraveldið en vill ekki brjóta niður struktúrun í kringum trúabrögðin heldur umbreytunum og saminan við hugmynda hérna og lista byltinguna sem í gangi í rauninni blandaði saman í eitt og hún í rauninni miklu svakalegri karakter en bara svo hún kona sem að var líka skoða mismunandi birtingar á kynferði og því að vera sem sagt, kona eða maður og var sjálf oft í karlmannsfötum og vildi vera ávörpuð sem karlmaður og var sem sagt, átti elskuða sem voru bæði konur og karlar og maðurinn hennar sem að hún vann mikið með og þau áttu hann var sem sagt, með henni í þessum hringjum sem að voru að stopna nýju kirkjuna
0: Já, Mirskovski, Dimitri Mirskovski Já,
1: já. Þau stega hjónaband en hérna elsku hennar með í hérna þessum hring, Já. Það sem þau eru að stopna nýju kirkjuna.
0: Já.
1: Og þetta verður, þetta bara þykir að vera svo mikið guðlast í rauninni í kringum Já. Hana. Þannig að hún sjokkurar alveg svakalega bara með allir sinni hegðun í rauninni.
0: Já.
1: Gagrinni og ástarlífi.
0: Já. Þetta er ótrúlega merkilegt, hún ótrúlega prófokerandi en að samanskapi eru þessi ofbúðslega fallegu lýrísku ljóð sem hún að yrkja kannski á en lengur haldi væri til ég að lesa, þú komst hérna með tvö, væri til ég að lesa kannski hið fyrra
1: Þetta ljóð heitir Fylgdu mér eða á rússnesku Idi Zamnói eftir Sinaidu Gippius Draumar sveipa móðu angan úr hálf opnum liljum Blómum sem flytja fregnir, fegðar af mér látinni. Friðurinn róar sálina, sem ekkert gleður né særir. Mundu síðustu daga mína, glemdu mér ei sáljóri. Vinur mín leið ei löng, brátt þreyttur líkaminn örmagnast, En ástin sterk eins og dauðin. Elskaðu mig þá andvana. Birtast mér dularfull heit sem fá ekki að blekkja hjartað. Fall ekki í gleymsku í aðskilnaði. Fylgdu mér framliðinni.

0: sko, þessi ljóð eftir Sínaitu er skrifuð frá henni sem bænir hennar eiginsögn og verða í rauninni mjög svona tilfinningalega innilega oft. Aðeins meir en maður, ég allavega er kannski endilega vön að sjá í ljóðlist af þessu tagi sem er svona formföst í rauninni. Vegna þess að hún verður þekkt sem demonessa í rússnesku samfélagi fyrir bara allt sitt guðlast. En er svona svakalega trúð. Flest ljóðin hennar eru trúna og eru bænir.
1: Mm-hmm.
0: Eða ástina. Og það er ástin, dauðin og trúin.
1: Og mútt stæli branda. Kannski við fáum í lokin að heyra seinna ljóðið.
0: Þetta ljóð heitir Að nóttu til eða Nótsjú eftir Sínaitu Gipius sem skrifað árið 1904. Ég þekki dularfullt djúpsæi nætur hvar hvíli í friði og spekt hvar snertingu þagnar ann ég hvar magnast hinn ljómandi mekt fram eða ákölluð sálu óvíst en tíðindin gleðja. Framtíðin heldur þar stefnum. Tíminn fer sundur í tvenna. Vonirnar, vegir og aðkoma. Í einum hring inni lokaðar. Langanir líkastar eldvindi. Miklar og án endimarka. Þá sé ég kransinn hvítan. Í nýju ljósi upptendraðan. Með tímanum komast upphöfin hið innra í snerti við endana.

Á eftir ljóðaþýðingum Freyju Eilívar á Sinaitu Gippius heyrðum við rússneska söngvaran Pavel Lisitsian syngja Rósina. Ljóð Guðmundar Guðmundssonar skólaskálds við lag Árna Thorsteinsson. Upptakan er frá 1953. Gippius og Guðmundur voru sennilega að yrkja kvæði sín á svipuðum tíma eða við upphaf 2000 aldar þegar nýrómantíkin hérlendis og silfuröldin eistra stóði mestum blóma með tilirandi symbolisma og hryggð. Draumar sveipa, móðu, angan úr hálfopnum liljum, blómum sem flytja fregnir, feigðar, yrkir Gippius. Á meðan rósin verður tilefni Guðmundar til að lýsa banastríði sem, eins og í ljóði Gippiusar, öðlast ójarðneska fegurð í dauðanum. Fegurð sem verður jafnvel enn yfirskilvillegri í flutningi Pavels Lisitsian. Lisitsian kom fram á samt einleikaranum Tatjönu Kravchenko á tvennum tónleikum í Austurbæjarbíói í maímánuði árið 1953 og gengu sumir gesta ekki samir menn út af þeim tónleikum. Lisitsian verið skeddur öllum bestu eiginleikum góðs söngvara og hafa fáir heyrst hér betri, segir í gagnrýni mánudagsblaðsins. Og við höldum okkur við rússneska ljóðlist og möguleika eða ómöguleika þess að þýða hana á milli mála.

Árið 1933 hittust skáldin Osip Mandelstam og Andrei Bjeli í bænum Kakti Bjel á Krímskaga. Mandelstam var þær mundir að skrifa Dante og meðan Bjeli vann að reitgerð sinni ukrainska eða rússneska reithöfundin Nikolai Gogol. Engin veit hvað Mandelstam og Bjeli fór á milli í Kakti Bjel. En lesi maður skrif þeirra Dante og Gogol má greina endurum af samræðu þessara tveggja helstu skálda silfuraldarinnar í rússneskri ljóðlist. Andrei Bjeli var skáldanafn Borisar Búgajevs. Bjeli merkir hvítur á rússnesku en það átti þetta mikla skáld og höfundur móderníska mestaraverksins Pétursborg eftir að kenna sig við hinn hvíta guð goðafræðinar, Baldur. Osip Mandelstam var 10 árum yngri en Bjeli, fættur 1891 í Varsjá, inn í auðuga gyðingafjölskyldu. Og kvaddi sér hljóðs með 2 ljóðakverum, Steinn

0: eins og að sofa í líkistu.
1: Hér heyrðu við ljóð frá 1931, Kvöldbæn, eftir Osip Mandelstam í þýðingu Geirs Kristjánssonar. Geir þýddi nokkur af ljóðum skáldsins, þar á meðal níð Stalín sem Mandelstam orti og varð til þess að hann var sendur í útlegð og dó síðar í gúlaginu, líklega í árslok 1938. Ritgerð sína Dante skrifaði Mandelstam skömmu áður en hann orti ljóðið Stalín. Þessi ritsmíð er einhver merkasta úttekt sem til er á því hvernig skáld hugsar þegar það yrkir. Í ritgerðinni líkir Mandelstam gleðileiknum guðdómlega við kristall og styðst við hugtök úr kristallsfræðum til að lýsa eiginleikum skáldskaparins. Áður hefur verið vikið að þessu atriði í þáttunum Rús. Skáldskapurinn kristallar lífið þegar við virðum fyrir okkur sígilt verk á borði dauðarsálir eftir Gogol til að mynda hérna frægu þeysireið aðalsöguhetjunar á tróikunni sléttu Rússlands á lokasviðum bókarinnar. Þá blasir við okkur margbrotin mynd, ljósið brotnar á kristallnum og sýnir mörg ólík litbreiði. Er lýsing Gogols í dauðum sálum óður til Rússlands eða háð í ljósi þess að svikarapur hossast í kerrunni? Í kjálfar innrása Rússa í Úkraínu vakna svo efasemdir. Eru menningar gersemar á borð við þessar í raun blóðdemantar? Og ef svo er, byr okkur að fleyja þeim í ystu myrkur, þar sem þessi kristallun spratt upp úr sama jarðvegi og stríðið og hörmunga þess.

Þorgunnur Örnólfsdóttir söng og Jónas Ásgeir Ásgeirsson lék á harmoniku af breiðskífu þess síðarnefnda, Fykta, sem kom út á síðasta ári og hlaut á dögunum tvenn íslensk tónlistarverðlaun, Jónas sem flytjandi ársins og Fykta sem plata ársins í flokki sígildrar og samtímatónlistar. Við heyrðum hér fyrstu upptöku á verki eftir Atla Heimi Sveinsson sem samið var 1996 og nefnist Lieder und Intermezzi. Ljóðin í verkinu eru þýðingar skáldsins Paul Celan á kvæðum Ósips Mandelstam. Ljóðið sem við heyrðum hér er hina myrku og dýrslegu en kátu sál. Þeirra sem hefur ekkert að tjá og engum leiðbeinir en syndir þessi stað eins og höfrungur hinn gráu hafdjúp veraldar. Paul Celan og Ósip Mandelstam voru báðir gyðingar sem erfitt að skilgreina út frá þjóðerni og kannski svara ljóð á borði það sem Mandelstam orti hina dýrslegu sál betur en nokkuð annað spurningunni það hverjum listin þjónar. Hvenær munu fleiri ljóð eftir Mandelstam birtast í íslenskri þýðingu? Er yfirleitt hægt að þýða þau? Þessi spurning hefur leitað á mig undanfarin ár. Í fimmtu og síðustu bók Ummyndana eftir Ovidius er heildarkenning verksins lögð í munn starfræðingsins Pýþagórasar. Allt breytist, ekkert eyðist. Þessi hugmynd liggur að baki þeim rúmu 250 ummyndunum sem eiga sér stað á síðum bókarinnar eða eins og segir í þýðingu Kristjáns Árnasonar. Líkt og myrt vaxið, mótað af sínýjum innsiglum. Þannig boða ég að sálin

0: sé ávallt hinn sama þó að hún hverfi inn í síbreytilega líkami. Spurningunum þýðingar á rússneskri ljóðlist verða áleitnar í ljósi þessara orða. Sem fyrr segir, líta rússar á skáldskapar hefð sína sem ljóðahefð fyrst og fremst. Hvað gerist þegar þetta DNA er þýtt yfir á annað mál? Er það yfir höfuð hægt? Er sál ljóðsins ávallt svo sama þótt hún fari á milli mála inn í ný form, nýja líkama? Varusonni zrenjem úskih ós. Sasúsich ós simnújú, ós simnújú. Já tjújú fjó, sem svítið sér proslós, í vzpominájú, na Ísúst í sjúi. Inni rísújú já, inni pájú, inni vajú, šmítskam černogaložum. Já tólka vysist, выпиваясь и люблю, завиту от мокушим хитрым осом. Ваттер сём ур веспым квасым, сым сюа мэнтель ярдар, скинья ég allt сым герст hefur og greipist í minnið að ófyrir sinju, því hvorki teikna ég, né syng, og ekki veld ég dimmrötuðum boga, Ég stingst bara í lífið og uni því að öfunda mátt og kænsku vespunar. Ófengi ég sigrað svefn og dauða, brotstafi búin í sumar hitanum. Þá myndi ég leggja eira við jörð og hlusta á möndul jarðar. Ljóðið vespunar var upprunlega spossíukrót sem Mandelstam gerði og meðan hann reyndi að semja sína höfuðlaust í útleðinni. Reyndi að bæta fyrir nýðkvæði sitt Stalin með óði innvaldin. Allt kom fyrir ekki og sem misti vitið og lést í gúlaginu árið 1938. En eiginkona hans, Nadjasta, geymdi ljóðin sem hann skrifaði í höfðinu, lagði þau öll á minnið. Beið Stalin fjall frá og óætt var að skrifa þau niður á blað, fá þau útgefin að nýju. Nadjasta merkir von á rússnesku og endurminningar hennar eru einstæður vitnisburður trú, von og sanna ást. Hlýðum að lokum á niðurlagið í síðara bindi endurminninga Nadjastu Mandelstam sem nefnist vonin kvödd. Og að endingu á prelúdíu í Emol eftir Dmitri Sjostakovits leikna af tónskáldinu sjálfu.
1: Hér bréf sem komst aldrei á leiðarenda. Það var párað á tvö ræfilsleg blöð. Miljónir kvenna skrifuðu svona bréf, handa eigin mönnum, sonum, bræðrum, feðrum eða einfallega vinum sínum. En lítið sem ekkert hefur varðveist. Hvað eina sem bjargaðist gerði það fyrir kraftaverk eða tilviljun. Bréf mitt varðveittist fyrir tilviljun. Ég skrifaði það í október árið 1938 en í janúar komst ég að raunum að Mandelstam var í dáin. Bréfið endaði í tösku ásamt öðrum pappírum og lá þar í næstum 30 ár. Það kom upp úr krafsinu í síðasta sinn sem ég fór í gegnum þessi blöð. Himinn lifandi yfir hverju varðveittu snifsi en að sama skapi sást syrgjandi allan þann óbætanlega skaða sem blasti við. Bréfið las ég ekki strax. Það liðu nokkur ár. October 2, 1938 Osja Ástin mín í óra fjaska, hjartað mitt, mér orða vant í þessu bréfi sem ef til vill berstir aldrei. Ég skrifa það í tómið. Kannski kemur þú tilbaka og mér nýtur ekki lengur við, þá þetta það síðasta sem þú átt til minningar mig. Og Sjúsa, saman vorum við eins og börn og það var okkar gæfa. Öll rifrildin og nöldrið, leikirni sem við fundum upp á og ástin sem var á milli okkar. Ég horf ekki einu sinni til himins lengur, með hverjum geti deilt skýjunum sem nú líða hjá. Manstu eftir fátæklegu krásunum sem við drógum í vesæla hirðingatjaldið okkar? Manstu hvað brauðið var gott þegar það kom til okkar eins og fyrir kraftaverk og við deildum því bróðulega? Eða síðasti veturinn í Varanjós? Okkar kátu fátækt og ljóðin? Ég minnist þess eitt sinn þegar við komum úr gufubaði og hafðum keypt egg eða pilsur í matinn. Heyvagn ók hjá, það var enn kalt í veðri og ég norpaði í frakkanum mínum. Það átti fyrir okkur að liggja, ég veit hvað þér er kalt. Þegar þessi minning rifjaðist upp fyrir mér, varð jafnframt svo átakanlega ljóst að þessi vetur, þessi dagar, þessi neyð, þetta voru bestu en jafnframt síðustu hamingjustundirnar sem fjallu okkur í skaut. Sér hver hugsun snýst um þig, hvert tár og bros mitt þitt. Ég er þakklátt fyrir hver dag og hverja stund í þessu nöturlega lífi sem við áttum saman, vinur minn, förunautur minn, blindi leiðsögumaðurinn minn. Eins og blindir hvolpar hjúfruðum við okkur hvort upp að öðru og þá leið okkur vel. Þjakað, sótt heitt höfuð þitt og allt brjálæðið. Við brendum kertið í báða endana, hvílík hamingja. Og við vissum það allan tíman að einmitt þetta væri hún. Lífið er langt. Hvaða er langdregið? Og erfitt að deyja einsamall, ein. Við vorum óaðskiljanleg. Er þetta virkilega örlög okkar? Áttum við, hvolpar, börn, eða þú, engillinn, þau skilið. Allt heldur áfram sinn vanagang. Ég veit ekkert lengur, samt veit ég allt. Sér hver dagur og sér hver stund í lífið þínu. Líkt og í óráði hefur það allt staðið mér skýrt og ljós lifandi fyrir hugskotsjónum. Þú birtist mér á hverri nóttu í draumi og ég spurði þig ávallt sömu spurningar. Hvað gerðist? En þú svaraðir ekki. Síðasti draumurinn. Við subulegt hlaðborð á subulegu hóteli leita ég að einhverju ætilegu. Innan blá og kunnugt fólk greiði ég fyrir matinn án þess að hafa hugmynd það hvert ég eigi að fara með hann, því ég veit ekki lengur hvar þú ert. Ég vaknaði og ég sagði við Sjúra, Ósja er dáin. Veit ekki hvort þú ert á lífi eða ekki, en frá og með þessari stundu týndi ég slóð þinni. Ég veit ekki lengur hvar þú ert. Heyrirðu í mér? Veistu hvað ég elska þig heitt? Ég get ekki sagt þér hvað ég elska þig heitt. Ekki einu sinni á þessari stundu. Orð mín eru þér og þér einum ætluð. Þú ert eina ástin mín og ég sem var svo vilt og brjáluð og gat aldrei einfallega grátið hljóðum tárum. Ég græt. Þetta er ég. Nadja, hvar ert þú?

0: Gunnar Þorri Pétursson ræddi við Freyju Eilíf þýðingar hennar úr rússnesku í sjöunda þætti Rús. Hann var fyrst á dagskrá 2023. Lesari með umsjónarmanni var Anita Brím. Guðni Tómasson veitti aðstoð við dagskrárgerð og samsetningu. Nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnin les Salome Jórunn Bernarsdóttir. Í Reykjavík í dag var mestur hiti 12 stig og úrkoma mældist 3,3 mm. Mestur hiti á landinu í dag var 21,9 stig á Kollaleiru í Reyðarfirði og 21,6 stig á Seyðisfirði. Mesta úrkoma landinu í dag var 5,8 mm á Keflavíkurflugvelli og 3,3 mm í Reykjavík. Og mesti vindhraði klukkan 18 var 19 metrar á sekundu á Holtavörðurheiði, Stórholti og Fagradalsfjalli. Veðri klukkan 18. Reykjavík sunnan 3, efsakið Reykjavík sunnan 8, rigning, skyggni 8 km, hiti 12 stig. Loftþrýstingur 1004 millibar fallandi. Stykkishólmur sunnan 9, rigning, hiti 14 stig. Bolungarvík, vestu vestan 3, hiti 14 stig. Litla Ávík, sunnan 10, rigning, dálítill sjór, hiti 14 stig. Sauðanesviti, sunnan 9, allskýjað, dálítill sjór, hiti 16 stig. Grímstaðir, sunnan 5, rigning á síðust klukkstund, hiti 12 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðvestan 6, rigning, hiti 15 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 1, allskýjað, dálítill sjór, hiti 17 stig, loftþrýstingur, 1008 millibar. Höfn í Hornafirði, suðvestan 12, hiti 12 stig. Vaskarshólar, sunnan 3, úrkoma í grennd, skyggni 8 km, talsverði sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 13, rigning, skyggni 3 km, hiti 12 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Sunnan á suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu og rigningaði súld á vestuverðu landinu. Staðbundið talsverð úrkoma en annars hægara og úrkomi minna. Dregur úr væti í kvöld og nótt. Suðvestlægða breytilega 3 til 8 metrar á sekundu á morgun, skýjamaköflum og víða skúrir. Hiti víða 10 til 20 stig hlýjast austalands. Sjóveðurspá. Viðvörun búist við stormi meira en 20 metrum á sekundu á Grænlandsundi. 800 km vestur af Skotlandi víðáttu mikil 1029 mm hæð sem þokast austur. 500 km norðaustur af Hvarfi vaxandi 994 mm lægð á hreyfingu norð-norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, suðvestan 13 til 18 metrar á sekundu en 8 til 13 í nótt og lægir í fyrramálið. Súld eða rigning með köflum. Faxaflóamið og breiðafyrðamið. Sunnan á suðvestan 13 til 18 og rigning eða súld fram á nótt, síðan 8 til 13 en lægir í fyrramálið og suðaustan 3 til 8 á morgun. Vestfyrðamið, sunnan á suðvestan 8 til 15 og rigning eða súld en lægir seint í nótt fyrst norðan til. Norðvesturmið, suðlega 8 til 15 en dregur og vindi í nótt, 3 til 8 á morgun. Norðusturmið, suðlega 3 til 10 en hæg breytilega 8 á morgun. Austurmið, suðlega 3 til 8 en 8 til 13 sunnan til undir miðnætti. Snýst í norðvestan 5 til 8 annað kvöld. Austfjarðamið, suðvestan 8 til 13 en dregur úr vindi á morgun. Suðusturmið, suðvestan 8 til 15 en 15 til 13 í fyrramálið, lægir smá saman á morgun fyrst vestan til. Vesturdjúp, suðvestan 10 til 18, hvassast sunnan til en 8 til 13 í fyrramálið. Snýst í suðaustan 5 til 10 seint á morgun. Grænlandsund, norðaustan 18 til 25 metrar á sekundu en sunnan 10 til 15 syðst. Dregur úr vindi í fyrramálið en norðaustan 10 til 18 annað kvöld. Norðurdjúp, suðlega 8 til 13 en norðaustan 13 til 20 norðvestan til. Norðustan 13 til 18 norðvestan til á morgun en annars suðaustlæg átt Suðaustlæg eða breytileg átt 3-10. Austurdjúp og Færeyjadjúp. Suðvestlæg átt 8-15, hvassast vestan til. Suðausturdjúp, suðvestan 10-15, en sunnan 15-20 vestan til. Suðvestan 13-18 á morgun, en mun hægari vestast. Suðurdjúp, suðvestan 13-20, en lægri nótt, suðlega átt 3-10 á morgun. Suðvesturdjúp, vestan og suðvestan 13-18, en 5-13 í fyrramálið. Snýst í norðvestan 10-15 vestan til annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 til 10:00 í kvöld. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Magnús Sigurður Ríkarðsson, Sólvangsvegi 1 Hafnarfirði, lést á Landspítalanum 11. ágúst. Útförin fer fram í fríkirkjunni í Hafnarfirði mánudaginn 31. ágúst klukkan 13. Sigurður Magnússon, Ríkarður K. Magnússon, tengdadætur, barna og barna barna börn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Við heyrðum þriðja þátt úr Kólumbínu, Divertimento fyrir flautu og strengjasveit eftir Þorkel Sigurbjörnsson. Hallfríður Ólafsdóttir lék innleika á flautu og Petri Sakari stjórnaði. Bjarni Rúnar Bjarnason, tónmeistari, hljóðritaði þetta á tónleikum í Háskóla Bíói 2008. Úr Divertimento förum við yfir í dansa. Sveipludansar eru næst á dagskrá Rásar 1. Jónatan Garðarsson hafði umsjón með lagavali, Arndís Björk Ásgeirsdóttir kynnir.
1: Útvarp Reykjavík. Það komið að sveipludönsum. Sveipludansar kvöldsins hefjast á því að sextett Cannonball Adderley flyttir sext jazzsöngva. Julian Cannonball Adderley spilar á altosaxofón. Nat Adderley blæs í kornett, Yusef Latif leikur á flautu, óbó og tenorsaxofón og Joe Savinul spilar á piano. Sam Jones leikur á kontrabassa og Louis Hayes spilar á trommur. Upptökurnar voru gerðar á tónleikum í Tokyo og Los Angeles árið 1963. Þeir byrja á laginu Peter and the Goats eftir Yusef Latif, síðan spila þeir hið þekkta franska lag Autumn Leaves. Þessu næst leika þeir Dizzy Business eftir Ernie Wilkins og This is Here eftir Bobby Timmons. Og síðustu tvö lögin sem Cannonball Adderley sextettinn leikur eru eftir Nat Adderley og heita Jive Samba og Never Say Never.

This one is called Autumn Leaves.

0: Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you.
1: Cannonball Adderley sextettinn flutti sex lög. Sopran saxofónleikarin Jane Ira Bloom leikur nokkur lög með tríói sínu. Dominic Fallaccaro leikur á piano og Matt Wilson spilar á trommur. Þau flytja lögin, But Not For Me, eftir Gershwin bræður, Left Alone eftir Billie Holiday og Mal Waldron, Darn That Dream eftir Jimmy Van Heusen og Eddie DeLange, For All We Know eftir Fred J. Coots og Sam M. Lewis, Good Morning Heartache eftir Stan Fisher, Arin Higginbotham og Irvin Drake og Out of This World eftir Harold Arlen og Johnny Mercer.

Við heyrðum brot úr sveifludönsum. Arndís Björk Ásgeirsdóttir kynnti lög sem Jónatan Garðarsson valdi. Nú tekur við orð af orði.

0: tilrik kunna melmeist. Og jo så hedur tilrik kunna melmeist. Og allum sem alt heile. Jæja. Þið gengjast undir þetta form sem útvarpið hefur vinsamlega bóðið mér samtal við herra.
1: Það var stórhuga og bjartsýn þjóð sem byggði landið þegar ríkisútvarpið var stofnað 1930 og tungan var í hugum margra ákveði sameiningartákn. Ég heiti Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir, við Anna Sigríður Þráinsdóttir ætlum að gramsa í kistu ríkisútvarpsins í orði af orði í dag. Heyra daglegt mál í umsjón Eiríks Hreins Finnbogasonar og blaða í útvarpstíðindum. Ríkisrekstur útvarps hófst í desember 1930 eftir nokkrar tilraunir til einkaútvarps sem sigldu í strand. Gunnar Stefánsson skrifar í sögu ríkisútvarpsins 1930-1960 að Otto B. Arnar, símfræðingur og fleiri frumherjar á sviði útvarpstækni hafi rutt brautina og öllum hafi á þessum tíma verið orðin ljós þýðing útvarps. Íslendingar voru rúmlega 106.000 talsins þetta leiti og Jón Eyþórsson, veðurfræðingur og útvarpsmaður, skrifar í Tímann í tilefni 10 ára afmælis útvarps að þegar það tók til starfa hafi verið innan við 500 viðtæki á landinu. Hann skrifar
2: Útvarpið var eitt af þeim mörgu stórvirkjum sem ráðist var í á framsóknar tímabilinu 1927-1930. Þær myndir var gott í ári. Þjóðin var stórhuga og bjartsýn. Alþingishátíðin var í vændum og ýtti meðal annars undir stofnun útvarpsins. Ætlast var til að stöðin yrði full gerð fyrir hátíðina svo að þeir sem ekki gætu sótt til þingvalla ættu þess samt kost að heyra tal og tóna frá hinum fornhelga höfuðstað landsins. En tíminn reyndist of naumur, einkum sætir þess að smíði stöðvarhússins tafðist vegna frosta og snjóa veturinn áður.
1: Sjálfstæðisbaráttan var líklega mörgum í fersku minni á þessum tíma við upphaf útvarpsútsendinga. Tungan var sameiningartákn og í nánum tengslum við hugmyndir þjóðríki og fullveldi 1918. Og þessar hugmyndir lifaðu þetta enn, en ef til vill koma þær aðalega upp á tillitdögum og í tengslum við lýðveldistofnun 1944. Páll Pétursson, þingmaður, lét til að mynda þau orðfalla á hálfrar aldar afmæli lýðveldisins á þingvöllum 1994 að það sem öðru fremur gerði Íslendinga að þjóð væri tungan.
3: Frú forseti, góðir Íslendingar, hvað það sem gerir Íslendinga að þjóð? Það öðru fremur tungan, hún tengir okkur saman og gerir okkur að sérstökum hópi í samfélagi veraldarinnar. Hún gefur okkur tækifæri til að halda upp í bókmenntum og menningarlífi sem frábrugðið menningu annara þjóða. Hún varðveitir menningararf fyrir alda og gefur okkur eigin sögu sem kemur okkur við og tengir okkur við fortíðina og landið sem við byggjum.
1: Fleiri tóku svona til orða. Til dæmis Vigdís Finnbogadóttir þegar hún tók við embætti forseta Íslands.
4: Við erum oft á það mynd að það íslensk tunga sem öðru fremur gerir okkur að Íslendingum. Tungan geymir sjóð minningana, hún ljær okkur orðin vonir okkar og drauma. Hún hið raunverulega sameiningar tákn okkar og sameiningar afl. En íslensk tunga gerir okkur ekki bara að Íslendingum. Hún gerir okkur að mönnum. Hún gerir okkur að heimsþegnum sem ber skylda til að leggja sem mestan skerf til stöðugra framfara mannsandans. Orðin eru kastalar okkar Íslendinga. Í fámenni og fátækt týndum við aldrei manndómi okkar. Við glemdum aldrei að setja í orð hinn eina varanlega efni við sem við eigum. Allan hag okkar og alla hugsun.
1: Vigdís fjallaði í innsetningaræðu sinni og oft síðar þýðingu íslenskrar tungu fyrir þjóðina. Og margir löngu fyrr, til dæmis Gísli Brynjúlfsson og fleiri í nýjum félagsritum þar sem þeir félagar segjast hafa á því nokkra ábyrgð að móðurmál vort njóti þeirrar viðreisnar og verndar sem það á skilið. Þessi dýrgripur vor og einasti vottur hins fyrra þjóðernisvors og fræðar.

0: Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnastjóri RÚV, segir í svari á Vísindavefnum um upptökur í safninu að fyrstu árin hafi dagskrárliðir yfirleitt verið fluttir beint í hljóðnema. Frásagnir, fréttir og viðtöl voru í beinni útsendingu og ekki tekin upp. Því sé ekkert varð veitt af útvarpsefni frá fyrstu árum Ríkisútvarpsins. Elstu hljóðritanir útvarpsins eru á lakkplötum og það sem við heyrðum hér í upphafi þáttar er úr elstu þekktu upptökunni viðtali Vilhjálms Þórn Gíslasonar sem síðar varð útvarpsstjóri við Jóhannes Kjarval, 50-an, í október 1935.
1: Til lykku með afmæli mitt. Má ég ósa ríður til lykku með afmæli mitt og öllum sem á heyra. Þið gengjast undir þetta form sem útvarpið hefur vinsamlega bóðið mér samtal við herra þennan Íðurs Vilhjálm Gíslason. Takk.
2: Kjarval er nú fyrtugur og viltu þá ekki að við byrjum á þeim venjulegu komplimentum að þú lítur alls ekki út fyrir að vera svona gamal og það er heldur reyndar engin aldur að vera orðin fyrtugur.
1: Já, vinir mínus hafa endilega viljað að ég væri fyrtugur og ég sé ekki neina ástæðu til að amast við því þegar það gert margar hluti vel við mig og síðast þá að koma á hinni stóru sýningu á málverku mínu.
2: Já, það var stór sýning. Ætli það hafi ekki verið stærsta málverkasýning sem hér hefur verið haldið.
0: Helga Lára skrifar að valdir dagskrárliðir hafi verið teknir upp á lakkplötur með plötuskurðarvél á árunum 1935-50.
3: Útvert Reykjavík. Veðurfregnir.
0: Þetta var Jón Eyþórsson veðurfræðingur árið 1936 á elstu upptökunni í safni Ríkisútvarpsins sem merkt honum. Upptökutæknin þegar tekið var upp á lakkplötur með plötuskurðarvél var erfið í notkun og viðkvæm, skrifar Helga Lára á Vísindavefnum. Plöturnar þoldu ekkert njask og það var engu hægt að breyta eftir á. Árið 1947 kom stálþráðurinn til sögunar en hann hentaði líka illa sem upptökutæki og var ekki notaður lengi. Með tilkomu segulbandsins upp úr 1950 var hægt að varðveita mun meira efni, hægt að fara með upptökutæki á vettvang og breyta og bæta eftir á. En segulband var dýrt og því oft endurnýtt og tekið yfir eldra efni. Helga Lára segir því lítið varðveitt af því sem var hljóðritað á fyrstu árum segulbandsins. Í safni útvarpsins eru yfir 70.000 segulbönd með upptökum hvert klukkustunda lengd og stórum hluta hefur verið komið á stafrænt form. Þegar Rás 2 hóf útsendingar 1983 var efni streymt. Það var sem sagt ekki tekið upp á segulbönd og lítið var varðveitt. 1995 til 2005 var mikið sett á geisladiska en frá 2013 eiga upptökurnar stafrænan uppruna og í dag allt varðveitt.

0: meira á þeirri kröfu frá hlustendum að útvarpið vandi sem mest mál og framburð á öllu því er það flytur. Þessi krafa bæði réttmætt og gleðulegur vottur vakandi áhuga fyrir fögru máli.
1: Menn litu frá upphafi á útvarpið sem meðal annars kennslutæki í menningarmálum. Árni Böðvarsson segir frá því í ritinu Málfar í fjölmiðlum að í fundargerðum útvarpsráðs frá fyrstu áratugunum sjáist að rauði þráðurinn hafi verið að útvarpið gengdi menningarskyldu sinni eftir því sem aðstæður leyfðu. Hann segir að forystumennirnir hafi verið stórhuga og Björn Guðfinnsson fór að kenna íslensku í útvarpinu 1935. Kennslubók Björns í íslensku kom svo út í samstarfi við ríkisútvarpið sama ár. Önnur og breytt útgáfa kennslubókarinnar, íslensk málfræði handa skólum og útvarpi, kom út 1937. Og íslensk setningafræði handa skólum og útvarpi árið 1938. Ríkisútvarpið kom að útgáfu beggja bóka og þar gengdu lengi lykil hlutverki í málfræðikennslu í framhaldsskólum. Árni skrifar málræktarstarf í ríkisútvarpinu í tungutaki innan húsblaði málfar að frá upphafi hafi forystumenn í útvarpinu haft málrækt að leiðarljósi. Á fundi útvarpsráðs 1938 var ákveðið að taka upp nýjan flokk í málefnaskrá útvarpsins sem kallaðist íslensk fræði og rekja má ýmis útvarpserindi og þætti til þeirrar samþykktar.
0: Þátturinn spurningar og svör íslenskt mál hófu göngu sína að hausti 1939 í umsjón Björns Guðfinnssonar málfræðings. Hann svaraði erindum hlustenda aðra hvora viku. Hina vikuna var á sama tíma þátturinn spurningar og svör, en þá var fjallað dagskrá og ýmislegt annað. Björn Sigfússon tók við þættinum og íslensku kennslu útvarpsins í forföllum nafna síns Guðfinnssonar snemma árs 1940 og þeir Bjarni Vilhjálmsson svöruðu spurningum hlustenda íslenskt mál til 1953, þó ekki í sameiningu. En þá hafði nafni þáttarins verið breytt í þættir íslenskt mál. Upp úr 1953 tóku svo starfsmenn orðabókar háskólans við þeim þætti og hafði umsjón með honum áratugum saman. Þá má nefna þætti á borðið daginn og veginn í umsjón Jóns Eyþórssonar veðurfræðings og Vilhjálms Þórn Gíslasonar þar sem stundum voru tekin fyrir erindi hlustenda íslenskt mál. Lítið hefur varðveist af þessum þáttum. Við finnum engan í umsjón Björns Guðfinnssonar og Björns Sigfússonar en fundum einn í umsjón Bjarna Vilhjálmssonar frá 1947. Heyrum brot úr byrjuninni.
2: Góðir áheyrendur. Í vorið leið lét dr. Björn Sigfússon háskólabókavörður að því starfi sínu hér í útvarpinu að flytja þáttinn spurningar og svörum í íslenskt mál. Því öllu embættisannir hans. Margar raddir hafa borist að útvarpslíðendur sakna dr. Björns og þáttanins. Dr. Björn hefur ekki gefið kost á sér aftur til þessa starfs, en forráðamönnum ríkisútvarpsins hefur verið mjög í mun að fræðslu tímar þessir legðust ekki með öllu niður, þótt ekki hefur verið hjá því komist að nokkurt hlé hafi á þeim orðið. Ég hef látið tilleiðast að taka að mér að flytta hér þennan þátt.
1: Kristján Friðriksson, stofnandi útvarpstíðinda, segir frá því í fyrsta tölublaðinu 1938 að blaðið hafi verið ætlað sem stuðningur við menningarstarfsemi útvarpsins. Blaðið kom út á árunum 1938 til 53 og þar kynnt dagskrá útvarpsins og starfsfólk útvarpsins og fjallaði ýmis mál við komandi útvarpinu, svo sem útvarpstækni. Kristján skrifar:
0: Einn þátturinn í starfi blaðsins verður sá að endurspegla álit hlustenda útvarpsefnið. Það mun flytja gagnrýni ýmsa dagskrárliði en engu síður viðurkenningu á því sem vel gert. Blaðið óskar gjarnan eftir hófæri rökstuddri gagnrýni frá hlustendum og mun hún verða birt eftir því sem rúm blaðsins leyfir.
1: Erindi af ýmsu tagi bárust með bréfpósti og undir liðnum raddir hlustenda eru birt erindi hinn ýmsu efni og þeim svarað ef við átti. Ábendingar málfar eru ekki mjög fyrirferðamiklar í blaðinu. Algengara er ábendingar og fyrirspurnir séu tæknilegs eðlis eða dagskrána. Það er þó hægt að tína til eitt og annað og þetta er líklega með fyrstu beinu heimildum viðhorf hlustenda til máls og málnotkunar í útvarpinu. Kvartað yfir linmæli í útvarpinu í 8. tölublaði 1939. Bréfritari segir að linmæli sé misþyrminga

0: málinu sem hæglega geti leitt til þess að þessari kingimögnuðu tungu hverfi tegn og þróttur. Enginn ætti að misbjóða tungun í útvarpinu sem sé öflugasta tækið sem þjóðin eigi yfir að ráða því það nái til svo margra. Hlustandi kemur því á framfæri í 18. tölublaði 1940 að málið á sumu geti verið betra. Notkun forsetningarnar á sé til að mynda oft fyrir áhrif frá dönsku. Það sé dönsku skotið að segja að fólk hafi verið flutt á sjúkrahús. Betri íslenska væri, fólk var flutt í sjúkrahús. Þá segir hann að sögnin gefa sé ranglega notuð, líklega vegna erlendra áhrifa. Tala sé að gefa fyrirskipun og gefa skýrslu þar sem betur færi að segja skipa fyrir og skýra frá. Í aðsendum erendum hlustenda sem birtir í útvarpstíðendum má sjá að útvarpið hefur tilkynnt sérstaklega samræmda reglur beigingu erlendra staðanafna. Þau skildu beigð eftir íslenskum beigingareglum eftir því sem við verði komið. Þetta hefur sennilega verið tilkynnt í útvarpinu. En hlustendur eru óanægðir þegar þessu ekki fylgt og þegar ósamræmis gætir, þegar eitt og sama nafnið ýmis beigt eða ekki. Einnig má merkja óanægju með ósamræmi í því hvað staðir og fólk yfirleitt kallað. Það lagt til að skert sé á þessari yfirlýstu stefnu. Stundum sendir fólk líka almennar málfarsspurningar til blaðsins, sem sagt ekki málið í útvarpinu sérstaklega. Spurtur beigingu kvenkynsorðsins menning, merkingu lýsingarorðsins erð og uppruna orðsins skemmtun, svo dæmi séu tekin. Björn Guðfinnsson, sem þá var íslensku kennari útvarpsins, spurður út í ástand íslenskar tungu í viðtali í útvarpstíðindum í einum af fyrstu tölublöðunum. Hann segir að nýjörðastefnan sé til bóta en hann hefur áhyggjur af erlendum áhrifum á setningagerð.
1: Til bóta má hiklaust telja hinn mörgu nýyrði sem tekin hafa verið upp í stað erlendra orða eða orðskrípa. Þar málhreinsun að ræða. Hins vegar fara nú mjög í vöxt áhrif erlendra mála á skipun orða og setninga og orðalagi í íslensku. Af þessu stafar málinu veruleg hætta verð ekki tekið í taumana sem fyrst.
0: Á þessum tíma, á fyrstu árum og áratugum útvarpsins, engin málnefnd eða annað mál yfirvald til að hlutast markvist til mál og málnotkun. En færð hafa verið rök fyrir því að Björn sjálfur hafi verið eitt helsta mál yfirvaldið og sjá má merki að hann hafi reynt að taka í taumana með ýmsum hætti. Hlustendur sem skrifuðu útvarpstíðendum hafa eins og Björn Guðfinnsson áhyggjur af erlendum áhrifum. Vilja framburður sé skýr og vandaður og finnst bagalegt ef horfið frá yfirlýstri stefnu, eins og í beigingu erlendra heita. En sumum fannst nóg gagnrýnina. Bréfritari, sem kallar sig Sörla, segir
1: Komi fyrir að erlend nafn sé ekki borið nákvæmlega rétt fram, eru þeir sem betur þykjast kunna stór hneykslaðir fyrir hönd allra hinna sem ekkert kunna og reka á langar blaðarómsur með hárfínum útskýringum framburð fjarskyldustu tungumála. Smá hósti eða hnerri eða önnur misbrigði á ítrustu hæversku frammi fyrir útvarpshlustendum vitanlega fordæmt og þykir bera vott skort á menningu. Að ég nú ekki reyna að lýsa þeirri angist og hryllingi sem grípur ef nokkuð ber út af með grammofónplöturnar. Útvarpið á að vera gallalaust og óskeikult með öllu. Þar má ekki finnast hið minnsta misbrigði, engin hrukka sem meiðir hina sárfínu fegurðarkend og menningar smekk Íslendinga.
0: Sörli, sem auðvitað ekki hægt að vita hvort var hreinlega starfsmaður útvarpsins eða útvarpstíðinda, segir að það eigi að vera sjálfsögð krafa að vanda sig til verka eftir ýtrasta megni í öllu starfi útvarpsins. Stofnunin geti þó ekki verið alfullkomin. Hún sé grein af stofni þjóðarinnar en ekki fallin af himnum ofan. Við getum því ekki vænst að finna þar kennimörk hins óbrigðula né hins óskeikula. Kröfur hlustenda ýtrustu fáun og vandvirkni séu eigi að síður réttmætar. Árni Böðvarsson skrifar í Tungutak árið 1985 þegar hann var málfarsráðunautur að gagnrýni á málfar útvarpsins sé ekki ný af nálinni og tekur nokkur dæmi úr bókunum útvarpsráðs. Í november 1938 kemur fram í bókun frá fundi útvarpsráðs að kvarta var yfir röskun á venjulegum málvenjum í fréttum og tilkynningum. En það ekki gerð nánari grein fyrir þeim málvenjum. Vilhjálmi Þotn Gíslasinni og Jóni Eyþórssyni var í framhaldi af þessu falið að kanna málfar á innlendum fréttum. Í janúar 1939 kemur fram í bókun ráðsins að kvörtun hafi borist ýmsar málvillur hjá þulum útvarpsins. Engum í fréttum og að Vilhjálmur og Jón hafi verið ámyndir að ljúka störfum sínum. Þarna var heldur ekki gerð grein fyrir málvillunum. Í júní sama ár 1939 ítrekkar útvarpsráð ályktun að lagt verið fyrir fréttamenn að fylgja málvenju notkun forsetninga með íslenskum staðaheitum. Notkun forsetninga með íslenskum staðaheitum þarna tekin fyrir sérstaklega í bókun útvarpsráðs og ályktun samþykkt í einu hljóði að fréttamenn verði að fylgja málvenju í þessu tiltekna atriði.
1: Þátturinn daglegt mál hefur göngu sína í útvarpinu 1953 og án efa einn af þeim sem rekja má til samþykktar útvarpsráðs 1938 að taka upp málaflokkin íslensk fræði. Eiríkur Hreinn Finnbogason fyrsti umsjónarmaður þáttarins og gerir grein fyrir honum í útvarpstíðindum. Þar sem að segir tilganginn fyrst og fremst að taka til athugunar helstu málvillur og orðskrípi í mæltu máli og blöðum og vekja almenning til umhugsunar þau efni. Hann tiltekur atriði eins og þágufallssíki, rangar beygingar, erlend áhrif, gömul og ný, ónákvæmni í meðferð málsins og sljóan skilning á merkingu orða. En segir að mikið af málvillum stafi fyrst og fremst af flýti og hróðvirkni, ekki því að blaðamenn sé ekki starfi sínu vaxnir. Elsti þátturinn af daglegu máli sem við finnum í kistu útvarpsins mertur 24. janúar 1953, en hann sennilega ekki sá allra fyrsti. Eiríkur tínir til meinlegar málskekkjur í fyrirsögnum blaða, til útrýmingu sem ætti að vera til útrýmingar, frá hjeðin sem ætti að vera hjeðni og svo var hægt að miskilja eina fyrirsögn þannig að flugþerna byggi í ferðatösku. Ýmislegt meinlegt heyrðan líka í útvarpinu og bendir á að málið á fréttum eigi að vera hreint og látlaust og að varast skuli ensk áhrif.
0: Við, Guðrún Anna og Kormákur Marðarsson tæknimaður, ljúkum orði af orði í dag á daglegu máli í umsjón Eiríks Hreins Finnbogasonar fyrir 73 árum. En takið eftir því að allt sem hann nefnir gæti hljómað í þættu íslenskt mál í dag, en væri þó ef til vill í öðrum búningi.
2: Gott kvöld. Ég geri ráð fyrir að ekki að tafa eins mikil áhrif á málfar almennings nú á tímum útvarp og blöð. Nauðsynlegt því að athuga hvernig þessir aðila rækja skildur sínar við móðurmálið og þó að svo athugum sé ekki nákvæm kefur margt misjæmt til ljós. Sumt er gott eitt að segja, annað ekki. Ég hef litið yfir fyrirsagnir nokkura dagblaðum skeið og hlusta ofurlítið á útvarp en allt og margt er þá framhjá mér því að sum blöð sé ég ekki nema endrum og eins og því miður missi ég af mörgum útvarpsfyrirlesturum. Nefni ég nú nokkur dæmi það sem mér hefur þótt athugavert og því miður af allt og mikla taka. Leitin að þýska tóranum hætt stóð stórum stöfum á fremstu síðu eins dagblaðsins skömmu eftir nýjárið. Við spyrjum hverju var leitin hætt? Hér átt að sjálfsögða standa að leitinni væri hætt meðan væri hættir að leita að þýska tóranum. Leitinni að þýska tóranum hætt. Annað blað birti viðtal við flugþernu undir stórri fyrirsögn á annari síðu. Fyrirsögnin hljóðar svo. Gistið staður í þrem heimsálfum en taskan og flugvélarklefin heimilið. Lesandi hlýtur að hugsa. Getur það verið að flugþernan eigi töskuna að heimili, eigi þar heima? Sú taska hlýtur að vera geysi hagleg smíði en svo kemur í ljós að þetta aðeins venjuleg ferðataska og miskilingurinn sprottin af því að blaðamaðurinn kann ekki að gera greinarmun á heimili og þeim hlutum sem fólk hefur í kringum sig á heimilinu eða skilur ekki við sig. En hlutinir ekki heimili, borðir ekki heimili, ekki yfirhöfn eða hattur og þá ekki taska heldur nema í henni sé búið. Þriðja fyrirsögn, dómur í máli iðnaðarmanna gegn vélsmiðinni Héðinn. Orði Héðinn á að standa hér í þágufalli Héðinni eins og orði vélsmiðja. Að tökum annað dæmi sem sýnir okkur villuna ljósar. Hugsum okkur að þarna hefði staðið. Dómur í máli réttvísinnar gegn víkingnum Egil Skallagrimsson. Allir finna þetta er allrangt. En þó er villan svo sama og engu verri en í fyrirsögn blaðsins. Hér átt að standa. Dómur í máli iðnaðarmanna gegn vélsmiðinni Héðinni eins og standa átt í síðari málsgreininni. Dómur í máli réttvísinnar gegn víkingnum Agli Skallagrimssyni. Getam á þess að í greininni sjálfri er rétt með orðið Héðinn farið. Það stendur þar í þágufalli í nákvæmlega sama sambandi og vekur það grunnum að hér séu tveir menn að verki, annar skrifi greinina en hinn semji fyrirsögnina og sé sá síðarnefndi öllu lakari í móðurmálinu og gefi sér auk þess ekki tíma til að lesa þær greinar sem hann gefur nafn. Svipuð beigingarvilla kemur fyrir í þessari fyrirsögn í öðru blaði. Aukin framlög til atvinnumála og útrýmingu heilsuspillandi íbúða. Sleppum orðinu atvinnumál og kemur þá skekkjan betur í ljós. Aukin framlög til útrýmingu heilsuspillandi íbúða. Allir finna að skakkt er að segja til útrýmingu. Þá að segja til útrýmingar. Fyrirsögn átt að hljóða svo. Aukin framlög til atvinnumála og útrýmingar heilsuspillandi íbúða. Þá er hún harla þunn þessi fyrirsögn er í Belgrad. Ekki er hægt að gera minni kröfur til fyrirsagna en að það séu skiljanlegar, en það er þessi ekki. Fyrirsagnar eiga að vera sjálfstæð málsgrein og segja fulla hugsun. Þessi dæmi eru öll tekin úr fyrirsögnum blaðanna en það er ætti að vera vanda minnst að hafa réttar, að ég ekki tala um nauðsyn þess að það séu réttar. Í öllum dæmonum koma fyrir minnlegar málskekkjur og en geti ég haldið áfram að telja lengi en upptalningin kynna vera þreytandi og sleppi ég henni því. Útvarpi mætti einnig sitt hvað að segja en ég verð fáarður það að sinni. Frétta með þess virðast hafa illar bifur á sögninni að segja og forðast hann eins og heitan eld og eru þó fáar sagnir minnlausanri. Segja þeir jafnan í staðinn þar sem því verður við komið að þessi og þessi hafi látið svo ummælt eða greint svo frá. Finnst við sumið þetta hátíðlegra mál en miskilningur er það. Að vísir þetta óvenjulegra mál en óvenjulegt mál er ekki alltaf hátíðlegt og sjaldan gott. Fréttir á að segja á hreinu og látlausu máli, það er ekki verið hversdagslegt fyrir því og sögnin að segja látlaust orð og íslenskt og óþarft að forðast hana. En það slæm skipti að noti staðinn orðasamböndin að láta svo ummælt eða greina frá. Fyrir nokkru var sagt frá því í fréttum að hershöfðingi einn hefði látið svo ummælt að herstyrkur óvinarins væri mikill. Flestir skilja við hvað er átt, en orðalagi verður ofurlítið broslegt því að óvinurinn merkir í íslensku máli kölski, eins og allir kannast við. Í stað óvinarins átti vitanlega að segja óvina þjóðarinnar eða óvina þjóðanna. Hér hefur enskan ruglað fréttamanninn eins og oft vil verða nú á tímum, en á því máli má láta inntöluna, the enemy, tákna óvina þjóðirnar. Munnslíkt orðalag enst hafa verið þýtt hér orðurrétt, en mörg eru vítin að varast og best að hafa á öllu gátt eins og dæmi sýnir. Tími minn er á þrottum, en ég vona að dæmi mín hafi sýnt að ýmsu er ábótavant í málfæri blaða okkar og útvarps og er þá vægt að orði komist. Að endingu vil ég byggja útvarpsþulin sem segir fleira í staði fyrir fleira að leggja niður þann framburð. Hann er allrangur þá að segja fleira og margt gæti ég fleira talið. Verði sæl.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir hafa umsjón með orði af orði. Í þætti dagsins rifjuðu þær upp daglegt mál í umsjón Eiríks Reyns Finnbogasonar og blöðuðu í útvarpstíðindum.

0: Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Helgi Jónsson, tónlistafræðingur, segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Ég ákvað að velja ljóðið þegar söngin Ich bin der Welt abhanden gekommen sem þriðja lagið af fimm sem að Mahler tónsetti eftir við texta Friedrich Rückert. Af hverju Mahler? Jú, vegna þess að ungur maður á tónlistaldri þá datt maður í það að spila symfóníur eftir Mahler með hans Paul Sukoski og ég held að þessi stór hópur ungmenna hafi smitast fyrir lífstíð af Mahler bakteríu og hún ólæknandi. Það ekki til neitt bóluefni við Mahler. Og það einhver stærð í verkum hans. Hann stendur í tíma í tónlistarsögunni þannig að hann hápunktur síðramatugur. Hann brúin inn í það sem við kallum nútímatónlist. Og það svo margt í þessari músík sem svo ótrúlegt, stórt, lítið og fallegt, ógvanlegt, það eru hildýpi, það eru háið tindar og þetta músík sem hefur einhvern veginn að mér finnst allt. Og þetta lag sem að, þetta ljóð sem að Mahler tónsetur getur sagt, Ich bin der Welt abhanden gekommen, þar fer ljóðmælindin með texta sem svo fullur af angurværð, hann svo fullur af þrám, hann svo fullur af einhvers konar eftirsjá en fullur af sátt. Og Reynir Axelsson, hann þýtti þetta fyrir symfóníuna. Heimurinn hefur mist sjónar af mér, þótt löngum hafi ég sóað með honum tímanum. Hann hefur ekkert heyrt frá mér svo lengi. Hann heldur sennilega ég sé dáin. Það kemur svo sem ekki mál við mig, hvort hann heldur að ég sé falli frá. Ég get heldur ekkert við því sagt, því að vissulega ég dáin honum. Ég dáin frá skarkala heimsins og hvílist á friðsælum stað. Ég bý einn í mínum eigin himni, í ástum mínum og ljóðum. Og þessi tilfinning, ljóðsins, þessi ómælanlega fegurð og anguverð eftirsjó, ég valdi þetta uppáhald mitt. Það margt sem ég hefði getað valið, en þetta uppáhald valdi ég vegna þess að Mahler fangar þessa tilfinningu á ótrúlega nátt. Þessi anguverð, þessi tregi, samt þessi sátt, þetta samtal enska hotsins við ljóðmælandan, syngurann, þetta er uppáhald.
0: Við heyrum Rückert söngva Gustavs Mahler í flutningi Violettu Urmana og Vínar Filamóníunar undir stjórn Pierre Boulez.

0: Við heyrðum Rukert söngva Gustav Mahler í flutningi Violettu Urmana og Vínarfílamóníunar undir stjórn Pierre Boulez. Helgi Jónsson, tónlistafræðingur, valdi Eyrna Konfekt dagsins.
1: Melkorka Ólafsdóttir hefur umsjón með Eyrna Konfekti. Nú komið að Sagnaslóð, þætti frá 2010. Jón Ormar Ormsson tekur við.

0: heilir og sælir hlustendur góðir og velkomnir og sagnastóð. Á liðinu hausti var okkur sagt frá henni Þóru í skóum og langafa hennar Eggert í Hergilsey. Við létum þess þá getið að margir væri orðni niðjar Eggerts og ekkur hópurum minni þegar hortið til systur hans, hennar Þórdísar. Og í næstu þáttum verður sagt frá nokkrum hennar ákomenda og þá liggja leiður strandir og austur í Húnaþing. Frá Kollafjörðanes að Þingeyrum mætti kalla þessa þætti. Og leiðsögum hann okkar þessa sagnarslóð verða margir og við skulum hefja rölt með honum Finni á Kjörseri. Finnur var fættur 1842 austur í Mýrdal. Hann ólst upp sunnalands en 1864 flutti hann norður á strandir og 1869 setti hann saman búsitt á Kjörseri. Kjörseri skrifar Páll Eggert Ólafsson í æviskram sínum. Og við Kjörseri var Finnur jafnan kendur. Söngmaður, heppin læknir og fróðleiks og bókamaður skrifa Páll Eggert. Eftir hann liggja nokkra greinar í blöðum og tímaritum og auk þess í handritum. Finnur andaðist 1924. En 1945 kom út bók eftir Finn þjóðþætti, sjálfsævusögubrot og ýmsæði þætti. Séra Jón Guðnason fyrir prestur og prestbakka, síðar skjalavörður og þjóðskjalasafni, annaðast útgáfu bókarinnar. Og þá er fyrst að taka til þátt Finns Einar Jónsson á Kolliferðanesi. Menn hafa lengi álitið að Hornstrandir og Strandarsýsla væri harðinda mest í útkjálki landsins. Og þar væri hafísinn árlegu gestur og með honum kæmi hvítabirni sem dræpi bæði fjólk og fénað en líka væri þar mikill hákarls og fiskabli ásamt hval og tréreka. Þó að nú sé minni hákarlsabli, hvala og viðarrekin var þá hafa þessa sagnir við góður aukastiðjast. Áðurinn í fluttið til Strandarsýslu 1864 heyrði ég sum að halda því fram að menning heyri sýslu væri mjög lágu stigi. Fólk til dæmis drykki kaff úr trébollum og allt eftir því. En mér og mínu fólki virtist annað þegar hinga kom því að hér var engar mennilegt og viðkynninga gott fólk. Og þó ég þekki minna til þegar norðar dregur og strandirnar hygg ég að það sé vandað og viðfeldi fólk eftir sögnum að dæma. Og vel bar Þorvaldur prófessor Thoroddsen strandamönnum söguna fyrir góðvild og greiðvirkni þegar hann ferðast Hornstrandir 1886. Þegar áleitað á strandamönnum í fjarlægum héruðum fyrir 60-70 árum var ekki meira en áður sagt þótti það merkilegt að bóndi norðan á strandum Ásgeir Einarsson var nafn togaður fyrir skörulega framkomu alþingi svo að það hvað 1849 dr. Sveinbjörn Egilsson. Líkur allfám orða þar sem ver glemur fast á góma jarðar flesi Ásgeir sáur á ekki sauði smá er kroppa gras á Kollafjarðanesi.
1: Erindi þetta barst út meðal almennings og gerði nafn Ásgeirs enn kunnugra. Svo fylgdi með að þessi þingmaður strandamanna væri talinn með mestu eða sá mesti framfaramaður Norðarlands og sonur bændaöldung strandamanna Einars Jónssonar Danneborgsmanns á Kollafjarðanesi er á sinni tíð var annálaður fyrir dugnað, raust og göfuglyndi. Og skal ég tilfæra hér nokkra sagnir sem gengið hafa meðal strandamanna Einar. Það er sagt að Einar hafi verið fæddur 9. júli 1754. Faðir hans var Jón bóndi í Miðdalsgröf í Tungusveit, Brynjálsson bónda á Heitalsá. En móðir Einars og kona Jóns hét Þórdís Ólafsdóttir, systir Eggerts bónda í Hergilsey, sem átti 99 afkomendur þegar hann lést 1820-87 ára. Einar ólst upp í Miðdalsgröf hjá foreldrum sínum sem voru fátæk. Hafði Jón bóndi verið hneigðari fyrir bókfræði en búskap. Snemma hafði borið á því að Einar væri atorkumaður og samheldin. Hann byggði sér hús sem börnum með títt og safnaði það ýmsu dóti er hann fann og hvað enn sjást merki fyrir húsi Einars hjá túninu í Miðdalsgröf. Þegar Einar þroskaði stóttan gefin fyrir búsýslu og vera haxið. Hann varð önnur hönd móður sinnar í búskaparbaslinu. Í ungdæmi sínu þráði hann að sigla til annarra landa. Komst það svo langt að hann réði sér fara útlendu skipi. En þegar hann var ferbúin af stað, sá hann að móðir hans var harmþrungin og grét mjög. Hætti hann þá við förina og hugsaði til þess framar að sagan segir. Sagt var það að Ragnheiður sem síðan var fyrir kona Einars hefði komið að norðan eða austan á landi í harðindunum 1770-80 og hefði haft með sér barn sem hún tók að fátækri frænku sinni. Réðist Ragnheiður með barninu að Miðdalsgröf. Hún var sögð geðstór og forn í skapi en dugleg og göfurlind. Þau Einar felldu hugi saman og giftust. Byrjuðu búskap í klúku. Þá var sögð öll búslóð þeirra 6 ær fyrir utan leigupenning og öðrum megin á hest, en hinum megin var barsrugga með barni í að sagni segja. Skepnur þeirra gerðu gott gagn á klúku, en þá skorti mjólkur í lót. Þá vildi svo til að karl nokkur kom norðan af ströndum er seldi búskagn. Hafði þá Einar lítið til að borga með, en átti 2 skyrtur, aðra forna en hina nýja. Varð hann að láta þá nýju fyrir mjólkur í lót. Þeim hjónum vegnaði vel á klúku, en urðu að hrökklast þaðan eftir 2 ár. Þá hét Einar því að ef hann yrði nokkuð tíma sá maður að eignast 2 jarðir, skildi hann gefa fátækum aðra og það efndi hann vel sem síðar segir. Þegar Einar flutti frá klúku er sagt hann hafi fengið holt Kollafjarðarnes til ábúðar, en flutti þaðan árið eftir að Heydalsá og bjóð þar harðinda árin 1783-84. Árið eftir fekk hann allt Kollafjarðarnes og bjóð þar til dauðadags 1845. Á Kollafjarðarnesi græddi Einar stórfé og er mælt að sjórinn hafi verið hans mesta auðs uppspretta. Á fyrri árum hafði hann einhvern tímann verið að hugsa að flytja frá Kollafjarðarnesi, en dreymdi þá að maður kom til hans og mælti: Búirðu þessum brunni hjá, blessun drottins, myndu fá. Þetta tók Einar fyrir bendingu og hætti að hugsa bústaðaskipti.
0: En áður en lengri haldið skulum við huga ögna landsáttum og leitum til Íslands handbókarinnar. Það segir að Kollafjörður sé lítill og stuttur ferður næstu sunna við Steingrímsfjörð. Miklar grynningar eru í fjarðarminni eyjar og sker. Undirlendi með ströndum lítið en innar botninum er það nokkurt og ganga dalur upp frá því og steinadal liggur akvegur vestur til Gilsfjörðar. Kollafjarðarnes er bær og kirkjustaði við norðanverðan Kollafjörð. Í byrjun 20. aldar voru lagðar kirkjur og felli í Kollafjörði og Tröllatungu í Steingrímsfjörði og voru sóknir þeirra sameinaðar í eina sókn og kirkjan hafði miðsvæðis að Kollafjarðarnesi. En miðja öldina var svo breyting gerð að prestsetur þar var lagt niður og þjónum frá Hólmavík. Nokkuð frá bænum á Kollafjarðarnes er Drangavík. Þar standa 2 steintröll. Þjóðsagan segir að þau hafa ætlað að moka sundur reiði milli Kollafjarðar og Gilsfjarðar. Eyjar og sker á firðinum eru frá þeim mokstri. En stærsta skóflustungan var þú Grímsey sem er í minni Steingrímsfjarðar. En dagur rann áður mokstri lauk og tröllin standa í Drangavík. Allt fram og síðast og haust var Kollafjarðarnes í þjóðbrödd. En þá var opnaðar vegur um Arðköllutal yfir Þröskuld og vestur í Gautsdal. Nú er hvort tveggja Kollafjarðarnes að það er í eyði og ekki lengur í þjóðbrödd. En þá aftur á frásögu þættunum hans Finns og Kjössýri. Þegar Einar kom að Kollafjarðarnesi uppur nokkrar æðakollur í Hólma sem þar er. En þau hjón voru engar lægin að hæna fuglin að og hafði Ragnheiði verið þakkað það fullt eins mikið og Einar upp að fullin var spakur. Að það var sagt að vorin þegar þau voru að bera hey í hreiðrin að kollurnar hefðu orpið í opin og heipokunum. Í einast tíð óks varpið svo gríðalega að 100 pund æðardúns fengust árlega. Eitt sem kom mikið hnekkir í varpið sem ekki var að kenna slæmi orferði en það var selur er var valdur að tjóninu. Hann synti í kafi og beit í fæturnar á æðafuglunum og reif hans svo í sig. Einar hélt að varpi myndi eyðileggjast af þessum stefnivarg sem hann kallaði sjálf þennan. Það var ekki hægt að koma skota á koppa því aldrei komi ljós nema blá trýnið. Loks gat Einar komi skoti á trýnið og þá tók líka fyrir fugladrápið. Þau hjón, Einar og Ragnheiður eignuðust ekki nema 1 son, er dó ungur. en ólu upp mörg börn er aðri ráttu. Sagt hefur það verið að þau hjón létu ekki afskiptalaust ef þau fréttu að barn væri útundan eins og oft áttu sér stað fyrr á tímum engum ef sveitabörn áttu hlut, samanber orðtækið þegar rætt var harðindin mann á milli. Það eru ekki mikil harðindi það sér ekki á sveitarúmaða. Því hjón fengum ekki orða svo fyrir raust engum Ragnheiður. Að sögg voru þau bjargvætti sveita sinnar í aldamóta herðindunum. Þá var líka Einar gerða Danniborgsmanni 1815 eða 16. Með gjafabrif 1818 gaf Einar fátækum til styrtar í kirkjubólseppi jörðin og grófustæði í Geiradal. 2400 af fornum mati. Jörðin var seld og stofnaði sjóður á vandfyrðinu sem nefndur var grófustæðilegat en nú Einars Jónssona styrtarsjóður. Hvað hann er nú orðin að upphæð er mér ekki kunnugt en margur efnalítill hefur fengið þar hjálp.
1: Ýmsar sagnir eru gjafmildi þeirra hjóna. Einar sagður örlindur en sáttfús, hreytti stundum ónotum til þeirra er leitu hjálpar hans ef hann áleit fátækt þeirra staf af ódugnaði eða óreglu. En ætið hafði hjálp hans verið rausnaleg. Eitt sinn kom til Einars fátæku barnamaður í byrjum vetrar og bað hann að lána sér kú tíma því hann hefði enga mjólk fyrir börnin. Þá var ekki borin nema ein kýr í Kollafjörðanesi og það var mestu uppáhaldsgripur húsfreyju. Einar fór til konu sinnar og tjáir henni vandræði mannsins. Taldi húsfreyja tormerkja og að lána nýbæruna. Hafði þá Einar átt að svara að hægara væri fyrir þau að komast að mjólkulaus og bar hún ekki á móti því og mælti. Hvaða gagnir við maðurna því að fá kúna ef hann verður að skila henn aftur? Þú verður að gefa honum hana. Og það gerði Einar að sagan segir. En önnur sögn er það að Einar lánaði manninum kúna en þegar maðurinn fór á stað með kusu stóð margt fólkið á Kollafjörðanesi út á hlaði. Kallaði þá Ragnheiður húsfreyju eftir manninum og mælti. Ég veit hvaðan Einar minn ætla sér að gera. Hann ætlar að gefa þér kúna. Þá er sagt að Einar hafi bitið á vöruna og látið það gott heita. Tómas, bróðir Einars bjó í Miðdalsgröf við lítilefni og varð að leita hjálpar til bróður síns. Einhverju sinni kom Tómas að fala bjargræði af bróður sínum. Hafði Einar tekið í þurrlega en sagði samt Tómasi að hann mætti fara út í skemmu og taka þar byrði sína af rykling. Það lét Tómas bróður sinn ekki segja sér tvisvar en tók væna byrði og hvíldi sig ekki fyrir nú kirkjubóli. Þar var byrðin veginn og reyndist 18 fjórðungar, 90 kíló. Eitt harðinda vori fór Einar fiskafærið vestur undir Snæfellsjökul, en þegar heim kom skipti hans greiðinni ókeypis milli þurrvenda og varð eftir lítinn tíma að fara aftur fiskafærið fyrir sig, segir sagan. Önnur rausnasaga af Einari er það að voru eitt er illa áraði og flestir voru komnir í heiðrót í sveitans og urðu að reka fjena sinn suður í veðursalli sveitir það sem hægi var, að hann tók heim til sín þær skepnu sveitunga hans er ekki voru færa að rekast í aðra sveitir, en rak sem því svaraði af sínum skepnum. Hafði hei aðeins fyrir sig, en gat ekki hjálpað öðrum nema þennan hátt, og það líka hafði dugað. Valgerður systir Einar skiptist og misti manninn frá 3 ungum börnum. Tók þá Einar systur sína heim til sín með börnunum. Síðar giftist Valgerður aftur frá Kollafjörðanesi, hélt þá Einar eftir einu barni hennar og ólu upp sem sitt barn. Hjúgum sínum hafði Einar verið góður og sumir giftust frá honum hafði leist út með stórgjöfum. Einar hafði verið fasteldin við gamlar venjur, lagði lítið í aukakostnað og gerði lítið að jarðabótum og lét hvern kofa standa með hana hjekk uppi. En gestrisni hafði verið þar nafntóguð. Ferðamenn hefðu sagt á flestum bæjum þar sem þeir hefðu beðið að gefa sér að drekka, hefði sér verið boðin blanda, en á Kollafjörðanesi var borin til þeirra matur. Því hafði Einar gamli sagt eftir Ásgeir sonur hans tók við búráðum og byrjaði á sínu framkvæmdastarfi með því að byggja stofuhús sem ekkert var á Kollafjörðanesi, það verið sjálfsagt nóg til að segja hungraða gesti að láta þá sleikja þessar þyljur. Einar var á undan sínum tíma með það að manna syni sína. Tók lærðan mann til að kenna þeim, en það var álítið óþarft að Ragnheiði systir þeirra lærði að skrifa. Hún kenndi sér það sjálf með því að skrifa á stóðirnar í fjósinu.
0: En hér verða þáttaskil á Eyvi Ænars Jónssonar og við hvílum frásögn. Bernskusbossinn áttu Gunnar Þórðarson á Hólmavík, bernsku heimili sitt Björnshúsið á Hólmavík, kenntu föður afa hans, gerði hann upp fyrir nokkrum árum að miklu myndarskap og dvelur Gunnar þar oft. Og nú flutur Gunnar okkur lag sitt Vetrasól, ljóðið orti Ólafur Haukur Símonarsson.

Og þá komum við að þáttaskilum í ævi Einars Jónssonar. Finnur skrifa svo. Ekki veit ég hvert ár Ragnheiður fyrir kona Einars dó eða nær hann kom gæðst aftur. En í strandamönnum sér að Jóns Guðnasonar segir að Ragnheiður hefði andast 1806. Setni kona hans ég Tórdís, dóttur Guðmundar Torfasonar og selju með Helgarfellsveit. Og áður en lengri haldið skulum við huga þeim feðginum, Þórdís og Guðmundi, og tökum ég hann þjóðskuður Óla Stafíssonar. Það er þessi sögn. Á Kleifum og Selstrand var til heimili stúlka sem Þórdís hétt Guðmundsdóttir. Var hún vinnukona þar í mörg ár. Svo sagði hún frá síðar og hún hefði oft verið að hugsa það hvað hún væri fátæk og umkomulaus og hefði lítið kaup. Eina nótt dreymdi Þórdís að til hennar kæmi maður sem hún þekkti ekki. Hann mælti til hennar. Láttu ekki lík illa þér, kaupi þitt er á Kollafjarðarnesi. Var draumurinn eigi lengri. Þetta leiti bjó á Kollafjarðarnesi stórbóndi sem Einar hét. Misti hann þá konu sína Ragnheiði. Tveimur árum eftir þaði Þórdísi dreymdi drauminn sem fyrir getið, vistast hún á Kollafjarðarnesi og gerist að bústýra. Einar kvæntist henni nokkur síðar. Og þá ber okkur niður á öðrum staði þjóðsögum í Ólafs Stafíssonar. Það sem segir af Hallgrími lækni. Í læknatalið þeirra Lárusar á Blöndal og Vilmundar Jónssonar segir að Hallgrímur hafi verið fæddur 1739-41

0: Hann var í Hólaskólan, lauk ekki námi þar og hélt til Kaupmannahafnar og gekk í lífvarðarsveit Danakonungs. Síðar hóf hann námi læknisfræði hjá Bjarna Pálssyni landlækni og lauk því námi og var við framhaldsnámi Kaupmannahöfn. Hann var fjórðungslæknir í Vestfirðingafjórðungi og satt fyrst á Staðafelli, þá Reykhólum og loks í Bjarnarhöfn. Og á þeim árum hafa leiðir hans og seljabóndans leiði saman. Í frásögninni hjá Ólafi Davíðssyni segir að Hallgrímur hafi verið harðgerð og ítur viðureignar ef hann var kendur og var bæði mikill vexti og sterkur. Og við grípum niður í frásögnina þar sem segir að viðureign hans við seljabóndan. Guðmundur Torfason hétt bóndi er bjó á Seljum í Helgafellssveit og var hann því nefndur seljagvendur. Hann var faðir Þórdísar, konu Einars Dannebólgsmanns á Kollafjarðarnesi. Guðmundur var mikill maður vexti og karlmenni mikill. Eitt sunnudag eftir messu lentu honum saman við Hallgrím lækni og ætlaði Hallgrímur að berja hann því hann var kendur. Þeir voru stattir í skemmu og læsti Hallgrímur henni. Eftir það heyrðist hark mikið í skemmunni og var farið inn til þeirra. Hafði Guðmundur þá troðið Hallgrímur fyrir kistu en að mikla og þjappa þar að honum allóþyrmilega. Því næst voru þeir skildir. En sagt að Hallgrímur væri Guðmundi betri eftir en áður. Viðureign þeirra Hallgríms læknis og Guðmundar var þetta kveðið. Segur er hann selja Gvendur sáhefu nógu sterkar hendur að byrja við hann bakkmanns slag. Var hann þá að víni kendur, vörninn hans í minni stendur, sem að skeði sunnudag. En þá höldum við áfram frásók finns á Kjörseyri.
1: Báðar konur Einars í Kollafjarðarnesi voru taldar með merkustu húsfreyjum, duglegar og hjálpsamar. Þó er sumra sögn að Þórdísi hafi þótt nógum hjálp sem Einars og áttu að hafa sagt við hann, ekki veit ég hvað þú hugsar Einar minn að lána svona alltaf. Þetta færðu aldrei aftur. Þá er sagt hann hafi svarað, heldur þú Þórdís mín að drottin sé ekki nógu ríkur til að borga fyrir fátaklingana? Get ég ekki alltaf færið í kaupstæðan og fengið það sem ég vil? En á hverju á aumingin að lifa sem ekkert hefur að láta fyrir? Börn Einars og Þórdísar voru sem ég hef heyrt nefnd, Ásgeir og Magnús, tvíburar, Jón, Guðmundur, Torfi og Ragnheiður. Öll höfðu þau verið mannvænleg, en einna nafnkunnastir eru þeir alþingismennirnir Ásgeir og Torfi og voru þeir báðir þjóðunýtir framfaramenn, en hér er rúm til að segja sögu þeirra þó merkileg sé. Einar Jónsson dó 7. desember 1845. Að lokinni jarðaför hans að Tröllatungu 13. des sama mánaðar var erfistrykkja á Kollafjörðanesi og þá var stofnað upp á stungu Halldús prest Jónssonar er þá var aðstoðaprestur Séra Björns Hjálmarssonar lestrafélag Tröllatungu prestakalls í minningu hins látna merkismanns og hefði það félag mátt heita Strandasýslu framfarafélag því að samhliða lestrafélaginu var það bindindisfélag, jarðabótafélag og verslunafélag. Það má fullira það að félagið hefur glætt framfara og félagsanda, ekki einungis í Tröllatungu prestakalli, heldur í meiri hluta Strandasýslu og jafnvel víðar, því í félagið komu merkir menn úr Dala og Barðastrandasýslum. Sjálfsagt mun það satt vera sem sagt hefur verið að Ásgeiri Einarssyni hafi mest verið að þakka framkvæmdir félagsins, svo og Torfa bróður hans. Fyrir framkvæmdir félagsmanna hefur vaknað framfara áhugi héraðsbúa á mörgum sviðum. Engum hefur verið starfað mikið að jarðabótum og má þar engum telja þar brautriðanda einna fyrstan Ásgeir alþingismann Einarsson og Torfa alþingismann bróður hans. Mun Ásgeir hafa verið sá fyrsti hér sem notaði plóg og herfi og reyndi bæði flagsléttur og sáðsléttur og margt fleira. Sögur fóru af því hve miklu sjómenn Kollafjarðarnes feðgar hefðu verið bæði heima og svo voru þeir formenn á hákallaskipum og gjögri. Einni byggði Ásgeir dekkbát og mér minnir að þeir tvíburarnir Ásgeir og Magnús smíðuðu hann og nefndu hann tvíbura.
0: Nú eigum við þá kostum að velja að halda áfram frásögn finns af niðjum Einars og Kollafjarðarnesi eða taka lykkju á leið og við veljum lykkjuna. Þess var áður getið að nú væri hvortveikjum Kollafjarðarnes að það er í eyði og ekki lengur í þjóðblöð. Ef við flettum blöðum í bókum Lúðvíks Kristjánssonar um Vestlendinga og bókum Guðjóns Friðrikssonar og Jóns Sigurðsson verðum við margs fróðar um einstakan þátt þessa eyðibýlis í sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar. Þeir bræður Ásgeir og Torfi áttu báður fyrir höndun langa þínsetu, Torfi fyrir strandamenn og Ásgeir bæði fyrir strandamenn og húnvetninga. Torfi svo hlédrægur skrifa Lúðvík að hann sendi Jóni Sigurðssyni aldrei bréf þrátt fyrir langt samstarf á Alþingi. En svo var mikið mannvit hans skrifa Lúðvík ennfremur og orð fór af á alla vegu. Við fréttum ekki mikið á Torfa í þessum þáttum og rétt rifja hér upp fleig ummæli Jóns og Gautlöndum sem hann átti að hafa sagt á góðri stund reyður af víni. Ef ég væri ekki Jón og Gautlöndum, vildi ég vera Torfa og Kleifum. Að bókun Lúðvíks verður okkur ljós þau miklu sambönd sem stórbóndin Ásgeir hafði bæði Vesturland og Norður og því sá maðurinn skrifa Lúðvík sem jafnan var ætlað að taka róðurinn þegar nokkuð þurfti við liggja til að koma samtöngum milli manna í þessum fjörðungum. Á árun 1844 hefur Ásgeir hafi bréfaskrifti við Jón Sigurðsson sem fann mikið dálæt af Ásgeir og treystur honum öðrum fremur. Og þegar stóra stundin rennur upp 1845 að Alþingi endurreist þá var þetta fyrsta sem Jón Sigurðsson gerir þegar hann stígur á skipfjöl í Reykjavík að leggja á hest og halda norður á Kolleifjarðarnes til fundar við Ásgeir bónda. Á sólstöðudaginn 1845 er Jón staddur á Kolleifjarðarnesi og við grípum niður í frásögn Lúðvíks. Ásgeir og hann sitja þá báðir í hinni stóru og myndarlegu bláu stofu þar á staðnum og munum vafalítið hafa rætt um það hvernig skipa skildi til sóknar fyrir málefnum Íslands og hinnu fyrsta alþingi endurreistu er hefjast átt eftir nokkra daga. Með þessum viðræðum var bláa stofan í Kolleifjarðarnesi víg til mikið hlutverks. Í alla tíðu frá því fóru þar álega fram pólitískar umræður meðan Ásgeir rétt þar húsum. Hvergi í Vestfirðingafjórðungi voru teknar jafn margar pólitískar ákvarðanir á stjórnmálaskeiði Jón Sigurðssonar sem þar. Þegar undan eru skildir hinnu fornu þingstaðir, kollabúður í Þorskafirði og þingvellir í Þórsnesi. Alþingi sumarið 1845 hófst 1. júli og hélt Jón suður frá Kolleifjarðarnesi í fylgd með Ásgeiri. Jón hefur því verið orðin mjög vel málkunnugur Kolleifjarðarnesbóndanum áður en þau tóku sæti saman á Þingbekk. En þá höldum við áfram frásög Finns sem við höfum ekki alltaf farið mjúkum höndum feltniðu kapla og kapla. En í því sem hér fyrir og eftir nokkuð minnst á hesta, en þeir voru okkur allmikið samferð eftir að sögusvið flist frá Kolleifjarðarnes að Þingeyrum og þeir feðgar Jón Ásgeirsson og Ásgeir Jónsson frá Gottorp koma til sögu.
1: Ég sá Torfa á seinustu árum hans. Hann var stór, frekin og all öldungslegur. Útlit og framkoma stillileg og góðmannleg. Hann hafði mikinn skalla og gerði hann höfðinglegri. Ég varð samferða Torfa á samt fleirum og reitt að fundi á Brottanesi eða kirkjubóli í Tungusveit. Þá reið Torfi sínu nafntóða reiðhesti skrögg. Þá vissi ég engan þann hestir hefði við klárnum og var hann þó farin að eldast þegar Torfi fekk hann hjá Jóni bónda Árna sinni, föður Árna bónda á Akri. Þótti mér gaman að ferð þeirri. Þá var reiði liðugt og samferða menn skemmtilegir, svo sem Sigurður sýslumaður, Jakob Thorensen, Benedikt á Kirkjubóli, Jakob Þorsteinsson, nú verslunarstjóri í Flatey og fleiri. Ekki gat Torfi verið samferða, svo var klárin Ólmur. Hann var alltaf á undan hópnum og voru þó menn vel ríðandi. Helst reyndi Jakob Thorensen að hanga í skrögg, en aldrei komst hann til mótsviðan því þó herti klárin á sér þegar menn nálguðust hann og alltaf þuldi hann á skeiði þó aðrir hestar stykju. Skrökkur var stór og fengulegur hestur, grára lit. Það sem mér þótti að honum var að hann bar sig ekki vel undir Torfa, enda hafði maðurinn ekki fullt vald yfir hestinum. Það var sagt að þegar skrökkur var í tamningu hefði hann verið latur. Eitt sinn ætlaði eigandinn að ríða honum bæjarleið, en fólinn var tregur. Tók þá maðurinn skóarhyslu og keyrði hann með. Tók hann þá sprettin og fór fram hjá bænum, en mér er liðið úr minni hvernig tókst að stilla hestin. En upprá því bara ekki hjá leti hjá skrögg. Það má telja óefað að Ásgeir Einarsson hafi verið eitt með helstu framfaramönnum Íslands á 19. öld. Hann var á undan sínum samtímamönnum með margt og má til dæmis nefna að á Kollafjörðanesi eru að minnsta kosti tvær dagslóttur er hann flatsléttaði og sáði eins og menn eru fyrst byrjaðir á núna. Eins fór hann með móa í kringum sel fram á dal og girti það eina til tvær dagslóttur. Á Kollafjörðanesi byggði hann kálgarð, safn fór með kamri yfir sem enn er ekki nema á stökubæjum. Einnig gerði hann flórað haugstæði, byggði hjall, bæjarhús öll og útihús vel og vandlega. Þar á meðal tvær stórar heilhlöður sem standa enn. Aðra 30-40 álna langa og hina yfir 40 álnir, báðar ákaflega traustbyggðar úr torfi og reka við. Hann sléttaði í túninu og jók það mikið, girti allt með garði og timbri. Er þó margt ótalið hér sem Ásgeir gerði á Kollafjarðanesi. Hann mun hafa verið fyrsti maður í strandasýslu sem notaði plóg. Eftir að Ásgeir fluttist til Húnavasýslu 1861, hélt hann áfram framkvæmdu sínum og stórvirkjum, bæði í Ásbjarnanesi og ekki síst eftir hann kom að Þingeyrum þar sem hann kórónaði öll störf sín með hinni veglegu Þingeyrarkirkju. Það fádæma mikið sem liggur eftir Ásgeir, ekki síst eða þess gætt hve mikið hann starfaði almenningsmálum, bæði sinn langa þingtíma, þar sem hann var talin með duglegustu þingmönnum og einni heima í héraði þar sem hann tók þátt í flestu telst til opinberra mála. Þá má hiklaust telja Ásgeir meðal mikilmenna 19. aldarinnar á Íslandi.
0: En svo marga mikla menn hefur hent voru störf hans ekki allt í metin af verðleikum. Og nætt hann tæpast þeirra virðingar og vinsæld eins og hann átti skilið og mun það hafa stafað að því að lundin var ekki sem liprust. Skaði var þá og hver styrkt hafði verið samkomulag þeirra feðga Jóns og hans og er mjög líklegt að stefna Jóns hefði orðið önnur í lífinu að samkomulag þeirra hefði verið öðruvísi. Því að Jón var að upplægi mörgum hæfileikum búinn og hinn besti drengur. Ég hygg að hann hafi haft viðkvæma lund en faðir hans og ekki þolað harðirði föður síns og mun Jón hafa snúið því upp í stríðinu og létt út. Það var til dæmis þegar verið var að byggja þar á hlöðun á Kollafjarðanesi að Jón var að byggja með verkamönnum og var duglegur því hann var góður verkmaður og verksjæður. Þá sáu þeir til Áskis koma frá bænum og líti við verk þeirra. Þegar Jón sá til föður síns hætti hann vinnu. Sagði þá kallinn þegar hann kom, þarnir tú Jón kominn með helvítisletina. Ekki tók Jón til vinnu fyrir faðir hans og kofan og burt aftur. Ekki hafði Ásgeir heldur fundist mikið til það, þótti Jón sýndi af sér dugnað. Það var sumar eitt eftir að þau voru komnar á Þingeyrum, að Ásgeir var úr Þingey en Jón stundaði lax og selviði því hann var nafntogaður veiðimaður. Veitti hann þá meira af sel en dæmi voru til áður. Þegar Ásgeir kom heim og frétti meiðina, varð honum orði. Nú Jón búin að eyðileggja selin, það voru þakkirnar. Ég kynntist Jóni töluvert og áleit hann góðan dreng og mikið í hann værið. En eins og kunnugt var hann of gefin fyrir nautn áfengra drykkja, gerði það verkum að hann naut sín ekki lífinu nema nokkur leiti. Hann var stór maður og vel á sig kominn, karpinn á burðum og mesti hesta og reiðmaður í Húnavatnssýslum.
1: Guðlaug kona Ásgeirs en móðir Jóns var dóttir Jóns Jónssonar kammerráðs á Melum. Giftist hún Ásgeiri nauðug en faðir hennar þröngdi henni til þess. Þegar hún var komin norður skrifaði hún móður sinni að þegar hún hefði farið yfir Kollafjörð hefði hún helst kosið að drukna í honum áður en hún kæmist að Kollafjörðanesi. Ekki var annars getið en hjónaband þeirra hefði farið vel en það var Guðlaug talið mesta stillingar kona, merk og skynsum, fáorð og gagnorð. Það þótti óvanalegt ef hún fjasaði, en það var vanalegra af honum einkum smámenni. Eitt sem fyrir hann skemma eða hjallur og Kollafjarðanesi með fémæti í. Þegar hjónin kom út og ætluði að fara að bjarga, varð henni orði að dæmalaus vandræði væri þetta. Þá sagði Ásgeir ekki annað en þetta, drottinn gaf og drottinn tók. Hafði hann ekki fleiri orðum og þótti það óvanalegt af honum. Það var eitt sinna Þingeyrum að stúlkur hafði sett þvottasnúru út í kirkjugarð og hafði annar endi snúrunar verið hnýttur í minnismerki Olsens Máks Guðlaugar. Kom hún þá út, setur hönd fyrir augu og segir Er sem ég sýnist að búið sér að setja þarna þvottastag? Gengur síðan þegjandi út í kirkjugarð, tekur hníf úr vasa sínum og sker á snúruna og gengur síðan þegjandi inn. en ekki hefði stúlkurnar afturlátið snúruna í kirkjugarðinn. Til móður sinnar hefur Jón sótt lagið að ríða hesta. Sigurður nokkur, sem kallaði var Snari og alþektur var á Norðurlandi og víðar, sagði mér að einhver tíman hefði hann verið með öðrum fleiri samfæra Guðlaugu vestur á Borðeyri. Hann reið þá reiðhesti sem hann átti, fjörugum svo engin kvenmaður gat hamið hann á vekurð. Þegar þau eru nýlega komin á stað, líkar Guðlaugu illa við sinn reiðskjóta og spyr Sigurð hvort hann vil ekki hafa hestaskipti við sig. Er hann fústi þess, en segist með sjálfum sér hafa búist við að hún yrði fegin að hafa skipti aftur. En það fór öðruvísi, því eftir litla stund að hún fundi lagið á klárnum, svo hún bað aldrei skipti, því að klárinn þuldi alltaf á skeiði, allaleið vestur á Borðeyri.

Við þökkum ykkur samfylgd á Sagnaslóð hlustendur góðir. Í næsta þætti höldum við áfram frásögn af þeim þingarafæðgum og þá koma aðri sögumenn til leiðsagnar. Við þökkum tæknimann okkar Björgvin Kolbeinssyni og kveðjum hérna úr hljóðstofu á Sauðárkróki.

0: Jón Ormar Ormsson hafði umsjón með þessum þætti Sagnaslóðar sem var fyrst á dagskrá 2010. Lesari með umsjónarmanni var Sigríður Kristín Jónsdóttir. Þetta var fyrsti þáttur af þremur þar sem segir frá Þórdísi Ólafsdóttur í Miðdalsgröf og nokkrum niðjum hennar sem urðu þjóðkunnir menn.
1: Fréttastofa RÚF Sigrún Björk Hjartardóttir segir fréttir. Landhelgisgæslan hefur sinnt fjórum útköllum í dag, þar af tveimur á hafi úti. Einn var farið í sjúkraflug til Flateyjar á Breiðafirði og til Patreksfjarðar.
2: Þetta búin að vera ansi annasami dagur, ekki margi dagar sem þó að það komi alveg fyrir á hverju ári að hérna gæslan sinni fjórum útköllum sama daginn en þá sem betur fyrir eru ekki margir svona dagar.
1: Segir Áskir Ellensson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar. Þegar þyrla var á leið að skemmtiferðaskipi norður á landinu vegna veikinda farþega barst útkall frá íslensku fiskiskipi. Því þurfti að forgangsraða og var veiki skiparinn sóttur fyrst og fluttur til Akureyrar. Að því loknu var haldið aftur út á sjó og farþeginn á skemmtiferðaskipinu sóttur. Þyrlunar eru nú komnar til baka og allir sem þurfti að sækja hafa verið fluttir í land. Gæslan hefur einnig verið mjög upptekinn síðustu daga og sinnti meðal annars útkalli til Grænlands á fimmtudagskvöld.
2: Við höfum farið mun norðar en svona vanalegt er og meiri sig að sinnt útköllum á Grænlandi. Komið þar grænlendingum til aðstoðar, þar sem að fengi beiðni þá frá stjórnstöðinni í Núk og það kemur til að því að gæslan var þá í raun og nálægustu eða nærtækustu bjargir sem að völ var á, þannig að gæslan sinnti því og það gekk sömuleiðis mjög vel.
1: Suður kóreist gámaskip leggur í dag upp í siglingu Norður Íshafið til Evrópu. Kínverst skipafélag hóf fyrr í mánuðinum fyrstu skipulögðu ferðirnar norðurslóðir.
3: Gámaskipið Panstar Akró siglir af stað frá Busan klukkan 11 árdegis að íslenskum tíma, nema eitthvað ófyrirsjáanlegt hamlið því. Það heldur til Felixstowe á Bretlandi, Rotterdam í Hollandi og Gdansk í Pólandi áður en það snýr aftur heim. Áætlað að siglingin taki 45 daga að mati sérfræðinga sjávarútvegsráðuneytis Suður Kóreu. Stríðið í Miðausturlöndum hefur valdið miklum óróa í alþjóðlegum farmflutningum og orðið til þess að stjórnvöld og skipafélög reyna að finna nýjar lausnir. Sérfræðingar hafa varað við því að sigling suður kóreska skipa norðurslóðir geti reynst brot gegn sameiginlegum viðskiptaþvingunum Bandaríkjanna og Evrópusambandsins gegn Rússum. Greiða þurfi reyndar lágt gjald fyrir siglinga og veðurþjónustu af þeirra hálfu. Aðrir benda á að slíkar aðgerðir jafngildi ekki alþjóðalögum eins og ályktanir Sameinuðu þjóðanna. Sjávarútvegsráðuneytið suður kóreska segist hafa komist að samkomulagi við alla hlutaðeigandi svo ekkert slíkt eigi að vera til trafala.
1: Markus Þórhallsson tók saman. Manndráp á Kársnesi í Kópavogi fyrir mánuðinum er talið tengjast skipulagðri glæpastarfsemi. Europol hefur aðstoðað við rannsóknina. Tveir menn höfðu setið í gæsluvarðhaldi hér á landi í tæpar tvær vikur. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-aldri. Hann fannst utandyra með mikla áverka og lést á sjúkrahúsi. Samkvæmt heimildum fréttastofu var hann stunginn og sýru skvett á hann. Frétti vera næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri er lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
4: Veðurfregnir les minni Sigurða dóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuborgarsvæðið. Suðvestan 3-8 metrar á sekundu og dálitla skúrir en hægviðri og styttur upp annað kvöld, hiti 8-13 stig. Suðurland og Faxaflói, suðvestan 3-8 og dálitla væta en lægir og birti til seinnipartin, hiti 8-13 stig. Breiðafjörður, suðvestan 5-10 og skúrir en lægir og styttur upp síðdegis. Vestfirðir, sunnan 5-8 og skúrir en lægir og léttir til seinnipartin, hiti 8-12 stig. Strandir á Norðurland vestra, sunnan 5-10, skýja með köflum og stöku skúr, hiti 10-15 stig. Norðurland eystra, fremur hæg breytilega 8 stöku skúrir, hiti 10-18 stig. Austurlanda glettingi, suðvestlægða breytilega 8-3-8, skýja með köflum og stöku skúr, hiti 10-20 stig. Austfirðir, suðvestlæg átt 3-8, skýja með köflum og stöku skúr sunnan til, hiti 10-19 stig. Suðausturland, suðvestan 3-8 og skýjað en lægir og léttir til seinnipartin, hiti 9-14 stig. Miðhálendi, suðvestan 5-13 og skúrir en lægir og styttur upp síðdegis, hiti 7-14 stig. Viður horfur á landinu næstu daga. Á mánudag, austan og suðaustan 5-13 metrur á sekundu en norðan og norðaustan 5-13 vestan til. Rigning, talsversuð austalands en þurft fram yfir hádegi á norðveri landinu. Hiti 8-14 stig. Á þriðjudag, suðlæg eða breytileg 8-3-8, rigning suðaustan til en annars skýjað með köflum og dálitlar skúrir. Hiti 10-17 stig, hlýjast norðaustalands. Á miðvikudag fremur hæg breytileg 8 skúrir, engum vestan til. Hiti 10-16 stig, hlýjast fyrir austan. Á 5. og 1. dag, hæg norðlæg eða breytileg 8 með skúrum og víðadrif en áfram mildt veður. Á laugardag, útlit fyrir hæga vestlæga 8 með rigningu en þurft að kalla austan til. Næst verður veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 en veðurspá verður lesin með fréttum að miðnætti. Veriði sæl.

0: Þetta voru Sigurður Flosason á altsaxafón, Michael Rice á piano, Mark Demuth á kontrabassa og Jeff Herra á trommur með lagi Dante eftir Mark Demuth. Hljóritunna að finna á geisladisknum Here and Now frá árinu 2019.
1: Ég sé bara mömmu mín að fara inn í bíl. Kannski var það sjúkra bíl. Kannski var það bara venjulegu bíl. Það kom einhver að sækja hana, ég man það og ég get ekki gert. Amma togar í mig og ég á að fara með henni og vera hjá henni. Og ég man að ég grenjaði svo mikið að hún sagði mér hægt að grenja og ég grenjaði hátt og mikið. Og ég bara skildi ekki hvað var að skea. Ég skildi ekki hvað var að ske og það var ekki sagt við mig, ekki sagt. Mamma henni veik eða eitthvað því henni, jú, kannski var það sagt. Hún veik, hún þarf spítala, ekkert annað.
2: En við amma ætlum að reyna að komast að því hvers vegna langa maður var send suður og hvers vegna hún var í heilan áratug inn á Kleppi.
3: Geðveik mamma er ný þáttaröð þar sem Hera Guðmundsdóttir fjallar mæður, geðsjúkdóma og sögurnar sem fjölskyldur segja eða segja ekki. Þættirnir er á dagskrá Rásar 1 á laugardagsmorgnum klukkan 10.

Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11. Nú suðar litla flugan í eyru okkar og við förum á ball með Lönu Kolbrúnu Eddudóttur.

Komiði sæl og blessuð. Þótt sumarið sé búið í bili, verður samt ein lítil fluga á sveimi í dagskrá útvarpsins í vetur. Ferð hennar hófst við undirleik brúr Kalles Kapell í Kúkúk-valsinum og hún eldur áfram sínu amstri milli blóma, suðarnæst í dönskum garði með söngskríkjunum sem kalla sig lördagspíjunni.

danska söngsveitin lördagspíjunu eða lördagsstúlkurnar. Söng tvö lög, Red Sails in the Sunset með danska textanum No Lyktene Tennis og Croce di Oro eða Gullkrossin. Næst tökum við snúning með hljómsveit danska fiðlarans Sven Nikolajsen. Hann leikur sirpu af gamlum og góðum lögum og við bregðum okkur á gamaldags dansiball.

Dansljómsveit Sven Nikolajsen lék sirpu af lögum, nú síðast When You Wish Upon a Star og I'll See You In My Dreams. Sirpan af gamalli plötu sem heitir Svermeríer og framan á henni Sven Nikolajsen uppáklæddur með fiðluna undir kinn umkringdur fögrum meyjum sem sjálfsagt eru danskar. Við dveljum enn stund í Danmörku og heyrum næst í söngkonni Erlu Þorsteins sem lengi starfaði þar í landi. Hún syngur hér bæði á dönsku og íslensku með hljómsveit Jörns Grauengård.

ekki syngja þær á dönsku í dag, íslensku stúlkurnar, þó þær hefði gert það fyrir 50 árum, en þetta var Erla Þorsteinsdóttir sem söng með hljómsveit Jörns Gráfengorn í Kaupmannahöfn árið 1954. Lögin voru bæði erlend, annað við danskan texta, Guð við vem kjusu dæ nú, en hitt við íslenskan eftir Loft Guðmundsson er ástin andartaks draumur. Menn lögðu upp úr því að semja íslenska texta við öll lög hér áður fyrr og gildi þá einu þó lögin veru heimsfræg á sínum eigin tungumálum. Hér gott dæmi það, Ramona eftir Mabel Wayne og Edelwolf Gilbert, best þekkt hérlendis við íslenskan texta Þorsteins Gíslasonar.

Sískinin Vilhjálmur og Elli Vilhjálms sungu lagið Ramónu með hljómsveit undir stjórn Magnúsar Ingimarssonar, textan gerði Þorsteinn Gíslason. Og úr því sískinin úr garðinum eru komin á fónin, er ekki úr vegi að heyra þau syngja lagið sem þátturinn dregur nafn sitt af, en það eru auðvitað litla flugan hans fúsa.

Litla flugan kýtlaði hlustendur í sígildum flutningi Eljar og Vilhjáms. Þau sungu með hljómsveit undir stjórn bassaleikarans Jóns Sigurssonar og lagið var hljóðritað í Ríkisútvarpinu árið 1970.

Þarna lögðu saman krafta sína tvö stórskáld á íslenskan mælikvarða, tónskáldið Sigfús Halldórsson og ljóðskáldið Tómas Guðmundsson. Við eigum samleið, Ellý og Vilhjálmur sungu. Við látum gott heita að sinni, litla flugan suðar aftur að viku liðinni verði sæl.

Lana Kolbrún Eddudóttir hafði umsjón með litlu flugunni. Þá komið að vikulokunum. Við heyrum hvað var rætt í þættinum í morgun.

0: Já, komið þið sæl og velkomin í vikulokin, laugardaginn 22. ágúst, nú á samtengdum rásum 1 og 2. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og eins og hlustendur heyra, þá hljómar hér nýtt stef þáttarins sem píanóleikarinn Magnús Jóhann Ragnarsson samti. Við erum einnig að lengja þáttin, verðum frá 11 til hádegisfrétta og fáum til okkar já, fleiri viðmælendur til að fara yfir það helsta í fréttum vikunar og þá erum við í beinu streymi í mynd á vefnum roof.is. Það eru breytingar hér, en það almennt mikið að vera í dag það menninganótt í Reykjavík. Tónaflóður rásar tvö í kvöld og þau sem hlupu í Reykjavíkur marathoninu ættu nú flest að vera komin í mark. Nú verðum þetta hefjast upphitun fyrir skemmtiskokkið. Það hefur nú ringt töluvert í morgun og þegar litið á kortið á vef veðurstofunar. Það má gera ráð fyrir því að þannig verði það líklega áfram víða land í dag. Úrkomu minna reyndar austalands, en hiti töluverður allt land 10 til 19 stig. Við skulum hefja leika á að fara yfir það sem bar hæst í vikunni. Það hefur gengið á ýmsu í vikunni sem að líða. Nú vika því að landsmenn greiði atkvæðum hvort halda ég áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Umræðan allt líkjandi og í upphafi viku höfði næri 18.000 kosið utan kjörfundar. Mun fleiri en í forsetakosningunum og alþingiskosningunum 2024 á sama tíma, sagði Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu.
1: Kjörsókn mjög góð. Hún betri heldur en við bjögust við.
0: Þá hófst sameiginleg varnaræfing Bandaríkjana og Íslands, Norður Víkingur. Æfingin tvískipt, annars vegar alla Bandaríkjana æfa viðbrögð við ógn á grundvelli varnarsamningsins og hins vegar viðbrögð eftir virkun 5. greinar NATO. Forsætisráðherra og yfirhersöðingi Atlantshafsbandalagsins, sem jafnframt yfirmaður herafla Bandaríkjana í Evrópu, ræddu við blaðamenn milljarða útgjöld til varnar uppbyggingar hér á landi.
2: On in this region because we are contributing to that and we're doing it in a great alliance with NATO and the United States.
0: Og Reykholtsmálið svokallaða hefur vakið óhug en það ákært fyrir frelsissviptingu og rán á heimili manns í Reykholti í Bláskógabyggð fyrir tveimur árum.
3: Það var eiginlega og fordæmalaust í dómsmálum á Íslandi. Þarna voru spilaðar upptökur hátt í 3 klukkustundir að síma upptökum.
0: Og nemendur mættu aftur til náms í framhaldsskólum landsins í vikunni.
4: Ég var bara frekar stressuð að byrja í nýja skóla en bara var mjög gott.
5: Minnst ekki ekki að? Minnst ekki að vera komin aftur í rútínu?
0: Borgarstjóri lagði á 5. dag til sérstaka niðurgreiðslu á matarþjónustu fyrir tekjulága eldri borgara. Eftir að það var harðlega gagnrýnt að velferðarráð borgarinnar boðaði alltaf 70% hækkun á máltíðum. Rætt við formann félags eldri borgara í kvöldfréttum.
6: Þetta fólk sem á erfitt með að ferðast komast út og þessna þeir að nýta þessa þjónustu, fá heimsetta mat. Þetta í raun að veru bara kvöld vaskursa.
0: Þá var greint frá því í vikunni að Icelandair hefði gengið frá kaupum á tæplega helmingshlut í Flyplay Europe Holdco sem með maltnest flugrekstraleyfi. Félag íslenskra atvinnuflugmanna segir kaupin beraðis merki að flugfélagið hyggist komast undan íslenskum kjarasamningum á eftirliti yfirvalda en Bogi Nils Bogason, forstjóri flugfélagsins, segir þau styrkja samkeppnishæfni félagsins og skapa ný tækifæri.
7: Við erum að horfa til þess að ná fram ákveðinni einföldun og hagræðingu þá í starfseminni hér á Íslandi.
0: Og stýrivextir voru hækkar í vikunni 0,25% Seðlabankinn spáði því að verð bólga aukist næstu mánuði en hjaðinni hratt á næsta ári. Seðlabankastjóri sagði miklu máli skipta að leyst sig úr hlutum á vinnumarkaði.
8: Og því að við getum ekki undrast það að við sem hærri vextinnar á þjóður eða við erum að hækka launin okkar 2-3 sinnum hraðar en aðra þjóður líka. Þannig þetta bara eitthvað sameiginlegt mál.
0: Og rætt var við fjármálaráðherra stöðu mála í Kastljósi.
9: Mín trú sú að við séum núna að horfa á toppinn og að það horfi í rétt átt. Ég ætla hins vegar ekki að draga úr því að ég skil mjög vel að fólk sé frústrerað yfir því hversu langan tíma þetta hefur tekið.
0: Já, og hér ætlum við fyrsta að ræða stýrivaxtahækkun húsnæðismarkaðin og kjaramálin almennt. Hingað eru komnir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ og Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra. Velkomnir.
10: Takk fyrir.
0: Bjarni, sko fjármálaráðherra nefni það að við sjáum að horfa á toppin, þannig að þetta horfi í rétta átt. Tekur undir þessi orð ráðherrans?
10: Já, það nú margt sem að bendi til þess að við getum haft væntingar að verði minni verðbólga svona fram á við litið. Vombriðin félast auðvitað í því að við vorum komin undir 4% fyrir ári síðan, vorum í 3,8% verðbólgu fyrir ári síðan í ágúst 2025 Og í millitíðinni hefur eitt og annað gerst, meðal annars höfum við búið til verðbólgu með vörugjaldahækkunum og gjaldskrábreytingum. Og ef við tökum bara til hliðar sko áhrif af slíkum aðgerðum, að þá munar þannig um þær að þær setja kjarasamningana sem sagt í raun og veru í þá stöðu að forsenda ákvæði virkjast. Mm. Ef ekki hefðu komið til þessar hækkana þá væri við líklega innan vikmarka kjarasamningana. Þannig að sko það er þetta tapaða ár sem að maður er svona kannski að þess að svekja sig á og það er alvarlegt mál þegar að vextir eru hátt í 8% eða 8% eins og nú á við í jafn langan tíma eins og hér hefur átt við. Það er oft talað að vextir hafi langan tíma til þess að fá fulla verkun.
11: Já,
10: nú höfum við haft mjög háa vexti í allt og langan tíma.
11: Já, Ragnar, það nefnt hann sérstaklega einmitt í rökstuðningi peningastefnu nefndar þegar kemur að verðbólguna að fyrst og fremst síðan að lítið til opinbera gjalda og áhrifum stríðsátaka í Miðausturlöndum, undirliggjandi verðbólga svona haldi stöðu, sé tekin að hjaðin á suma mælikvarða einmitt, en það bent sérstaklega þarna á hækkun opinbera gjalda og við dveljum að þess við það hafði gert mistök þegar kemur að ýmsum hækkunum og maður spyrir þetta líka, sko ef þetta fyrst og fremst rakið til þessa og stríðsátaka, hvort þú telir skynsamlegt að hækka vexti virkar þetta á þessum tímamóti?
12: Sko, ef ég kannski spóla örlítið tilbaka, þá er Seðlabankinn búin að vera að kera hér sko hávaxtastefnu síðastlega tæplega 4 ár, þó svo að verðbólgu hafa færi niður, þá hafi raunvaxtastig verið hér sko í einhver samanburði við hvað sé, svona samanburðalönd og ég tel að Seðlabankinn sé komin á algjörar villigötur þegar að kemur að peningastefnu og að þessum ákvörðunum sömulegist líka að hann sé komin í algjöran vítarhring og beinir spjótu sínum núna í þessar ákvörðun að verkalýðshreyfingunni launahækkunum og opinberum gjöldum. Og ef við skoðum bara tölurnar og samsetningu vísitölu að þá hafa hækkanir og opinberu gjöldum ekkit verið umfram eða mikið umfram það sem hefur verið síðustu ár og það sjáum við bara á VF Hagstofunar ef við skoðum vísitölu eða fastskatta vísitölu sem að tekur saman áhrif skatta og gjalda. Hins vegar er áhugavert að það sé skauta framhjá sko þeim liðum sem að hafa kom mest áhrif á vísitölu og það eru auðvitað húsnæðisliðurinn og það er þá leiguverðið sem að hefur núna áhrif eftir að vísitölu grunninu var breytt á sinn tíma eða um 1,7% meiri áhrif heldur en hvað sé áhrif skatta eða opinbera gjalda hefur. Og það er ekki minnst á þetta og það sem er að gera stöðuna enn flóknar og enn verri eru einmitt þessi hávaxtastefna Seðlabankans að verktakar eru að draga sama seglin til þess að bregðast við þessum helsta áhrifavaldi í verðbólgu á Íslandi síðustu ár og áratuga að þá er Seðlabankin að fara í þveröfu átt, við erum að sjá aukin vanskil í byggingageranum og eina viðbræði sem að við getum komið til þess að bregðast við þessum hluta verðbólgunar er að auka framboð að leiguhúsnæði og hagkvæmu húsnæði til dæmis. Það eru auðvitað fullt af óseldum íbúðum eða 1500 nýjar íbúður á höfuðborgarsvæðinu en að sama skapi erum sko í það minnsta og líklega varlega áætlað 8000 manns á biðlistum eftir hagkvæmu húsnæði já. Hjá
11: og það skulum fara betur hérna á eftir yfir sko húsnæðisliðin og húsnæðismarkaðin
12: nákvæmlega. Þetta er lykilatriði og svo langum er að benda líka á eitt að það sem er ekki rætt að það er nú bara eitt fyrirtæki hérna í landi sem heitir Icelandair sem að bera ábyrgð á 0,5% í þessum verðbólgu mælingum og þó að félagi standa auðvitað ekki vel og hefur ekki verið að sýna mikið rekstrabata að þá eru þetta bara hluti sem það líka að ræða það þýðir ekki bara að taka alltaf upp úr hattunum eitthvað eitt og henda fram.
11: Betur við ákveðna þætti þarna en Finnbjörn, mér langar að fá þið inn í þetta núna vegna þess að Seðlabankastjóri nefnir sérstaklega launahækkanir eins og herri hérna í klippunni áðan. Hvernig slóðu þessi tíðindi þig og hvað nú?
13: Já, við erum náttúrulega mjög ósáttu þess að ákvörðun Seðlabankans að hækka stýrivexti og þá bara eins og hérna, félaga mínir hafa verið að nefna hérna að það er engar forsendu fyrir hækkun á stýrivextum miða við sko stöðuna í efnahagsmálum og eins og þú nefndir hérna áðan að undirliggjandi verðbólga að hún er frekar að hjaðna ef eitthvað er á mörgum liðum. Enganeyslan, hún er ekki að mælast núna inn í verðbólguna og það er nú yfirleitt sko að vera að berjast við enganeysluna þegar að vera að hækka stýrivexti. Það er ekki í þessu hérna, árferði eins og er núna, en það sem að sko, Ragnar nefndi hérna varðandi hækkun opinbera gjalda, að það sé ekki umfram síðustu ár og það getur vel verið að það sé rétt. En samkomulagi sem við gerðum við ríkisstjórnina 2024, það var um það að draga úr hækkunum og vera ekki eins og umdafærin síðustu ár. Við ætluðum að vera sem sagt á verðbólgu markmiðum Seðlabankans, en mjög margir þættir sem að hérna, spila inn í vísitöluna hafa farið langt umfram það.
14: Mm-hmm.
13: Og sem sko sem dæmi að sko húsnæðisliðurinn eins og Ragnar nefndi hérna er 30% af mældri verðbólgu og þegar að veitur hækka eins og þau gerðu hita á rafmagn þá spilar þetta svo mikið inn í sko verðbólguna þannig að þetta er langt umfram það sem að hérna er umfram sem er eins og undanfarin ár. Og það er þessi sko, skilningu ríkisstjórnarna sem er svolítið erfiður að ætla að verja sig á því að þeir hafi hækkað eins og þeir hafi gert undanfærin ár, en við gerum samkomulega um það að þeir færu frá þeirri, þeirri görð.
14: Já, þetta sem var gert og staða núna, en minna, forsendur kjara samninga er að öllu líkinu brostan fá núna verðbólgumælingu núna í næstu viku og þá svona staðfyrsta það líklega. Minna, hvað þá, Finnbjörn?
13: Þá, samkvæmt ritualinu, þá ber aðlunum vinnumarkaðarins að setjast niður. Við erum sem sagt með forsendur nefnd sem að á að skoða hvað hefur farið úrskeiðis og hvort að við getum svona eitthvað bætt í brestina og ef að það gengur og þá náttúrulega halda kjarasamningar áfram og við samþykkjum það en ef það gengur ekki þá náttúrulega verður bara uppsögn á kjarasamningum og við eiginlega vitum það ekki neitt vegna þess að við erum búin að vera í viðræðum við bæði stjórnvöld og SA núna frá því ja, sennilega í mars sem við byrjuðum að vegna þess að þetta er ekkit nýtt fyrir okkur að þetta sé að stefni þessa átt og við vildum bregðast við miklu fyrr en það hefur ekki verið brugðist við fyrr en þegar maður, jú, reynda ríkisstjórnir og hún þarna greiddi niður olíu og bensín sem að hafði áhrif en á öðru leiti þá hefur ekki verið brugðist neitt við þannig að við þurfum að fá trúverðugri lofvörð frá ríkisstjórn frá samtökum atvinnulífsins um það að við séum öll á sama báti.
14: Já, þá Ragnar inn í þetta sem að með langa að fara fyrst til þín Bjarni, sko, það hefur verið kallað eftir einhvers konar þjóðasátt, bara eins og þeirri sem gerð var hérna 1990 og einhverjur hafa reynda sem að fært rauk fyrir því að síðustu samningar sem er að mögulega losna núna, þeir hafa verið gerðið með svona svipum hætti, allir ætta rófið sem átt. Í vor var ákveðið að hefja þetta þríhlega samtal sem Finnbjörn rifjaði hérna upp, samtal ríkisins, ASI og samtaka atvinnulífsins með þeim í það markmiði að forsendur kjarasamninga haldi. Síðan þá höfum við hér kannski sem ekki erum á þessu fundum heyrt tiltrúlega lítið og verkalýðshreyfingin talar eitthvað sumar sem leið án aðgerða. Hvað hefur komið út úr þessu samtali?
10: Já, það sem hefur kannski helst komið út úr því er svona ítarlegri kjara tölfræði vinna, greiningar á því hvort það eru hópar sem hafa svona dregið stuttastráðið undanfarin ár með það hvernig efnahagsþróunin hefur verið og í ljósi þess sem að var samið í síðustu kjaralotu. Í stuttu máli þá sýnist mér á þess að þessari vinnu sér lokið, allt benda til þess að kaupmátturinn sem að menn voru að vonast til að tryggja með síðustu kjaralotu hafi skila sér. Laun eru enda töluvert hærri í dag og hafa vaxið hraðar heldur en var samið í kjaralotunni. Þannig að við slum ekki hérna, missa sjónar af því að þessu leitinu til að þá tókst ágætlega að dreifa því sem að til skiptana var en það var síðan líka markmið eins og mark ítreka hefur verið að vinna bug á verðbólgunni og ekki síst verðbólguvæntingum inn í framtíðina sem að hafa svo mikið með það að gera við hvaða vaxtastig við búum og það verður að segjast sko að það er áhyggjefni hvar við erum svona stödd í þessu samtali heilt yfir. Það er til dæmis alveg ljóst í mínum huga að, að verðbólgan er ekki Seðlabankanum að kenna. Það er ekki síðasta vaxtahækkun sem hefur komið okkur í þessa stöðu sem við erum í dag. Heldur verðum við aðeins að svona þroska þetta samtal og ná dýpri umræðum það, hvernig við getum gert betur.
14: Sko, Finnbjörn, má það vera þannig að niðurstaða þessa hóps verið bara þannig að launaskrið hafi verið þannig, kaupmáttur aukist með þeim hætti, að það er einhver aðgerið sem það er að grípa til og áfram gakk?
13: Sko, ég hef ekki séð neitt í þegar hvað nefndin hefur verið að gera í sumar. Ég vonandi sé það í næstu viku og þá geti svarað því hvort það svo sé. En við sjáum það bara á mælingum eins og hjá vörðu og fleiri hlutum sem er að gerast hérna. Að það eru hópar sem hafa augljóslega orðið undir í þessu launaskriði ef hægt er að tala það, en launaskriðið er náttúrulega á vegum einhverra annara heldur en aðila vinnumarkaðinins, vegna þess að við sömdum eins og mark hefur komið fram 3,25% byrjunahækkun og svo 3,5% og ég held að stærsti hópur aðildafélaga ASÍ hafi bara fengið þetta. Það eru þá einhver aðrir hópar og einhverir lykilstarfsmenn sem hafa fengið einhvað umfram og það er þá ákvörðun þeirra fyrirtækja sem hafa samið umfram eða þá annara aðila eins og Seðlabanki benti á að ríki hef fóð náttúrulega aðra leiðir heldur en aðilar vinnumarkaðinu sá almennumarkaðinu.
14: Mm-hmm.
13: Þannig að það þarf að leita einhver annað heldur en til til ASÍ með hvað það varðar.
10: Já, ég meina, það er til dæmis eitt mál að því að Finnbjörn nefnir þetta að það gerist of oft að það hefur verið komist að ykkur megin samkomulagi að ákveðnir hópar ætla ekki að vera með.
14: Mm-hmm. Eiga meira inni til þeir.
10: Já, telja það og það var sagt hér síðast til dæmis þegar gengið var frá kennarasamningunum að menn ætluðu svona að taka þá út fyrir sviga eins og það sé bara hægt að áskila sér rétt til þess að taka eitthvað út fyrir sviga og hækka langt umfram hið almenna merki. Þetta er dæmi vinnubrögð sem er búið að leggja af í öðrum löndum og ef við viljum bera okkur saman við Norðurlönd eða eitthvað land á meginlandi Evrópu þar sem að mönnum tekst svona almennt betur upp við að tryggja verðstöðuleika en ágætis kaupmáttarvöxt að þá hljótu við að taka tillit til þess að menn eru hættir þessu fyrir löngu síðan og sjá til þess að ef það er komin niðurstaða hvað er til skiptana þá verður allir að virða það.
14: Já, Ragnar, þú veistu þetta sko maður með svörin þegar allar kemur að aðgerðum stjórnvalda í þessum málum. Framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, hann nefndi það miðvikudaginn, hann var að kalla eftir aðgerðum, kallaði enn og ný eftir einhverri þjóðasátt, en líka eftir því að það veri skýr forysta ríkisstjórnarinnar í þessum málum að ríkisstjórnin og stjórnvöld einhvern veginn kannski að einhver liti sína á spilin síni skýra forystu. Hvað á að gera?
12: Það sem að ríkisstjórnin hefur verið að vinna og meðal annars mitt ráðuneyti eru fjölþættar aðgerðir sem snúa að húsnæðismarkaðnum. Við hefum verið í mjög góðu sambandi við uppbyggingaraðila, við hefum verið í að ég allavega verið í góðu sambandi við mína gömlu félaga í verkalýðshreyfingunni. Það sem ég held að skipti máli í þessu, nú getum við svo sem deiltum það sko orsakir og afleiðingar og svo framvegis, ég meina kjarasamningur lækna er líklegast með dýrari kjarasamningun sem hér hafa verið gerðir síðustu ára ef ekki ára tugi sem voru gerðir í tíð síðustu ríkisstjórn og við getum haldið áfram á þeirri braut. En það sem að mér finnst mikilvægast í stöðunni núna að það var farið ákveðna vegferð hérna í 2024 að verkalýðshreyfingin ákvaða semja með hóflegri hætti heldur en eða kannski og annari nálgun heldur en áður hefur þekst og til þess að reyna að komast kannski úr þessum vítahring mikill að launahækkana og verðlagshækkana. Mér finnst persónulega lítið, ég hef ekki sé nein merki atvinnulífsmegin að fyrirtækin hafi tekið þá vegferð alvarlega. Ég hef komið að gera margra kjarasamninga og það hafi verið yfirlýsingar verðfrýstingar og fleira. Gott að blessað, en staðan sem að blasir við okkur í dag, hún er sú að og ábyrðin að mínum mati þurfum við að leggja allt kapp á það að verja þessa samninga og verja þessa vegferð Bjarni minnist hér á norræna mótelið og það byggist fyrst og fremst á trausti og virðingu fyrir verkefninu sem að bæði verkalýðshreyfingin, atvinnulíf og svo eftir atvikum stjórnvöld fara í hverju sinni og ég ætla ekki að undaskilja ábyrð hins opinbera í því varandi opinber gjöld og ýmislegt annað. Það þarf að allir að líti í einn barm. Allir. Mm. Og þá sérstaklega atvinnulífið og þetta líka hefur opinbera. Við verðum að tryggja það að samningar haldi. Það er gott samtal í gangi, það er margt sem við getum gert til þess að verja þessa samninga. En ef við missum þetta tækifæri frá okkur og verkalýðshreyfingin segir kjara samningum og missir trún á það að hér sé hægt að gera hóstildari og skynsamri kjara samninga og verkalýðshreyfingin fer frá borði með það í farteskinu að sú vegferð sé fullreynd að þá erum við á verri stað heldur en við vorum hérna fyrir kjara samninga 24 þannig að við þurfum að leggja ofur áherslu núna næstu dag og vikur að reyna að ná þessu saman og ég fullvissa að okkur takist að við erum í það minnsta með það mörg játn í eldinum og erum að vinna að málum sem ég veit að skipta verkalýðshreyfingunum máli og auðvitað atvinnulífi líka að okkur verður bara að takast að verja þetta.
14: Já, þú talar töluvert húsnæðismarkaðin og þú hefur að kynna þess að húsnæðispakka og aðgerir í þeim málum en þessi starfshópur sem rættum við náðan hann líkur störum í næsta mánu eða mér skjóttlast ekki allavega þessi fyrsta lota og kannski fólk hlustar núna sér afborganir hækka á húsnæðisláninu og býst kannski við einhverju meira núna í næsta mánu eða einhverju aðgerir séu kynnta sem einfaldi daglegan rekstur fólks, verðu það svo? Eru þið að fara að líta á eldsneytið matvælaverð eitthvað slíkt? Eða verka það í hin áttina og þið haldið að ykkur hendur þar?
12: Ég geti auðvitað ekki úttalað mig einstakar aðgerðir sem við höfum verið að ræða við aðalega vinnumarkaðarins en ég get hins vegar sagt að þetta eru fjölþættar aðgerðir kannski ekki endilega sem snúa beint að forsenda ákveðum kjara samningsins þetta snýra því að reyna eftir fremsta megni að koma í veg fyrir að hvað sé, við líka staða komi upp eins og gerist hér eittir hrun þegar að runni Já, byggingamarkaðurinn bara nánast fór í algjört frost og það tók mörg ára að reisa hann aftur við. Við höfum verið að fara í aðgerið bæði varandi einföldun á byggingareglugerð sem er tilbúinni bara ný byggingareglugerð sem við erum að kynna núna og er í samráði. Mm. Við erum að fara í breytingar á skipulagslögum til þess að hægt sé að auka lóðaframboð og svo framvegis, minnka alla ferla varandi hérna tímalínur og svo framvegis og sömulegis höfum við verið að bæta í bæði hlutdeildarlána kerfið gera breytingar og einspendingun í almennar íbúðir og svo mætti lengi telja og síðan eru þetta fleiri aðgerð sem eru í pípunum sem eru ókynntar sem að ég vil ekki helst ekki tala út um hér.
14: Sko, Bjarni, er atvinnulífið að kalla eftir einhverjum svona aðgerðum?
10: Sko, það sem að myndi skipta byggingamarkaðin og reyndar allt atvinnulífið mestu máli er einfallega við náum vöxtunum niður. Stundum finnst manni sem að þurfa að fara aftur bara alveg í grunninn. Sko, við erum útflutningsþjóð. Við höfum byggt upp hér góð lífskjör með því að flytja út verðmæti sem að er eftirspurn eftir annar staðar. Þegar að útflutningur hefur vaxið í gegnum tíðina, þá hafa lífskjör líka fyllt með á Íslandi. Nú erum við komin í þá stöðu að útflutningsgreinarnar búa við hátt gengi, mjög háa vexti, við greiðum hvað hæst laun fyrir hverja vinnustund, bara innan OECD í Evrópu og þess vegna í heiminum, sem launastigið er orðið mjög hátt og laun sem svona hlutfalla verðmætasköpunni hafa sjaldan bara í lýðveldisögunni verið hærri heldur nefnitt í dag. Og það er auðvitað eftirsóknarvert fyrir okkur Íslendinga að geta greitt hálaun og hafa sterkan kaupmátt. En þá verða útflutningsgreinarnar að geta risið undir því. Það verður að vera verðmætasköpun þar að baki. Og þegar að gengið er hátt og launin eru há, vextir háir og verðbólguhorfur ekki nógu góðar og menn boða frekari skattahækkanir, þá er svona þessum grundvallastóðum fyrir útflutningin ógnað. Þess vegna þarf að auka áherslu á það hvar við ætlum að sækja fram. Það þarf að skapa atvinnulífinu skilyrði, koma súrefni þangað til þess að geta risið undir kröfum góðu laun. það er engin að kvart undan því að borga góð laun, við erum bara kall eftir því að okkur verði sköpuð skilir til þess að geta gert það og haldið áfram að vaxa. Í augnablikinu höfum við séð of margar aðgerðir sem eru svona já, til merkis um að ríki sé að taka sér aðeins of mikið pláss og skilur eftir minna súrefni fyrir atvinnulífið. Það birtist okkur til dæmis í mikilli hækkun vísitölu launa hjá hinu opinbera, hjá ríki og sveitafélögum í fyrra. Það birtist okkur líka í því sem að okkur finnst vera óraunhafar væntingar um útgjalda þróunina hjá ríkinu á næsta árum og það, ef það gengur eftir eins og okkur sýnst að gera, þá er ríki að taka og hið opinbera að of mikið pláss og skilur eftir of lítið súrefni. Mm. Mjög margir kvarta undan því þessa mánuði sem ég hef verið í starfi að hið opinbera sé að keppa starfsfólk við einkageran. Þannig að eins og ég er að horfa á þetta núna, ég tek undir með Ragnari, mjög sterkt, að það er ofboðslega mikið í húfi að við náum að bjarga þessum viðkvæma skoðunarpunkti sem er núna í haust og við verðum að finna leiði til þess að gera það. Við þurfum að ná að svona sigla hérna í gegnum þennan skerjagarð en við þurfum þó líka að halda þessari grundvallar vinnu áfram. Ekki taka ákvarðanir núna sem að auka á vandan heldur styðja okkur í baráttunni við verðbólgu. Við megum ekki gefast upp á verkefninu að lækka vexti en við verðum líka að horfa á það sem að horfi til aukinnar verðmætasköpunar. Mm. Vegna þess að næstu svona framfaraskref, næstu stökk í lífskjörum, næstu svona nauðsynlegu stoðir undir þann góða kaupmátt sem okkur hefur tekist að byggja hér upp, verða ekki til staðar nema að útflutningsgreinarnar geti risið undir í. Já. Fyrirtækin verða að fá súrefni, svigrúm til þess að sækja fram.
11: Já, Finnbjörn, fáum þig fyrst í neitt og ég veit að Ragnar, þú vilt svara þessu líka því að það er eitt og annað sagt aðna, að nú tala um vísitölu launa í opinbera geirunum hvort að hið opinbera séum of að keppa starfsfólk á sama tíma við sjáum aukið atvinnuleysi. Hvað segir þú og mena, þú veist auðvitað í þeirri stöðu að geta svarað því hvort þú sért bjartsýn eða svartsýn, hvað varðar næstu viku?
13: Já, sko, Bjarni talar útflutningsgreinarnar og það má auðvitað verðum að vera með samkeppnishæft umhverfi fyrir þau, en það eru fleiri fyrirtæki í landinu og það er svo mikil fákeppni á ákveðnum mörkuðum eins og til þessi matvörunni, eins og til dæmis í bensínu og tryggingafélögum og víðar. Þessi fyrirtæki, þau hafa hérna ekki sýnt það að þau séu að styðja okkur í því að reyna ná niður verðbólgu og það er það sem við erum að kalla eftir vegna þess að þetta er allt sem að kostnaður á einstaklinga og hérna, heimilin í landinu og við skrifum undir það 2024 að þau tækju undir með okkur um það að ná niður verðbólgu. Þau byrjuðu á því, svo gerist það í lok árs 2025 og hverra hluta vegna veit ég ekki að þá bara hleypa allir öllu út í verðlagið og hérna, þegar Bjarni segir að það sé ekki Seðlabankanum að kenna, auðvitað er ekki Seðlabankanum að kenna, en það er svona spurning hvort að sko fólk hafi mist tiltrúna á þær aðgerðir sem Seðlabankin er að beita. Já. Þeir beita engungu þessum stýrivöxtum og þegar stýrivextir er ekkit endilega að býta á það sem raunverulega er að gerast hérna í landinu, þá missa menn tiltrú á því og þá fara menn bara í það að reyna að bjarga sjálfum sér og er að reyna að ná sem mestu til sín eins og bara afkomi tölur þessara fyrirtæki sem ég nefndi hérna áðan sína. Mm. Að þau eru ekki að halda aftur á sér.
11: Ragnar, þú vildi svara þessu örstutt?
12: Já, bara ríkisstjórnin er auðvitað að leggja fram hallalaus fjárlög núna í fyrsta skipti í tæplega 10 ár og er að gera heilmikið til þess að tala inn í meiri stöðuleika, en það sem við þurfum auðvitað líka að horfa svolítið á og þess að skiptir máli að kjarasamningar haldi er að komast út úr þessari sjálfstýringu tengingar vísitölu við allt hérna í okkar samfélagi, alveg sama hvað er, hvort það segir byggingaframkvæmdir, verðlag, almennt, gjöld, húsalega.
11: Þú ætlar að draga úr vægi verðtryggingar sko, fyrir áslok, hvernig stendur sú vinna?
12: Sú vinna gengur bara mjög vel og þetta er eitt af því mikilvægsta sem að mér finnst ríkisstjórnin vera að gera, að það er að stíga þessi mikilvægu skref að draga úr vægi verðtryggingar í íslensku samfélagi sem er eitt af svona grundvallar vandamálum, til dæmis Seðlabankans, að nota þetta, þessi stýritæki sín, þetta er ekki bara stýrivextir, til þess að ná utanum verðbólguna og þetta er auðvitað bara viðfangsefni aðala vinnumarkaðarins, ekki síst eins og okkar. Og við erum sem betur fyrir að taka mjög stór skref í þessu ríkistjórnin, bæði með hallalausum fjárlögum og sömulis líka með aðgerðin sem að við munum koma með haustinu. Þannig að ég myndi segja að við höfum heilmikil tækifæri þó að staðan sé auðvitað þröng og slæm og ég vil bara svona segja svona í blálokin að þegar við erum að tala kaupmátt og kjör fólks almennt að þá verðum við að hætta að tala í meðaltölum, við þurfum líka að tala húsnæðiskostnað og fjármögnunarkostnað, búsetukostnað fólks sem er langstæðsta breytan í velmögun og velsæld í íslensku samfélagi og ég hef sagt það og segið það enn að sko húsnæðismarkaðurinn og raunin að ná niður húsnæðiskostnaði með að ná utanum þetta þennan gríðarlega stóra vanda er eitt stæðsta kjaramál samtímans og hefur verið það yfir margra ára ef ekki áratuga skýr.
14: Já, er samstaða við þetta borð væntalegum að dragur vægi verðtryggingar með einhverjum hætti núna með einhverjum skrefum?
10: Já, það er þetta mjög æskilegt að ná stærri skrefum í þá átt. Hins vegar, ég meina ríkistjórnin er nýbúin að tengja almannatryggingakerfið í heild sinni við launavísitöluna. Það er nú það svona síðasta stóra sem hefur gerst í verðtryggingamálum, eins og ég horfa á það. En þetta verður ekki slítið úr samhengi við hitt sem ég var að nefna áðan sem er að ef að vinnumarkaðurinn fer að sína merki þess að við svona getum aukið agan og hættum að sætt okkur við að einhverjir skjóti sér undan almennu niðurstöðunni það hvað er til skiptana þá erum við að leggja eitthvað að mörkum til þess að hafa áhrif á framtíðar verðbólguvæntingar. Og ef að fólk fer að gera ráð fyrir því að við getum betur stjórnað verðbólgun í framtíðinni, þá er miklu auðveldara að draga úr þessum verðtryggingum hinga og þangað og það er alveg rétt hjá Ragnari að það er vandamál og Seðlabankinn hefur orðað það og við getum gert miklu betur þar. Þannig að það væri mikið framfara skref að ná því en það verður held ég ekki gert svona einangrað án sem við séum að vinna því á breiðum grundvöll á sama tíma.
14: Hvað segir þú, Fimmi?
13: Ég held að það sé líkil mál eins og Ragnar hérna að fara er að segja sko að við reynum að koma húsnæðismarkaðanum á stað og við þurfum að byrja á því að byggja í almenna íbúðakerfinu vegna þess að vöntunin er langmest þar. En varðandi hallalaus fjárlög vil ég bara segja það. Alþýðusambandi stýður það að ríkisstjórnir sýni aðhald og sé með hallalaus fjárlög. En það verður ekki gert með því að skera niður eða færa til greiðslur eins og til dæmis að spara í heilbrigðiskerfinu og auka þá við komugjöld og annað þess áttar. Því það er bara verið að færa til sko greiðsluþáttöku.
14: Já, sprengja tíman að drækja örstuð, Bjarni?
10: Já, bara örstuð, sko. Við erum hér að tala mikilvægi húsnæðismarkaðarins og það hefur auðvitað lengi verið legið fyrir að hann skipti miklu máli og þar sé jafnvægi. Þar sem að við sitjum hér og tölum saman, þá er að stefna í gríðalegt ójafnvægi á húsnæðismarkaðanum. Það stefnir í miklar uppsagnir í byggingageiranum. Það stefnir í að við töpum framleiðslu kraftinum sem að hefur verið í þeim geira og ef það gengur þannig fram að það dregur mjög úr framleiðslu íbúða að þá erum við að sigla inn í tímabil þar sem að hætta er á að með lækkandi vöxtum komi mjög fljótlega fram framboðskortur sem að býr til getur búið til eigna verðsbólgu. Þannig að þarna er risastórt mál sem að við þurfum að ræða betur og finna leiðir til þess að leysa vegna þess að þetta má ekki ganga þannig fram.
12: Og þetta er í sjálfsir ekki mál sem að er að poppa upp núna. Við erum með augun á þessum bolta í bara allt þetta ár og erum eitt að funda með Bjarna á mánudaginn og finn beinu örugglega líka í næstu
13: við. Við byrjum 2019 að ræða þetta mál, þannig að þetta er ekki nýtt vandamál.
14: Við erum alltaf eftir að heyra í ykkur öllum núna í næstu viku, það er mikið í gangi, en komist ekki lengra í þetta skipti. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, Finn Bjarna Hermannsson, forseti ASÍ og Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra. Takk fyrir að ræða málin.
12: Takk sem leiðis.
13: Takk sem leiðis.
14: Jú, höldum hér áfram með vikulokin að loknum auglýsingum. Við vorum að kveðja Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins, Finnbjörna Hermannsson, forseta ASÍ og Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra þeirra rættum stöðu efnahagsmál og veturinn framundan. Ætli núna svona að venda kveðja okkar í kross og beina sjónum að varnar og öryggismálum og hernaði og útgjöldum og öllu þessu því vikunni hófst umfangsmikil varnar æfing Bandaríkjanna og Íslands hér á landi. Það sem til að mynda eftir hvernig mæta skuli hernaðar ógn á landi, sjó og í lofti á samt fjölþótta ógnum og skemmdarverkum og þá funda þeim forsætis ráðherra og utanríkisráðherra með yfirhershöfðingja NATO sem jafnframt yfirmaður herafla Bandaríkjanna í Evrópu. Og sjónum var svona beint að milljarða útgjöldum til varnar uppbyggingar í kjölfarið og við ætlum að ræða þessi mál við góða gesti. Það Davíð Stefánsson, formaður Varbergs, Stefán Pálsson, varaborgarfulltrúi sem situr í miðstjórn samtaka hernaðarandstæðinga og Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur. Góðan daginn. Vilborg, byrjum að svo þér, sko þessi æfing sem kallast Norður Víkingur, þetta er reglumbundin æfing, en er kannski núna sett í svona aðeins annað samingi vegna ólgu í alþjóðamálum.
15: Já, svona meiri áhugi og ég frétta því að það hefur verið töluvert af fjölmennumönnum sem voru hér til að fylgjast með æfingunni en hérna voru svo í leiðinni að taka viðtöl fyrir ESB því voru hvað gresluna gáttu svona hérna sleiði tvær flugur í einu höggi þannig að það kannski munur náttúrulega í kjölfara hérna allra þessara ítrykku hótana gagnvart Grænlandi að holu Bandaríkjaforseta að þá og hérna margra annara hluta sem hafa gengið á í samskiptum Bandaríkjanna og Evrópu síðastliðin misseri svona gerði það að verkum að hafa meiri áhugi á þessu
14: Davíð, þú sko fylgdist með þessum blaðmannafundi yfir hershöfðingjans og það vakti svona eitt og annað athygli það
16: þessi útgjöld
14: Þú varst í Keflavík, akkurat sáum við þar í fréttum en það sko eitt og annað sem vekur athygli það þessi útgjöld til varnarmála hvernig þau nákvæmlega birtast síðan umræða mikilvæg staðsetningu í Íslands og þessi áhersla á að hér sé herlið til lengri tíma ég meina, hvernig lest þú í þessa æfingu og þessi orð bæði hans og okkar ráðherra
16: Það er annars vegar sko að það að við höfum verið, þetta er æring sem er hér á tekjar á fresti og það sem mér fannst gott við þetta að þetta undirstrikar, það er svo margar þjóðir sem er að taka þátt í þessu, þetta er ekki bara Bandaríkjamenn og Íslendingar, þetta er margar þjóðir og belgar hafa hér verið með ferðar eftirlit núna undanfarnar vikur og verða fram í september en í grunninn þá og þessa yfirlýsingar um uppbyggingu inn við það ég fagna því ég fagna því að menn ætla að fara hér í að byggju betri ratsjárkerfi og leggja fjármunni í þessa innviði, það hlýtur en það er ekki gagnrýslaust annars vegar er að það að mér finnst að við þurfum að hafa, þetta þarf að vera meira svona gegnsætt, meira upplýsandi í hvað fara þessi fjármunin, en líka mér fannst vanta svolítið áherslu á að við þyrftum að byggja upp landhelgisgæsluna og þá innviði það og leita björgun
14: Já, það er kannski að svona nákvæmur í það nákvæmlega í hvað felst í þessu en Stefán, þú getur svona varhug við þessum hugmyndum
17: Já, já, og sko varandi þessar norðurvíkingsæfingar, þá hefur maður nú svo sem fylst með þessu lengi. Mér minnir að fyrsta æfingin hafi verið 1989 og framana var þetta nú þannig að þarna voru sendir svona bandaríski þjóðvarliðar, svona hálfgert varalið sem að var svona kallað inn í sumarfríunum sínum, einhverjir hérna bandarískir grunnskólakennarar og hérna skrifstofumenn sem að voru svona pínum lítið út á þekju að skríða í rauninu í Keflavík undir Mávageri og oft reyndu stjórnvöld að svona

0: bara fara ekki saman og þetta kritik sem ekki sko komið bara frá einhverjum hérna hernaðarandstæðingum eða, eða friðarsinnum því að, að ég til að mynda Bjarni Már Magnússon upp á, á, á lagaprófessor upp á, á Bifröst sem að hefur nú já, ekki mikla ratikli fyrir hugmyndir sínar íslenskan her og þar fram til göttunum hann hefur sérstaklega verið að gaggrina það að með því að við séum að þvæla saman þessum ég borgaralegustofnunum okkar björgunarsveitum og öðru slíku þá séum við til að mynda bara gera þær að lögmættu skotmarki í stríðsátökum
1: og förum að spytur þetta, þetta, þetta er alvarlegt þessi herlið til lengri tíma og það var nefnt þarna á þessum fundi þú hefur ágjörð því að, að við verðum hluti af einhverjum átökum hérna
0: Ég meina, það var, er afskaplega skýrt og eins og minnst vera kristallklárt í mínum huga að bandarísk hernaður umsvifi gegn tíðina á Íslandi hafa alltaf miðast við varnar og öryggisþarfir bandaríkjana og sjálfsir talaði þessi hérna NATO hersöfingi nákvæmlega á þeim nótum og mér finnst það hreinlega ósvífið að þegar að sko stjórnvöld svona Ía að því að það hvað bandaríkin kunna vera orðin sko viðsjárverður bandamaður og hérna ógnandi tilburðir bandaríkja forseta gagnvart nágrunnum okkar á Grænlandi að það sé notað sem sko réttlæting fyrir innviða fjárfestingu í hernaðamálum sem alveg ljóst að yrði gerð af bandaríkjamönnum. Mm. Þessum sama aðila og er í rauninni sem að uppbyggingin er réttlægt með því að við getum ekki treyst bandaríkjamönnum og hver er þó viðbrögðin að bjóða bandaríkjamönnum til hernaður uppbyggingar og aukina umsvif á Íslandi. Já. Þetta er ekkit innra röglegt samhengi í þessu.
1: Hvað segir þú, Davíð, það röglega samhengi?
2: Ég er náttúrulega bara almennt inn á því að við þurfum að virkja fleiri í samfélaginu í þessu varnar og öryggissamstarfi. Þannig ég er algjörlega ósammálun. Ég held að það þurfa að vera fleiri stofnanir. Sérstaklega þurfa að horfa til þess hversu flókin þessi heimur er sem snýr að fjölþáttaógnum sem snýr að netöryggi og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að ef við erum með þessa starfsemi að þá þarf að æfa hana það þarf að við þurfum að vera undir það búin að það kom upp hérna alls konar svona sviðsmyndir og þá er einmitt hljótu að fagna því að við séum að vinna hér með hvað er ekki, 10-12 þjóðir sem er að taka þátt í þessa ræfingu. Mm. Ég er mjög ánægð með það.
1: Þú hefur ekki álgjur á því að bandaríkin út af vegna þess að við tölum hér einhver ólgu í alþjóðakerfinu, ólgan í vestanhás eins og annars staðar líka. Spila það ekkit inn í þitt viðhorf til þessara mála?
2: Ég held að til að mynda að svona, hvað orðfæri Trumps og hans félaga, það hafi áhrif meðal á þessar Evrópu umræður.
1: Mm-hmm. Tökum maður að það eftir?
2: Já, við tökum það eftir, en ég held að þetta hafi áhrif á alla þessa orðræðu, en eftir situr að það eru hagsmunni bandaríkjana að taka þátt í NATO og hérna leiðilt fyrir sessunaut minn, en NATO hefur bara aldrei verið sterkara. Mm. Það er svo mynd sem við blasir, það er verið að auka fjármunni til þessa starfs, það er verið að hérna, efla þetta samstarf auðvitað, að hluta til er það út af þessum myrkuru öflum og Úkraínu stríði en og að kröfu Trumps, en það er verið að setja verulega fjármunni í auki varnar uppbygging og við fagnum því
3: en þetta er
1: mér langt að spila þig Borg sko vegna þess að þetta er þessi uppbygging það er þetta herlið sem er þá í lengri tíma en vitum við sko nákvæmlega hvernig þessi uppbygging er því að forsætisráðherra talaði að Ísland stæði við að útgjöld til varnarmála væru svona 5% 1,5% væru bein útgjöld ríkisins eins og hefur verið boðað og síðan nefnum nú það svona að 3,5% felist í rauninni legu landsins og innviðum hér og einhverju þykir þetta svona kannski óljóst og ekki endilega skýrt hvort að þessi túlkun sé viðurkennd öllum vitum við sko hvar og hvernig og hversu háar upphæðir er að fara hér í varnar uppbyggingu og hvort nú sé endilega þörf.
3: Koma fyrst aðeins inn á þessum þörfartalum að auðvitað er þetta svolítið súrrealík staða að vera hér að auka uppbyggingu og vera að fá bandaríkjamenn í auknum mæli til Íslands og meðan að staðan er eins og hún er og hérna meðan að hættan hefur bara hreinlega verið mjög raunveruleg til að mynda fyrir grænlendinga þú veist, þetta eru mjög sérstakir tímar og við erum ekkit ein sem stöndum í þeim sko.

0: Það er öll Evrópa sem einhvern veginn reyna að fóta sig á meðan við sjáum hvernig þetta þróast nákvæmlega. En varðandi aukin útgjöld í varnarmál að þá nei, það sem, þú veist, nú er ég ekki djúpt í hernaðarmálunum en það sem ég hef allavega heyrt frá þeim sem eru það er að það vanti nákvæmur upplýsingar nákvæmlega hvernig hvar á að verja þessum fjármunum í hvað þetta á að fara nákvæmlega og þá myndi ég tala mikilvægt að það væri umræða það og þingi í samfélaginu að þú veist að þetta ekki gert eins og oft hefur svolítið verið raunin með Keflavík að hlutnir að gerast sko svolítið bak við luktar dyr ekki endilega umræða það, það ekki athygla á því nú þarf það bara að breytast við þurfum að bera ábyrgð á þessum málum hvað okkur varðar, við getum ekki bara útvista þessu hérna, eins og áður við þurfum bara að vera mjög meðvituð hvað þetta þýðir
1: Og hvernig þessu samhengi aðeins að nefna einmitt sko Evrópusambandið setja þetta í samhengi við þjóðaratkvæðagreiðsluna í næstu viku því að það svona deilt aðeins það hversu mikið eigi að horfa til þessara varnarmála þegar spurt aðild að Evrópusambandinu. Hvað segir þú Vilborg?
0: Já, mér þykir bara fullt tilefni til í ljósi hræringanna á alþjóðasviðinu undanfarið að þetta sé bara einn af þeim þáttum sem fólk vegi og meti þegar að taka ákvörðun hvort það eigi að vera já eða nei varandi viðræður. Mm-hmm. Alveg eins og við erum að ræða sjávarútveginn, landbúnaðinn, mögulega upptöku evru, fullveldismál, sjálfstæðismál, þá myndist mér bara hérna vera fullt erindi til að þessi málaflokkur sé líka hluti af umræðunni í jafnmiklu mæli.
1: Já, hvað segir þú Davíð samspil Evrópuumræðunnar og síðan Varnar uppbyggingar í landi.
2: Mjög mikið af þessar umræðu undanfarið hafa verið, við fundist þetta svona nánast þess og falsfréttir, það svo mikið að svona, já, eiginlega röngum uppsikrað að vera að tala Evrópu her og hérna og þess að þar sko sem að það er náttúrulega bara bull og mér hefur svona sumpartinn að þá hefur þetta eiginlega verið eins og svona samfélagslegt geðróf, það er svo mikið að röngum upplýsingum í gangi, en auðvitað hafa þessi mál áhrif á þessa Evrópuumræðu og mögulega aldabirðar en að endingu þá þurfum við að hafa meiri upplýsingar til að geta metið það og það gerist ekki nema við förum í þessa viðrar.
1: Nei, ert þú jámein í lífinu? Vegur þetta þannig þungt hjá þér?
2: Ég og það tengist kannski ekki fullveldismálum eða varnarmálum ég vil bara upplýsta ákvörðun og þá kýsi ég já við erum ósamanlega ég og Stefán eins og Gjarnar við viljum
3: ósamanlega
2: en ég vil upplýsta ákvörðun
1: Stefán, þú ert auðvitað að taka sko, þátt í starfi áfram Íslands eins og fólk auðvitað ekki eftir alltaf að segja nei eftir viku vegur þessi varnar og hernaðar vinkill þungt í þínu bókum, ég meina hér er rætt Evrópu her að það sé engin möguleikin en það eru vissulega leiðtogar sem hafa nefnt þennan möguleika.
3: Við vitum það alveg að ráðamenn í Evrópu hafa ítreka lýst þeim áhuga eða metnaði að Evrópa getur verið meira gildandi á hernaðarsviðinu og ég veit að þetta veldur sumum félögum mínum miklum áhyggjum. Ég hef aldrei verið í þerri deild vegna þess að ég hef alltaf bara sagt það að ég tríði ekki fyrir en ég sæi það að Evrópusambandi myndi einhvern tímann tíma að stíga þau skref og fara í þau útgjöld sem að myndu svala metnaði þeirra á þessu sviði, en það sem mér finnst samt, sko, það sem mér finnst aldrei ljótuleikur, að það er alveg augljóst að íslenski ráðamenn eru í viðtölum við erlenda fjölmiðla að ía að því að ásælnin á Grænlandi spili inn í. Við sjáum stóra alþjóðlega fjölmiðla flytja fréttir það að áhyggjur Íslendinga út af Grænlandi sé kannski það sem sé mögulega leiða þjóðina inn í Evrópusambandið, í marg í vitnuðu podcast viðtali við Kristrúnu Frostadóttur, þá var einmitt, það var ályktunin sem að þáttastjórnandin dró af því.
2: Og ef ljótur leikur, ég menna.
3: Vegna þess að ég segi það ef að Íslendingar hafa raunverulegar áhyggjur af því að bandaríkjamenn gætu farið að stíga einhver sko skref í á borð við sko hernám Grænlands, þá erum við ekki á sama tíma, bara, við þurfum bara að horfa á kort, þá erum við ekki á sama tíma að bjóða þessum sama bandaríkja her til hernaðaræfinga í túnfæti Grænlands. Það er alveg ljóst að ef svo ólíklega færi að til slíkra aðgerða kæmi, þá yrðu innviðir á Íslandi til að mynda fjarskipta innviðir bandaríkja hers hér notaðir og við eigum ekki, við getum ekki sagst hafa þungar áhyggjur af þessari ásælni á sama tíma og við reynum að greiða götu hennar með einhverri uppbyggingu til þess að halda mönnum glöðum í NATO. Mm. Þetta er bara verulega þungt áhyggjefni og líkur miklu þingra á mér heldur einhver þjóðaratkvæða greiðsla eftir
1: við. Örfá sekundir, fáum aðeins svar við þessu, ég meina, við vorum nefna á þannig að þetta er þetta flókið hins. Mm-hmm.
0: Já, ég meina þetta er að mörgum leiti bara fárænlega staða að vera í. Og við erum ekki deinum það. Ég meina okkar tryggasti bandamöðu til 80 ára fyrir allt einu að hegða sér og bara allt annan hátt og ég bel bara beint gegn okkur í Evrópu og en voru stenda ennþá til að þetta einhvern veginn gangi tilbaka mm-hmm. en minnst okkar stegar nægilegu leiti þannig að aftur sé þetta byggja upp traust en við bara vitum ekkert alveg hvernig þetta þróast núna.
2: Nei. Við erum að horfa upp á að breytt NATO bandargeminn tala NATO 3.0 mm-hmm. þar sem að Evrópa er að taka meira taka meiri ábyrgð og meira vægi og þetta er Evrópa og bandaríkin sammála og það fellur vel að íslenskum hagsmunum að vera með sterka stöðu áfram innan en þetta er skrýtni tíma
1: akkurat að margt að ræða sem þessu tengist við komast ekki lengra í þetta skiptið Davíð Stefánsson, Stefán Pálsson og Vilborg Ása Guðjónsdóttir takk fyrir komuna
3: takk.
1: Og hér eftir fána mínútu þá ætlum við að ræða áfram atkvæða greiðsluna 29. ágúst þá við Birtu Karin Tryggvadóttur, hagfræðing og Grétu Maríu Grétarsdóttir sem er verkfræðingur og fyrirrandi framkvæmdastjóri Haldum áfram hér með vikulokin og samtengdum rásum 1 og 2 ymsar breytingar svo hlustendur heyra nýtt stef og annað. Erum sömulegis í beininu streyma á vefnum okkar rúf.is en nú ætlum að beina sjónum okkar alfarið að þjóðarakvæða kreislunni eftir sletta viku framhald aðildar viðranna við Evrópusambandið sem hefur nú rætt nokkuð í morgun. Birta Karin Tryggvadóttir, hagfræðingu sem hefur tekið þátt í starfi hjá Ung gegn ESB aðild og áfram Íslands og Greta María Grétarsdóttir, verkfræðingur framkvæmdastjóri sem situr í stjórn Já til að sjá. Þær eru sestar hérna hjá okkur í Hljóðveri 2. Velkomnar.
4: Takk fyrir að fá okkur.
1: Sko það slétt vika, ég landsmenn greiði atkvæði spennan og titringurinn svona áþreifanlegur í samfélaginu. Þið standi framalega í þessari baróttu, sikkur megin. Hvernig leggst loka vikan í ykkur, við byrjum að þér greita?
4: Hún leggst bara roslega vel í mig. Þetta er hérna bara skemmtileg baróta, fyrsta skipti sem ég tek þátt í kosningabaróttu og ég sé ekki annað, þetta er bara, eins og segi, margir búin að ákveða sig, fjölmargir líka ekki búin að ákveða sig. En mér finnst bara, það er alltaf eitthvað nýtt að koma fram, mm-hmm. bara eins og í gær, það sem að stækkunastjórinn tjáir sig, að það sé bara fullt að semja, það verður engin aðlögun, þannig að ég held að þetta sé bara tekið svolítið dag frá degi, hvað er að gerast?
1: Hvað sé þú, Birta? Hvernig færði inn í þessa viku?
5: Herri, ég fer bara full tilhökunar í þessa viku, ég fannst þetta, minnst að það hafa verið bara mjög skemmtileg barátta, mm-hmm. þó ég segi sjálf frá þó, svo maður svona auðvitað kannski að verða svona smáleir og að ræða og hlusta á umræður með Evrópusambandi, en það verið gott að þetta verið búið og hérna, mér finnst hún svona mestarleiti bara að fara ágætlega drengilega fram, málmannlega og fleira, kannski sérstaklega hjá þessum fylkingum, auðvitað er alltaf leiðandi í einhver svona komandikerfum og eitthvað þannig, en mér finnst hreyfingarnar heilt yfir hafa verið bara svona Já, bara spila á geta bara
1: þetta, sko. Það vika ég þetta og þetta virðist, og eins og það ítrekkaði skoðanakönnum, þetta virðist verið afskaplega tæft, minn nýjasta þjóðarpúlsi Gallups, það var svo mjótt á munum að það var ekki þetta fullar hvort fleiri myndu segja já eða nei, þá var það 42 já, 41% nei, 9% líklega já og 7% líklega nei, og 7% sögust enn óákveðin, en það stutti þetta fyrir þennan óákveðina hóp, annars vegar þennan sem eru svona líklegt til að segja eitthvað en eru enn óviss og síðan þetta fólk sem bara er algjörlega óákveðin. Hvað haldið þið að ráði þessu núna á loka metrunum? Á hvað leggir þið áherslu, Gríta?
4: Ég held að það sem að skipti mestu máli er að fólk átti sig á því að þetta er kostningum aðalda viðraður en ekki kostningum að gangi í ESB. Þetta er kostningum að halda tækifærum opnum en ekki loka þau. Þetta er kostning sem að snýst það að fá gögn og greina þau sem að ekki bara gefur okkur tækifærin í framtíðina, heldur gerur okkur líka sterkari. Af því þegar til dæmis þú ert í atvinnurekstri og þú stendur frammi fyrir einhverjum ákvörðunum, það að skoða einhver fyrirtæki sem þú vilt mögulega kaupa eða selja eða eitthvað svoleiðis, að það að fara í gegnum ferlið, það býr til svo mikla þekkingu líka. og fyrir okkur sem þjóð skiptir bara máli að við fáum meiri þekkingu og meiri upplýsingar þannig að við munum standa sterkar eftir kostum að segja svo já eða nei við ESB þegar samningurinn liggur fyrir mm-hmm. en við erum að sjálfsögðu ekki að loka á tækifæri sem að við vitum ekki hver eru.
1: Já, á hvað leggið þið áslá svona loka metrunum, Birta?
5: Já, sko, ég geti auðvitað, hérna seti stjórn ungra og við kannski allum helst auðvitað að leggja áherslu eðlumál sanga þetta unga fólki mm-hmm. og það eru auðvitað mikið rætt svona almennt í þessari kostningabaróttu að þetta sé kostningabaróttu unga fólksins að því ég meina þetta eru auðvitað risastórt mál fyrir okkur og framtíða kynslóður og við þurfum auðvitað að lifa mun lengur með þessa sama hver ákvörun verður þá þurfum við að lifa auðvitað lengur með hana og mér finnst alveg svona hafa verið svolítið áhugavert að fylgjast með baráttunni og svolítið svona skynja það einhvern veginn að hérna kannski með svona ákveðin vantrú líka svona á minni kynslu ég meina ég aldamóta badd sko og hérna hann ég 25 ára og vera 26 og mér finnst alveg svona þú veist, já ef ég að segja svona ákveðin vantrú kannski á minni kynslu og framtíða kynslu að þú veist við teljum einhvern veginn hana ófæra að haga sínu málum sjálf án þess að fá einhvern veginn aðstof frá Brussel þannig að mér finnst alveg svona mega kannski meira, þú veist ég meina, við höfum gert alls konar hérna mistök og við höfum hérna í hagstjórn og hvaðina en okkur hefur allt heilt yfir bara gengið alveg opbóðslega vel ég meina, við stöndum fremst á öllum helstu mælikvörðum, við erum í fyrsta sæti að kemur að lífskæra vísitölu saminuð þjóðana kaupmáttur er hér eins og mesti á byggðu bóli og þess að Og mér finnst svona, já, þú veist, það eru auðvitað ástandið að súrt núna. Ég meina, það var engin ánægð með stýrivaxtahækkunina. En, og þú veist, við erum öll sammála það. En mér finnst svona, kannski, leiðilegt að sé að vera einhvern veginn að framselja minni kynnslóð þessu svona tækifæri. Ég meina, við erum að fara að framselja hvort sem, hérna, löggjafvald, dómsvald og framkvæmdavald til Evrópusambandsins. Ég ætla að fá að klára. Og við treystum einhvern veginn þeim betur til þess að taka ákvarðanum okkar framtíð ég vil að mín kynslu sem erum að taka við einu besta samfélagi heimi þá erum að taka ákvarðanir á íslenskum fórsöndum sem henda íslenskum aðstæðum
1: Greta, ertu að taka ákvarðanir úr höndum
4: unga fólksins? Sko, ég er alveg sammála að þetta eru kostningar unga fólksins og ég tel mig nú ennþá vera þarna, þar þó ég sé nú aðeins eldri en Birta Karen en það sem að er náttúrulega aðdeglisvert í þessu og það hefur komið fram eins og fyrir forseta, hann Guðna sem að var í silfurinu vikunni að fullveldi breytist og við erum það að geta tekið ákvörðun hvaða þú framselur, hvaða framselur ekki er styrkleikamerki. Það sem ég sé sérstaklega eins og fyrir mig og kynslóðan hennar Birtu að þau getur búið í samfélagi það sem meiri stöðuleiki. Mm-hmm. Það sem að við getum búið til betra umhverfir í dag. Það gott að búa í Íslandi svo sannarlega. En það þýðir ekki að það geti ekki orðið betra. Það alveg ljóst að það hafi gríðarlega sveiflur í hagkerfinu. Það hérna háir vextir, það mikil verðbólga, það hátt matvælaverð. Og fyrir kynslóðinu sem að koma þá akkurat þetta, hvernig getum við búið þessari kynslóð lífsskilyrði sem að eru betri mm-hmm. þeirra sem í dag. Hér fyrir þættunum var talað þjóðarsátt. Það talað það í þjóðarsátt, þá tekur almenningur á sig kaupmáttaskerðingu. Fyrirtæki þurfa að haldi í sér og opinbera með líka verðhækkanir en það er alltaf einn hópur sem að setja eftir sem tekur ekki á sér neina skerðingu og það eru fjármagnseigendur. Mm.
1: Mér langar sko meira að ræða kostningun eftir nákvæmlega viku því að við höfum ekki alveg tíma til að fara í svona alliða umfjöldunum Evrópusambandið og kosti og galla. Mér langar örstutt að koma inn á það sem var nefnt í kvöldfréttum sýnar í gær, fyrsta frétt þar og þar var rætt um Örtu Kos, stækkunarstjóra Evrópusambandsins, kosin eitt ána fram til að mynda þá virtist hún svona vera nokkuð skýr með það engin aðlögun íslenska laga verði að evrópsku regluverki segið þjóðin já og sömulegis nefndi hún að það var ekkit svona endilega hægt að segja til mögulegar undanþágur en það var alltaf tekið tillit til aðstæðna umsóknarríkja hvað segir þú Birta við þessum fréttum? Ég meina því að það er líka tekist bara hvað er kosið núna eftir viku?
5: Já, ég hérna, þetta var auðvitað svona óvænt að mínu mati að því að þetta svolítið svona þvert á svona kannski fyrri ferli, það hefur verið okkar skilning, svona minnskilningur í það minnst að svona þessi ferli bara svona ganga alla jafna eins fyrir sig og þetta hefur verið þannig undanfarin ára að þú einhvern veginn sendi Brussel og þeir fara að opna ykkur að kapla og svo lokaði þeim ýmis fljótt eða ekki og það auðvitað við reynsla því fyrir aðalda við erum að það gekk ekkit sérstaklega vel að hann að klára sjárútskaplan, ég meina hann var held ég aldrei opnaður á mínu viti en mér langar svona aðeins að því að það var verið að tala læri vexti og matvælaverð sko það mun alltaf ekkit standa í samningunum læri vexti eða læra matvælaverð. Við verðum náttúrulega hluti af sko Evrópusambandinu og hluti af peningastefnu Evrópusambandsins og þá munu allar ákvarðanir vera teknar á sko evrópskum forsendum, ekki íslenskum. Og jú, það getur vel verið að vextir lækki, ég meina að því við förum bara inn í þetta kerfi og þar er vextir almennt lægri af því að vera inn að örfa hagkerfin. En lægri vextir eru oft mjög fínir, það er mjög gott og gaman að greiða lægri vexti. En stundum geta læri vexti kannski ekki henda okkur, ég meina ef það allt í þenslu í hagkerfinu og við erum með lága vexti, þú veist, þá hjálpa þeir okkur ekki.
1: Já, sko, hvers konar innleggir þetta í umræðuna í loka Já, viku þessara baróttu að hérna þessi frétt?
4: Þetta sé gott innlegg og með þess að Birta segir, þetta var ekki svona, við heldum að þetta var ekki svona samningavörðlið og það er einmitt vegna þess svona sem er verið að setja fram að við heldum að þetta væri eitthvað með öðru sér heimurinn þróast, við þurfum að þróast með hlutir eru stöðugt að breytast þess vegna verðum við að sjá samning til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun það er líkillinn í þessu síðan getum við ákvörðið hvort þið sem jáa nefi spýr
1: Rétt í lokin, þegar að fara inn í þessa viku farið brattar inn í hana
5: Já, heldur betur. Mér finnst bara að þetta hafa verið alveg ótrúlega skemmtilegt. Mér finnst mjög gaman að fylgjast með áhuga ungs fólks sérstaklega því að ég náttúrulega þar og seti stjórnungsfólks og við erum að fá þvílík viðbrögð á samfélagsmiðlum og mikið af spurningum og ungt fólk er að velta þessu fyrir sér að því að þetta er auðvitað alveg gríðarlega mikil kosting, mikilvæg kosting fyrir okkur.
1: Já, ég þetta mikilvægst að mikið vikunni.
4: Skemmtilegt og það er bara þvílíku kraftur og bara... Ég ósku öllum góð skengis á lokametrarum í þessu.
1: Já, og ég hún eftir að heyra aftur í ykkur tveimur. Komist eins og ekki lengra með vikulokin í dag. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minni á að þáttin mætni nálgast í spilara rúf í beinu streymi á vefnum rúf.is og hlaðasveitum auðvitað. Takk fyrir að hlusta og heyrast aftur eftir viku.

0: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Írönsk stjórnvöld segja að hvert það ríki verði álitið óvinur sem taki þátt í efnahagsstríði Bandaríkjana gegn landinu. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur boðað refsiaðgerðir gegn Írönum sem engan eigi sinn líka og jafnframt hverju því landi sem á í viðskiptum við þá eða liðsynir á nokkurn hátt. Við biðlum til allra landa að taka ekki þátt í efnahagsstríðinu sem Bandaríkin boða, sagði Mohsin Rezai, yfirmaður öryggisráðs Írans í sjónvars ávarpi. Hann bætti við að Íranir myndu skaða hagsmunni þeirra ríkja sem ekki héldu sig í hæfilegri fjarlægð frá aðgerðum Bandaríkina. Rezai sagði að framt að Íran ætti fleiri spil upp í erminni, ætti meðal annars eftir að gera atlögu að efnahagslegum hagsmunum Bandaríkina, eins og hann orðaði það. Reykjavík iðaði af lífi í allan dag á menninganótt og fjölbreyttir listviðburðir voru í hverju horni við miðborgarinnar. Yfir 16.000 hlauparar tóku þátt í Reykjavíkur marathóninu og dagskrá menninganætur lauk með stórbrotinni í flugeldasýningu klukkan 10 í kvöld. Fjöldi fólks sótti tónaflóð á Arnarhóli þar sem framkomu með annara Jói P. og Króli og vinir þeirra, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hem Hem, auk fjölda gesta. Barnakór söng með Palla í laginu Eitt af blómunum í lok tónaflóðsins. Upptöku af stemningunni á tónaflóði má sjá á vefnum okkar rúf.is. Landhelgisgæslan hefur sinnt fjórum útköllum í dag, þar af tveimur á hafi úti. Einnig var farið í sjúkraflug til Flateyjar á Breiðafirði og til Patreksfjarðar.
1: Þetta búin að vera ansi annarsami dagur, ekki margi dagar sem þó að það komi alveg fyrir okkar í ári að hérna gæslan sinni fjórum útköllum sama daginn en þá sem betur fer eru ekki margi svona dagar.
0: Þetta sagði Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar í kvöld. Þegar þyrlan var á leið að skemmtiferðaskipi norður á landinu vegna veikinda farþega barst útkall frá íslensku fiskiskipi. Því þurfti að forgangsraða og var veiki skipverjinn sóttur fyrst og fluttur til Akureyrar. Að því loknu var haldið aftur út á sjó og farþeginn á skemmtiferðaskipinu sóttur. Og þá skulum við líta til veðurs. Fremur hæg, suðvestlæg eða breytiljátt, skýjað með köflum og víða skúrir, engum sunnan og vestan til, hiti víða 10 til 20 stig, hlýjast austanlands. Breytilegar vindáttir næstu daga, það verður kaldi og víða vætusamt á mánudaginn. Fréttir næstu útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.